0: Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Och det är en artikel skriven av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman. Och som uppläsare hör vi Anders Jansson.
1: Ingeborg Wernbugge, 1899-1991, flyttade med sin familj till Saltsjö-Duvnäs 1913. Hon kom att bli en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Hennes trädgård på Reginavägen 45 väckte många känslor med sin vilda skönhet. I Nackaboken 1978 ingår ett bidrag av Wernbugge där hon målande och poetiskt skildrar det tidiga Saltsjö-Duvnäs. Syftet med vår artikel är att beskriva hur de första trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs såg ut och vilka trädgårdsideal som rådde vid denna tid. Trots att det fram till 1921 var förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blev Ingeborg Wernbugge redan 1919 antagen som specialelev. Hon utbildade sig sedan vidare på Konsthögskolans arkitekturskola. År 1929 blev Wernbugge tillsammans med Kerstin Göransson Ljungman första kvinna att starta eget arkitektkontor. En pionjär med trädgårdsintresse. Ingeborg Wernbugges gärning som arkitekt kännetecknas framförallt av att hon drevs av en stark vilja att skapa bekväma och funktionella bostäder åt alla. Uppdragen som hon och Göransson Ljungman åtog sig var ofta socialt relaterade, där det första, med Anna Lindhagen som beställare, bestod av att rita ett hem för ensamstående mödrar. Som nyetablerade arkitekter besökte de givetvis Stockholmsutställningen 1930, som blev en stor manifestation för funktionalismen i Sverige. En av funktionalismens paroller var att skapa sunda bostäder för arbetarklassen, genomsyrade av ljus och luft. Wernbugge och Göransson Ljungman reagerade på att köken i utställningshusen var alltför små och långt ifrån funktionella. De manliga arkitekterna hade antagit att ingen skulle behöva stå i köket och laga mat, utan denna skulle köpas färdig eller tillredas utifrån halvfabrikat. Verkligheten var långt från denna idealbild. I dessa små kök genomförde de kvinnliga arkitekterna provmatlagningar och fick inte enbart bekräftat det opraktiska med en snålt tilltagen köksyta, utan dessa minimala kök visade sig dessutom vara olämpliga utifrån ventilationssynpunkt. Resultaten publicerade de i boken Bostad och hushållsorganisation, Staden, Landet, 1936, vilken kom att inspirera till fortsatt forskning. År 1944 grundades Hemmens forskningsinstitut, HFI, med syfte att finna goda planlösningar för köken och hemmen. Ingeborg Wernbugge var medlem i dess styrelse från starten fram till 1952. Hon blev en auktoritet på området och skrev bitska debattinlägg samtidigt som hon var en flitigt anlitad föreläsare. År 1953 fick Wernbugge ett forskningsuppdrag för FN i Paris som expert på forskning inom hemarbete. Ingeborg Wernbugge var verksam som arkitekt långt in på 1970-talet. I sin yrkesroll som arkitekt skrev hon flera artiklar och böcker. År 1977 gavs den skönlitterära boken I min mormors hus ut. Där beskriver hon livets gång under mormors dagar i Dalsland. Wernbugge var även aktiv som politiker för Folkpartiet i Nacka. I början av 1950-talet blev hon ledamot i Nacka stads kulturnämnd och senare även ledamot i stadsfullmäktige. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Duvnäs, ett samhälle med självständig uppsyn. I Sverige grundades de första villasamhällena Saltsjöbaden och Djursholm åren 1889 respektive 1890. År 1907 grundades Saltsjö-Duvnäs och när Ingeborg 1913 flyttade med sin mor till huset på Reginavägen 45 tillhörde hon sålunda den första generationen villaboende. I sammanhanget bör nämnas att Saltsjöbanan som invigdes 1893 var en viktig förutsättning för människorna att kunna bosätta sig utanför staden, nära natur och friluftsliv med möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö för barnen. Saltsjöduvnäs byggdes på gammal kulturmark med ett bestånd av äldre byggnader och sommarvillor. Arkitekt Per-Olof Hallman hade i sin stadsplan, som blev färdig 1908, finkänsligt tagit hänsyn till dessa förutsättningar. Ingeborg beundrade denna blandning av natur och kulturlandskap när hon i sin artikel beskriver Duvnäs som ett samhälle med självständig uppsyn. Hon menade att Duvnäs i sig själv har allt. Furuklädda höjder som kontrast till den öppna ängsmarken och dungarna av lövträd. Även vattnet utgör en viktig del av Duvnäs charm. Ingeborg nämner sjödraget in mot staden med sina små idyller ut efter stränderna. Duvnäsviken och Skuresundet med utblickar mot Stäket. Inte ens de små kärnarna i skogen glöms bort när hon uttrycker sin beundran för Duvnästrakten. Ingeborg skriver om de första villaägarna i Duvnäs. De flesta är naturälskare och de har inte mycket pengar. De har flyttat hit ut för att leva nära naturen. De vill bo enkelt, men med hyggligt utrymme. Några är konstnärer. Men de flesta är tjänstemän med eller utan intellektuella intressen. Att de första invånarna uppskattade områdets unika värden bekräftas i en dåtida artikel författad av Dr. Holger Nyblom, den första ägaren till Villa Vårgård, numera kallad Herrgårdsvillan, vid Ringparken. År 1915 beskriver han i tidskriften Svenska Hem i ord och bilder varför han flyttade till Duvnäs. Vad som jag själv när jag flyttade till Duvnäs mest drogs dit utav var den förening av gammal kultur och rik obruten natur som kännetecknar platsen och landskapet i dess närhet. Att så tätt in vid en storstad finna vildskogen vid sidan av hundraårig trädgårds- och parkkultur. Där gamla gårdar ligger inbäddade i skuggan av lindar och syrenhäckar och där det livligt trafikerade vattnet omfattar en stor del av området är något ganska enastående för ett villasamhälle. Redan långt innan det nuvarande bolaget övertog Duvnäs och av detta skapade ett modernt villasamhälle svärmade jag för det. Det låg en alldeles särskild kaché av gammaldags hemtrevnad och omväxlande naturskönhet över trakten som tjusade och drog. De första trädgårdarna, äppelträd mellan furor och ekar. Ingeborg beskriver dåtidens trädgårdar på ett sätt som vi kanske alla förknippar med typisk trädgård från förra sekelskiftet. Hon skriver: där står nysatta fruktträd. Och på ömse sidor av den grusade gången, mellan grinden av trä och byggnaden, löper blomsterlister. Men här finns också nyttoväxter, bärbuskar och jordgubbsland och grönsaker, så att man kan skörda och lägga pinfärskt i grytan. Och naturligtvis har man syrener, syrener i häckar och bärsår och gärna jasmin och gullregn också. Denna typ av trädgård finns mycket riktigt i Saltsjöduvnäs. Men det varierande landskapet bjöd på flera olika möjligheter att anlägga trädgården. På den gamla åkermarken fanns det inga naturvärden att ta hänsyn till, medan enligt tidens trädgårdsskribenter, de allra modigaste och modernaste nybyggarna kunde välja de skogsbeklädda tomterna där naturen själv fick stå i centrum. Att välja boplatsen, tomten till huset, var en viktig del av utformningen av trädgården. Eftersom det ansågs att den skulle passa ägarens sinnelag och intressen. Rudolf Abelin, en av tidens mest inflytelserika trädgårdsarkitekter, beskriver i sin bok om villaträdgårdar från 1903 den geometriska stilen, som utgick från huset och använde sig av räta linjer och arkitektoniska motiv. Trädgården delades in symmetriskt med horisontella plan i form av terrasseringar, även alléer, formade häckar och klippta buskar hörde till denna stil. Den fria stilen, ett alternativ och även en komplettering till den geometriska med slingrande gångar och sluttande plan i parkliknande former, hade sina förebilder i naturens egna linjer. Träden och häckarna skulle få växa fritt och inte vara våldsformade, det vill säga klippta, så att den naturliga formen påverkades. Om dessa stilar skriver Abelin att den fria stilen mest lämpar sig för stora parker och herrgårdsanläggningar. Den geometriska stilen ansåg han passa för gårdar i staden, den lilla villaträdgården samt närmast huvudbyggnaden, för att gradvis övergå i den fria stilen genom gångarnas mjuka kurvor och planteringens lössläppande. På detta sätt avvinnas nödig känsla av vila i anläggningen och en beräknad skönhetsverkan uppnås. Stilidealen för trädgården passade väl för de olika tomttyperna i Duvnäs. Vissa av villorna, som herrgårdsvillan vid Ringparken, anlades på gammal betesmark, ängsmark. Och på denna mark fanns inte några större naturvärden att utgå från vid skapandet av en trädgård. Eftersom träd var så högt skattade är det intressant att de få befintliga björkarna på tomten sparades i den nyanlagda trädgården. Flera av villorna kombinerade, enligt Abelins råd, de båda stilarna. Trädgården närmast huset var geometriskt anlagd för att längre bort övergå till en friare stil som smälte in i den omgivande naturen. Ett bra exempel är Villa Nico, tidigare kallad Villa Neveska på Kristinavägen 9. Ett vykort daterat 1917 visar att trädgården bestod av en stenterrass med plantering framför, nyplanterade fruktträd i mitten samt en björk sparad från tiden före husets byggnadstid. Dessutom planterades syrener längs tomtgränsen, av vilka några fortfarande lever som ståtliga gamla buskar med vackert skulpturala stammar. Rosor fanns spaljerade mot huset och stamrosor planterades längs utkanten av terrassen. Ingeborg utsåg trädgården till en av Duvnäs största hortikulturella prydnader. Trädgårdarna som anlades på de skogsbeklädda tomterna, där naturen själv fick stå i centrum, var även de väl representerade i Duvnäs. Ingeborg återkommer i sin artikel gång på gång till de magnifika ekarna och resliga furorna som hade solitär karaktär och gav skydd för de nybyggda husen. Även Rudolf Abelin lyfter särskilt fram de gamla träden som utgångspunkt vid anläggandet av trädgården och huset. I ord målar han en poetisk bild av träden som århundradens gamla snigelbyggnad och beklagar sig över oförståndet att dessa fälls i onödan. Man gripes av vemod över bristen på känsla och förstånd om vad ett sådant gammalt träd egentligen är. Vad dess krona i stilla susning kan viska om och vad en gång i rosig morgonväkt minnesrikt passerat vid dess rot. Att den befintliga naturen var något som man verkligen dyrkade syns tydligt i bilder från tiden. Husen skulle smälta in i naturen och träden ansågs så viktiga att man under byggandet gjorde stora besvär för att bevara dessa. Skydd byggdes runt trädstammarna och husets plats på tomten valdes noga ut för att spara de träd som ansågs vara värda att spara. Träden ramade in huset, gav det dess rätta proportioner och skyddade samtidigt mot den heta solen och hårda vindar. Vad som eftersträvades kan illustreras med följande citat i Svenska Hem i ord och bilder från 1915 som beskriver den så kallade Tilska villan på Herrgårdsvägen 5. Byggnaden, som var den utmärkt begåvade arkitekt Elis Benkerts sista skapelse innan hans alltför tidiga död, har fått ett synnerligen präktigt läge och en dominerande platå av idel skyhöga furor. Det är tre vanliga Duvnästomter som sammanslagits för att åt det i sina dimensioner ganska imponerande huset giva luft och fri utsikt åt alla håll. Mellan stammarna skymtar man runt om vattnet som här uppifrån gör intryck av en bred älv vilken längst åt vänster, öster, vidgar sig ut mot Lennerstadsundet och Stäket. Det är en glad och fri belägenhet dit även västersolens sista strålar tränga fram och förgylla furornas glansiga stammar. Största delen av terrängen har fått behålla sin obrutna skogskaraktär. Endast närmast huset och planen framför detsamma har fina gräsplaner anlagts och planteringar vuxit fram. Naturligtvis fanns det även i Saltsjö-Duvnäs trädgårdar som till stor del var inriktade på odling av frukt och grönt. Ett exempel är ett av de så kallade kataloghusen, Villa Pergola på Logbacken 4, som såldes av Duvnäsbolaget med inredning och anlagd trädgård. På den ursprungliga planen syns tydligt att huset skulle omges av en prydnadsdel i den övre delen av tomten och en odlingsdel med grönsaksland och bärbuskar samt en fruktträdgård. Flera av de gamla äppelträden har överlevt till våra dagar. Prydnadsdelen i trädgården kompletterades redan tidigt med en stor pergola och spaljerade klätterväxter. Efterord. År 2007 firade Saltsjö-Duvnäs sitt 100-årsjubileum. Ett århundrade har förflutit sedan de tidiga dagarna som Ingeborg beskrev i sin artikel. Även om tiderna och sederna förändrats är träden, nu som då, en anledning till att besökaren upplever Saltsjö-Duvnäs som ett lummigt, vackert och trivsamt område med en sällsynt fin blandning av kulturlandskap och skärgårdsnatur. Trädens ålder gör att husens och områdets ålder förstärks och de är en viktig beståndsdel i Duvnäs trädgårdar. Om de gamla träden fälls försvinner en bit av historien och dessutom ändras växtbetingelserna. Det som en gång varit en anlagd naturtomt i enlighet med de tidiga trädgårdsidealen för 100 år sedan går förlorad. Ormbunkar, vintergröna, sippor och liljekonvaljer som planterats för att skapa en bit ordnad natur får svårt att klara sig utan trädens vandrande skugga. En trädgård med naturtema är något att vara stolt över. Denna typ av trädgård är förhållandevis lättskött och miljövänlig då den inte kräver så mycket gödsling och bevattning. I Saltsjö-Duvnäs är naturtomten en dröm från sekelskiftet om att bli ett med den ståtliga skärgårdsnaturen.
0: Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Skrivna av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman.
2: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till, men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slut citat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov. Citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908-1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det skall städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spatiöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även beskälat den celebra artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på 4 sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Näglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat: "Till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson." Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad "Bostäder åt småfåglar". Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat: "Edert poem i vårtider kan ej antagas, då vi i massor mottagit liknande." Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat: "Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakats oss, och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i Centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlenat tidningen herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915 till 1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898 och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidningsskötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat: "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare, och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930, då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild. En bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet, och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför statsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänts till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall. Vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949-1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Var utgivare, utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Blooms söner, Gösta. KG Nyberg, som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981, refererar till NSTs 50-tal som, citat, tomsexperioden, slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia, utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45, den 10 november 1962, framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krickholm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965 och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte

0: fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar kombinerade med att Nackas befolkning ökade gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år. Faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. Två journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt. Merike Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen som tagit över efter Huvudstadspress till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av 3 långa artiklar och 2 korta och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt, inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle. Men närmast från länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader och kom att bli kvar till våren 1980 då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över 1 år på sin post och Mats Westman som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt ett år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappa 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1, citat: "Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vi skriver 7 maj och idag så har vi besök i studion live dessutom. Vi ska prata med en författare, Erika Svärnström. Välkomna.

0: Ja, nu är vi igång i vår värmen, eller ja, det är inte så varmt, det är bara solen som är varm än så länge. Nu ska vi säga välkommen till Erika Svernström.
1: Tackar.
0: Vad roligt att vi fick det här till skott efter lite många, ja, si och så.
1: Precis, många vänner här. Ja, ja. Äntligen är jag här, det känns jättekul.
0: Ja, vad bra. Jag tänkte, alltså du jobbar ju idag som både författare och lärare, men jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite i tiden. Mm. Du har en journalist i bakgrunden.
1: Precis.
0: Så ska jag säga.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då? Du var väl både skrivande och talande, eller?
1: Ja, alltså jag har ju alltid tyckt att det här med skrivande har varit väldigt, väldigt roligt från när jag var barn. Och valde sen ett yrke som innebar att jag skulle få skriva. Vilket blev då journalistiken. Men jag tog en omväg och hamnade på Sveriges Television och var där i 10 år. Och jobbade med nyhetsprogram och med nyheter och det ena med andra. Men kände hela tiden att egentligen vill jag vara skrivande journalist. Så efter 10 år på SVT så bytte jag till Aftonbladet och hamnade där, tyckte det var jättespännande, gick helt upp i jobbet och jobbade med feature material där, så att säga, så att jag skrev om människoöden, om personlighetsporträtt och serier på folks upplevelser. Jag har alltid älskat de här mötena med människor. Så jag är ingen nyhetsperson så. För där ska det vara mycket stramare och mycket liksom tuffare. Utan här, jag vill kunna träffas och mötas liksom i någonting som blir en spännande text. För alla människor bär på historier.
0: Just det. Mm. Och Nackabo är du också, bor i Älta.
1: Precis.
0: Och det var väl lite meningen med det här. Vi ska försöka få till stånd lite flera såna här Nackaförfattare som kommer att berätta om sina verk.
1: Mm.
0: Du är morgonpigg.
1: Yes.
0: Skriver mellan 5 och 6 på morgonen, eller
1: ja,
0: hur var det?
1: Precis, måste ju mata in liksom dagligt skrivande i samband med att man även jobbar och har ett vanligt jobb, så att säga. Mm. Så då får man välja hur man ska göra, och för mig passar det bra på morgonen.
0: Och du vill testa det mesta, både i livet och på tallriken?
1: Ja, så är det.
0: Så är det. Ja, sen så börjar du skriva.
1: Ja.
0: Men i vilket sammanhang kom, för du jobbar som lärare också?
1: Ja, precis. Det kom ju senare. Det ena har liksom gett det andra, kan man säga. Så journalistiken, där hamnade jag ju först. Och jobbade länge på Allmedia och sånt där. Men på mitt första journalistjobb på Aftonbladet så träffade jag även min man. Så det var ju jättegott, en stor god sak man fick med mig från ett sommarvik på Aftonbladet bara, eller jag var där 1 år. Men där träffade jag honom, och han är ju också skrivande i botten. Han är också journalist och har läst litteraturhistoria och det och andra. Och en plötslig kväll på semestern, när vi hade 2 barn då, vi har 3 nu, så plockade han fram sin dator när vi sitter på verandan där och barnen håller på att se på film, och så började han knattra på den, och jag bara, men vad gör du nu liksom? Ja, men jag håller på med en roman, och det hade inte han sagt så mycket om, och då kommer tävlings-Erika fram. Ja, gud, det där går ju inte, vad ska du skriva, och inte jag, så att då gick jag igång på 110. Och började också fundera på vad vill jag skriva om, för jag egentligen vill skriva mycket längre än tidningsartiklar. Det är väldigt mallat, det är 2 sidor max, ibland 4 om det är något väldigt speciellt, ibland kanske bara 1 sida, och få liksom flöda på över en hel bok på flera 100 sidor var ju en jätteutmaning och liksom något jättespännande. Så där började mitt skrivande, och det är nu 12 år sedan ungefär, 13 år sedan.
0: Men din make Bo, han har väl skrivit också en del, han har skrivit på flera språk också, väl?
1: Ja, han har skrivit 3 kriminalromaner i alla fall, och håller på med 2 till, minst hemma. Och debuterade det väl 2018, tror jag det var, 2017-2018. Så han, vi gick om varandra lite grann, för jag började skriva barnbok när jag väl började. För det var nära till hands, jag hade barn själv. Det är en kortare procedur. Du behöver inte göra riktigt lika mycket research eller efterforskningar som du behöver på en större bok. Och där så skrev jag då en barnbok om året ungefär mellan 2015 och 2019.
0: Just det. Och då var det väl egentligen så att jag tror att det var din son då som gick i femman som inte ville läsa.
1: Precis. Egentligen började ju när han var 4. Ja. Då började jag skriva. Då gjorde jag först en serie om surtanten.
0: Ja, men, just det, den ska vi återkomma
1: till. Ja, precis. Men just Loke då som han heter, han... Alltså det är väldigt provocerande. Om man har två föräldrar som dels är författare och dels skriver böcker, att man får barn som inte läser. Man vet hur mycket läsande utvecklar barn i alla ämnen och på alla sätt. Så böcker är en jättenyckel i skolarbete också. Men han ville inte läsa. Så att då så sa jag så här, du får läsa vad du vill, bara du läser. Och så gick vi till bibliotek, när det fanns ingenting. Så gick vi till bokhandlar och han hittade 3 böcker som vi köpte. Varav han inte ens öppnade 2. Och den tredje började han på men vågade inte läsa klart. Och då blev jag så här, men vad är det han egentligen vill läsa? Och så berättade han för mig och så tittade jag på de böckerna han liksom valde. Och så tänkte jag, men då får jag skriva en egen bok. Och då gick jag över från det här surtanten som är mer liksom lite mer humoristiskt. Lite mer, jag ska inte säga att det roliga hållet, men det är en liten så... mer positiv syn på livet och vad man ska göra. Men med hans önskemål så ville han ha mycket mer spänning.
0: Ja.
1: Och spöken. Okay. Så då fick han vara med i liksom manusutvecklandet. Så jag kom på någonting utifrån egna upplevelser och så fick han vara med och namnge en hund och liksom säga vad barnen skulle heta. Så han var liksom lite med i det där. Så att en sommar använde jag till att skriva ett kapitel per dag. Och så läste jag det för honom på kvällarna. Och såg hans reaktion. Mm. Och somnade han så förstod jag, okej, här behöver vi lägga in lite mer spänning.
0: Ja, det var inte tillräckligt.
1: Nej. Och låg han med täcket upp mot näsan och bara med stirrande ögon. Det var lite för mycket så jag försökte ha honom som en kalibrator där.
0: Var det då de här spökeböckerna kom till? Eller?
1: Ja, det var precis då. Och då insåg jag, oj vad mycket, jag ska inte säga att det är roligare, men det är väldigt roligt att skriva spännande. Så att då gick jag lite mer över till det. Och så blev det 2 stycken mer spökspänningsböcker.
0: Men du, innan vi går vidare, vi missade det här med lärartiden. För du jobbar nu i Lennersta skola. Vad undervisar du, om vi säger så?
1: Jag undervisar i svenska och SO-ämnen.
0: Ja, det verkar väl lämpligt kanske.
1: Ja, precis, på mellanstadiet.
0: Ja. Och det har du gjort det senaste nästan 2 åren, va?
1: Ja, nu har jag precis gjort 3 första åren nu, den här terminen. Och jag är ju inte purung direkt, så att jag började ganska gammalt. Jag var över 50 när jag läste på universitetet i 4,5 år som lärare då. Mm. Eller till lärarutbildningen. Så att jag har ju, om man säger så här, att vara på universitetet och vara 52 var inte någon jättehit. De flesta andra var 25 till 35. Det fanns några som var över 40. Men det jag har med mig ut i arbetslivet av att ha varit på andra jobb som lärare är värt det där. För du har många infallsvinklar du kan jämföra med vanliga jobb. Och jag har med mig otroligt mycket från både journalistik och skrivande i mina ämnen.
0: Just det.
1: Det är faktiskt väldigt kul.
0: Ja, det är det.
1: Ja, kan ha.
0: Nej, men ska vi prata lite om surtanten nu då, till att börja med? Sen ska vi komma tillbaka till de här spökböckerna.
1: För det kan vi göra. Och surtanten uppstod ju då på den där verandan med min man. Och jag kände att...
0: Ja, det var du, man.
1: Ja, det var då. Men vi har ju ett sommarhus i släkten där som ligger vid kusten i Blekinge där med strandtomt. Och där har vi då varit med barnen alla somrar. Och barn tycker ju om att leka och skvätta och springa och hoppa och studsa. Och har man då en granne som är plus 85 och som bor där året runt och tycker att det blir lite jobbigt med alla barnljud, då är det lätt att man försöker hyscha på barnen och försöker ta det lugnt och sånt där liksom. Och de var väldigt frågande till varför säger hon till oss att vara tyst och sånt där liksom. Så vi gick ut på en promenad och så började jag berätta om att ja, men det kan vara att man som äldre blir väldigt känslig för mycket och man är rädd för att ramla och det blir för mycket ljud, man är inte van vid det och den och andra, och man bor själv. Och sen så började vi spåna på en surtant som då blev surtanten Birgitta, och som i boken, som bokkaraktär är precis så där. Hon har ingen man, hon har inga barn, hon har ingen förståelse för andra människor, hon vill bara bli lämnad i fred, går ut på gården och får en fotboll i huvudet av barnen som bor runt omkring henne och blir lite personlighetsförändrad och blir då barnens vad ska man säga, hjälte i jakten mot, eller kan man säga, den här kommunalrådet Lennart von Spetsnäsa som inte vill göra någonting för barnen. Så hon blir deras liksom man får säga, hon krigar för barnen i stan mot honom, och det blir väldigt mycket vändningar då. Och det blev en hel serie av dem på tre böcker då, med surtanten Birgitta, som är jättekul att läsa högt, tycker väldigt många skolklasser och sånt där. De har haft den, att lärarna läser högt i klassen, och den är skriven lite för att man som vuxen också ska kunna tycka att det är lite roligt. Inte bara barnen utan även en vuxen. För som förälder läser man väldigt mycket böcker för sina barn. Och ibland är de väldigt så att säga, politiskt korrekta och kanske inte så kul att läsa. Liksom. Och då kände jag att men jag vill ha någonting som också ger någonting för de vuxna som läser.
0: Ja, det var... Det är den serien du har som barnboksförfattare, så att säga.
1: Precis.
0: Men sen var det lite annat, då kom sonen in i bilden och ville ha lite mera spänning.
1: Mm.
0: Och då var det två böcker, va?
1: Ja.
0: Det övergivna barnhemmet och det sjunde rummet.
1: Och det sjunde rummet, precis. Och det övergivna barnhemmet är ju lite inspirerat från vårt sommarhus plus en del upplevelser som min mamma haft som barn, där jag spökat lite grann och sånt där. Så jag har vävt ihop en del. Men tanken uppstod när vi på det här sommarstället där min man då började skriva manus och jag blev så taggad att jag också gjorde det. Där har vi en råvind som ligger direkt i anslutning till när man kommer in. Och den råvinden är ju då den är ofodrad. Du går över en ganska stor, liksom ett stort golv, ödegolv, mot ett litet sommarrum som man kan då sova i på sommaren för att det inte är tillräckligt varmt annars. Och där bodde det fladdermöss och det ena med det andra. Och när vi kom dit första gången så var det så här, oj, här kanske man skulle kunna ha våningssängar. Så jag såg framför mig liksom hur ett gammaldags barnhem liksom kanske hade varit där. Det var ju inte så, men jag fick en sån här bild. Och den bilden fastnade. Så när vi väl när vi kommer till vårt landställe så är det ofta samma procedur. Då barnen springer ner till hästarna. Min man tycker det viktigaste av allt är att klippa gräset före man ens har kommit in i huset. Så jag blir själv med att bära alla väskorna mellan bilen och huset. Och går där fram och tillbaka och tittar då på den här vindsdörren för varje gång. För det här sommarhuset ligger ungefär 2 mil från fängelse. Så att då och ibland rymmer de, och då är det väldigt lätt att ta sig in i de här torpen liksom. Så min tanke har ibland varit, tänk om det är någon här som har liksom varit här ett tag och som är här nu när vi kommer. Och då tänkte jag, vad gör jag om det står någon bakom den där dörren? För ingen kommer att höra mig, för min man har hörselkåpor och klipper gräset och barnen är nere hos hästarna som är flera 100 meter härifrån. Så där kom den här tanken på, vad är det som händer om det skulle vara någon som man inte vet om, som faktiskt också befinner sig och bor i sitt hus? Och då kom den här rövgivna barnhemmet som har en historia. Ett hus som en familj hyr på semestern. Huset har en historia och där började massor med konstigheter att dra igång. Så det var så den uppstod, så att säga.
0: Mm, just det. Den andra, det sjunde rummet.
1: Mm.
0: Det är ju lite roligt där med den där signalsystemet bakom tavlan eller vad det var för någonting.
1: Precis. Det finns nog kanske några som känner igen det där. När jag är ute i klass och berättar om böckerna så får jag alltid rita upp hur den ser ut. För det finns nästan inga barn idag som vet vad det där är. Men min mormors hem i Enköping hade ett sånt signalsystem. Och det var väl någon finare familj som hade bott där. Där man ser i köket en liten dosa på väggen och där det finns då sex små rutor. Och om någon sitter i något rum och vill ha betjäning så trycker man på en knapp och då faller det ner ett rumsnummer i den här. Ja. Mm. Och det där tyckte vi var så himla kul att leka med när vi var barn. Och det fanns det sex rum i det här huset och vi sprang och kokade te och låtsas betjäna varandra och hämtade fotbanor med varandra. Och då vet jag att jag tänkte, och då kanske jag var 8-10 år, tänk om det en dag kommer ner en siffra som är 7. Fast det bara finns sex rum. Var är då det här rummet? Varför har ingen hittat det? Och vem är det som ringer från det sjunde rummet? Och den tanken plockade jag upp för den här boken. För det här mystiska, olösta har alltid liksom roat mig.
0: Ja.
1: Ja. Och sen fanns det även en annan sak som min mamma var med om. Som är också inblandat i det här och det handlar om ett jättestort hus där hon växte upp när hon var liten. Hon och hennes storebror bodde i barnkammaren, de var 2-4 år. Och varje natt så vaknade de samma tid, det var sådär 20 över 1 på natten, alltså någon udda klockslag så, eller 21 minuter över 1, och grät. Men var för små för att kunna liksom berätta för mormor och morfar vad det var som var fel. Och så där höll det på, och mormor och morfar trodde, ja men det är väl för att de vaknar och har svårt att somna om det är så som det är med barn. Tills de fick gäster en gång. Och la gästerna i den här barnkammaren istället och flyttade in barnen till sitt rum. Och gästerna också vaknar vid samma tid och går och knackar på hos mormor och morfar och säger det är, vi kan inte sova där, det är någonting i det där rummet, det är någonting väldigt mystiskt. Och när de väl flyttade därifrån efter några år till så fick de reda på att det var en man som hade begått självmord i det där rummet på natten. Så de har ju alltid trott att det var hans osaliga ande eller någonting som gick igen där. Och det där tyckte jag lät otroligt både skrämmande och fascinerande. Så jag har blandat in det lite grann fast en lite mer barnvänlig version i det här sjunde rummet. Så att det är präglat av liksom upplevelser från familj och släkt och sig själv.
0: Ja, mycket spännande. Mm. Men det är de liksom, vad ska vi säga, spökböcker du har? Eller har du flera?
1: Nej, det är de jag har. Jag önskar att jag hade haft tid och skriva fler egentligen, för jag tycker det är roligt och det är ett lättare format att skriva för barn än för vuxna. Mm. Men när jag höll på under min journalisttid så gjorde jag ganska många författarsamtal så att säga med jag fick en serie vad ska jag kalla det. Och då så intervjuade bland annat Mikael Niemi som jag har skrivit populär musik från Vittula bland annat och Koka björn och de här. Och han och jag hamnade i ett samtal som jag sen gjorde en artikel om, men så blev det med lite privat prat och han förstod att jag även skrev för barn och sånt där. Och då sa han så här, ja, det har jag också gjort. Och på alla nivåer i Sverige och i kultursammanhang så säger man att barnlitteraturen är så viktig. Det är så viktigt med litteratur för barn och litteraturen för dem är så viktig för deras läsande och deras breddande av fantasi och läskunskap och allt möjligt. Men det är inte så. Det är inte så att den hyllas eller höjs. Man bara vill det och säger det. För mina barnböcker har aldrig hamnat någonstans. Det är ingen som har pratat om dem. Jag får inga intervjuer av mina barnböcker utan det är bara de för vuxna som räknas på riktigt, säger han då. Så om du vill någonstans med dina böcker så ska du upp en nivå och skriva för vuxna. Och då kom tävlingsinstinkten igen.
0: Ja, just det.
1: Och jag bara, ah, kanske ska göra det. Och samtidigt så på det här barnboksförlaget som jag är utgiven på, Idus förlag, då, så har jag en författarkollega som heter Jeanette Bergenström som också skriver spänningslitteratur idag. Och hon sa, men häng med mig till en skrivgrupp. För jag har fått in foten hos Sören Bondesson som är idag Sveriges äldsta liksom skrivledare eller skrivcoach. Han har hållit på över 40 år. Och det är inte alla som får plats på de här, utan man måste vara författare nästan för att, eller åtminstone väldigt ambitiös för att komma in på de här kurserna. Så då ville hon ha med mig dit och jag bara, aha, okej, ja. Så jag var lite sådär motvalls först, men sen när jag väl kom in där så insåg jag att det här är ju det här, precis vad jag behöver. Så nu har jag, tror jag, varit med i samma skrivgrupp i 7 år. Och då träffas man, eller kör online nu efter pandemin, en gång var fjärde vecka. Och vi håller på i 5-6 timmar. Och då har alla i gruppen, man kan vara 4 till 7 personer ungefär, skrivit 20 sidor var. Och alla läser alla sidor. Och lyfter då det som lyftas bör. Och kanske sånt som kan åtgärdas eller skruvas fram eller strykas ner. Och där får man ju jättemycket bra stoff liksom för att komma fram med sin historia. Så där började mitt skrivande för vuxna.
0: Just det. Mm. Och vi ska alldeles strax återkomma till det. Vi ska bara ta lite paus här så länge med någon sorts musik, tänkte jag. Så vi kommer i fas med nästa lilla del som handlar om vuxenböckerna. Alltså. Ja.

0: Ja, du lyssnar alltså på torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Erika Svärnström om hennes barnböcker och spökböcker. Men nu kommer vi in på rysarna. För du har två sådana här spänningsromaner.
1: Mm.
0: Den första hette Besatt och den andra hette Gift.
1: Mm.
0: Och båda de här, det handlar, alltså det är en händelse här i Älta.
1: Mm.
0: Det är lite roligt.
1: Mm.
0: Ja, vad ska vi säga om dem?
1: Om dem kan man säga. Besatt började jag ju då jobba med när jag väl hade kommit in i den här skrivgruppen. Och hade insett att jag tycker det är väldigt roligt att skriva om spänning. Då hade jag ju barnlitteratur i bagaget liksom. Började då på ett fall där jag visste att jag tycker det är så intressant när man blandar in plotten med de berörda som det skrivs om. Så att det inte är en separat plott och så ska några andra försöka lösa det, utan det går ihop. Det blir en liksom gegga av det. För då blir det mycket mer närvaro i läsandet. För man förstår att oj, det här är verkligen personlig insyltning så att säga. Så att då började jag jobba med det. Skrev fram en plott, skrev fram ett synopsis, började skriva. Hade skrivit i ett år innan jag insåg att nej, jag måste ha med en polis. Det går inte bara att ha en karaktär som är journalist, som jag själv hade varit då, och sen en tillfångatagen, för jag hade tillfångatagna ungdomar handlade om, och en skurk och en ungdom som ser det från ungdomarnas håll, utan jag behöver ha en polis. Och det bar emot, eftersom jag inte har jobbat inom polis, knappt känner någon polis, nu gör jag det, men inte då. Och då är det väldigt mycket jobb som man måste göra.
0: Ja, just det.
1: Men jag var tvungen. Så jag, det fick ta ett extra år bara med att få in den här polisen faktiskt, för att göra det trovärdigt.
0: Och de, eller den, fanns ganska nära till hans, visade sig.
1: Vilken nummer menar du?
0: Polisen.
1: Det här är ju en påhittad polis. Den här Thea Bergfalk som det handlar om, som är journalist, hon har jag ju hämtat mycket av mig själv. Och hon, i den här boken, i Besatt då, så råkar hon ju ut för alla möjliga problem. Hon blir av med jobbet, hon blir av med lägenheten, hon har en mamma som är emot henne, hon har en bror som ljuger för henne, hon har förlorat sin pappa som barn, hennes älskade mormor dör. Dessutom så skriver hon om ungdomar som har försvunnit, och den som undersöker de här ungdomarna är då Mikael, som är poliskommissarie eller kriminalkommissarie, och de liksom, man får läsa om fallen från olika synvinklar beroende på vilken karaktär man då läser ifrån så att säga.
0: Men den här resursen, alltså polisresursen, ja, visst var det så att du hade någon i närheten där som du kunde prata med?
1: Alltså jag har så att säga två poliser som jag känner lite grann som via ett av barnen. Så där kunde jag fråga lite mer praktiska saker, men ingen av dem var liksom kriminalkommissarie. Ja, men det finns ju otroligt mycket man kan läsa sig till. Det finns böcker, jag har polisens egna böcker i hur man gör när det händer saker, alltså deras arbetsmaterialsböcker, så där kan man få hur mycket bra detaljer som helst.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag en på ekobrott som jag också kunde prata om, lite allmänna saker, men det andra fick jag liksom gräva fram själv, och det tog tid, men det är också väldigt, väldigt roligt. Jag vet inte hur många hundratals artiklar jag har sparade om olika fall och hur de jobbar, och jag har läst på och gjort lite små intervjuer och sånt där. Och grejen är att man måste inte vara 100% lojal med hur det går till, men det måste vara 100% trovärdigt.
0: Mm.
1: Så man kan köpa, även om de kanske inte kallar sina mötesrum för det ena med det andra, så kanske det, alltså man, såna där saker kan man köpa, men det får inte vara så att man undrar, men hur fick de fram det där beviset, det har ju inte ens nämnts, utan du måste vara grundlig i hur du liksom får fram bevisen kring brotten, så att säga. Och i det här fallet var det då bortrövade ungdomar som helt plötsligt dök upp en efter en, dog, så att säga. Och de försökte rädda de återstående.
0: Just det. Mm. Och alltihop det här, det händer i Älta?
1: Ja, inte allt. Men mycket av det utgår från Älta. Det blir lätt så. Om man bor på ett ställe, man blir väldigt liksom uppmärksam på hur saker och ting ser ut. Och man känner, men här skulle det kunna hända. Och det där var en spännande miljö. Jag är ute och springer en del och ser man mycket. Men sen har Älta mycket bra för en sån här placering, tycker jag. Den ligger lite lite apart, inte mitt i liksom smeten. Det är liksom Fårhaga på väg ut dit. Det är nog 4 sjöar från 1 kilometer från runt där jag bor. Det finns naturområdens, alltså Nackareservatet. Det är väl, ja, det är flera mil. Jag går rakt ut i det, 100 meter från mitt hus. Det finns dessutom ett krematorium.
0: Storkällan, ja.
1: Ja, storkällan. Det finns kyrkogård. Det finns ishallar. Det finns alltså massor med ställen man kan gömma folk. Man kan snubbla och bryta benet och fastna i terrängen. Man kan drunkna i sjöar. Man kan låsa sig in. Alltså det är ödehus, det är allt möjligt. Så det är väldigt bra områden att utnyttja.
0: Det här med trovärdigt, för att jag läste någonstans, var det nu var, mitt i kanske, där du skriver om en helikopterlandningsplats. Och det visade sig sen när du var ute och sprang där, så visade sig, det där funkar ju inte, för det är massor med träd i vägen.
1: Exakt.
0: Så då fick du hem och skriva om det.
1: Ja,
0: där.
1: Jag gjorde en liten en journalist som jag känner på mitt i Nacka. Jag fick följa med några timmar på hans jobb bara för att komma in i hur jobbar Thea. För jag har ju inte jobbat som nyhetsjournalist, och det vill jag ha det liksom troget till hur det faktiskt går till. Så att då fick jag följa med honom, och det var väl det du läste där då. Men det är så att jag hade en av ställena i Gift, är det faktiskt, där själva slutscenen händer, är på väg, på en stor väg där det är liksom ganska öde, vad heter det, natur, inte så många bilar som kör, så där skulle man kunna göra grejer utan att någon annan ser det, så att säga. Och där hade jag i mitt sinne tänkt att här blir perfekt, och så sprang jag ut dit för att kolla, vad är det för växter som växer nu, vad är det för färg på vägen, vad är det för färg på gruset, vad är det för fåglar som är ute omkring, så man får bra miljöskildringar. Och då såg jag, nej men det här går inte alls att landa. Så sånt där är bra, därför är det bra att skriva om det som är i närhet, för det är väldigt lätt att bara dubbelkolla.
0: Precis.
1: Eller så är man bara lat, men jag struntar i vilket, för jag tycker att det funkar alldeles utmärkt för mig i alla fall.
0: Det är ju, i någon av de här böckerna försvinner det någon tjej, 17 år.
1: Mm, precis, det är den första.
0: Det var en besatt.
1: Besatt. Ja, henne får man följa i hennes perspektiv. Hon förstår ju inte alls varför hon är inspärrad. Hon förstår inte vad hon har gjort. Hon förstår inte alls varför hon är där. Och det förstår inte läsaren heller förrän mot slutet egentligen. Och det är fler och fler ungdomar som dras in av samma gäng. Och jag kan inte riktigt säga mer utan att avslöja för mycket.
0: Ja,
1: men där får jag ha fått ta hjälp av mina barn också. För de lever ju med, alltså hur ser, är det mittbena på ungarna nu, eller ska man ha långa eller korta byxor? Alltså det är mycket sånt där som man som förälder har koll på exakt när det är i det och det året när barnen själva är den, men sen glömmer man bort liksom. Så att då får man ta dem till hjälp och bara, och har man 3 barn i olika åldrar så kan det vara lite svårt bara, vänta, hur var det nu med 20-åringarna då, vad hade de på sig, vad lyssnade de på, var det mittbena eller inte, du vet liksom, alla sådana grejer. Så att de har fått vara med och sätta lite liv på de här unga människorna som jag skriver om.
0: Ja, lite teamwork det där.
1: Ja, men det är kul. Och även sånt där som uttryck de använder som man knappt förstår. Det måste ju vara trovärdigt även från deras håll, så att säga, i böckerna, hur unga snackar. Så att där får man skärpa sig lite så att man inte lägger in sin egen 57-åriga, 58-åriga röster.
0: Ja, just det. Ja, de är ganska långa, de här böckerna.
1: Mm. De är ganska långa. Jag har ofta svårt för att vara kortfattad och kort och koncis. Men den här tredje boken som jag håller på med och skriver just nu, som är uppföljare till Gift och som kommer i mars nästa år, där försöker jag faktiskt medvetet att inte bli få fullt lika många kapitel. För det tar ju också tid.
0: Kan vi skvallra något om den, eller?
1: Det kan vi göra lite grann. Den är ju inte liksom, den är ju inte ens genomskriven.
0: Nej,
1: okay. Tankegången är att jag blandar in en sak som hände i Älta på 80-talet, men som också har efterdyningar idag. Och där själva den starka slutscenen utspelar sig under Valborgs mässoafton vid elden där. För att jag har varit där två Valborgs nu för att göra research och prata med folk och se liksom detaljer. För det finns nog ingenting som folk i allt i alla fall går man ur huset för som just Valborg. Det är 5 000 tror jag, pers som går ut på den här ängarna.
0: Just det.
1: Så den kommer, i min tanke heter den Glöd, och det har lite med eld och sånt att göra, och den, det är väldigt roligt att bara skriva på. Men den är som sagt inte färdig än.
0: Men det blir den här timmen om dagen.
1: Det blir en timme om dagen, det blir det, och det kan ju låta futtigt, men får man 7-8 timmar i veckan i alla fall, så är det ju som en normal arbetsdag. För jag har svårt att gå ner i tid, och då är jag lycklig för detta. Sen har jag ju som lärare möjligheten också att jobba på mina lov,
0: ja, just det.
1: Så då kan jag ta igen ganska mycket. Men släpper man manuset och bara jobbar när man är ledig, det funkar inte, för man glömmer bort. Du måste vara i det för att komma ihåg alla detaljer och vill och spår du lägger ut liksom.
0: Ja. Glöd heter den då som kommer nästa år.
1: Den kanske inte heter det, men i mitt huvud så är det arbetsnamnet i alla fall.
0: Det där är lite roligt. Hur kommer man fram till en titel?
1: Ja, det är man ju tyvärr inte ensam om. Utan du har flera som ska tycka på förlaget, och sen kan det vara så att vissa författare, vet, nej, Sara Strömberg, hon har liksom många böcker på S och ett kort ord. Det är lite trendigt nu att ha ett ord istället för en lång titel och sånt där. Liksom. Det går ju vågor där. Men det måste vara någonting som sitter och som fastnar lite grann, och jag tycker Gift funkar för att den handlar ju dels om förgiftade relationer, och även gift på annat sätt, och att vara gift och skiljas, alltså det är mycket sånt där. Jag tycker om att väva kriminalitet, kriminella, det kriminella i böckerna kring relationer.
0: Mm.
1: Så jag är absolut ingen sån här kallhamrad att det bara handlar om att få fram fall och hur ska de lösa det här, utan det är väldigt mycket relationsbaserat också, och drivet av relationerna och hur det går. Och därför passar Gift bra, för den har flera dubbelbottnar som man kanske inte riktigt förstår förrän man har läst den. Besatt var ju lite svårare att sätta titel på, för där var förlaget lite rädda att man skulle tro att det handlar om någon som var besatt av någon ande.
0: Ja, just det.
1: Så där var det väldigt viktigt att ha ett omslag som inte alls visade det. Och på den första upplagan av boken så är det ju då ett omslag med en stor kalglödlampa och där sitter en fluga på. Så den var ändå liksom väldigt tydlig med att det här har ingenting med krucifix eller, eller satanism eller något sånt där att göra, utan det här är ganska deckardrivet, om man säger så. Så det tyckte jag ändå det funkade. Men den här sista titeln, det är ju jag och förläggaren i första hand som diskuterar, och sen så kommer deras hela gänget där kommer tycka om detta också, precis som alla omslag och allting.
0: Din make där, lägger han sig i dina tankegångar också, eller vill du ha tips, eller
1: ja,
0: hur kommunicerar du kring böcker?
1: Ja, men precis, det är en jättebra fråga, för vi har ju tänkt så här, men vad kul vore man kunde skriva ihop, men vi är ganska olika som personer och som i våra uttryckssätt och hur vi bygger text. Så att där hade vi nog stångats en del, tror jag. Men det man däremot har är ju det här liksom glödande intresset för historieberättande. Och att skriva och att tillåta den andra att få sitta i fred. För vi vet själva hur, alltså man vet hur det är, det tar jättemycket tid. Hade jag haft en man som la många timmar på varje sommardag när vi har semester eller månader eller kvällar på att spela golf, hade jag ju varit jättefrustrerad. Eller något annat som inte jag är intresserad av. Men eftersom vi nu är intresserade av samma saker, så blir det lättare också att man kan studsa i hur skulle man lösa det här, men hur tycker du om det? Du, vad säger ditt förlag om den här grejen? Hur ska jag uttrycka mig med det här, tycker du? Alltså vi har väldigt mycket stöd i varandra. Sen så är man extra känslig för den som står den närmast för vad den tycker och tänker. Så att vi har försökt också läsa varandras manus, men det är väldigt svårt att hinna med. För dels så har man på med egna manus, man ska ut med texter till skrivgrupperna med regelbundenhet, man ska hinna med sitt jobb, man ska hinna med sina barn och allt möjligt annat. Och då kommer det här ytterligare ett manus kommer in som någon gärna vill ha läst fort. Det blir en belastning ibland.
0: Ja, just det.
1: Och där är man också lite känslig för vad den andra tycker och tänker om vissa saker. Så vi har lärt oss att vi kanske inte ska vara våras första läsare, utan vi har samma textlärare båda två, så att vi tar det i våra manusgrupper.
0: Just det. Men när han skriver det är händelser som, det är inga älta händelser.
1: Nej, det är det inte. Han är lite mer runt omkring, tror jag, lite var. Det är inte platsen som är det viktiga.
0: Nej.
1: Egentligen är det inte det i mina böcker heller. Men
0: det är lite roligt ändå.
1: Ja, men jag tycker om det. Jag märker att läsarna i området också tycker att det är väldigt kul. Och egentligen spelar det ingen roll. Känner du inte till älta så spelar det ingen roll.
0: Nej.
1: Men gör du det, så är det lite kul att gå de här promenaderna som, alltså så, tankepromenader åtminstone, om, ja men det ligger nog där, det är ju det som ligger där, ja var det där inne och sånt där liksom som det där hände.
0: Men du har uppenbarligen fått lite respons på böckerna i alla fall.
1: Jo, absolut. Och det är väldigt kul. Det är jätteroligt när man märker, om man går in och kollar på Spotify, eller vad säger jag, Spotify, vad heter det?
0: YouTube.
1: Nej, inte YouTube. Nej. Gud, nu tappar jag ordet bara för det. På ljudbokstjänsterna.
0: Ja, ja.
1: Där kan man ju titta på vad folk tycker.
0: Mm.
1: Och där är det ju för allra mesta väldigt, väldigt fina omdömen. Och det är ju från människor som inte har någon koll på vem man är eller någon relation till en. Så de kan ju vara ganska ärliga. Det är lite jobbigare för folk som känner en att säga någonting om de skulle tycka någonting var konstigt. Men jag vill alltid ha raka puckar. Jag tycker det är jätteskönt med folk som bara, men det där fattar inte jag. Vad var det för någonting?
0: Mm.
1: För då förstår jag, aha, det där måste jag vara tydligare med nästa gång, så att man kan liksom utvecklas. Så att den har fått väldigt fint beröm och har fått höga betyg och sånt där liksom. Så att det är jätteroligt.
0: Ja, skoj. Mm. Så här lite tankar framöver nu.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Att säga någonting om de skulle tycka någonting var konstigt. Men jag vill alltid ha raka puckar. Jag tycker det är jätteskönt med folk som bara, men det där fattar inte jag. Vad var det för någonting?
0: Mm.
1: För då förstår jag, aha, det där måste jag vara tydligare med nästa gång, så att man kan liksom utvecklas.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Tid eller?
2: Jag försökte gå ner i tid, men det var min chef inte så råd av just nu. Alltså åtminstone till sådär en dag i veckan mindre. Mm. Men det går inte riktigt med som det ser ut på skolan just det här året. Men vi kanske ser framöver. Men än så länge så hinner jag ju med, även om jag har en ganska fyrkantig vardag. Jag får slåss för att hinna gå till gymmet och sånt där. Det är lättare att hinna springa ut och springa en kvart eller 20 minuter, något kort bara. Mm. Men det blir väldigt mycket tid som går eftersom man som lärare har 45 timmars veckor.
1: Just det.
2: Så den är ju extra betungande liksom, och dessutom ska klämma in lite skrivande varje dag. Det går, om ingenting stort dramatiskt händer i mitt liv som fäller mig, så funkar det här. Nu har jag ju kontrakt på ytterligare två böcker så att säga. Den som jag skriver nu, trean, och en fyra som jag inte ens har börjat tänka på. Eller hunnit det.
1: Det är ju lite häftigt att man har lite nästan beställning på fjärde boken.
2: Både häftigt och lite läskigt. För normalt sett, alltså den här Besatt, den tog 4 år för mig att göra.
1: Oh ja.
2: Nästa Gift, den tog 2. Och då är det ju också så att när man skriver på ett manus, då är det liksom det som är superfokus. Och sen så fort den har gått till förlaget, då börjar man ju jobba med redaktör i ett halvår. Då ska redaktören tycka och läsa, och vi bollar fram och tillbaka varannan vecka liksom. Det här måste förtydligas, det här, men kan vi lägga den där istället, och hur skulle det se ut, och det här var jättebra, lalala. Så håller man på så där ett halvår, och sen när det är färdigt, då är det korrektur, och sen är det tryck, och så en månad senare så kommer den ut, och sen ska nästa bok vara kvar 1 år senare i princip.
1: Mm.
2: Helst mycket, mycket tidigare, för med ljudboksläsandet så har det blivit otroligt mycket mer intensitet. Folk vill ha det här och nu, de har inte tålamod. Och med serier och sånt här som kommer liksom, och som går väldigt mycket, mycket influerat av Netflix, korta serier som man kan se hela tiden liksom, tålamodet har krympt även för böcker. Så de vill ju gärna ha snabb liksom utgivning och därmed liksom. Men då är det svårt, för att jag behöver tid att tänka. Jag ska inte säga att jag har avancerade böcker, det är inte alls vad jag menar, men jag har ganska krävande plotter där det som liksom har en myller av olika knutar som ska lösas upp och sånt där. Det är aldrig bara ett spår, utan det är oftast flera olika.
1: Det är ju ganska modernt kan jag tycka nu att skriva så.
2: Ja, det kanske det är. Men det kräver sin tid.
1: Ja, ja, verkligen.
2: Det är så jag menar. Och då är det svårt att bara liksom bestämma på en dag, nästa bok ska handla om det här, utan jag verkar fram det,
1: ja, just det,
2: parallellt under flera månader. Och sen händer väldigt mycket i skrivarbetet med, det kan hända att en person gör en helt annan sak än man hade tänkt. För det är väldigt mycket som sker utan att man kan bestämma det, rent mentalt bara. Och som oftast blir bättre än det man själv hade först tänkt. Så att det tar tid, och jag behöver tid på att komma på de här plotterna. För de kan vara ganska avancerade i botten liksom. Man kanske inte tänker på det som läsare, men det måste finnas en platta och en stor liksom grogrund för varför människorna gör som de gör. Det är väldigt lätt att slänga in att en människa är superond och gör de fruktansvärt bestialiska brott, men man köper inte det som läsare om man inte förstår varför.
1: Nej, just det.
2: Vad har gjort den här människan så skadad att den måste göra just det här och det här? Så du har ju en backstory på alla som är med i boken som jag måste känna till. Den här drivs av det här och det här. För den har varit med om det och det och det. Och de där spåren ska man hålla koll på. Så det är otroligt många dokument som man har vid sidan om manuset. Där man ska säga, ah, just det var så den tänkte. Det var så den ska göra det, därför det och lalalala. Så det är ett avancerat hjärnarbete. Som åtminstone avancerat eller komplicerat och tidskrävande hjärnarbete som pågår åtminstone i mig. Andra kanske har lättare för, men för mig tar det mycket tid.
1: Just det.
2: Mm.
1: Ja, du har att göra uppenbarligen, så det är inga problem med det, verkar
2: Nej.
1: Så att, jag tänkte vi skulle runda av för idag.
2: Yes.
1: Roligt att vi fick till den här lilla pratstunden.
2: Precis.
1: Och

0: Då ska jag önska dig lycka till med de nästa två böckerna.
1: Tack också. Snälla, och tack för att ni har lyssnat. Tack för att jag fick komma hit.
0: Och så får vi ta en sväng till när de har kommit de här och recenserat.
1: Just det. Det vore trevligt, ja. Precis.
0: Lycka till i alla
1: fall. Tack snälla.

0: Ja, du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Sture Djupenström heter jag och nu har Erika lämnat oss här i studion. Så nu är det bara Karin och jag kvar. Men jag tänkte, det är ju vår nu i maj och mycket fåglar ute i skogen. Och för ett år sedan ganska bra precis så gjorde jag ett inslag med Peter Cetreus, där han berättade lite grann om det här fågeltornet i Velamsund. Och jag tänkte kanske att många har väl möjligen varit där, men några har kanske inte varit där. Så varför vi inte kollar, se om vi kan höra på det avsnittet. Och som sagt, invigningen, den har ju redan varit, så att den behöver vi inte bry oss så mycket om, utan det är väl mera tips att gå dit. Hur kom det här sig att man ville ha ett fågeltorn i Velamsund? Ja, det är inte så konstigt, för det är ju ganska bra natur där, men ändå.
1: Ja, det började ju egentligen med den här Rudsjön där, att vi har ju återskapat den här Rudsjön som är en gammal damm som hör ihop med kvarnen nere i Fösa där nere i, längst ner i viken. Och den var ju helt igenvuxen för 25-30 år sedan. Fanns ju inte knappt någon vattenspegel eller någonting. Och den där har man ju då höjt vattenytan och restaurerat och gjort till en attraktiv fågelsjö. Och då finns det en hel del fåglar där som är intressant att titta på. Och då kom ju tanken med ett fågeltorn för att tillgängliggöra det lite mer, så att fler kunde ta del av det. Så det var ju bakgrunden.
0: Och nu, nu står det där.
1: Nu är det på plats.
0: Ja, det är ju en ganska omfattande skapelse det där med flera våningar också, som man kan antingen vara där nere eller gå upp under tak, har jag förstått.
1: Mm. Ja, som jag förstår så är det tänkt så för barn och sånt där också, undervåningen.
0: Ja.
1: Lite lättare att komma ner, att man inte behöver klättra upp. Det är bättre, man ser ju lite bättre om man kommer upp en bit.
0: Ja, antar jag. Givetvis. Ja. Det fanns i presentationen här väldigt många fåglar som kunde liksom synas där. Jag räknat till ett 20-tal, tror jag. Men alla är väl inte där, utan det är väl möjligen det man kan komma att se kanske.
1: Ja, jag vet, jag pratar med Bo Natur och Miljövänner, har ju varit där, varit ganska aktiva i det här från början, och de har ju berättat om de fågelarter de har sett där. Det har varit mer än, jag tror det har varit 40-50 som de har lyckats kryssa där, som har passerat i alla fall.
0: Ja, just det.
1: Det som är lite roligt där är ju att det finns ju det här islandskärret på Djurgården, som är ju jätteetablerat med massa sällsynta arter och sånt där. Det är många som passerar här, så att om vi kan erbjuda något riktigt fint för de fåglarna, så kan man kanske få några av dem att slå sig ner i Rudsjön istället, åtminstone på vägen till Islands kärret. Så att det ligger bra till.
0: För den som nu vill besöka det, hur tar man sig dit? Till själva fågeltornet?
1: Ja, det finns ju flera håll. Man kan åka buss Vikingsilsvägen, får man gå en bit. Velamsund är lite svårt att nå med buss, utan då är närmsta buss och plats då är uppe vid Värmdövägen. Annars så är det cykel eller bil som gäller, tyvärr. Eller om man promenerar in. Det beror på var man bor.
0: Men om man nu kommer alltså ner till Velamsund och vill till tornet, vad tar man för väg då?
1: Då går man upp så att man har Äppelparken där gamla, vad heter det, herrgården stod. Man har den på höger sida och går upp för backen där. Och då kommer man så småningom fram till ett vägskäl till vänster, och där uppe ligger då Rudsjön där tornet står. Så det ska vara skyltat och så.
0: Ja, just det. Så att så var det med det, och man kan gå dit och tidig morgon nu. Det måste ju vara en riktig höjdare att gå dit så här och höra göken kanske kommer farande, så man vet aldrig. Nåväl, nu ska vi säga tack för idag och säga att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka. Och själv heter jag Sture Djupenström, och nästa torsdag då är det Kristi himmelfärdsdag. Så då tänkte jag ta lite paus. Så vi återkommer om 2 veckor med en direkt sändning härifrån. Jag hoppas ni står ut med det. Så tack för idag och hej så länge.
2: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Nackagård. Och artikeln är skriven av Susanne Karlsson. Som uppläsare hör vi Anders Jansson.
3: Vid Nackakvarn söder om Järlasjön följer vägen en idag stilla flytande ström genom en sprickdal bort mot Hällasgården och Älta. På båda sidor om Ältavägen ligger några gamla rödmålade byggnader. Och på höger sida, i riktning mot Älta, tronar ett stort gult trevåningshus med verandor och snickarglädje. Lite längre fram, och på samma sida, ligger i en sluttning en gammal begravningsplats. Den som färdats på Ältavägen har kanske funderat över vad det stora gula trevåningshuset med de intilliggande röda byggnaderna och begravningsplatsen kan vara. Ålderdomshem, pensionat eller museibyggnad. I mitten av 1500-talet lät Gustav Vasa anlägga en hammarsmedja vid Nackaström som via 3 fall rann mellan Dammtorpssjön och Järlasjön. Härmed lades grunden för hela den svenska industrin och det moderna Sverige. Tillgången på vatten, med en fallhöjd på 18 meter, genererade vattenkraft som gav upphov till ett brukssamhälle med kvarnar, bostadshus, trädgårdar, krog, kyrka och begravningsplats. Brukssamhället skulle bestå i 350 år. Verksamheterna vid bruket växlade över tid. Från 1500-talets hammarsmedja och krutkvarnar, 1600-talets mässingsbruk till 1700-talets papperskvarnar, klädstampar och mjölkvarnar. De sistnämnda kvarnarna var i bruk ända till slutet av 1800-talet. Som en påminnelse om brukets storhetstid består Nacka kommunvapen idag av ett kvarnhjul i silver mot blå bakgrund. Ägarförhållanden. År 1873 lät den dåvarande ägaren, sekreteraren Johan Fredrik Björkman, uppföra den nuvarande huvudbyggnaden som stod klar 1874. De 2 parallella hus som stod på platsen revs och ersattes av det stora gulmålade trevåningshuset som exteriört präglas av tidens snickarglädje. Bryggaren Friedrich Rudolf Neumüller förvärvade fastigheten Nacka gård 1888. Han var redan ägare till fastigheterna Skarpnäck och Klisätra. Neumüller dog 1892 och 1902 sålde hustrun fastigheterna varvid AB Nacka Skarpnäck bildades. Familjen Neumüller, som innehade alla aktier i företaget, utarrenderade marken för jordbruk och kvarndrift. År 1920 bildades Fastighets AB Nacka i syfte att förvalta enbart Nacka gårds egendom. Sonen Otto Emil Neumüller skötte bolaget fram till sin död 1925. Fastigheten Skarpnäck hade redan 1920 förvärvats av Stockholms stad, som 1939 även inköpte fastigheten Nacka gård. I samband med detta lades jordbruket ner. Endast skogsbruket samt nyttjandet av husen kvarstod. Av köpavtalet framgår att Stockholms stad skulle anställa förvaltaren Torsten Lindholm, skogsförvaltaren Peter Strömbäck och arbetaren Carl J. Andersson med bibehållande av befintliga arbetsuppgifter som de innehaft i fastighetsbolaget. En livsstil. Familjen Lindholm har varit bosatt på Nacka gård ända sedan 1923 då Gustav Lindholms far, Torsten Lindholm, anställdes som förvaltare för Fastighets AB Nacka. Hösten 2007, kort före Gustav Lindholms bortgång, hade jag förmånen att vid ett par tillfällen få träffa honom och systern Kerstin, båda födda 1926 respektive 1928 och uppvuxna på Nacka gård. Vid intervjutillfällena närvarade även Gustavs fru Maria. Av deras berättelse framgår att uppväxten i bruksmiljön kring Nacka gård, förutom själva boendet, även innebar att delta i en livsstil. Välbeställda människor investerade i och drev fastighetsbolaget. Naturen inbjöd till jakt, fiske och rekreation. Redan på 1800-talet hade Gustavs och Kerstins farfar deltagit i ett jaktsällskap. Huvudsakligen sköts fågel, men bägge minns att skogvaktaren även jagade hare, rådjur och älg. Fiskevattnet hyrdes av fiskare som levererade gäddor från Källtorps, Damtorps och Söderbysjön. Kräftfisket var gott. Hovar med bete sattes ut på kvällen och vittjades sent på natten. I Ulvsjön fanns de bästa kräftorna som levererades till Grand Hotel i Stockholm. Familjen Lindholm var bosatt på nedre botten i mangårdsbyggnaden. Till att börja med bodde tjänstefolket högst upp, men så småningom övertogs övervåningen av farmodern och fasten och därefter av Gustav och hans hustru Maria. I nedervåningen bor idag deras dotter Kristina och på mellanvåningen sonen Torsten med familj. På mellanvåningen finns även en mindre lägenhet på 2 rum. Övriga byggnader utefter Nacka ström. Jag har som utgångspunkt i min beskrivning av byggnationen utefter Nacka ström använt Gunnar Siléns originalskiss, sidan 88. Skissen är reviderad då jag kompletterat den med att namnge och numrera ytterligare ekonomibyggnader i de 3 kvarnområdena. Nedre kvarn, mellankvarn samt övre kvarn. När Gustav och Kerstin växte upp på 1920-talet bodde cirka 20-25 personer i husen runt Nacka gård. Kvarngården 1 vid Nedre kvarn vid Järlasjön brann 1940. Byggnaden, även kallad Drottning Kristinas jaktslott, användes fram till branden som klubbstuga av sim- och idrottsklubben Hellas. Därefter flyttade Hellaspojkarna över till Hellasgården som invigdes 1943. Den kvarvarande byggnaden, 2, är från 1787 och byggd i liggande timmer. Under huset finns en välvd källare med tegelgolv. Nedanför berget låg vedbodar och tvättstuga. I den vita byggnaden, 3, uppförd som kvarn 1873, är idag en snickeriverkstad inhyst. Vid kvarngården, berättar Gustav, hade han sin segelbåt förtöjd i Järlasjön. Ladugården, 4, höll 15 kor och en stor tjur. Och i stallet, 5, fanns 6-7 hästar. Såväl Kerstin som hästarna fick vara med i filmen Singoalla, baserad på Viktor Rydbergs bok med samma titel. Filmen, som hade premiär 1949, spelades in vid Söderbysjön. Då mjölken kördes till boende i Nysätra och Hästhagen visste hästen precis var den skulle stanna, berättar Gustav. Medan kusken gick in med mjölken i ett hus lunkade hästen vidare till nästa grind. I en utbyggnad till ladugården fanns även en mjölkbod där den som ville kunde köpa mjölk. Gården hade ett isskåp och till vänster om mjölkboden låg isstacken. Isen sågades upp från Järlasjön för att emballeras i sågspån från det egna sågverket. I samband med att gården avvecklades 1939 upphörde djurhållningen. Förvaltaren, Gustav och Kerstins far hade till sin hjälp en fördräng, rättare, som bodde i en egen stuga, 8, vilken fortfarande stod kvar. Skogvaktaren Peter Strömbäck bodde i det gula huset, Nynäs, intill bron vid Nackanäs. På denna plats hade det gamla brukets krog tidigare legat. Sädesmagasinet, 9, tjänade även som lider för vagnar och slädar från förra sekelskiftet. Vid avvecklingen såg skogvaktaren Peter Strömbäck till att dessa togs om hand. Under magasinet fanns valv och en bra potatiskällare. Nedanför sädesmagasinet låg dassen. När sädesmagasinet brann lyckades man rädda källaren med de gamla murarna och ett nytt hus uppfördes ovanpå. När branden bröt ut var Kerstin på kyrkogården och planterade blommor. En luffare blev misstänkt för att ha anlagt branden. Kerstin hade dock sett luffaren som övernattat i det lilla vita gravkapellet och kunde därför ge honom alibi. Det före detta sädesmagasinet med adress Ältavägen 99 disponeras idag av föreningar och företag. Övre Kvarn, 10. Huset intill sädesmagasinet brann 1972. I huset bodde drängar och pigor som hjälpte till på gården. Vid Övre Kvarn låg även en mangelstuga, 11, och i den stod en gammal stenmangel. I ladan, 12, fanns ett tröskverk och vid sädesmagasinet låg sågverket helt öppet och oskyddat. Sågen släpades med hästar tvärs över vägen till tröskverket i ladan. Under taket bakom ladan fanns en flyttbar råoljemotor som drev tröskverket. Såväl Saltsjöbanan som Nackagård är byggda av timmer från den egna skogen. Till bruket hörde även en smedja, men det råder oklarhet mellan syskonen var exakt den var belägen. Ett antagande är att smedjan låg i anslutning till ladegården. På andra sidan Nacka ström lär en avrättningsplats ha legat. Denna uppgift, berättar Gustav, har han fått från skogvaktaren Peter Strömbäck. Den gamla Ältavägen gick ända ner till bäcken och följde den. En bit av gamla vägen är fortfarande synlig vid Nynäs. När nya Ältavägen drogs 1934 anlades den på en högre nivå än den gamla. Tydliga spår i landskapsbilden är husens låga placering vid sidan av nya vägen. Vid bygget av vägen användes salt. Och Gustav minns att saltet var en effektiv avvänjningskur för att få honom att sluta suga på fingrarna. Fritiden. Det fanns många barn i huset Övre Kvarn. Man lekte på den stora planen där, spelade brännboll ovanför ån och åkte skridskor på Dammtorpssjön. Gustav och Kerstin berättar att de inte umgicks så mycket med barnen från Övre Kvarn. Anledningen var förmodligen dels att mamman var rädd för att de skulle smittas av tuberkulos som härjade vid denna tid, dels kanske även beroende på pappans ställning. Det rådde en viss klasskillnad mellan förvaltaren och arbetarna, och arbetarnas barn var lite misstänksamma mot förvaltarens barn. Grannen i Logården, norr om Nackagård, hade en stor kägelbana som Gustav och Kerstin, men inte de andra barnen, fick spela på. Några kamrater fanns dock. Bland annat berättar Gustav om sin klasskamrat som var bosatt i Hästhagen och vars pappa arbetade som fördräng. Pojkens mormor och morfar hette Jansson och bodde i torpet Mellanberg. Gustav minns fortfarande mormoderns död. Hon bakade bröd utan något extra i, ingen kanel och inget socker utan enkelt vetebröd. När pojkarna cyklade dit bjöds de på saft och bullar. Vid några tillfällen fick Kerstin följa med. Hon minns att pojkarna cyklade ifrån henne i stora skogen. Att hon hittade fram bland alla stigar. Och att mormodern grälade på dem för att de lämnat henne. När Gustav och Kerstin blev lite äldre bildade de scoutpatruller knutna till IOGT i Tollare. Samarbete förekom mellan patrullerna som var uppdelade i pojk- och flickscouter med cirka 10 barn i vardera grupp. Skola och yrkesliv. Gustav gick i Sickla skola de första åren. Dit kunde han gå. Men när han började i Älta skola fick han cykla eller åka buss. Ibland hängde han också efter bussen och åkte snålskjuts. Det var inte mycket trafik på vägen. Gustav tog körkort 1946 och hade den första bilen i området. En Peugeot kallad Fröken Persson. Efter att ha utbildat sig till ingenjör anställdes Gustav av Defibrator och reste 1962 på företagets uppdrag till Rumänien för att arbeta med vattenföroreningsfrågor. I Rumänien träffade han sin Maria. Den rumänska regeringen måste ge särskilt tillstånd för Maria att gifta sig med en kapitalist. I 10 år var Gustav stationerad utomlands för att 1973 återvända hem till Nackagård och stanna där för gott. Förändringens vindar. Vid återkomsten till Nackagård noterade Gustav många förändringar. Trätrappan till mangårdsbyggnaden hade byggts ut. Övre Kvarn, gamla logen samt en liten stuga hade brunnit ner. Och smedjan, där Gustav ofta fått hjälpa till med att dra bälgen, var försvunnen. Nu var tiden mogen för att åtgärda vattenfrågan. Tidigare hade fastighetsbolaget ansett det vara för dyrt med kommunal vattenanslutning. Vatten hämtades vid ladugårdens pump och för att få klart vatten måste man först pumpa upp 4 till 5 hinkar, minns Kerstin. Gustav fick så småningom tillstånd till en vattenledning, vilken han samt hyresgästerna Draggart och Koro drog själva. Slangen går nu under bäcken och gården har ett eget reningsverk. Klockringning. Kerstin tog realen och utbildade sig till sjuksköterska. Hon arbetade som sköterska på Erstagården och minns de epileptiska kvinnorna som gick 4 och 4 i armkrok utomhus för att stötta varandra om någon skulle få ett anfall. Efter 5 års studier i England återvände Kerstin hem till Nackagård. Vid återkomsten reagerade hon på att helgmålsringningen från klockstapeln vid det gamla kapellet hade upphört. Tidigare hade arbetarna som var anställda på Nackagård svarat för helgmålsringningen. Det kändes tomt på något vis, berättar Kerstin. Hon vände sig till kyrkoherden som först tyckte att det inte var mycket mening med ringningen. Men eftersom det fortfarande bodde några personer i Övre Kvarn gav han sin tillåtelse. Klockan 18.00 den ljusa årstiden och klockan 16.00 den mörka årstiden ljöd som i gången tid klockklangen ut över nejden. Kerstin ringde regelbundet helgmålsringning varje lördag åren 1965 till 2004, ibland med hjälp av olika väninnor. Evangeliska brödraförsamlingen, Herrnhutare, ordnade i slutet av 1800-talet vandringar till klockstapeln vid gamla kapellet. Kerstin minns en liten pjäs som uppfördes i kyrkan vid ett jubileum. Pjäsen handlade om pietisterna och konventikelplakatet. Prästfrun Elsa Kraft var med och pjäsen uppfördes i Nacka kyrka med lokala förmågor. Krigstiden. Från krigstiden har särskilt 2 händelser etsat sig fast i Kerstins minne. Den ena händelsen utspelade sig i början av 1940-talet. Vintrarna var kalla och isarna lämpade sig för både släde och sparkåkning. För säkerhets skull valde familjen ändå alltid landsvägen när de med släde begav sig till Nacka kyrka i Fintorp. Men vid ett tillfälle, när föräldrarna var bjudna till goda vänner i Storängen, tog de sparken över Järlasjön. De Lavals ångturbin släppte ut varmvatten med påföljd att sörja bildades en bra bit ut från strandkanten. Isen brast under pappa och han gick igenom, berättar Kerstin. Mamman lyckades emellertid hålla kvar sparken och som tur var satte några personer i en stuga i närheten och spelade kort. De uppfattade deras rop på hjälp och kom till undsättning. Den andra händelsen utspelade sig i februari 1944. Kerstin satt och läste läxor i fotogenlampans sken då en lysbomb dalade ner utanför huset. En otroligt vacker syn. Lysbomben tog mark bortom klockstapeln och ballongtyget tog snabbt om hand av någon. Det visade sig vara ryska flygplan som fällde 12 bomber på sträckan Storängen-Årsta. En bomb fälldes utanför skolan och en i kyrkviken. Fest. Midsommar firades tillsammans med husets tjänstefolk. På gårdsplanen restes en midsommarstång och i trädgården dukades ett långbord. Arbetarfamiljerna som bodde vid Övre Kvarn hade sin egen midsommarstång. I slutet av augusti ordnades en skördefest i trädgården och då var gårdens samtliga anställda inbjudna. Kerstin fick förstås vara med och hjälpa till med förberedelserna. Vid Nackagårds 100-årsjubileum 1974 arrangerades fackeltåg upp till kyrkogården där hembygdsföreningens representant Arne Nyhammar högtidstalade. Vällingklockan på ladugårdstaket ringde och dansen vidtog på den uppbyggda dansbanan vid ladugårdsbacken och gästerna, många i tidsenlig klädsel och hembygdsdräkter, trakterades med helstekt lamm. Men dagen därpå uppstod lite smolk i bägaren då vällingklockan befanns stulen. Framtiden. Nacka gård och den kringliggande miljön har klassats som riksintresse för kulturmiljövården eftersom området är av stort industrihistoriskt intresse. Idag ägs området av Stockholms stad och framtiden för mangårdsbyggnaden är i skrivande stund oviss. då staden befinner sig i en pågående process där ett flertal fastigheter utanför stadsgränsen säljs ut. I många av rummen finns bevarade inredningsdetaljer från 1800-talet. Stockholms läns museum tog tillsammans med Stockholms stad under våren 2007 fram en plan för en varsam renovering av Nackagård. I samband med den invändiga renoveringsplanen uppstod även tanken på att göra en skriftlig dokumentation av områdets byggnader samt livsbetingelserna från en svunnen tid. Arbetet resulterade i denna artikel.
0: Och där slutar Nackagård, hämtad ur Nackaboken 2008, skriven av Susanne Karlsson.
2: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
0: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
3: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven-Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven-Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde. Visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat, samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar, som utgjorde kärnan i verksamheten, förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet, i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia, och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll, och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grünewald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi: "Nu gör Anna sitt livs utställning." Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag, med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Vibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Ole Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nacka-konstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
0: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När sju villorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står sju villorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundrot. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundrot som ritade sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundrot i sin byggfirma. I publikationer där sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundrot som upphovsman till sjuvillorna, i andra Erik Lundrot. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjälor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av kooperativa förbundet KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer 1 revs av KF 1965 och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer 2 och nummer 3. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer 2 och 3 privatägda. De övriga, sjuvilla nummer 4, nummer 5, nummer 6 och nummer 7 med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer 1, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot Ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Richard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, Ringvägen 26. Villans första ägare var enkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen Berliner Spisel har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en debattant. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Förste ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer. Och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonnettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Förste ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Kroks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var först konsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savoznik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
3: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
1: Du lyssnar på Radio Nacka 99,9 MHz. Nu ska vi få lyssna till ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Skuregård, Skureborg och Skureskogen. Och det är en artikel skriven av Nils-Erik Landell och uppläsare för den här artikeln är Anders Jansson.
2: I salongens spegel ser jag Skureskog. Salongen i Solsunda hem för vård och boende utbyggdes kring gamla Skuregård som uppfördes av Stockholms borgmästare Gustav Holmström på 1680-talet. I dunklet glimmar ampirsalongen i guld och gulvitt runt höga väggspeglar. Ampiren som i början av 1800-talet omvandlade nyklassicismens dekor till former. Fristående kolonner inramar spegeln och under denna står ett par gyllene ljusstakar som förstärker väggarnas vertikala linjer. I spegelbilden ser jag ett brunt bord och några krukväxter i ett högt fönster med utsikt mot Skureskog. Spegelbilden har suddat bort motorvägen och Skurebrons västra fäste norr om skogen. Som om spegeln bara ville visa det förgångna, som på gamla kartor. Gamla Skuregård syns på Sicklaöns generalkarta från 1774. Kartritaren Gabriel Boding har fyllt kartan med skogar, sjöar och berg ända in till Stockholm. På kartans västra sida ligger Danvikens hospital och på den östra Skuregård vars lilla franska trädgård sträcker ut sig i solen. Öster om gården markeras krog och färjeställe vid Björknäs sundet. Söderut tjänar skogklädda berg som Häst Hage till Skuru. År 1786 kom Skuru egendom i fortifikationsofficeren Karl Råbergs ägo. Råberg var vän med Fredrik Magnus Piper som också börjat sin karriär som fortifikationsofficer. Piper älskade berg, rinnande vatten och pumpanordningar som lät vatten forsa i dalgångar och kastas ut för höga berg. Som parkarkitekt i England hade Piper tidigt fått konung Gustav III:s förtroende att rita Hagaparken. År 1792 ritade Piper Skurupromenader i samarbete med Råberg. I den engelska parken skulle bergens och skogarnas vildmarksromantiska karaktär förstärkas och helst skulle parkens berg ligga vid vatten. Lusthus ingick alltid och därför lät Råberg uppföra den praktfulla lustpaviljongen Skureborg vid Skuresundet. Söder om huvudgården Skuru omgavs två stora bergmassiv med ringlande promenader. Jag kallar bergen Twin Peaks Höga och hemlighetsfulla berg som vilar i gränslandet mellan fantasi och verklighet. Jag vandrar i fantasin med flydda tiders kartor och följer gamla resebeskrivningar. Under sina resor i Sverige, i 19:e brevet, skriver författaren Jonas Karl Linnerhjelm en vacker sommardag 19 juli 1795. Längre fram på Värmdövägen och sedan man passerat en vild och enslig skog nalkas man vid Skuru en leende park där konsten gått naturen i spåren och nyttjat dess rika anlag till fägring. Ett nytt och täckt landhus eller paviljong ses på avstånd inom dess omkrets. Jonas Karl Linnerhjelm skildrar huvudgården med torn och vidhängande flyglar som något klosterlikt, som hos oss kan behaga, där detta ej mera vittnar om inspärrande och tvång. Vidare skriver han, från byggnaden leder väl anlagda promenadvägar ner i parken, till sidan om en berså och parterren, som är lämningar av den forna lilla franska trädgården, är nu köks- och fruktträdgården av vackert och städat utseende. Parterr är geometriskt ordnat trädgårdskvarter. Jag står i fruktträdgården tillsammans med Solsundas ägarinna Eva Gråby. De gamla äppelträden står i rader. Eva visar hur hennes far klätt gamla Skuregårds fasad med plåt. Så skickligt att man tror sig se den gamla träfasaden som nu ligger skyddad under plåten. Långt bortom trädgårdens nakna och gamla knotiga äppelträd lyser i ett snöfattigt grått februari 2008 det rödaktiga Skureborg på höjden vid vattnet. Lustpaviljongen är ombyggd men har ändå lyckats behålla sin karaktär av lusthus från 1700-talet i samma stil som Gustav den tredjes paviljong i Hagas engelska park. I Solsundas äppelträdgård reser sig Åsa Herrgårds konstverk med klosterliknande tegelportal och pelare. Och i söder, utanför trädgården, möter muren av lövsly framför Skurebrons västra fäste. Skurebron, som i början av 1900-talet skar av Skuregård från den engelska parken rakt genom den nordligaste delen av Tvillingbergen och därmed försänkte Skureborg i brovalvens skuggor. En ensam klosterlilja blommar i början av april vid Skureborgs terrass. Ett vitt, lysande kulturminne från slutet av 1700-talet då paviljongen byggdes. Jonas Karl Linnerhjelm var konstnär, författare och kamrat med Karl Råberg sedan de studerade i Lund. Redan 1790 gjorde Linnerhjelm en sträckätsning av Skurus vildmarks romantiska landskap. I konstverkets centrum tronar Skureborg på sin höjd vid Skuresundet som är fyllt av segeljakter. Än döljas jakterna tätt in vid berget av trädens kronor och röjas blott genom vattnets plaskande sorl. Än seglade stolt fram på det vidare fältet till full åsyn. Här ser man och det färjeställe där man överföres, skriver Linnerhjelm i brevet 19 juli 1795. Linnerhjelms reseskildringar och konstverk lockar till jämförelse med nuet. Han företrädde voyage pittoresque, en konstnärlig strömning som ville skildra pittoreska byggnader i dramatiskt skön natur. När Linnerhjelm väl valt sitt motiv var han en samvetsgrann iakttagare i både ord och bild. Vi vet genom hans skildring hur Skureborg såg ut. Jag ser med hans ögon de två fristående ljusa kolonner som allt sedan 1700-talet ännu bär upp Skureborgs balkong. Jämför med hans ätsning och ser att huset senare tillbyggts på bägge sidor. Jag söker, som Linnerhjelm, berättande detaljer i landskapet, det pittoreska och ovanliga. På det gamla färjestället rastar ett par nyanlända vitkindade gäss klädda i svartvit högtidsdräkt. Vitkindade gäss häckar vid den sibiriska ishavskusten. Men när Friluftsmuseet Skansen tog in vingstäckta exemplar under 1900-talet och senare slutade knäcka fåglarnas vingar har de fritt anpassat sig som svenska häckfåglar. De vitkindade gässen anländer samtidigt som skrattmåsarna i början av april och hör nu till Stockholms första vårtecken. I Linnerhjelms ätsning vid Skuru 1790 syns till höger om Skureborg, långt i fjärran, en ljus byggnad som vänder gaveln mot betraktaren. På Skurebergens högsta punkt ser jag över snöiga trädkronor samma ljusa byggnad på Duvnäs udde. Huset bär brutet tak och var under 1700-talet och långt in på följande sekel sjökrog. Linnerhjelm beskriver Skurebergens skogssluttningar som fyllda av ek och björk. Några björkar ser jag inte längre till, men ekarna har vuxit sig grova. Över stigarna lutar sig väldiga tallar med skorpliknande bark som vittnar om hög ålder. Överallt står säregna kolonistugor uppförda i samband med att Stockholms sjukhem köpt området, men givit upp sina planer att i denna natursköna trakt uppföra ett hem för gamla och sjuka. De obebyggda Skurebergen upptäcktes under 1900-talets början av tältare som återkom sommar efter sommar. Snart ersattes tälten av ihopvikbara stugor som för 5 kronor per stuga växte ihop och ställdes i en lada över vintern. När Nacka kommun i mitten av 1900-talet byggt vattentorn fick de små stugorna på bergen vatten i gummislangar från ett tappställe. Stugorna påbyggdes och lämnades kvar över vintern. Ägarna har växlat, men stugorna har stått kvar genom åren på korta kontrakt. Jag pulsar runt i snön bland Tvillingbergens frusna tillgångar när kommunens remissinstanser som bäst behandlar förslaget att göra naturreservat av Skureskogen och riva stugorna. Några stugor är redan övergivna och halvt förfallna, andra är påbyggda och förbättrade. Strax söder om Skurebron snickrar en man på en ny kolonistuga som om inget hänt. Stolt visar han mig stugans nylagda trägolv. Men om stugorna ska rivas, då får kommunen köpa ut mig, svarar mannen. Skureskogens gamla ekar bär märkliga och trädlevande svampar. På den stora ekstubben vid stranden har en jättelik ticka brett ut sig över nästan hela stubbens yta. En ticka som bara lever på ekstubbar och ibland på skadade ekgrenar. Svampen är styv och svagt böjlig som kork och kallas därför korkmussling. Den enda europeiska arten i ett annars tropiskt svampsläkte. År efter år har den jättelika korkmusslingen vuxit sig allt större för att varje sommar producera sporer som virvlar upp i vindarna högt upp i lufthavet och färdas miltals över skog och vatten. Blott de få sporer som råkar falla på en skadad ek blir nya korkmusslingar. Jonas Karl Linnerhjelm följer i sin jakt på pittoreska vyer en helt annan strategi än svampars slumpmässigt spridda sporer. Målmedvetet söker sig Linnerhjelm från lustpaviljongen Skureborg ner till stranden. Där finner han under ekars skuggor ett viloställe vid ett par klippor. På en av klipporna läser Linnerhjelm en inskription på franska med budskapet att nöjd är den dödlige som vänder bort blicken från det världsliga för att leva i någon undanskymd glänta. Alla engelska parker skulle vara försedda med vemodsfyllda inskriptioner. I en engelsk park förmodades människan förädla sin egen natur. De vindlande gångarna skulle föra vandraren till ständigt nya överraskningar i den vildmarksromantiska naturen. Flanören skulle få oväntade så kallade aha-upplevelser och möten med omaterialistiska människor som nöjda levde i anspråkslösa boningar. Ibland gick man så långt att folk anställdes för att vara eremiter i näverhyddor eller skulpterade grottor. Jonas Karl Linnerhjelm skriver den 19 juli 1795. Mer och mindre nära den vackra av alar skyggade stranden sträcker vägen sig fram vid foten av höga majestätliga berg som stundom lämnar mera utrymme. På ett sådant och grönskande fält står en simpel hydda bebodd av personer vilkas rena enfald ökar behagen av detta lugn. Höga ekar sträcka häröver sina vida grenar och vassen pryder den stilla viken. Vägen fortfar. Och det vackra tilltager ej mindre än det pittoreska när den sedan åtföljer ett majestätligt tvärskuret berg vid kanten av en täck äng och ur den trevliga hasselns skuggor nalkas ett fält där några starka kaskader häftigt sårla. I deras fors är och små holmar, de hasseln och videt pryda, och den vilda bäck faller ömsom störtande mot stenar, ömsom mellan vackra stränder, där ekar och andra lövträd kastar lockande skuggor på det lena gräset. En täckbro lämnar utväg att komma över bäcken och promenadvägarna fortfara tills man antingen genom ensligare stigar i skogens sköte eller på friare fält åter närmas ägarens glada boning. I den forna engelska parken bjuder nu stranden på oväntade skönhetsupplevelser. En nedfallen och naket grå trädgren ringlar som en sjöorm i strandkanten. I den sammetsblå vattenytan speglas stranden prydd av höga och lutande tallar. Redan i januari, varmvintern 2008, blommar hassel med guldgula hängen. Hasselbuskage pryder bergens sluttningar. Större hackspettar parningstrummar på träden och jagar varandra i virvlande flykt mellan åldrande ekrenar. Den forna bäcken, nu en knappt skönjbar rännil, forsar inte längre som på 1700-talet. Bitvis försvinner den under stora sammanvuxna buskage och mynnar sakta porlande ut i Skuresundet. Engelska parkens bro är ersatt med ett par anspråkslösa bräder som garanterar flanören att torrskodd passera. Sedan 1930-talet är små stugor utan revirbevakande staket slumpvis placerade runt om i skogen. I Storstockholm finns bara ett liknande område, nämligen Farstanäset i sjön Magelungen söder om staden. På Farstanäset och i Skuru har människor fascinerats av vacker natur vid vatten. I Skuru är ingen stuga den andra lik. En tvåvåningsstuga lyser blekröd på Norrbergets västsida. Stugan står nära motorvägen, men ändå i sin egen lugna värld. På Sydbergets östsida möter överraskande ett runt och grönt lusthus ovanför en liten röd stuga med uppdragen roddbåt. Sluttningen är knottrig av förvildad vintergröna täckt av nysnö. Naturens former är lika omväxlande som stugorna. Inlandsisen har släppt ett stort flyttblock högt upp på Nordberget och en berghäll grönskar av frodig stensöta. I nordvästlig riktning klyvs Sydberget av en bred dalgång som på bägge sidor är omgiven av höga bergstoppar. Den västra har istidsslipade berghällar med utsikt söderut mot Duvnäs villor. Mildvädret lockar blåbärsriset att skjuta ut späda gulgröna löv och runt en göl samlas spensliga barrträd och björkar. Sydbergets östkrön öppnar söderut utsikten över Skuresundet. I norr siktas Skurebron i fjärran genom en lucka mellan barrträdens kronor. På en berghäll står ett vitt och tomt bord oförklarat mitt i naturen. I en av de grova tallarna en uppspikad utsiktsplattform. På glaset till en stugdörr har ägaren skrivit: "Hej vänner, stugan tömd på det mesta, med lite hjälp av ett inbrott. Ha det bra." Några stugor är förfallna och visar tecken på hastigt uppbrott. Andra präglas av nysnickrad optimism. Jag beträder igenvuxna stigar. Halkar i Sydbergets branta östsluttning och hamnar nästan på taket till ett grått trött utedass som förlorat sin bakvägg så att en starkt rostande tunnan är synlig. På tröskeln ligger en fylld och kompakt toalettrulle grånad av väder och vind som ett kvarblivet fossil. I början av april blommar massor av blåsippor, enstaka vitsippor har slagit ut. På sommaren tätnar Skureskogens skuggor. En sommar möter jag den sällsynta oxtungsvampen längst ner på en gammal ek. Svampen halvt dold i vegetationen. Gamla ekar härbärgerar hundratals organismer. I deras multnande innanmäten lever sällsynta skalbaggar sina dolda liv. Ovanliga lavar växer på barken. Frågan om Skuruskogens framtid är ställd på sin spets då kommunen år 2008 börjat behandla förslaget att göra skogen till naturreservat. Skogens 70-talets stugor håller andan inför hotet att rivas. Nuvarande markägaren JM, John Mattsson, har förelagts att riva stugorna men vill inte. De anser sig inte äga stugorna som andra byggt långt innan köpet av Skuruskogen. JM vill endast bebygga slybården mellan gatan nedanför flerfamiljshusen i Ektorp och en ålderdomlig grusväg ut med Sydbergets västsida samt uppföra några hus väster om Nordberget. Skuruskogens tvillingberg och dalgång skänker markägaren gärna till kommunen. Några vill se dalgången mellan Syd- och Nordberg bebyggd med bostäder ända till vattnet. Många vågar inte ge sig in i skogen på promenad därför att de känner sig otrygga. Om dalgången bebyggdes skulle tryggheten öka. Kommunen har tänkt sig möjligheten att bygga ett sommarkafé längst ned på ängen vid vattnet. Andra vill behålla ängen så att den kan slås med lie sent om sommaren och gynna ängsblommor. Alla vill behålla Skurus gamla ekar och skyddsvärda organismer. Till resten av Skurusundets omgivningar har lämnat plats för stora villor. Nu är de djupa skogarna på de vilda bergen försvunna och av Skuru Engelska park finns knappt några rester, utom möjligen en stenskoning ut med vägen väster om Sydberget, samma gamla landsväg som införlivades i Pipers förslagsritning till Engelsk park 1792. Ombyggda Skuregårds omgivningar erbjuder annorlunda och större överraskningseffekter än 1700-talets Engelska park. Skuregård, Skureborg och gamla Skuru färjeläge skulle kunna göras till kulturreservat för att bättre betona samhörighet med den forna Engelska parken. Skuruskogen själv väcker frågor. Finns tillräckligt många ekar och tallar i yngre åldrar som kan ta över när de gamla träden återkalleligen skattar till förgängelsen? Riskerar Skuruskogens besökare att få skyddsvärda men skröpliga träd fallande över sig? I Stockholms kommun har de flesta ålderstigna träd fällts i parkerna därför att kommunen fruktar skador av fallande träd och åtföljande skadeståndskrav. Sällsynta svampar, insekter och lavar kräver gamla träd. Storstockholms växande befolkning kräver allt fler och större bostäder. Kolonistugeägare kräver att få behålla sina anspråkslösa sommarvisten som de med möda, kärlek och vänners bistånd snickrat ihop. Skuruskogen är fylld av frågor om markägande och människor, om fåglar och blommor, om hus och träd. Gamla Skurugårds omgivningar med de gåtfulla tvillingbergen är år 2008 nödvändiga att besöka om Nacka kommuns invånare ska kunna ge sin personliga mening om Skuruskogens framtid och kommunens förslag till naturreservat. Skuruskogen är intressant för alla som vill diskutera storstadsutveckling och skyddsvärd natur.
1: Det här var artikeln om Skuregård, Skureborg och Skureskogen. Och den var hämtad alltså ur Nackaboken 2008.
4: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
0: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vi skriver 7 maj och idag så har vi besök i studion live dessutom. Vi ska prata med en författare, Erika Svärnström. Välkomna!

0: Ja, nu är vi igång i vår värmen, eller ja, det är inte så varmt, det är bara solen som är varm än så länge. Nu ska vi säga välkommen till Erika Svernström.
1: Tackar.
0: Vad roligt att vi fick det här till skott efter lite många, ja, si och så.
1: Precis, många vänner här. Ja, ja. Äntligen är jag här, det känns jättekul.
0: Ja, vad bra. Jag tänkte, alltså du jobbar ju idag som både författare och lärare, men jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite i tiden. Mm. Du har en journalist i bakgrunden.
1: Precis.
0: Så ska jag säga.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då? Du var väl både skrivande och talande, eller?
1: Ja, alltså jag har ju alltid tyckt att det här med skrivande har varit väldigt, väldigt roligt från när jag var barn. Och valde sen ett yrke som innebar att jag skulle få skriva. Vilket blev då journalistiken. Men jag tog en omväg och hamnade på Sveriges Television och var där i 10 år. Och jobbade med nyhetsprogram och med nyheter och det där med andra. Men kände hela tiden att egentligen vill jag vara skrivande journalist. Så efter 10 år på SVT så bytte jag till Aftonbladet och hamnade där, tyckte det var jättespännande, gick helt upp i jobbet och jobbade med feature material där, så att säga, så att jag skrev om människoöden, om personlighetsporträtt och serier på folks upplevelser. Jag har alltid älskat de här mötena med människor. Så jag är ingen nyhetsperson så. För där ska det vara mycket stramare och mycket liksom tuffare. Utan här, jag vill kunna träffas och mötas liksom i någonting som blir en spännande text. För alla människor bär på historier.
0: Just det. Mm. Och Nackabo är du också, bor i Älta.
1: Precis.
0: Och det var väl lite meningen med det här. Vi ska försöka få till stånd lite flera såna här Nackaförfattare som kommer att berätta om sina verk.
1: Mm.
0: Du är morgonpigg.
1: Yes.
0: Skriver mellan 5 och 6 på morgonen, eller
1: ja,
0: hur var det?
1: Precis, måste ju mata in liksom dagligt skrivande i samband med att man även jobbar och har ett vanligt jobb, så att säga. Mm. Så då får man välja hur man ska göra, och för mig passar det bra på morgonen.
0: Och du vill testa det mesta, både i livet och på tallriken?
1: Ja, så är det.
0: Så är det. Ja, sen så börjar du skriva.
1: Ja.
0: Men i vilket sammanhang kom, för du jobbar som lärare också?
1: Ja, precis. Det kom ju senare. Det ena har liksom gett det andra, kan man säga. Så journalistiken, där hamnade jag ju först. Och jobbade länge på All Media och sånt där. Men på mitt första journalistjobb på Aftonbladet så träffade jag även min man. Så det var ju jättegott, en stor god sak man fick med mig från ett sommarvik på Aftonbladet bara, eller jag var där 1 år. Men där träffade jag honom, och han är ju också skrivande i botten. Han är också journalist och har läst litteraturhistoria och det och andra. Och en plötslig kväll på semestern, när vi hade 2 barn då, vi har 3 nu, så plockade han fram sin dator när vi sitter på verandan där och barnen håller på att se på film, och så började han knattra på den, och jag bara, men vad gör du nu liksom? Ja, men jag håller på med en roman, och det hade inte han sagt så mycket om, och då kommer tävlingsrika fram. Ja, gud, det där går ju inte, vad ska du skriva, och inte jag, så att då gick jag igång på 110. Och började också fundera på vad vill jag skriva om? För jag har egentligen velat skriva mycket längre än tidningsartiklar. Det är väldigt mallat. Det är 2 sidor max, ibland 4 om det är något väldigt speciellt. Ibland kanske bara 1 sida. Och få liksom flöda på över en hel bok på 400 sidor var ju en jätteutmaning och liksom något jättespännande. Så där började mitt skrivande, och det är nu 12 år sedan ungefär, 13 år sedan.
0: Men din make Bo, han har väl skrivit också en del, han har skrivit på flera språk också, väl?
1: Ja, han har skrivit 3 kriminalromaner i alla fall, och håller på med 2 till, minst hemma. Och debuterade det väl 2018 tror jag det var, 2017-2018. Så han, vi gick om varandra lite grann, för jag började skriva barnbok när jag väl började. För det var nära till hans, jag hade barn själv. Det är en kortare procedur. Du behöver inte göra riktigt lika mycket research eller efterforskningar som du behöver på en större bok. Och där så skrev jag då en barnbok om året ungefär mellan 2015 och 2019.
0: Just det. Och då var det väl egentligen så att jag tror att det var din son då som gick i femman som inte ville läsa.
1: Precis. Egentligen började ju när han var 4. Ja. Då började jag skriva. Då gjorde jag först en serie om surtanten.
0: Ja, men, just det, den ska vi återkomma
1: till. Ja, precis. Men just Loke då som han heter, han... Alltså det är väldigt provocerande. Om man har två föräldrar som dels är författare och dels skriver böcker, att man får barn som inte läser. Man vet hur mycket läsande utvecklar barn i alla ämnen och på alla sätt. Så böcker är en jättenyckel i skolarbete också. Men han ville inte läsa. Så då sa så jag så här, du får läsa vad du vill, bara du läser. Och så gick vi till bibliotek, när det fanns ingenting. Så gick vi till bokhandlar och han hittade 3 böcker som vi köpte. Varav han inte ens öppnade 2. Och den tredje började han på men vågade inte läsa klart. Och då blev jag så här, men vad är det han egentligen vill läsa? Och så berättade han för mig och så tittade jag på de böckerna han liksom valde. Och så tänkte jag, men då får jag skriva en egen bok. Och då gick jag över från det här surtanten som är mer, liksom, lite mer humoristiskt. Lite mer, jag ska inte säga att det roliga hållet, men det är en liten så... mer positiv syn på livet och vad man ska göra. Men med hans önskemål så ville han ha mycket mer spänning.
0: Ja.
1: Och spöken. Okay. Så då fick han vara med i liksom manusutvecklandet. Så jag kom på någonting utifrån egna upplevelser och så fick han vara med och namnge en hund och liksom säga vad barnen skulle heta. Så han var liksom lite med i det där. Så att en sommar använde jag till att skriva ett kapitel per dag. Och så läste jag det för honom på kvällarna. Och såg hans reaktion. Mm. Och somnade han så förstod jag, okej, här behöver vi lägga in lite mer spänning.
0: Ja, det var inte tillräckligt.
1: Nej. Och låg han med täcket upp mot näsan och bara med stirrande ögon. Då var det lite för mycket så jag försökte ha honom som en kalibrator där.
0: Var det då de här spökböckerna kom till? Eller?
1: Ja, det var precis då. Och då insåg jag, oj vad mycket, jag ska inte säga att det är roligare, men det är väldigt roligt att skriva spännande.
0: Mm.
1: Så att då gick jag lite mer över till det. Och så blev det 2 stycken mer spökspänningsböcker.
0: Men du, innan vi går vidare, vi missade det här med lärartiden. För du jobbar nu i Lennersta skola. Vad undervisar du, om vi säger så?
1: Jag undervisar i svenska och SO-ämnen.
0: Ja, det verkar väl lämpligt kanske.
1: Ja, precis, på mellanstadiet.
0: Ja. Och det har du gjort det senaste nästan 2 åren, va?
1: Ja, nu har jag precis gjort 3 första åren nu, den här terminen. Och jag är ju inte purung direkt, så att jag började ganska gammalt. Jag var över 50 när jag läste på universitetet i 4,5 år som lärare då.
0: Mm.
1: Eller till lärarutbildningen. Så att jag har ju... Om man säger så här, att vara på universitetet och vara 52 var inte någon jättehit.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 megahertz.
0: Senaste nästan 2 åren, va?
1: Ja, nu har jag precis gjort 3 första åren nu, den här terminen. Och jag är ju inte purung direkt, så att jag började ganska gammalt. Jag var över 50 när jag läste på universitetet.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Men det jag har med mig ut i arbetslivet av att ha varit på andra jobb som lärare är värt det där.
2: Mm.
1: För du har många infallsvinklar du kan jämföra med vanliga jobb. Och jag har med mig otroligt mycket från både journalistik och skrivande i mina ämnen.
2: Just det.
1: Det är faktiskt väldigt kul.
2: Ja, det är det.
1: Ja, kan jag ha.
2: Nej, men ska vi prata lite om surtanten nu då, till att börja med? Sen ska vi komma tillbaka till de här spökböckerna.
1: För det kan vi göra. Och surtanten uppstod ju då på den där verandan med min man. Och jag kände att...
2: Ja, det var du, man.
1: Ja, det var då. Men vi har ju ett sommarhus i släkten där som ligger vid kusten i Blekinge där med strandtomt. Och där har vi ju då varit med barnen alla somrar. Och barn tycker ju om att leka och skvätta och springa och hoppa och studsa. Och har man då en granne som är plus 85 och som bor där året runt och tycker att det blir lite jobbigt med alla barnljud, då är det lätt att man försöker hyscha på barnen och försöker ta det lugnt och sånt där liksom. Och de var väldigt frågande till varför säger hon till oss att vara tyst och sånt där liksom. Så vi gick ut på en promenad och så började jag berätta om att ja, men det kan vara att man som äldre blir väldigt känslig för mycket och man är rädd för att ramla och det blir för mycket ljud, man är inte van vid det och den och andra, och man bor själv. Och sen så började vi spåna på en surtant som då blev surtanten Birgitta och som i boken, som bokkaraktär är precis så där. Hon har ingen man, hon har inga barn, hon har ingen förståelse för andra människor, hon vill bara bli lämnad i fred, går ut på gården och får en fotboll i huvudet av barnen som bor runt omkring henne och blir lite personlighetsförändrad och blir då barnens vad ska man säga, hjälte i jakten mot, eller kan man säga, den här kommunalrådet Lennart von Spetsnäsa som inte vill göra någonting för barnen. Så hon blir deras liksom vad ska man säga, hon krigar för barnen i stan mot honom. Och det blir väldigt mycket vändningar då. Och det blev en hel serie av dem på tre böcker då, med surtanten Birgitta. Som är jättekul att läsa högt. Tycker väldigt många skolklasser och sånt där, de har haft den, att lärarna läser högt i klassen. Och den är skriven lite för att man som vuxen också ska kunna tycka att det är lite roligt. Inte bara barnen utan även en vuxen. För som förälder läser man väldigt mycket böcker för sina barn. Och ibland är de väldigt så att säga, politiskt korrekta och kanske inte så kul att läsa liksom. Och då kände jag att men jag vill ha någonting som också ger någonting för de vuxna som läser.
2: Ja, det var barn, det är den serien du har som barnboksförfattare så att säga.
1: Precis.
2: Men sen var det lite annat och kom sonen in i bilden och ville ha lite mer spänning.
1: Mm.
2: Och då var det två böcker, va?
1: Ja.
2: Det övergivna barnhemmet och det sjunde rummet.
1: Och det sjunde rummet, precis. Och det övergivna barnhemmet är ju lite inspirerat från vårt sommarhus plus en del upplevelser som min mamma haft som barn, där jag spökat lite grann och sånt där. Så jag har vävt ihop en del. Men tanken uppstod när vi på det här sommarstället där min man då började skriva manus och jag blev så taggad att jag också gjorde det. Där har vi en råvind som ligger direkt i anslutning till när man kommer in. Och den råvinden är ju då, den är ofodrad. Du går över en ganska stor, liksom ett stort golv, öde golv mot ett litet sommarrum som man kan då sova i på sommaren för att det är inte tillräckligt varmt annars. Och där bodde det fladdermöss och det ena med det andra. Och när vi kom dit första gången så var det så här, oj, här kanske man skulle kunna ha våningssängar. Så jag såg framför mig liksom hur ett gammaldags barnhem liksom kanske hade varit där. Det var ju inte så, men jag fick en sån här bild. Och den bilden fastnade. Så när vi när vi kommer till vårt landställe så är det ofta samma procedur. Då barnen springer ner till hästarna. Min man tycker det viktigaste av allt är att klippa gräset före man ens har kommit in i huset. Så jag blir själv med att bära alla väskorna mellan bilen och huset. Och går där fram och tillbaka och tittar då på den här vinden.

0: större än för varje gång. För det här sommarhuset ligger ungefär 2 mil från fängelse. Så att då och ibland rymmer de, och då är det väldigt lätt att ta sig in i de här torpen liksom. Så min tanke har ibland varit, tänk om det är någon här som har liksom varit här ett tag och som är här nu när vi kommer. Och då tänkte jag, vad gör jag om det står någon bakom den där dörren? För ingen kommer att höra mig. För min man har hörselkåpor och klipper gräset, och barnen är nere hos hästarna som är flera hundra meter härifrån. Så där kom den här tanken på, vad är det som händer om det skulle vara någon som man inte vet om, som faktiskt också befinner sig och bor i sitt hus? Och då kom den här rövgivna barnhemmet som har en historia. Ett hus som en familj hyr på semestern. Huset har en historia, och där började massor med konstigheter att dra igång. Så det var så den uppstod, så att säga.
1: Mm, just det. Den andra, det sjunde rummet. Mm. Det är ju lite roligt där med den där signalsystemet bakom tavlan eller vad det var för någonting.
0: Precis. Det finns nog kanske några som känner igen det där. När jag är ute i klass och berättar om böckerna, så får jag alltid rita upp hur den ser ut. För det finns nästan inga barn idag som vet vad det där är. Men min mormors hem i Enköping hade ett sånt signalsystem. Och det var väl någon finare familj som hade bott där. Där man ser i köket en liten dosa på väggen, och där det finns då 6 små rutor. Och om någon sitter i något rum och vill ha betjäning, så trycker man på en knapp och då faller det ner ett rumsnummer i den här. Ja. Mm. Och det där tyckte vi var så himla kul att leka med när vi var barn. Och det fanns det 6 rum i det här huset, och vi sprang och kokade te och låtsas betjäna varandra och hämtade fotbanor med varandra. Och då vet jag att jag tänkte, och då kanske jag var 8-10 år, tänk om det en dag kommer ner en siffra som är 7, fast det bara finns 6 rum. Var är då det här rummet? Varför har ingen hittat det? Och vem är det som ringer från det sjunde rummet? Och den tanken plockade jag upp för den här boken. För det här mystiska, olösta har alltid liksom roat mig.
1: Ja.
0: Ja. Och sen fanns det även en annan sak som min mamma var med om. Som är också inblandat i det här. Och det handlar om ett jättestort hus där hon växte upp när hon var liten. Hon och hennes storbror bodde i barnkammaren. De var 2-4 år. Och varje natt så vaknade de samma tid. Det var sådär 20:01 på natten. Alltså någon udda klockslag så, eller 21 minuter över 1. Och grät. Men var för små för att kunna liksom berätta för mormor och morfar vad det var som var fel. Och så där höll det på. Och mormor och morfar trodde, ja, men det är väl för att de vaknar och har svårt att somna, om det är så som det är med barn. Tills de fick gäster en gång. Och la gästerna i den här barnkammaren istället. Och flyttade in barnen till sitt rum. Och gästerna också vaknar vid samma tid och går och knackar på hos mormor och morfar och säger, det är, vi kan inte sova där, det är någonting i det där rummet, det är någonting väldigt mystiskt. Och när de väl flyttade därifrån efter några år till, så fick de reda på att det var en man som hade begått självmord i det där rummet på natten. Så de har ju alltid trott att det var hans osaliga ande eller någonting som gick igen där. Och det där tyckte jag lät otroligt både skrämmande och fascinerande. Så jag har blandat in det lite grann, fast en lite mer barnvänlig version.
1: Ja, just det.
0: I det här sjunde rummet. Så att det är präglat av liksom upplevelser från familj och släkt och sig själv.
1: Ja, mycket spännande.
0: Mm.
1: Men det är de liksom, vad ska vi säga, spökböcker du har? Eller har du flera?
0: Ja, nej, det är de jag har. Jag önskar att jag hade haft tid och skriva fler egentligen, för jag tycker det är roligt och det är ett lättare format att skriva för barn än för vuxna.
1: Mm.
0: Men när jag höll på under min journalisttid, så gjorde jag ganska många författarsamtal, så att säga, jag fick en serie, vad ska jag kalla det, och då så intervjuade bland annat Mikael Niemi, som jag har skrivit populär musik från Vittula bland annat, och Koka björn och de här. Och han och jag hamnade i ett samtal som jag sen gjorde en artikel om, men så blev det med lite privat prat, och han förstod att jag även skrev för barn och sånt där. Och då sa han så här, ja, Det har jag också gjort. Och på alla nivåer i Sverige och i kultursammanhang så säger man att barnlitteraturen är så viktig. Det är så viktigt med litteratur för barn och litteraturen för dem är så viktig för deras läsande och deras breddande av fantasi och vet, läskunskap och allt möjligt. Men det är inte så. Det är inte så att den hyllas eller höjs. Man bara vill det och säger det. För mina barnböcker har aldrig hamnat någonstans. Det är ingen som har pratat om dem. Det är jag får inga intervjuer av mina barnböcker utan det är bara de för vuxna som räknas på riktigt, säger han då. Så om du vill någonstans med dina böcker så ska du upp en nivå och skriva för vuxna. Och då kom tävlingsinstinkten igen.
1: Ja, just det.
0: Och jag bara, kanske ska göra det. Och samtidigt så på det här barnboksförlaget som jag är utgiven på, Idus förlag, då, så har jag en författarkollega som heter Jeanette Bergenström som också skriver spänningslitteratur idag. Och hon sa, men häng med mig till en skrivgrupp. För jag har fått in foten hos Sören Bondesson som är idag Sveriges äldsta liksom skrivledare eller skrivcoach. Han har hållit på över 40 år. Och det är inte alla som får plats på de här utan man måste vara författare nästan för att, eller åtminstone väldigt ambitiös för att komma in på de här kurserna. Så då ville hon ha med mig dit och jag bara, okej. Så jag var lite sådär motvalls först men sen när jag väl kom in där så insåg jag att det här är ju det här, precis vad jag behöver. Så nu har jag, tror jag, varit med i samma skrivgrupp i 7 år. Och då träffas man, eller kör online nu efter pandemin, en gång var fjärde vecka. Och vi håller på i 5-6 timmar. Och då har alla i gruppen, man kan vara 4-7 personer ungefär, skrivit 20 sidor var. Och alla läser alla sidor. Och lyfter då det som lyftas bör och kanske sånt som kan åtgärdas eller skruvas fram eller strykas ner. Och där får man ju jättemycket bra stoff liksom för att komma fram med sin historia. Så där började mitt skrivande för vuxna.
1: Just det. Mm. Och vi ska alldeles strax återkomma till det. Vi ska bara ta lite paus här så länge med någon sorts musik tänkte jag. Så vi kommer i fas med nästa lilla del som handlar om vuxenböckerna.
0: Alltså. Ja.

0: Ja, du lyssnar alltså på torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Erika Svärnström om hennes barnböcker och spökböcker. Men nu kommer vi in på rysarna. För du har två sådana här spänningsromaner.
1: Mm.
0: Den första hette Besatt och den andra hette Gift.
1: Mm.
0: Och båda de här, det handlar, alltså det är en händelse i Älta. Mm. Det är lite roligt.
1: Mm.
0: Ja, vad ska vi säga om dem?
1: Om dem kan man säga. Besatt började jag ju då jobba med när jag väl hade kommit in i den här skrivgruppen. Och hade insett att jag tycker det är väldigt roligt att skriva om spänning. Då hade jag ju barnlitteratur i bagaget liksom. Började då på ett fall där jag visste att jag tycker det är så intressant när man blandar in plotten med de berörda som det skrivs om. Så att det inte är en separat plott och så ska några andra försöka lösa det, utan det går ihop. Det blir en liksom gegga av det. För då blir det mycket mer närvaro i läsandet. För man förstår att oj, det här är verkligen personlig insyltning så att säga. Så att då började jag jobba med det. Skrev fram en plott, skrev fram ett synopsis, började skriva. Hade skrivit i ett år innan jag insåg att nej, jag måste ha med en polis. Det går inte bara att ha en karaktär som är journalist, som jag själv hade varit då, och sen en tillfångatagen, för jag hade tillfångatagna ungdomar handlade om, och en skurk och en ungdom som ser det från ungdomarnas håll, utan jag behöver ha en polis. Och det bar emot, eftersom jag inte har jobbat inom polis, knappt känner någon polis, nu gör jag det, men inte då. Och då är det väldigt mycket jobb som man måste göra.
0: Ja, just det.
1: Men jag var tvungen. Så jag, det fick ta ett extra år bara med att få in den här polisen faktiskt, för att göra det trovärdigt.
0: Och de, eller den, fanns ganska nära till hans, visade sig.
1: Vilken nummer menar du?
0: Polisen.
1: Polisen, ja, alltså det här är ju en påhittad polis. Den här Thea Bergfalk som det handlar om, som är journalist, hon har jag ju hämtat mycket av mig själv. Och hon, i den här boken, i Besatt då, så råkar hon ju ut för alla möjliga problem. Hon blir av med jobbet, hon blir av med lägenheten, hon har en mamma som är emot henne, hon har en bror som ljuger för henne, hon har förlorat sin pappa som barn, hennes älskade mormor dör. Dessutom så skriver hon om ungdomar som har försvunnit, och den som undersöker de här ungdomarna är då Mikael, som är poliskommissarie eller kriminalkommissarie, och de liksom, man får läsa om fallen från olika synvinklar beroende på vilken karaktär man då läser ifrån så att säga.
0: Men den här resursen, alltså polisresursen, ja, visst var det så att du hade någon i närheten där som du kunde prata med?
1: Alltså jag har så att säga två poliser som jag känner lite grann som via ett av barnen. Så där kunde jag fråga lite mer praktiska saker, men ingen av dem var liksom kriminalkommissarie. Nej, så. Nej. Men det finns ju otroligt mycket man kan läsa sig till. Det finns böcker, jag har polisens egna böcker i hur man gör när det händer saker, alltså deras arbetsmaterialsböcker, så där kan man få hur mycket bra detaljer som helst.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag en på ekobrott som jag också kunde prata om, lite allmänna saker, men det andra fick jag liksom gräva fram själv, och det tog tid, men det är också väldigt, väldigt roligt. Jag vet inte hur många hundratals artiklar jag har sparade om olika fall och hur de jobbar, och jag har läst på och gjort lite små intervjuer och sånt där. Och grejen är att man måste inte vara 100% lojal med hur det går till, men det måste vara 100% trovärdigt.
0: Mm.
1: Så man kan köpa, även om de kanske inte kallar sina mötesrum för det ena med det andra, så kanske det, alltså man, sådana där saker kan man köpa. Men det får inte vara så att man undrar, men hur fick de fram det där beviset? Det har ju inte ens nämnts, utan du måste vara grundlig i hur du liksom får fram bevisen kring brotten, så att säga. Och i det här fallet var det då bortrövade ungdomar som helt plötsligt dök upp, en efter en dog, så att säga. Och de försökte rädda de återstående.
0: Just det. Mm. Och alltihop det här, det händer i Älta?
1: Ja, inte allt. Men mycket av det utgår från Älta. Det blir lätt så. Om man bor på ett ställe, man blir väldigt liksom uppmärksam på hur saker och ting ser ut. Och man känner, men här skulle det kunna hända. Och det där var en spännande miljö. Jag är ute och springer en del och ser man mycket. Men sen har Älta mycket bra för en sån här placering, tycker jag. Den ligger lite avlägs, inte avlägs, men lite apart, inte mitt i liksom smeten. Det är liksom Fårhaga på väg ut dit. Det är nog 4 sjöar från 1 kilometer från runt där jag bor. Det finns naturområdens, alltså Nackareservatet. Det är väl, ja, det är flera mil. Jag går rakt ut i det, 100 meter från mitt hus. Det finns dessutom ett krematorium.
0: Storkällan.
1: Det finns kyrkogård. Det finns ishallar. Det finns alltså massor med ställen man kan gömma folk. Man kan snubbla och bryta benet och fastna i terrängen. Man kan drunkna i sjöar. Man kan låsas in. Alltså det är ödehus, det är allt möjligt. Så det är väldigt bra områden att utnyttja.
0: Det här med trovärdigt, för att jag läste någonstans, var det nu var, mitt i kanske, där du skriver om en helikopterlandningsplats. Och det visade sig sen när du var ute och sprang där, så visade sig, det där funkar ju inte, för det är massor med träd i vägen.
1: Exakt.
0: Så då fick du hem och skriva om det.
1: Ja,
0: där.
1: Jag gjorde en liten en journalist som jag känner på mitt i Nacka. Jag fick följa med några timmar på hans jobb bara för att komma in i hur jobbar Thea. För jag har ju inte jobbat som nyhetsjournalist, och det vill jag ha det liksom troget till hur det faktiskt går till. Så att då fick jag följa med honom, och det var väl det du läste där då. Men det är så att jag hade en av ställena i Gift, är det faktiskt, där själva slutscenen händer, är på väg, på en stor väg där det är liksom ganska öde, vad heter det, natur, inte så många bilar som kör, så där skulle man kunna göra grejer utan att någon annan ser det, så att säga. Och där hade jag i mitt sinne tänkt att här blir perfekt, och så sprang jag ut dit för att kolla, vad är det för växter som växer nu, vad är det för färg på vägen, vad är det för färg på gruset, vad är det för fåglar som är ute omkring, så man får bra miljöskildringar. Och då såg jag, nej men det här går ju inte alls att landa. Så sånt där är bra, därför är det bra att skriva om det som är i närhet, för det är väldigt lätt att bara dubbelkolla.
0: Precis.
1: Eller så är man bara lat, men jag struntar i vilket, för jag tycker att det funkar alldeles utmärkt för mig i alla fall.
0: Det är ju, i någon av de här böckerna försvinner det någon tjej, 17 år.
1: Precis, det är den första.
0: Det var besatt.
1: Besatt. Ja, henne får man följa i hennes perspektiv. Hon förstår ju inte alls varför hon är inspärrad. Hon förstår inte vad hon har gjort. Hon förstår inte alls varför hon är där. Och det förstår inte läsaren heller förrän mot slutet egentligen. Och det är fler och fler ungdomar som dras in av samma gäng. Och jag kan inte riktigt säga mer utan att avslöja för mycket.
0: Ja,
1: men ja, där har jag fått ta hjälp av mina barn också. För de lever ju med, alltså hur ser, är det mittbena på ungarna nu, eller ska man ha långa eller korta byxor? Alltså det är mycket sånt där som man som förälder har koll på exakt när det är i det och det året när barnen själva är den, men sen glömmer man bort liksom. Så att då får man ta dem till hjälp och bara, och har man 3 barn i olika åldrar så kan det vara lite svårt bara, vänta, hur var det nu med 20-åringarna då, vad hade de på sig, vad lyssnade de på, var det mittbena eller inte, du vet liksom, alla sådana här grejer. Så att de har fått vara med och sätta lite liv på de här unga människorna som jag skriver om.
0: Ja, lite teamwork det där.
1: Ja, men det är kul. Och även sånt där som uttryck de använder som man knappt förstår.
0: Just det.
1: Det måste ju vara trovärdigt även från deras håll så att säga i böckerna, hur unga snackar. Så att där får man skärpa sig lite så man inte lägger in sin egen 57-åriga, 58-åriga röster.
0: Ja, just det. Ja, de är ganska långa de här böckerna.
1: Mm. De är ganska långa. Jag har ofta svårt för att vara kortfattad och kort och koncis. Men den här tredje boken som jag håller på med och skriver just nu, som är uppföljare till Gift och som kommer i mars nästa år, där försöker jag faktiskt medvetet att inte bli få fullt lika många kapitel. För det tar ju också tid.
0: Kan vi skvallra något om den, eller?
1: Det kan vi göra lite grann. Den är ju inte liksom, den är ju inte ens genomskriven.
0: Nej, okay. Tankegången
1: är att jag blandar in en sak som hände i Älta på 80-talet, men som också har efterdyningar idag. Och där själva den starka slutscenen utspelar sig under Valborgs mässoafton vid elden där. För att jag har varit där två Valborgs nu för att göra research och prata med folk och se liksom detaljer. För det finns nog ingenting som folk i allt i alla fall går man ur huset för som just Valborg. Det är 5 000 tror jag, pers som bor ut på den här ängarna.
0: Just det.
1: Så den kommer, i min tanke heter den Glöd, och det har lite med eld och sånt att göra, och den, det är väldigt roligt att bara skriva på. Men den är som sagt inte färdig än.
0: Men det blir den här timmen om dagen.
1: Det blir en timme om dagen, det blir det, och det kan ju låta futtigt, men får man 7-8 timmar i veckan i alla fall så är det ju som en normal arbetsdag. För jag har svårt att gå ner i tid, och då är jag lycklig för detta. Sen har jag ju som lärare möjligheten också att jobba på mina lov.
0: Ja, just det.
1: Så då kan jag ta igen ganska mycket. Men släpper man manuset och bara jobbar när man är ledig, det funkar inte, för man glömmer bort. Du måste vara i det för att komma ihåg alla detaljer och bild och spår du lägger ut liksom.
0: Ja. Glöd heter den då som kommer nästa år.
1: Den kanske inte heter det, men i mitt huvud så är det arbetsnamnet.
0: Aha, okay.
1: I alla fall.
0: Okay. Mm. Det där är lite roligt. Hur kommer man fram till en titel?
1: Ja, det är man ju tyvärr inte ensam om. Utan du har flera som ska tycka på förlaget, och sen kan det vara så att vissa författare, vet den här Sara Strömberg, hon har liksom många böcker på S och ett kort ord. Det är lite trendigt nu att ha ett ord istället för en lång titel och sånt där liksom. Det går ju vågor där. Men det måste vara någonting som sitter och som fastnar lite grann, och jag tycker Gift funkar för att den handlar ju dels om förgiftade relationer och även gift på annat sätt, och att vara gift och skiljas, alltså det är mycket sånt där. Jag tycker om att väva kriminalitet, kriminella, det kriminella i böckerna kring relationer.
0: Mm.
1: Så jag är absolut ingen sån här kallhamrad att det bara handlar om att få fram fall och hur ska de lösa det här, utan det är väldigt mycket relationsbaserat också, och drivet av relationerna och hur det går. Och därför passar Gift bra, för den har flera dubbelbottnar som man kanske inte riktigt förstår förrän man har läst den. Besatt var ju lite svårare att sätta titel på, för där var förlaget lite rädda att man skulle tro att det handlar om någon som var besatt av en ond ande.
0: Ja, just det.
1: Så där var det väldigt viktigt att ha ett omslag som inte alls visade det. Och på den första upplagan av boken så är det ju då ett omslag med en stor kalglödlampa och där sitter en fluga på. Så den var ändå liksom väldigt tydlig med att det här har ingenting med krucifix eller eller satanism eller något sånt där att göra, utan det här är ganska deckardrivet, om man säger så. Så det tyckte jag ändå det funkade. Men den här sista titeln, det är ju jag och förläggaren i första hand som diskuterar, och sen så kommer deras hela gänget där kommer tycka om detta också, precis som om alla omslag och allting.
0: Din make där, lägger han sig i dina tankegångar också, eller vill du ha tips, eller
1: ja,
0: hur kommunicerar du kring böcker?
1: Ja, men precis, det är en jättebra fråga, för vi har ju tänkt så här, men vad kul vore man kunde skriva ihop, men vi är ganska olika som personer och som i våra uttryckssätt och hur vi bygger text. Så att där hade vi nog stångats en del, tror jag. Men det man däremot har är ju det här liksom glödande intresset för historieberättande. Och att skriva och att tillåta den andra att få sitta i fred. För vi vet själva hur, alltså man vet hur det är. Det tar jättemycket tid. Hade jag haft en man som la många timmar på varje sommardag när vi har semester eller månader eller kvällar på att spela golf, hade jag ju varit jättefrustrerad. Eller något annat som inte jag är intresserad av. Men eftersom vi nu är intresserade av samma saker, så blir det lättare också att man kan studsa i hur skulle man lösa det här, men hur tycker du om det? Vad säger ditt förlag om den här grejen? Hur ska jag uttrycka mig med det här, tycker du? Alltså vi har väldigt mycket stöd i varandra. Sen så är man extra känslig för den som står en närmast för vad den tycker och tänker. Så att vi har försökt också läsa varandras manus, men det är väldigt svårt att hinna med. För dels så har man på med egna manus, man ska ut med texter till skrivgrupperna med regelbundenhet, man ska hinna med sitt jobb, man ska hinna med sina barn och allt möjligt annat. Och då kommer det här ytterligare ett manus kommer in som någon gärna vill ha läst fort. Det blir en belastning ibland.
0: Ja, just det.
1: Och där är man också lite känslig för vad den andra tycker och tänker om vissa saker. Så vi har lärt oss att vi kanske inte ska vara våras första läsare. Utan vi har samma textlärare, båda två. Så att vi tar det i våra manusgrupper.
0: Just det. Mm. Men när han skriver, det är händelser, som, det är inga älta händelser.
1: Nej, det är det inte. Han är lite mer runt omkring, tror jag, lite var. Det är inte platsen som är det viktiga.
0: Nej.
1: Egentligen är det inte det i mina böcker heller. Men
0: det är lite roligt ändå.
1: Ja, men jag tycker om det. Jag märker att läsarna i området också tycker att det är väldigt kul. Och egentligen spelar det ingen roll. Känner du inte till älta så spelar det ingen roll.
0: Nej.
1: Men gör du det, så är det lite kul att gå de här promenaderna som, alltså så, tankepromenader åtminstone, om, ja men det ligger nog där, det är ju det som ligger där, ja var det där inne och sånt där liksom som det där hände.
0: Men du har uppenbarligen fått lite respons på böckerna i alla fall.
1: Jo, absolut. Och det är väldigt kul. Det är jätteroligt när man märker, om man går in och kollar på Spotify, eller vad säger jag, Spotify, vad heter det?
0: YouTube.
1: Nej, inte YouTube. Nej. Gud, nu tappar jag ordet bara för det. På ljudbokstjänsterna.
0: Ja, ja.
1: Där kan man ju titta på vad folk tycker.
0: Mm.
1: Och där är det ju för allra mesta väldigt, väldigt fina omdömen. Och det är ju från människor som inte har någon koll på vem man är eller någon relation till en. Så de kan ju vara ganska ärliga. Det är lite jobbigare för folk som känner en att säga någonting om de skulle tycka någonting var konstigt. Men jag vill alltid ha raka puckar. Jag tycker det är jätteskönt med folk som bara, men det där fattar inte jag. Vad var det för någonting?
0: Mm.
1: För då förstår jag, aha, det där måste jag vara tydligare med nästa gång, så att man kan liksom utvecklas. Så att den har fått väldigt fint beröm och har fått höga betyg och sånt där liksom. Så att det är jätteroligt.
0: Ja, skoj. Så här lite tankar framöver nu då.
1: Mm.
0: Har du några tankar på att skriva på heltid eller?
1: Jag försökte gå ner i tid, men det var min chef inte så råd av just nu. Alltså åtminstone till sådär en dag i veckan mindre.
0: Mm.
1: Men det går inte riktigt med som det ser ut på skolan just det här året. Men vi kanske ser framöver. Men än så länge så hinner jag ju med, även om jag har en ganska fyrkantig vardag. Jag får slåss för att hinna gå till gymmet och sånt där. Det är lättare att hinna springa ut och springa en kvart eller 20 minuter, något kort bara.
0: Mm.
1: Men det blir väldigt mycket tid som går eftersom man som lärare har 45 timmars veckor.
0: Just det.
1: Så den är ju extra betungande liksom, och dessutom ska klämma in lite skrivande varje dag. Det går, om ingenting stort dramatiskt händer i mitt liv som fäller mig, så funkar det här. Nu har jag ju kontrakt på ytterligare två böcker så att säga. Den som jag skriver nu, trean, och en fyra som jag inte ens har börjat tänka på. eller hunnit det.
0: Det är ju lite häftigt att man har lite nästan beställning på fjärde boken.
1: Både häftigt och lite läskigt. För normalt sett, alltså den här Besatt, den tog 4 år för mig att göra.
0: Oh ja.
1: Nästa Gift, den tog 2. Och då är det ju också så att när man skriver på ett manus, då är det liksom det som är superfokus. Och sen så fort den har gått till förlaget, då börjar man ju jobba med redaktör i ett halvår. Då ska redaktören tycka och läsa och vi bollar fram och tillbaka varannan vecka. Liksom, det här måste förtydligas, det här, men kan vi lägga den där istället? Och hur skulle det se ut? Och det här var jättebra, lalala. Och så håller man på så där ett halvår. Och sen när det är färdigt, då är det korrektur. Och sen är det tryck. Och så en månad senare så kommer den ut. Och sen ska nästa bok vara kvar 1 år senare, i princip.
0: Mm.
1: Helst mycket, mycket tidigare. För med ljudboksläsandet så har det blivit otroligt mycket mer intensitet. Folk vill ha det här och nu, de har inte tålamod. Och med serier och sånt där som kommer liksom, och som går väldigt mycket, mycket influerat av Netflix. Korta serier som man kan se hela tiden. Liksom, tålamodet har krympt även för böcker. Så de vill ju gärna ha snabb liksom, utgivning därmed liksom. Men då är det svårt, för att jag behöver tid att tänka. Jag ska inte säga att jag har avancerade böcker, det är inte alls så jag menar, men jag har ganska krävande plotter där det som liksom har en myller av olika knutar som ska lösas upp och sånt där. Det är aldrig bara ett spår, utan det är oftast flera olika.
0: Det är ju ganska modernt, kan jag tycka, nu att skriva så.
1: Ja, det kanske det är. men det kräver sin tid.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Det är så jag menar. Och då är det svårt att bara liksom bestämma på en dag, nästa bok ska handla om det här, utan jag verkar fram det,
0: ja, just det,
1: parallellt under flera månader. Och sen händer väldigt mycket i skrivarbetet med, det kan hända att en person gör en helt annan sak än man hade tänkt. För det är väldigt mycket som sker utan att man kan bestämma det, rent mentalt bara. Och som oftast blir bättre än det man själv hade först tänkt. Så att det tar tid, och jag behöver tid på att komma på de här plotterna. För de kan vara ganska avancerade i botten. Liksom. Man kanske inte tänker på det som läsare, men det måste finnas en platta och en stor liksom, grogrund för varför människorna gör som de gör. Det är väldigt lätt att slänga in att en människa är superond och gör de fruktansvärt bestialiska brott, men man köper inte det som läsare om man inte förstår varför.
0: Nej, just det.
1: Vad har gjort den här människan så skadad att den måste göra just det här och det här? Så du har ju en backstory på alla som är med i boken som jag måste känna till. Den här drivs av det här och det här. För den har varit med om det och det och det. Och de där spåren ska man hålla koll på. Så det är otroligt många dokument som man har vid sidan om manuset. Där man ska säga, ah, just det, det var så den tänkte. Det var så, den ska göra det, därför det och lalalala. Så det är ett avancerat hjärnarbete. Som åtminstone är avancerat. Eller komplicerat och tidskrävande hjärnarbete som pågår åtminstone i mig. Andra kanske har lättare för, men för mig tar det mycket tid.
0: Just det. Ja, du har att göra uppenbarligen, så det är inga problem med det, verkar.
1: Nej.
0: Så att, jag tänkte vi skulle runda av.
1: Ja.
0: För idag.
1: Yes.
0: Roligt att vi fick till den här lilla pratstunden.
1: Precis.
0: Och då ska jag önska dig lycka till med de nästa 2 böcker.
1: Tack
0: också.
1: Snälla, och tack för att ni har lyssnat. Tack så, för att jag fick komma hit.
0: Och så får vi ta en sväng till när de har kommit, de här, och recensera.
1: Just det. Det vore trevligt, ja. Ja, precis.
0: Lycka till i alla
1: fall. Tack snälla.

0: Ja, du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Sture Djupenström heter jag och nu har Erika lämnat oss här i studion. Så nu är det bara Karin och jag kvar. Men jag tänkte, det är ju vår nu i maj och mycket fåglar ute i skogen. Och för ett år sedan ganska bra precis så gjorde jag ett inslag med Peter Cetreus där han berättade lite grann om det här fågeltornet i Velamsund. Och jag tänkte kanske att många har väl möjligen varit där, men några har kanske inte varit där, så varför vi inte kollar se om vi kan höra på det avsnittet. Och som sagt då, invigningen, den har ju redan varit, så att den behöver vi inte bry oss så mycket om, utan det är väl mera tips att gå dit. Hur kom det här sig att man ville ha ett fågeltorn i Velamsund? Ja, det är inte så konstigt för det är ju ganska bra natur där, men ändå.
1: Ja, det började ju egentligen med den här Rudsjön där, att vi har ju återskapat den här Rudsjön som är en gammal damm som hör ihop med kvarnen nere i Fösa där nere i, längst nere i viken. Och den var ju helt igenvuxen för 25-30 år sedan. Fanns ju inte knappt någon vattenspegel eller någonting. Och den där har man ju då höjt vattenytan och restaurerat och gjort till en attraktiv fågelsjö. Och då finns en hel del fåglar där som är intressant att titta på. Då kom ju tanken med ett fågeltorn för att tillgängliggöra det lite mer. Så att fler kunde ta del av det. Så det var ju bakgrunden.
0: Och nu står det där.
1: Nu är det på plats.
0: Ja, det är ju en ganska omfattande skapelse det där med flera våningar också. Så man kan antingen vara där nere eller gå upp under tak har jag förstått.
1: Mm. Ja, som jag förstår det så är det tänkt så för barn och sånt där också, undervåningen.
0: Ja.
1: Lite lättare att komma ner att man inte behöver klättra upp. Det är bättre, man ser ju lite bättre om man kommer upp en bit.
0: Ja, antar jag. Givetvis. Ja. Det fanns i presentationen här väldigt många fåglar som kunde liksom synas där. Jag räknat till ett 20-tal. Tror jag. Men alla är väl inte där, utan det är väl möjligen det man kan komma att se kanske.
1: Ja, jag vet, jag pratar med Bo Natur och Miljövänner har ju varit ganska aktiva i det här från början och de har ju berättat om de fågelarter de har sett där, och det har varit mer än, jag tror det har varit 40-50 som de har lyckats kryssa där som har passerat i alla fall.
0: Ja, just det.
1: Det som är lite roligt där är ju att det finns ju det här islandskärret på Djurgården som är ju jätteetablerat med massa sällsynta arter och sånt där. Det är många som passerar här, så att om vi kan erbjuda något riktigt fint för de fåglarna kan man kanske få några av dem att slå sig ner i Rudsjön istället, eller åtminstone på vägen till Islands kärret. Så att det ligger bra till.
0: För den som nu vill besöka där, hur tar man sig dit till själva fågeltornet?
1: Ja, det finns ju flera håll. Man kan åka buss Vikingsilsvägen, får man gå en bit. Velamsund är lite svårt att nå med buss, utan då är närmsta busshållplats då är uppe vid Värmdövägen. Annars så är det cykel eller bil som gäller, tyvärr. Eller om man promenerar in. Det beror på var man bor.
0: Men om man nu kommer alltså ner till Velamsund och vill till tornet, vad tar man för väg då?
1: Då går man upp så att man har Äppelparken där gamla, vad heter det, herrgården stod. Man har den på höger sida och går upp för backen där. Och då kommer man så småningom fram till ett vägskäl, tar man vänster, och där uppe ligger då Rudsjön där tornet står. Så att det ska vara skyltat och så.
0: Ja, just det. Så att så var det med det, och man kan gå dit och tidig morgon nu. Det måste ju vara en riktig höjdare att gå dit så här och höra göken kanske kommer farande, så att man vet aldrig. Nåväl, nu ska vi säga tack för idag och säga att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka. Och själv heter jag Sture Djupenström, och nästa torsdag då är det Kristi himmelfärdsdag. Så då tänkte jag ta lite paus. Så vi återkommer om 2 veckor med en direkt sändning härifrån. Jag hoppas ni står ut med det. Så tack för idag och hej så länge.

0: Du lyssnar på Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Skuru krog. Från värdshus till modern villa. Och artikeln är skriven av Olle Neckman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
1: När jag tillsammans med min familj i januari 1990 flyttade in i den gulmålade byggnaden vid Skurebrons nordvästra fäste kunde vi snabbt konstatera att huset var mycket gammalt och i stort behov av renovering. Av den förre ägaren fick vi reda på att byggnaden mycket väl skulle kunna vara från 1650-talet. Vi vet att det etablerades värdshus i Skuru under drottning Kristinas tid, 1632-1654. Och då hennes vurm för krogar och värdshus är känd är det inte helt osannolikt att värdshuset byggdes omkring 1650. Skuru krogs första ägare var enligt källorna torparen Frans. En notering om Frans som krogens innehavare nämns 1682. Torparen Frans från Skuru och Skuru krog. På en lantmäterikarta från 1690 benämns krogen i Skuru som värdshus, vilket kan tolkas som att Skuru värdshus var den viktigaste krogen och att den dessutom hade en bättre standard än övriga näringsställen längs vägen till Stockholm. Torparen Frans blev med tiden tämligen förmögen och hans rikedom skulle visa sig användbar när han av prästen i Nacka blev stämd till prosteting för ogudaktighet. Frans skulle dömas för sabbatsbrott därför att han alltför sällan besökte kyrkan och Herrens nattvard. Han klarade sig med böter eftersom vägen från Skuru till Nacka var alltför lång, men hade Frans inte varit stad vid kassa hade han förmodligen dömts till ett strängare straff. Att torparen Frans var en ekonomiskt välbeställd man bekräftas av uppgiften om att han finansierade bygget av nuvarande Skurugård, idag Solsunda, som borgmästaren i Stockholm Gustav Holmström lät uppföra på 1680-talet. Frans återfinns även i gårdens ägarlängd. Under Karl Råbergs adlade mannerskans tid på Skurugård 1786-1806 och även in på 1820-talet genomgick värdshuset en renässans. Värdshuset var en trevlig avslutning på en vandring i den engelska parken som kom att kallas Skurupromenader, och i sin biografi över systern Fredrika skildrar Charlotte Bremer en händelse 1811. En vacker vårdag gjorde familjen Bremer tillsammans med några andra familjer en utfärd till den för sin vackra park omtalta Skuru kungsgård. Fredrika var 10 år gammal. Hela sällskapet gjorde en promenad i parken. Därefter planerade de att äta middag på Skuru värdshus. Från krog till sommarnöje. I slutet av 1850-talet upphörde krogverksamheten och med den sista värdshusvärden, demoiselle Johanna Charlotta Lindberg, sattes punkt för Skuru värdshus 200-åriga historia. En ny epok tar vid och värdshuset övergår till att bli sommarnöje. År 1858 till 1860 hyrdes huset ut till grosshandlaren Herman Arosenius som bodde på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Hedvig Åmark skriver i sina minnen upptecknade för barn och barnbarn. Ett par somrar förut hade vi bott vid Skuru, i det så kallade gamla värdshuset. Ett trevligt, gammalt gulmålat trähus med brutet tegeltak, beläget alldeles nära den gamla Skurubron. Den var en flottbro som öppnades och stängdes för var ångbåt som passerade, men de vore ej så många på den tiden så det gick för sig. Nere på bron var bra matställen. Det gick stora, sköna abborrar där. Av dessa somrar minns jag inte så mycket, blott att jag mest förekom i bror Karls urvuxna kläder, då det var min livligaste önskan att få uppträda som pojke. Även kommer jag ihåg att Karl, som gärna sysslade med snickeri och hade sina små mekaniska funderingar, konstruerade ett slags trampvagn med vilken han for omkring på vägarna och rutschade ut för den långa Skurubacken. Den beundrades mycket av mig, men jag kan aldrig minnas att jag fick följa med på dessa färder. På Södermalm låg även AB P.A. Nymans boktryckeri efterträdare. Direktören för tryckeriet hette Abraham Kolmodin, och med största säkerhet kan man anta att Kolmodin och Arosenius var bekanta med varandra. Speciellt med tanke på att grosshandlare Arosenius var bankman och chef för Mälarbankens kontor i Stockholm. Efter Arosenius hyrdes huset ut till Kolmodin att nyttjas som sommarvistelse. När Skuregård med omgivande mark köptes av grosshandlaren Per G.L. Edin 1893 öppnades möjligheten att köpa värdshuset med kringliggande tomt. Avstyckningen gjordes av kommissionslantmätaren Kruse den 10 oktober 1900, och för första gången sedan 1551 avstyckades mark från halvt mantal Skuru i Nacka socken Svartlösa härad och Stockholms län. Fastighetsbeteckningen blev Skurubro nummer 1. Huset friköps. I samband med avstyckningen 1900 köpte Abraham Kolmodin gamla Skuruvärdshus som fram till hans dagar haft sitt ursprungliga utseende. Nu påbörjades den första renoveringen och ombyggnaden. Kolmodin terrasserade tomten med några rediga kallmurar som fortfarande finns på plats. Han lade ny panel på huset som målades med röd linoljefärg. Huset var ursprungligen gult. Och dessutom ändrades takkonstruktionen genom att timmerhusets nockar och åsar ersattes med ett ramverk enligt den tidens konstruktionsprinciper. Kolmodin lät även ta bort en bärande vägg som 100 år senare ställde till stora bekymmer. I början av 1930-talet sålde Abraham Kolmodin det gamla värdshuset till arkitekten Walter Nathansson, och då uppgifter saknas om att arkitekten själv bosatte sig där skedde köpet förmodligen i spekulativt syfte. Nathansson hyrde under 1930-talet ut huset till Gunnar Johansson som tillsammans med sin bror köpte fastigheten 1946. I början av 1950-talet skedde den andra stora ombyggnaden då huset byggdes om till ett parhus med två moderna lägenheter. Ombyggnaden innebar stora ingrepp i husets stomme, och det som interiörsmässigt kunde kopplas till det gamla värdshuset gick förlorat. Husets exteriör förändrades dock inte i någon större omfattning, med undantag av den gamla verandan som revs för att ge plats åt en betonggjuten balkong i kolonialstil. Den gula färgen återtogs i början av 1970-talet. Huset målades då om med modern plastfärg, vilket tyvärr, som det skulle visa sig, kom att få förödande effekter på träet. Husets byggnad och konstruktion. Den stora frågan är om huset verkligen är byggt på 1650-talet. Utifrån ett historiskt perspektiv är det mycket som talar för detta, eftersom det är få perioder som möjliggjort att huset skulle vara rivet och återuppbyggt. Lantmäterikartor från 1690 och till dags dato visar samma läge och samma storlek på huset. Även rent konstruktionsmässigt kan huset mycket väl vara från 1650-talet. Stommen är av timmer i furu med mossa som tätning mellan varven. Dymlingarna tycks vara av eneträ. Det som möjligtvis skulle kunna tyda på en senare konstruktion är att knutarna har en så kallad hake.
0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Huset skulle vara rivet och återuppbyggt. Lantmäterikartor från 1690 och till dags dato visar samma läge och samma storlek på huset. Även rent konstruktionsmässigt kan huset mycket väl vara från 1650-talet.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Instruktioner för att bli allt vanligare under 1800-talet. Stockarna mot taket har gamla uttag för nockar som vanligtvis utgjordes av stora trästockar. Den nuvarande takkonstruktionen är som tidigare omnämnts från början av 1900-talet. Hur taket ursprungligen konstruerats är svårt att utröna eftersom det ligger ett gammalt kärat spåntak underst och ovanpå detta fyra lager av takpapp från olika tidsepoker. Det är troligt att taket renoverats underifrån, vilket styrks av att ramverket ligger på olika nivåer. Takkonstruktionen, som närmast är att likna vid dagens takstolar, hade påverkat belastningen på långväggarna så att dessa tryckts utåt istället för inåt. Detta medförde att knutarna närmast taket delat på sig. I vissa hörn var delningen ett par decimeter, vilket skapat ett tryck på kortväggarna där den sydliga väggen komprimerats och den nordliga böjt sig som en pilbåge. Idag vet vi att 1970-talets plastfärg kan få den friskaste panel att ruttna. Vid ommålningen av huset visade det sig att panelen i stort sett var helt rutten. Endast panelen under glasverandan hade klarat sig från rötskador. Denna panel har vi inte ersatt utan sparat för att kommande generationer ska få en uppfattning om husets tidigare utseende. Utbyte av panel blottade andra stora reparationsbehov rörande väggar och dörrkarmar. Det senaste ingreppet skedde i samband med att dörrarna på ena sidans övervåning felade i passform med mer än 3 centimeter över karmen på grund av en bärande vägg som Abraham Kolmodin låtit riva. På 100 år hade övervåningen sjunkit med 18 centimeter. Väggöverdelen är idag ersatt med en grov järnbalk. Vi börjar nu se slutet på vårt renoveringsarbete. Även om mycket gått förlorat genom de tidigare renoveringarna fanns och finns fortfarande kvar spår som vittnar om husets 300-åriga byggnadshistoria. Självklart är det inte längre gamla skurkrog utan en modern villa, även om stommen är densamma. Men håll med om att huset har en fantastisk proveniens.
0: Det här var artikeln om Skuru krog från värdshus till modern villa. Och den var hämtad ur Nackaboken 2008. Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Du lyssnar på Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Skuru krog, från värdshus till modern villa. Och artikeln är skriven av Olle Neckman och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
1: När jag tillsammans med min familj i januari 1990 flyttade in i den gulmålade byggnaden vid Skurebrons nordvästra fäste kunde vi snabbt konstatera att huset var mycket gammalt och i stort behov av renovering. Av den förre ägaren fick vi reda på att byggnaden mycket väl skulle kunna vara från 1650-talet. Vi vet att det etablerades värdshus i Skuru under drottning Kristinas tid, 1632-1654. Och då hennes vurm för krogar och värdshus är känd, är det inte helt osannolikt att värdshuset byggdes omkring 1650. Skuru krogs första ägare var enligt källorna torparen Frans. En notering om Frans som krogens innehavare nämns 1682. Torparen Frans från Skuru och Skuru krog. På en lantmäterikarta från 1690 benämns krogen i Skuru som värdshus, vilket kan tolkas som att Skuru värdshus var den viktigaste krogen och att den dessutom hade en bättre standard än övriga näringsställen längs vägen till Stockholm. Torparen Frans blev med tiden tämligen förmögen och hans rikedom skulle visa sig användbar när han av prästen i Nacka blev stämd till prosteting för ogudaktighet. Frans skulle dömas för sabbatsbrott därför att han alltför sällan besökte kyrkan och Herrens nattvard. Han klarade sig med böter eftersom vägen från Skuru till Nacka var alltför lång, men hade Frans inte varit stad vid kassa hade han förmodligen dömts till ett strängare straff. Att torparen Frans var en ekonomiskt välbeställd man bekräftas av uppgiften om att han finansierade bygget av nuvarande Skuregård, idag Solsunda, som borgmästaren i Stockholm Gustav Holmström lät uppföra på 1680-talet. Frans återfinns även i gårdens ägarlängd. Under Karl Råbergs adlade mannerskans tid på Skuregård 1786-1806 och även in på 1820-talet genomgick värdshuset en renässans. Värdshuset var en trevlig avslutning på en vandring i den engelska parken som kom att kallas Skurupromenader, och i sin biografi över systern Fredrika skildrar Charlotte Bremer en händelse 1811. En vacker vårdag gjorde familjen Bremer tillsammans med några andra familjer en utfärd till den för sin vackra park omtalta Skuru kungsgård. Fredrika var 10 år gammal. Hela sällskapet gjorde en promenad i parken. Därefter planerade de att äta middag på Skuru värdshus. Från krog till sommarnöje. I slutet av 1850-talet upphörde krogverksamheten och med den sista värdshusvärden, demoiselle Johanna Charlotta Lindberg, sattes punkt för Skuru värdshus 200-åriga historia. En ny epok tar vid och värdshuset övergår till att bli sommarnöje. År 1858-1860 hyrdes huset ut till grosshandlaren Herman Arosenius som bodde på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Hedvig Åmark skriver i sina minnen upptecknade för barn och barnbarn: ett par somrar förut hade vi bott vid Skuru, i det så kallade gamla värdshuset, ett trevligt gammalt gulmålat trähus med brutet tegeltak, beläget alldeles nära den gamla Skurubron. Den var en flottbro som öppnades och stängdes för var ångbåt som passerade, men de vore ej så många på den tiden så det gick för sig. Nere på bron var bra matställen. Det gick stora, sköna abborrar där. Av dessa somrar minns jag inte så mycket, blott att jag mest förekom i bror Karls urvuxna kläder, då det var min livligaste önskan att få uppträda som pojke. Även kommer jag ihåg att Karl, som gärna sysslade med snickeri och hade sina små mekaniska funderingar, konstruerade ett slags trampvagn med vilken han for omkring på vägarna och rutschade ut för den långa Skurubacken. Den beundrades mycket av mig, men jag kan aldrig minnas att jag fick följa med på dessa färder. På Södermalm låg även AB P.A. Nymans boktryckeri efterträdare. Direktören för tryckeriet hette Abraham Kolmodin, och med största säkerhet kan man anta att Kolmodin och Arosenius var bekanta med varandra. Speciellt med tanke på att grosshandlare Arosenius var bankman och chef för Mälarbankens kontor i Stockholm. Efter Arosenius hyrdes huset ut till Kolmodin att nyttjas som sommarvistelse. När Skuregård med omgivande mark köptes av grosshandlaren Per G.L. Edin 1893 öppnades möjligheten att köpa värdshuset med kringliggande tomt. Avstyckningen gjordes av kommissionslantmätaren Kruse den 10 oktober 1900, och för första gången sedan 1551 avstyckades mark från halvt mantal Skuru i Nacka socken Svartlösa härad och Stockholms län. Fastighetsbeteckningen blev Skurubro nummer 1. Huset friköps. I samband med avstyckningen 1900 köpte Abraham Kolmodin gamla Skuruvärdshus som fram till hans dagar haft sitt ursprungliga utseende. Nu påbörjades den första renoveringen och ombyggnaden. Kolmodin terrasserade tomten med några rediga kallmurar som fortfarande finns på plats. Han lade ny panel på huset som målades med röd linoljefärg. Huset var ursprungligen gult. Och dessutom ändrades takkonstruktionen genom att timmerhusets nockar och åsar ersattes med ett ramverk enligt den tidens konstruktionsprinciper. Kolmodin lät även ta bort en bärande vägg som 100 år senare ställde till stora bekymmer. I början av 1930-talet sålde Abraham Kolmodin det gamla värdshuset till arkitekten Walter Nathansson, och då uppgifter saknas om att arkitekten själv bosatte sig där skedde köpet förmodligen i spekulativt syfte. Nathansson hyrde under 1930-talet ut huset till Gunnar Johansson som tillsammans med sin bror köpte fastigheten 1946. I början av 1950-talet skedde den andra stora ombyggnaden då huset byggdes om till ett parhus med två moderna lägenheter. Ombyggnaden innebar stora ingrepp i husets stomme, och det som interiörsmässigt kunde kopplas till det gamla värdshuset gick förlorat. Husets exteriör förändrades dock inte i någon större omfattning, med undantag av den gamla verandan som revs för att ge plats åt en betonggjuten balkong i kolonialstil. Den gula färgen återtogs i början av 1970-talet. Huset målades då om med modern plastfärg, vilket tyvärr, som det skulle visa sig, kom att få förödande effekter på träet. Husets byggnad och konstruktion. Den stora frågan är om huset verkligen är byggt på 1650-talet. Utifrån ett historiskt perspektiv är det mycket som talar för detta, eftersom det är få perioder som möjliggjort att huset skulle vara rivet och återuppbyggt. Lantmäterikartor från 1690 och till dags dato visar samma läge och samma storlek på huset. Även rent konstruktionsmässigt kan huset mycket väl vara från 1650-talet. Stommen är av timmer i furu med mossa som tätning mellan varven. Dymblingarna tycks vara av eneträ. Det som möjligtvis skulle kunna tyda på en senare konstruktion är att knutarna har en så kallad hake, vilket förekommer i 1700-talskonstruktioner för att bli allt vanligare under 1800-talet. Stockarna mot taket har gamla uttag för nockar som vanligtvis utgjordes av stora trästockar. Den nuvarande takkonstruktionen är som tidigare omnämnts från början av 1900-talet. Hur taket ursprungligen konstruerats är svårt att utröna, eftersom det ligger ett gammalt kärat spåntak underst och ovanpå detta fyra lager av takpapp från olika tidsepoker. Det är troligt att taket renoverats underifrån, vilket styrks av att ramverket ligger på olika nivåer. Takkonstruktionen, som närmast är att likna vid dagens takstolar, hade påverkat belastningen på långväggarna så att dessa tryckts utåt istället för inåt. Detta medförde att knutarna närmast taket delat på sig. I vissa hörn var delningen ett par decimeter, vilket skapat ett tryck på kortväggarna där den sydliga väggen komprimerats och den nordliga böjt sig som en pilbåge. Idag vet vi att 1970-talets plastfärg kan få den friskaste panel att ruttna. Vid ommålningen av huset visade det sig att panelen i stort sett var helt rutten. Endast panelen under glasverandan hade klarat sig från rötskador. Denna panel har vi inte ersatt utan sparat för att kommande generationer ska få en uppfattning om husets tidigare utseende. Utbyte av panel blottade andra stora reparationsbehov rörande väggar och dörrkarmar. Det senaste ingreppet skedde i samband med att dörrarna på ena sidans övervåning felade i passform med mer än 3 cm över karmen på grund av en bärande vägg som Abraham Kolmodin låtit riva. På 100 år hade övervåningen sjunkit med 18 cm. Väggöverdelen är idag ersatt med en grov järnbalk. Vi börjar nu se slutet på vårt renoveringsarbete. Även om mycket gått förlorat genom de tidigare renoveringarna fanns och finns fortfarande kvar spår som vittnar om husets 300-åriga byggnadshistoria. Självklart är det inte längre gamla skurkrog utan en modern villa, även om stommen är densamma. Men håll med om att huset har en fantastisk proveniens.
0: Det här var artikeln om Skurukrog från värdshus till modern villa. Och den var hämtad ur Nackaboken 2008.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
3: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
4: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
5: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka, att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten i musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor, och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år. Medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305,05 kronor. Och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan och det kommunala anslaget hade ökat till 6 100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglementet som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat, närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor. Slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar. Slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever. Slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor. Slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Artur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Alberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser, slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frände Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frände Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor, varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slutcitat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade Skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när stadsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slutcitat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskola, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slutcitat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola och Yngve Herén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde stadsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning, liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Herén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten som sedan förutom i Nacka aula även har sänts flera gånger i radio och tv. Carl Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano-, gitarr- eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetey, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka i den 100 stråkarkonsert. Bildtexten: Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100 stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext: Sven Asmussen medverkade vid 100 stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades Musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Merits Pettersson och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia, innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping, var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Merits Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter: Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva, på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Merits Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolas flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs, Aglepta.

0: Musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat, på förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begär ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström. Slutcitat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat, styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag och 1200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att tre fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slutcitat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare började musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget som under det första decenniet ökade sina kostnader från 2000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Olofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauf, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertil Lundahl. Bo musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställt sig förfogande av föräldraföreningen. Här finns en bild på 4 trumpetare, en flicka och 3 pojkar som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: Fanfartrumpeter blåser in Bo musikskolas årliga vårsvarie på Björknässpaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i vår kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknässpaviljongen. Minnesrika händelser i Bo musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spijkenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo musikskola. Elevantalet ökade. Och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens Köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Det var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Vi befinner oss i kapitel 3, gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 lade samman med Bo kommun och Saltsjöbadens Köping till Nacka kommun kom alla musikeleverna i de tre kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträdde som musikdirektören Ingvar Sederberg, och som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spela med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkestrarna. Ingvar Sederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Promusica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Promusicas mera uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nacka Aula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll. Inte minst under den årliga musikvecka som Promusica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra. Under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext. Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nacka Aula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoaftnar, körkonserter och lärarkonserter utgjorde tillsammans med konserter och olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang och också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda sex åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som Cesar Bresken, Gunnar de Frumeri, Dmitri Kavalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergej Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkör genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerze tragend zogen in drei Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutcitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola efter att tidigare ha varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen, som fick i uppdrag att se över gällande reglementet och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980 och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker: organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken samverkan står bland annat: musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet. Och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
0: Och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertäljegästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärktes samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skurus skola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skurus skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland och den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa: Skurus skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk och hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skuru och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981 under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. ...500 elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4200 elever... men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig.
0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till. Men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896-1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov. Citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det ska städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari. Och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spaciöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även beskälat den celebra artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en by över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på fyra sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Näglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat: "Till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson." Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad "Bostäder åt småfåglar". Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat: "Edert poem i vårtider kan ej antagas, då vi i massor mottagit liknande." Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat: "Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakas oss, och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915-1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898 och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidnings skötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare, och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930, då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet, och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför stadsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänds till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall. Vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949 till 1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krickholm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965, och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar, kombinerade med att Nackas befolkning ökade, gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rikke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström, och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare, fick Frimansson allt för mycket att göra själv, och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla, och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i Vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen, som tagit över efter Huvudstadspress, till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat, och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga, och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder, ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av 3 långa artiklar och 2 korta, och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom, och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på 1:an. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt, inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader. och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över ett år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Duvnäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt ett år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappa 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1, citat: "Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
2: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vi skriver 7 maj och idag så har vi besök i studion live dessutom. Vi ska prata med en författare, Erika Svärnström. Välkomna!

0: Ja, nu är vi igång i vår värmen, eller ja, det är inte så varmt, det är bara solen som är varm än så länge. Nu ska vi säga välkommen till Erika Svernström.
1: Tackar.
0: Vad roligt att vi fick det här till skott efter lite många, ja, si och så.
1: Precis, många vänner här. Ja, ja. Äntligen är jag här, det känns jättekul.
0: Ja, vad bra. Jag tänkte, alltså du jobbar ju idag som både författare och lärare, men jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite i tiden.
1: Mm.
0: Du har en journalist i bakgrunden.
1: Precis.
0: Så ska jag säga.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då? Du var väl både skrivande och talande, eller?
1: Ja, alltså jag har ju alltid tyckt att det här med skrivande har varit väldigt, väldigt roligt från när jag var barn. Och valde sen ett yrke som innebar att jag skulle få skriva. Vilket blev då journalistiken. Men jag tog en omväg och hamnade på Sveriges Television och var där i 10 år. Och jobbade med nyhetsprogram och med nyheter och det ena med andra. Men kände hela tiden att egentligen vill jag vara skrivande journalist. Så efter 10 år på SVT så bytte jag till Aftonbladet och hamnade där, tyckte det var jättespännande, gick helt upp i jobbet och jobbade med feature material där, så att säga, så att jag skrev om människoöden, om personlighetsporträtt och serier på folks upplevelser. Jag har alltid älskat de här mötena med människor. Så jag är ingen nyhetsperson så. För där ska det vara mycket stramare och mycket liksom tuffare. Utan här, jag vill kunna träffas och mötas liksom i någonting som blir en spännande text. För alla människor bär på historier.
0: Just det. Mm. Och Nackabo är du också, bor i Älta.
1: Precis.
0: Och det var väl lite meningen med det här. Vi ska försöka få till stånd lite flera såna här Nackaförfattare som kommer att berätta om sina verk.
1: Mm.
0: Du är morgonpigg.
1: Yes.
0: Skriver mellan 5 och 6 på morgonen, eller
1: ja,
0: hur var det?
1: Precis, måste ju mata in liksom dagligt skrivande i samband med att man även jobbar och har ett vanligt jobb, så att säga. Mm. Så då får man välja hur man ska göra, och för mig passar det bra på morgonen.
0: Och du vill testa det mesta, både i livet och på tallriken?
1: Ja, så är det.
0: Så är det. Ja, sen så börjar du skriva.
1: Ja.
0: Men i vilket sammanhang kom, för du jobbar som lärare också?
1: Ja, precis. Det kom ju senare. Det ena har liksom gett det andra, kan man säga. Så journalistiken, där hamnade jag ju först. Och jobbade länge på Allmedia och sånt där. Men på mitt första journalistjobb på Aftonbladet så träffade jag även min man. Så det var ju jättegott, en stor god sak som jag fick med mig från ett sommarvik på Aftonbladet bara, eller jag var där 1 år. Men där träffade jag honom, och han är ju också skrivande i botten. Han är också journalist och har läst litteraturhistoria och det och andra. Och en plötslig kväll på semester när vi hade 2 barn då, vi har 3 nu, så plockade han fram sin dator när vi sitter på verandan där och barnen håller på att se på film, och så började han knattra på den, och jag bara, men vad gör du nu liksom? Ja, men jag håller på med en roman, och det hade inte han sagt så mycket om, och då kommer tävlings-Erika fram. Ja, gud, det där går ju inte, vad ska du skriva, och inte jag, så att då gick jag igång på 110. Och började också fundera på vad vill jag skriva om? För jag har egentligen velat skriva mycket längre än tidningsartiklar. Det är väldigt mallat. Det är 2 sidor max, ibland 4 om det är något väldigt speciellt. Ibland kanske bara 1 sida. Och få liksom flöda på över en hel bok på flera 100 sidor var ju en jätteutmaning och liksom något jättespännande. Så där började mitt skrivande, och det är nu 12 år sedan ungefär, 13 år sedan.
0: Men din make Bo, han har väl skrivit också en del, han har skrivit på flera språk också, väl?
1: Ja, han har skrivit 3 kriminalromaner i alla fall, och håller på med 2 till, minst hemma.
2: Det här är Radiovakten 9,1 MHz.
1: Över en hel på flera 100 sidor var ju en jätteutmaning och liksom något jättespännande. Så där började mitt skrivande, och det är 12 år sedan, rätt håll.
0: Men din Rakebo, han skrivit också en del. Han har på flera språk.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Så han, vi gick om varandra lite grann. För jag började skriva barnbok när jag väl började. För det var nära till hans, jag hade barn själv. Det är en kortare procedur. Du behöver inte göra riktigt lika med mycket research eller efterforskningar som du behöver på en större bok. Och där så skrev jag då en barnbok om året ungefär mellan 2015 och 2019.
2: Just det. Och då var det väl egentligen så att jag tror att det var din son då som gick i femman som inte ville läsa.
1: Precis. Egentligen började ju när han var 4. Mm. Då började jag skriva. Då gjorde jag först en serie om surtanten.
2: Ja, men, just det. Den ska vi återkomma till.
1: Ja, precis. Men just Loke då som han heter, han... Alltså det är väldigt provocerande. Om man har två föräldrar som dels är författare och dels skriver böcker, att man får barn som inte läser. Man vet hur mycket läsande utvecklar barn i alla ämnen och på alla sätt. Så böcker är en jättenyckel i skolarbete också. Men han ville inte läsa. Så då sa så jag så här, du får läsa vad du vill, bara du läser. Så gick vi till bibliotek, när det fanns ingenting. Så gick vi till bokhandlar och han hittade 3 böcker som vi köpte. Varav han inte ens öppnade 2. Och den tredje började han på men vågade inte läsa klart. Och då blev jag så här, men vad är det han egentligen vill läsa? Och så berättade han för mig och så tittade jag på de böckerna han liksom valde. Och så tänkte jag, men då får jag skriva en egen bok. Och då gick jag över från det här surtanten som är mer liksom lite mer humoristiskt, lite mer, jag ska inte säga att det roliga hållet, men det är en liten så mer positiv syn på livet och vad man ska göra. Men med hans önskemål så ville han ha mycket mer spänning.
2: Ja.
1: Och spöken. Okay. Så då fick han vara med i liksom manusutvecklandet. Så jag kom på någonting utifrån egna upplevelser och så fick han vara med och namnge en hund och liksom säga vad barnen skulle heta. Så han var liksom lite med i det där. Så att en sommar använde jag till att skriva ett kapitel per dag. Och så läste jag det för honom på kvällarna. Och såg hans reaktion. Mm. Och somnade han så förstod jag, okej, här behöver vi lägga in lite mer spänning.
2: Ja, det var inte tillräckligt.
1: Nej. Och låg han med täcket upp mot näsan och bara med stirrande ögon. Det var lite för mycket så jag försökte ha honom som en kalibrator där.
2: Var det då de här spökeböckerna kom till?
1: Eller? Ja, det var precis då. Och då insåg jag, oj vad mycket, jag ska inte säga att det är roligare, men det är väldigt roligt att skriva spännande.
2: Mm.
1: Så att då gick jag lite mer över till det. Och så blev det 2 stycken mer spökspänningsböcker.
2: Men du, innan vi går vidare, vi missade det här med lärartiden. För du jobbar nu i Lennersta skola. Vad undervisar du, om vi säger så?
1: Jag undervisar i svenska och SO-ämnen.
2: Ja, det verkar väl lämpligt kanske.
1: Ja, precis, på mellanstadiet.
2: Ja. Och det har du gjort det senaste nästan 2 åren, va?
1: Ja, nu har jag precis gjort 3 första åren nu, den här terminen. Och jag är ju inte purung direkt, så att jag började ganska gammalt. Jag var över 50 när jag läste på universitetet i 4,5 år som lärare då, eller till lärarutbildningen. Så att jag har ju, om man säger så här, att vara på universitetet och vara 52 var inte någon jättehit. De flesta andra var 25-35. Det fanns några som var över 40. Men det jag har med mig ut i arbetslivet av att ha varit på andra jobb som lärare är värt det där. För du har många infallsvinklar du kan jämföra med vanliga jobb. Och jag har med mig otroligt mycket från både journalistik och skrivande i mina ämnen.
2: Just det.
1: Det är faktiskt väldigt kul.
2: Ja, det är det.
1: Ja, kunna ha.
2: Nej, men ska vi prata lite om surtanten nu då, till att börja med? Sen ska vi komma tillbaka till de här spökböckerna.
1: Men det kan vi göra. Och surtanten uppstod ju då på den där verandan med min man. Och jag kände att...
2: Ja, det var du, man.
1: Ja, det var då. Men vi har ju ett sommarhus i släkten där som ligger vid kusten i Blekinge där med strandtomt. Och där har vi då varit med barnen alla somrar. Och barn tycker ju om att leka

0: skvätta och springa och hoppa och studsa. Och har man då en granne som är plus 85 och som bor där året runt och tycker att det blir lite jobbigt med alla barnljud, då är det lätt att man försöker hyscha på barnen och försöker ta det lugnt och sånt där liksom. Och de var väldigt frågande till varför säger hon till oss att vara tyst och sånt där liksom. Så vi gick ut på en promenad och så började berätta om att ja, men det kan vara att man som äldre blir väldigt känslig för mycket och man är rädd för att ramla och det blir för mycket ljud, man är inte van med det och den och den andra om man bor själv. Och sen så började vi spåna på en surtant som då blev surtanten Birgitta och som i boken, som bokkaraktär är precis sådär. Hon har ingen man, hon har inga barn, hon har ingen förståelse för andra människor, hon vill bara bli lämnad i fred, går ut på gården och får en fotboll i huvudet av barnen som bor runt omkring henne och blir lite personlighetsförändrad och blir då barnens vad ska man säga, hjälte i jakten mot, eller kan man säga, den här kommunalrådet Lennart von Spetsnäsa som inte vill göra någonting för barnen. Så hon blir deras liksom vad ska man säga, hon krigar för barnen i stan mot honom. Och det blir väldigt mycket vändningar då. Och det blev en hel serie av dem på tre böcker då, med surtanten Birgitta. Som är jättekul att läsa högt. Tycker väldigt många skolklasser och sånt där, de har haft den, att lärarna läser högt i klassen. Den är skriven lite för att man som vuxen också ska kunna tycka att det är lite roligt. Inte bara barnen utan även en vuxen. För som förälder läser man väldigt mycket böcker för sina barn. Och ibland är de väldigt så att säga, politiskt korrekta och kanske inte så kul att läsa liksom. Och då kände jag att men jag vill ha någonting som också ger någonting för de vuxna som läser.
1: Ja, det var det är den serien du har som barnboksförfattare så att säga.
0: Precis.
1: Men sen var det lite annat då kom sonen in i bilden och ville ha lite mer spänning.
0: Mm.
1: Och det var det två böcker va?
0: Ja.
1: Det övergivna barnhemmet och det sjunde rummet.
0: Och det sjunde rummet, precis. Och det övergivna barnhemmet är ju lite inspirerat från vårt sommarhus plus en del upplevelser som min mamma haft som barn där jag spökat lite grann och sånt där. Så jag har vävt ihop en del. Men tanken uppstod när vi på det här sommarstället där min man då började skriva manus och jag blev så taggad att jag också gjorde det. Där har vi en råvind som ligger direkt i anslutning till när man kommer in. Och den råvinden är ju då, den är ofodrad. Du går över en ganska stor, liksom ett stort golv, ödegolv mot ett litet sommarrum som man kan då sova i på sommaren för att det är inte tillräckligt varmt annars. Och där bodde det fladdermöss och det ena med det andra. Och när vi kom dit första gången så var det så här, oj, här kanske man skulle kunna ha våningssängar. Så jag såg framför mig liksom hur ett gammaldags barnhem liksom kanske hade varit där. Det var ju inte så, men jag fick en sån här bild. Och den bilden fastnade. Så när vi väl när vi kommer till vårt landställe så är det ofta samma procedur. Då barnen springer ner till hästarna. Min man tycker det viktigaste av allt är att klippa gräset före man ens har kommit in i huset. Så jag blir själv med att bära alla väskorna mellan bilen och huset. Och går där fram och tillbaka och tittar då på den här vindsdörren för varje gång. För det här sommarhuset ligger ungefär 2 mil från fängelse. Så att då och ibland rymmer de och då är det väldigt lätt att ta sig in i de här torpen liksom. Så min tanke har ibland varit, tänk om det är någon här som har liksom varit här ett tag och som är här nu när vi kommer. Och då tänkte jag, vad gör jag om det står någon bakom den där dörren? För ingen kommer att höra mig. För min man har hörselkåpor och klipper gräset och barnen är nere hos hästarna som är flera hundra meter härifrån. Så där kom den här tanken på, vad är det som händer om det skulle vara någon som man inte vet om som faktiskt också befinner sig och bor i sitt hus? Och då kom den här rövgivna barnhemmet som har en historia. Ett hus som en familj hyr på semestern. Huset har en historia och där började massor med konstigheter att dra igång. Så det var så den uppstod så att säga.
1: Mm, just det. Den andra, Det sjunde rummet.
0: Mm.
1: Det är ju lite roligt där med den där signalsystemet bakom tavlan eller vad det var. Någonting.
0: Precis. Det finns nog kanske några som känner igen det där. När jag är ute i klass och berättar om böckerna så får jag alltid rita upp hur den ser ut. För det finns nästan inga barn idag som vet vad det där är. Men min mormors hem i Enköping hade ett sånt signalsystem. Och det var väl någon finare familj som hade bott där. Där man ser i köket en liten dosa på väggen och där det finns då 6 små rutor. Och om någon sitter i något rum och vill ha betjäning så trycker man på en knapp och då faller det ner ett rumsnummer i den här.
1: Ja. Mm.
0: Och det där tyckte vi var så himla kul att leka med när vi var barn. Och det fanns det 6 rum i det här huset och vi sprang och kokade te och låtsas betjäna varandra och hämtade fotbanor med varandra. Och då vet jag att jag tänkte, och då kanske jag var 8-10 år, tänk om det en dag kommer ner en siffra som är 7. Fast det bara finns 6 rum. Var är då det här rummet? Varför har ingen hittat det? Och vem är det som ringer från det 7:e rummet? Och den tanken plockade jag upp för den här boken. För det här mystiska, olösta har alltid liksom roat mig.
1: Ja.
0: Ja. Och sen fanns det även en annan sak som min mamma var med om. Som är också inblandat i det här och det handlar om ett jättestort hus där hon växte upp när hon var liten. Hon och hennes storebror bodde i barnkammaren, de var 2-4 år. Och varje natt så vaknade de samma tid, det var sådär 20:01 på natten, alltså någon udda klockslag så, eller 21 minuter över 1, och grät. Men var för små för att kunna liksom berätta för mormor och morfar vad det var som var fel. Och så där höll det på, och mormor och morfar trodde, ja men det är väl för att de vaknar och har svårt att somna om det är så som det är med barn. Tills de fick gäster en gång. Och la gästerna i den här barnkammaren istället och flyttade in barnen till sitt rum. Och gästerna också vaknar vid samma tid och går och knackar på hos mormor och morfar och säger det är, vi kan inte sova där, det är någonting i det där rummet, det är någonting väldigt mystiskt. Och när de väl flyttade därifrån efter några år till så fick de reda på att det var en man som hade begått självmord i det där rummet på natten. Så de har ju alltid trott att det var hans osaliga ande eller någonting som gick igen där. Och det där tyckte jag lät otroligt både skrämmande och fascinerande. Så jag har blandat in det lite grann, fast en lite mer barnvänlig version
1: just det.
0: I det här 7:e rummet. Så att det är präglat av liksom upplevelser från familj och släkt och sig själv.
1: Ja, mycket spännande.
0: Mm.
1: Men det är de, liksom, vad ska vi säga, spökböcker du har? Eller har du
0: flera? Nej, det är de jag har. Jag önskar att jag hade haft tid och skriva fler egentligen, för jag tycker det är roligt och det är ett lättare format att skriva för barn än för vuxna.
1: Mm.
0: Men när jag höll på under min journalisttid så gjorde jag ganska många författarsamtal så att säga med jag fick en serie vad ska jag kalla det. Och då så intervjuade bland annat Mikael Niemi som jag har skrivit populärmusik från Vittula bland annat och Koka björn och de här. Och han och jag hamnade i ett samtal som jag sen gjorde en artikel om, men så blev det med lite privat prat och han förstod att jag även skrev för barn och sånt där. Och då sa han så här, ja, det har jag också gjort. Och på alla nivåer i Sverige och i kultursammanhang så säger man att barnlitteraturen är så viktig. Det är så viktigt med litteratur för barn och litteraturen för dem är så viktig för deras läsande och deras breddande av fantasi och vet, läskunskap och allt möjligt. Men det är inte så. Det är inte så att den hyllas eller höjs. Man bara vill det och säger det. För mina barnböcker har aldrig hamnat någonstans. Det är ingen som har pratat om dem. Jag får inga intervjuer av mina barnböcker utan det är bara de för vuxna som räknas på riktigt, säger han då. Så om du vill någonstans med dina böcker så ska du upp en nivå och skriva för vuxna. Och då kom tävlingsinstinkten igen.
1: Ja, just det.
0: Och jag bara, kanske ska göra det. Och samtidigt så på det här barnboksförlaget som jag är utgiven på, Idus förlag, då, så har jag en författarkollega som heter Jeanette Bergenström som också skriver spänningslitteratur idag. Och hon sa, men häng med mig till en skrivgrupp. För jag har fått in foten hos Sören Bondesson som är idag Sveriges äldsta liksom skrivledare eller skrivcoach. Han har hållit på över 40 år. Och det är inte alla som får plats på de här, utan man måste vara författare nästan för att, eller åtminstone väldigt ambitiös för att komma in på de här kurserna. Så då ville hon ha med mig dit och jag bara, aha, okej. Ja. Så jag var lite sådär motvalls först, men sen när jag väl kom in där så insåg jag att det här är ju det här, precis vad jag behöver. Så nu har jag, tror jag, varit med i samma skrivgrupp i 7 år. Och då träffas man, eller kör online nu efter pandemin, en gång var fjärde vecka. Och vi håller på i 5-6 timmar. Och då har alla i gruppen, man kan vara 4-7 personer ungefär, skrivit 20 sidor var. Och alla läser alla sidor. Och lyfter då det som lyftas bör och kanske sånt som kan åtgärdas eller skruvas fram eller strykas ner. Och där får man ju jättemycket bra stoff liksom för att komma fram med sin historia. Så där började mitt skrivande för vuxna.
1: Just det. Mm. Och vi ska alldeles strax återkomma till det. Vi ska bara ta lite paus här så länge med någon sorts musik, tänkte jag. Så vi kommer i fas med nästa lilla del som handlar om vuxenböckerna. Alltså. Ja.

0: Ja, du lyssnar alltså på torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Erika Svärnström om hennes barnböcker och spökböcker. Men nu kommer vi in på rysarna. För du har två sådana här spänningsromaner.
1: Mm.
0: Den första hette Besatt och den andra hette Gift.
1: Mm.
0: Och båda de här, det handlar, alltså det är en händelse i Älta. Mm. Det är lite roligt.
1: Mm.
0: Ja, vad ska vi säga om dem?
1: Om dem kan man säga. Besatt började jag ju då jobba med när jag väl hade kommit in i den här skrivgruppen. Och hade insett att jag tycker det är väldigt roligt att skriva om spänning. Då hade jag ju barnlitteratur i bagaget liksom. Började då på ett fall där jag visste att jag tycker det är så intressant när man blandar in plotten med de berörda som det skrivs om. Så att det inte är en separat plott och så ska några andra försöka lösa det, utan det går ihop. Det blir en liksom gegga av det. För då blir det mycket mer närvaro i läsandet. För man förstår att oj, det här är verkligen personlig insyltning så att säga. Så att då började jag jobba med det. Skrev fram en plott, skrev fram ett synopsis, började skriva. Hade skrivit i ett år innan jag insåg att nej, jag måste ha med en polis. Det går inte bara att ha en karaktär som är journalist, som jag själv hade varit då, och sen en tillfångatagen, för jag hade tillfångatagna ungdomar handlade om, och en skurk och en ungdom som ser det från ungdomarnas håll, utan jag behöver ha en polis. Och det bar emot eftersom jag inte har jobbat inom polis, knappt känner någon polis, nu gör jag det, men inte då. Och då är det väldigt mycket jobb som man måste göra.
0: Ja, just det.
1: Men jag var tvungen. Så jag, det fick ta ett extra år bara med att få in den här polisen faktiskt, för att göra det trovärdigt.
0: Och de, eller den, fanns ganska nära till hans, visade sig.
1: Vilken nummer menar du?
0: Polisen.
1: Ja, alltså det här är ju en påhittad polis. Den här Thea Bergfalk som det handlar om, som är journalist, hon har jag ju hämtat mycket av mig själv. Och hon, i den här boken, i Besatt då, så råkar hon ju ut för alla möjliga problem. Hon blir av med jobbet, hon blir av med lägenheten, hon har en mamma som är emot henne, hon har en bror som ljuger för henne, hon har förlorat sin pappa som barn, hennes älskade mormor dör, dessutom så skriver hon om ungdomar som har försvunnit, och den som undersöker de här ungdomarna är då Mikael, som är poliskommissarie eller kriminalkommissarie, och de liksom, man får läsa om fallen från olika synvinklar beroende på vilken karaktär man då läser ifrån så att säga.
0: Men den här resursen, alltså polisresursen, ja, visst var det så att du hade någon i närheten där som du kunde prata med?
1: Alltså jag har så att säga två poliser som jag känner lite grann som via ett av barnen. Så där kunde jag fråga lite mer praktiska saker, men ingen av dem var liksom kriminalkommissarie. Så. Men det finns ju otroligt mycket man kan läsa sig till. Det finns böcker, jag har polisens egna böcker i hur man gör när det händer saker, alltså deras arbetsmaterialsböcker, så där kan man få hur mycket bra detaljer som helst.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag en på ekobrott som jag också kunde prata om, lite allmänna saker, men det andra fick jag liksom gräva fram själv, och det tog tid, men det är också väldigt, väldigt roligt. Jag vet inte hur många hundratals artiklar jag har sparade om olika fall och hur de jobbar, och jag har läst på och gjort lite små intervjuer och sånt där. Och grejen är att man måste inte vara 100% lojal med hur det går till, men det måste vara 100% trovärdigt.
0: Mm.
1: Så man kan köpa, även om de kanske inte kallar sina mötesrum för det ena med det andra, så kanske det, alltså man, sådana där saker kan man köpa, men det får inte vara så att man undrar, men hur fick de fram det där beviset, det har ju inte ens nämnts, utan du måste vara grundlig i hur du liksom får fram bevisen kring brotten, så att säga. Och i det här fallet var det då bortrövade ungdomar som helt plötsligt dök upp en efter en, dog, så att säga. Och de försökte rädda de återstående.
0: Just det. Mm. Och alltihop det här, det händer i Älta?
1: Ja, inte allt, men mycket av det utgår från Älta. Det blir lätt så om man bor på ett ställe. Man blir väldigt liksom uppmärksam på hur saker och ting ser ut. Och man känner att här skulle det kunna hända. Och det där var en spännande miljö. Jag är ute och springer en del och ser man mycket. Men sen har Älta mycket bra för en sån här placering, tycker jag. Den ligger lite avlägs, inte avlägs, men lite apart, inte mitt i liksom smeten. Det är liksom Fårhaga på väg ut dit. Det är nog 4 sjöar från 1 kilometer från runt där jag bor. Det finns naturområdens, alltså Nackareservatet. Det är väl, ja, det är flera mil. Jag går rakt ut i det, 100 meter från mitt hus. Det finns dessutom ett krematorium.
0: Storkällan.
1: Det finns kyrkogård. Det finns ishallar. Det finns alltså massor med ställen man kan gömma folk. Man kan snubbla och bryta benet och fastna i terrängen. Man kan drunkna i sjöar. Man kan låsas in. Alltså det är ödehus, det är allt möjligt. Så det är väldigt bra områden att utnyttja.
0: Det här med trovärdigt, för att jag läste någonstans, var det nu var, mitt i kanske, där du skriver om en helikopterlandningsplats. Och det visade sig sen när du var ute och sprang där, så visade sig, det där funkar ju inte, för det är massor med träd i vägen.
1: Exakt.
0: Så då fick du hem och skriva om det.
1: Ja,
0: där.
1: Jag gjorde en liten en journalist som jag känner på mitt i Nacka. Jag fick följa med några timmar på hans jobb bara för att komma in i hur jobbar Thea. För jag har ju inte jobbat som nyhetsjournalist, och det vill jag ha det liksom troget till hur det faktiskt går till. Så att då fick jag följa med honom, och det var väl det du läste där då. Men det är så att jag hade en av ställena i Gift är det faktiskt, där själva slutscenen händer, är på väg, på en stor väg där det är liksom ganska öde, vad heter det, natur, inte så många bilar som kör, så där skulle man kunna göra grejer utan att någon annan ser det, så att säga. Och där hade jag i mitt sinne tänkt att här blir perfekt, och så sprang jag ut dit för att kolla vad är det för växter som växer nu, vad är det för färg på vägen, vad är det för färg på gruset, vad är det för fåglar som är ute omkring, så man får bra miljöskildringar. Och då såg jag, nej men det här går ju inte alls att landa. Så sånt där är bra, därför är det bra att skriva om det som är i närhet, för det är väldigt lätt att bara dubbelkolla.
0: Precis.
1: Eller så är man bara lat, men jag struntar i vilket, för jag tycker att det funkar alldeles utmärkt för mig i alla fall.
0: Det är ju, i någon av de här böckerna försvinner det någon tjej, 17 år.
1: Mm, precis, det är den första.
0: Det var besatt.
1: Besatt. Ja, henne får man följa i hennes perspektiv. Hon förstår ju inte alls varför hon är inspärrad. Hon förstår inte vad hon har gjort. Hon förstår inte alls varför hon är där. Och det förstår inte läsaren heller förrän mot slutet egentligen. Och det är fler och fler ungdomar som dras in av samma gäng. Och jag kan inte riktigt säga mer utan att avslöja för mycket.
0: Ja,
1: men ja, där har jag fått ta hjälp av mina barn också. För de lever ju med, alltså hur ser, är det mittbena på ungarna nu, eller ska man ha långa eller korta byxor? Alltså det är mycket sånt där som man som förälder har koll på exakt när det är i det och det året när barnen själva är den, men sen glömmer man bort liksom. Så att då får man ta dem till hjälp och bara, och har man 3 barn i olika åldrar så kan det vara lite svårt bara, vänta, hur var det nu med 20-åringarna då, vad hade de på sig, vad lyssnade de på, var det mittbena eller inte, du vet liksom, alla sådana grejer. Så att de har fått vara med och sätta lite liv på de här unga människorna som jag skriver om.
0: Ja, lite teamwork det där.
1: Ja, men det är kul. Och även sånt där som uttryck de använder som man knappt förstår.
0: Just
1: det. Det måste ju vara trovärdigt även från deras håll, så att säga, i böckerna, hur unga snackar. Så att där får man skärpa sig lite så att man inte lägger in sin egen 57-åriga, 58-åriga röster.
0: Ja, just det. Nej. Ja, de är ganska långa, de här böckerna.
1: Mm. De är ganska långa. Jag har ofta svårt för att vara kortfattad och kort och koncis. Men den här tredje boken som jag håller på med och skriver just nu, som är uppföljare till Gift och som kommer i mars nästa år, där försöker jag faktiskt medvetet att inte bli få fullt lika många kapitel. För det tar ju också tid.
0: Kan vi skvallra något om den, eller?
1: Det kan vi göra lite grann. Den är ju inte liksom, den är ju inte ens genomskriven.
0: Nej,
1: okay. Tankegången är att jag blandar in en sak som hände i Älta på 80-talet, men som också har efterdyningar idag. Och där själva den starka slutscenen utspelar sig under Valborgs mässoafton vid elden där. För att jag har varit där två Valborgs nu för att göra research och prata med folk och se liksom detaljer. För det finns nog ingenting som folk i allt i alla fall går man ur huset för som just Valborg. Det är 5 000 tror jag pers som bor ut på den här ängarna.
0: Just det.
1: Så den kommer, i min tanke heter den Glöd, och det har lite med eld och sånt att göra, och den, det är väldigt roligt att bara skriva på. Men den är som sagt inte färdig än.
0: Men det blir den här timmen om dagen.
1: Det blir en timme om dagen, det blir det, och det kan ju låta futtigt, men får man 7-8 timmar i veckan i alla fall, så är det ju som en normal arbetsdag. För jag har svårt att gå ner i tid, och då är jag lycklig för detta. Sen har jag ju som lärare möjligheten också att jobba på mina lov.
0: Ja, just det.
1: Så då kan jag ta igen ganska mycket. Men släpper man manuset och bara jobbar när man är ledig, det funkar inte, för man glömmer bort. Du måste vara i det för att komma ihåg alla detaljer och bild och spår du lägger ut liksom.
0: Ja. Glöd heter den då som kommer nästa år.
1: Den kanske inte heter det, men i mitt huvud så är det arbetsnamnet i alla fall.
0: Det där är lite roligt. Hur kommer man fram till en titel?
1: Ja, det är man ju tyvärr inte ensam om. Utan du har flera som ska tycka på förlaget, och sen kan det vara så att vissa författare, vet den här Sara Strömberg, hon har liksom många böcker på S och ett kort ord. Det är lite trendigt nu att ha ett ord istället för en lång titel och sånt där. Liksom. Det går ju vågor där. Men det måste vara någonting som sitter och som fastnar lite grann, och jag tycker Gift funkar för att den handlar ju dels om förgiftade relationer, och även gift på annat sätt, och att vara gift och skiljas, alltså det är mycket sånt där. Jag tycker om att väva kriminella det kriminella i böckerna kring relationer. Så jag är absolut ingen sån här kallhamra att det bara handlar om att få fram fall och hur ska de lösa det här, utan det är väldigt mycket relationsbaserat också, och drivet av relationerna och hur det går. Och därför passar Gift bra, för den har flera dubbelbottnar som man kanske inte riktigt förstår förrän man har läst den. Besatt var ju lite svårare att sätta titel på, för där var förlaget lite rädda att man skulle tro att det handlar om någon som var besatt av någon ande.
0: Ja, just det.
1: Så där var det väldigt viktigt att ha ett omslag som inte alls visade det. Och på den första upplagan av boken så är det ju då ett omslag med en stor kalglödlampa och där sitter en fluga på. Så den var ändå liksom väldigt tydlig med att det här har ingenting med krucifix eller eller satanism eller något sånt där att göra, utan det här är ganska deckardrivet, om man säger så. Så det tyckte jag ändå det funkade. Men den här sista titeln, det är ju jag och förläggaren i första hand som diskuterar, och sen så kommer deras hela gänget där kommer tycka om detta också, precis som alla omslag och allting.
0: Din make där, lägger han sig i dina tankegångar också, eller vill du ha tips, eller hur kommunicerar du kring böcker?
1: Ja, men precis, det är en jättebra fråga, för vi har ju tänkt så här, men vad kul vore man kunde skriva ihop, men vi är ganska olika som personer och som i våra uttryckssätt och hur vi bygger text. Så att där hade vi nog stångats en del, tror jag. Men det man däremot har är ju det här liksom glödande intresset för historieberättande. Och att skriva och att tillåta den andra att få sitta i fred. För vi vet själva hur, alltså man vet hur det är, det tar jättemycket tid. Hade jag haft en man som la många timmar på varje sommardag när vi har semester eller månader eller kvällar på att spela golf, hade jag ju varit jättefrustrerad. Eller något annat som inte jag är intresserad av. Men eftersom vi nu är intresserade av samma saker, så blir det lättare också att man kan studsa i hur skulle man lösa det här, men hur tycker du om det? Vad säger ditt förlag om den här grejen? Hur ska jag uttrycka mig med det här, tycker du? Alltså vi har väldigt mycket stöd i varandra. Sen så är man extra känslig för den som står den närmast för vad den tycker och tänker. Så att vi har försökt också läsa varandras manus, men det är väldigt svårt att hinna med. För dels så håller man på med egna manus, man ska ut med texter till skrivgrupperna med regelbundenhet, man ska hinna med sitt jobb, man ska hinna med sina barn och allt möjligt annat. Och då kommer det här ytterligare ett manus kommer in som någon gärna vill ha läst fort. Det blir en belastning ibland.
0: Ja, just det.
1: Och där är man också lite känslig för vad den andra tycker och tänker om vissa saker. Så vi har lärt oss att vi kanske inte ska vara våras första läsare. Utan vi har samma textlärare, båda två. Så att vi tar det i våra manusgrupper.
0: Just det. Men han... När han skriver, det är händelser, som, det är inga älta händelser.
1: Nej, det är det inte. Han är lite mer runt omkring, tror jag, lite var. Det är inte platsen som är det viktiga.
0: Nej.
1: Egentligen är det inte det i mina böcker heller. Men
0: det är lite roligt ändå.
1: Ja, men jag tycker om det. Jag märker att läsarna i området också tycker att det är väldigt kul. Och egentligen spelar det ingen roll. Känner du inte till älta så spelar det ingen roll.
0: Nej.
1: Men gör du det, så är det lite kul att gå de här promenaderna som, alltså så, tankepromenader åtminstone, om, ja men det ligger nog där, det är ju det som ligger där, ja, var det där inne och sånt där liksom, som det där hände.
0: Men du har uppenbarligen fått lite respons på böckerna i alla fall.
1: Jo, absolut. Och det är väldigt kul. Det är jätteroligt när man märker, om man går in och kollar på Spotify, eller vad säger jag, Spotify, vad heter det?
0: YouTube.
1: Nej, inte YouTube. Gud, nu tappar jag ordet bara för det. På ljudbokstjänsterna.
0: Ja, ja.
1: Där kan man ju titta på vad folk tycker.
0: Mm.
1: Och där är det ju för allra mesta väldigt, väldigt fina omdömen. Och det är från människor som inte har någon koll på vem man är eller någon relation till en. Så de kan ju vara ganska ärliga. Det är lite jobbigare för folk som känner en att säga någonting om de skulle tycka någonting var konstigt. Men jag vill alltid ha raka puckar. Jag tycker det är jätteskönt med folk som bara, men det där fattar inte jag. Vad var det för någonting?
0: Mm.
1: För då förstår jag, aha, det där måste jag vara tydligare med nästa gång, så att man kan liksom utvecklas. Så att den har fått väldigt fint beröm och har fått höga betyg och sånt där liksom. Så att det är jätteroligt.
0: Vad skoj. Så här lite tankar framöver nu då.
1: Mm.
0: Har du några tankar på att skriva på heltid eller?
1: Jag försökte gå ner i tid, men det var min chef inte så råd av just nu. Alltså åtminstone till sådär en dag i veckan mindre.
0: Mm.
1: Men det går inte riktigt med som det ser ut på skolan just det här året. Men vi kanske ser framöver. Men än så länge så hinner jag ju med, även om jag har en ganska fyrkantig vardag. Jag får slåss för att hinna gå till gymmet och sånt där. Det är lättare att hinna springa ut och springa en kvart eller 20 minuter, något kort bara.
0: Mm.
1: Men det blir väldigt mycket tid som går eftersom man som lärare har 45 timmars veckor.
0: Just det.
1: Så den är ju extra betungande liksom, och dessutom ska klämma in lite skrivande varje dag. Det går, om ingenting stort dramatiskt händer i mitt liv som fäller mig, så funkar det här. Nu har jag ju kontrakt på ytterligare två böcker så att säga. Den som jag skriver nu, trean, och en fyra som jag inte ens har börjat tänka på. Eller hunnit det.
0: Det är lite häftigt att man har lite nästan beställning på fjärde boken.
1: Både häftigt och lite läskigt. För normalt sett, alltså den här Besatt, den tog 4 år för mig att göra.
0: Oh ja.
1: Nästa Gift, den tog 2 år. Och då är det ju också så att när man skriver på ett manus, då är det liksom det som är superfokus. Och sen så fort den har gått till förlaget, då börjar man ju jobba med redaktör i ett halvår. Då ska redaktören tycka och läsa, och vi bollar fram och tillbaka varannan vecka liksom. Det här måste förtydligas, det här, men kan vi lägga den där istället, och hur skulle det se ut, och det här var jättebra, lalala. Så håller man på så där ett halvår, och sen när det är färdigt, då är det korrektur, och sen är det tryck, och så en månad senare så kommer den ut, och sen ska nästa bok vara kvar ett år senare i princip.
0: Mm.
1: Helst mycket, mycket tidigare, för med ljudboksläsandet så har det blivit otroligt mycket mer intensitet. Folk vill ha det här och nu, de har inte tålamod. Och med serier och sånt här som kommer liksom, och som går väldigt mycket, mycket influerat av Netflix, korta serier som man kan se hela tiden liksom, tålamodet har krympt även för böcker. Så de vill ju gärna ha snabb liksom utgivning och därmed liksom. Men då är det svårt, för att jag behöver tid att tänka. Jag ska inte säga att jag har avancerade böcker, det är inte alls vad jag menar, men jag har ganska krävande plotter där det som liksom har en myller av olika knutar som ska lösas upp och sånt där. Det är aldrig bara ett spår, utan det är oftast flera olika.
0: Det är ju ganska modernt, kan jag tycka, nu att skriva så.
1: Ja, det kanske det är. Det kräver sin tid.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Det är så jag menar. Och då är det svårt att bara liksom bestämma på en dag, nästa bok ska handla om det här, utan jag verkar fram det,
0: ja, just det,
1: parallellt under flera månader. Och sen händer väldigt mycket i skrivarbetet med, det kan hända att en person gör en helt annan sak än man hade tänkt. För det är väldigt mycket som sker utan att man kan bestämma det, rent mentalt bara. Och som oftast blir bättre än det man själv hade först tänkt. Så att det tar tid, och jag behöver tid på att komma på de här plotterna. För de kan vara ganska avancerade i botten liksom. Man kanske inte tänker på det som läsare, men det måste finnas en platta och en stor liksom grogrund för varför människorna gör som de gör. Det är väldigt lätt att slänga in att en människa är superond och gör de fruktansvärt bestialiska brott, men man köper inte det som läsare om man inte förstår varför.
0: Nej, just det.
1: Vad har gjort den här människan så skadad att den måste göra just det här och det här? Så du har ju en backstory på alla som är med i boken som jag måste känna till. Den här drivs av det här och det här. För den har varit med om det och det och det. Och de där spåren ska man hålla koll på. Så det är otroligt många dokument som man har vid sidan om manuset. Där man ska säga, ah, just det var så den tänkte. Det var så den ska göra det, därför det och lalalala. Så det är ett avancerat hjärnarbete. Som åtminstone är avancerat. Eller komplicerat och tidskrävande hjärnarbete som pågår åtminstone i mig. Andra kanske har lättare för, men för mig tar det mycket tid.
0: Just det.
1: Mm.
0: Ja, du har att göra uppenbarligen, så det är inga problem med det, verkar
1: Nej.
0: Så att jag tänkte vi skulle runda av.
1: Ja.
0: För idag.
1: Yes.
0: Roligt att vi fick till den här lilla pratstunden.
1: Precis.
0: Och då ska jag önska dig lycka till med de nästa två böcker.
1: Tack
0: också.
1: Snälla, och tack för att ni har lyssnat. Tack för att jag fick komma hit.
0: Och så får vi ta en sväng till när de har kommit de här och recenserat.
1: Just det. Det vore trevligt, ja. Ja, precis.
0: Lycka till i alla
1: Tack,
0: fall.
1: Tack snälla.

0: Ja, du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Sture Djupenström heter jag och nu har Erika lämnat oss här i studion. Så nu är det bara Karin och jag kvar. Men jag tänkte, det är ju vår nu i maj och mycket fåglar ute i skogen. Och för ett år sedan ganska bra precis så gjorde jag ett inslag med Peter Citreus där han berättade lite grann om det här fågeltornet i Velamsund. Och jag tänkte kanske att många har väl möjligen varit där, men några har kanske inte varit där, så varför vi inte kollar se om vi kan höra på det avsnittet. Och som sagt då, invigningen, den har ju redan varit, så att den behöver vi inte bry oss så mycket om, utan det är väl mera tips att gå dit. Hur kom det här sig att man ville ha ett fågeltorn i Velamsund? Ja, det är inte så konstigt, för det är ju ganska bra natur där, men ändå.
1: Ja, det började egentligen med den här Rudsjön där, att vi har ju återskapat den här Rudsjön som är en gammal damm som hör ihop med kvarnen nere i Fösa där nere i, längst nere i viken. Och den var ju helt igenvuxen för 25-30 år sedan. Fanns ju inte knappt någon vattenspegel eller någonting. Och den där har man ju då höjt vattenytan och restaurerat och gjort till en attraktiv fågelsjö. Och då finns en hel del fåglar där som är intressant att titta på. Då kom ju tanken med ett fågeltorn för att tillgängliggöra det lite mer. Så att fler kunde ta del av det. Så det var ju bakgrunden.
0: Och nu står det där.
1: Nu är det på plats.
0: Ja, det är ju en ganska omfattande skapelse det där med flera våningar också. Så man kan antingen vara där nere eller gå upp under tak, har jag förstått.
1: Mm. Som jag förstår så är det är tänkt så för barn och sånt där också, undervåningen.
0: Ja.
1: Lite lättare att komma ner, att man inte behöver klättra upp. Det är bättre, man ser ju lite bättre om man kommer upp en bit.
0: Ja, antar. Givetvis. Ja. Det fanns i presentationen här väldigt många fåglar som kunde liksom synas där. Jag räknat till ett 20-tal. Tror jag. Men alla är väl inte där, utan det är väl möjligen det man kan komma att se kanske.
1: Ja, jag vet, jag pratar med Bo Natur och Miljövänner, har ju varit där, varit ganska aktiva i det här från början, och de har ju berättat om de fågelarter de har sett där, och det har varit mer än, jag tror det har varit 40-50 som de har lyckats kryssa där, som har passerat i alla fall.
0: Ja, just det.
1: Det som är lite roligt där är ju att det finns ju det här islandskärret på Djurgården som är ju jätteetablerat med massa sällsynta arter och sånt där. Det är många som passerar här, så att om vi kan erbjuda något riktigt fint för de fåglarna, så kan man kanske få några av dem att slå sig ner i Rudsjön istället, åtminstone på vägen till Islands kärret. Så att det ligger bra till.
0: För den som nu vill besöka där, hur tar man sig dit till själva fågeltornet?
1: Ja, det finns ju flera håll. Man kan åka buss Vikingsilsvägen, får man gå en bit. Velamsund är lite svårt att nå med buss, utan då är närmsta buss och plats då är uppe vid Värmdövägen. Annars så är det cykel eller bil som gäller, tyvärr. Eller om man promenerar in. Det beror på var man bor.
0: Men om man nu kommer alltså ner till Velamsund och vill till tornet, vad tar man för väg då?
1: Då går man upp så att man har Äppelparken där, den gamla, vad heter det, herrgården stod. Man har den på höger sida och går upp för backen där. Och då kommer man så småningom fram till ett vägskäl, tar man vänster, och där uppe ligger då Rudsjön där tornet står. Så att det ska vara skyltat och så.
0: Ja, just det. Så att så var det med det, och man kan gå dit och tidig morgon nu. Det måste ju vara en riktig höjdare att gå dit så här och höra göken kanske kommer farande, så man vet aldrig. Nåväl, nu ska vi säga tack för idag och säga att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka. Och själv heter jag Sture Djupenström, och nästa torsdag då är det Kristi himmelfärdsdag. Så då tänkte jag ta lite paus. Så vi återkommer om 2 veckor med en direkt sändning härifrån. Jag hoppas ni står ut med det. Så tack för idag och hej så länge.
2: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Nackagård. Och artikeln är skriven av Susanne Karlsson. Som uppläsare hör vi Anders Jansson.
3: Vid Nacka Kvarn, söder om Järlasjön, följer vägen en idag stilla flytande ström genom en sprickdal bort mot Hällasgården och Älta. På båda sidor om Ältavägen ligger några gamla rödmålade byggnader. Och på höger sida, i riktning mot Älta, tronar ett stort gult trevåningshus med verandor och snickarglädje. Lite längre fram, och på samma sida, ligger i en sluttning en gammal begravningsplats. Den som färdats på Ältavägen har kanske funderat över vad det stora gula trevåningshuset med de intilliggande röda byggnaderna och begravningsplatsen kan vara. Ålderdomshem, pensionat eller museibyggnad. I mitten av 1500-talet lät Gustav Vasa anlägga en hammarsmedja vid Nackaström som via 3 fall rann mellan Damtorpssjön och Järlasjön. Härmed lades grunden för hela den svenska industrin och det moderna Sverige. Tillgången på vatten, med en fallhöjd på 18 meter, genererade vattenkraft som gav upphov till ett brukssamhälle med kvarnar, bostadshus, trädgårdar, krog, kyrka och begravningsplats. Brukssamhället skulle bestå i 350 år. Verksamheterna vid bruket växlade över tid. Från 1500-talets hammarsmedja och krutkvarnar, 1600-talets mässingsbruk till 1700-talets papperskvarnar, klädstampar och mjölkvarnar. De sistnämnda kvarnarna var i bruk ända till slutet av 1800-talet. Som en påminnelse om brukets storhetstid består Nacka kommunvapen idag av ett kvarnhjul i silver mot blå bakgrund. Ägarförhållanden. År 1873 lät den dåvarande ägaren, sekreteraren Johan Fredrik Björkman, uppföra den nuvarande huvudbyggnaden som stod klar 1874. De 2 parallella hus som stod på platsen revs och ersattes av det stora gulmålade trevåningshuset som exteriört präglas av tidens snickarglädje. Bryggaren Friedrich Rudolf Neumüller förvärvade fastigheten Nacka gård 1888. Han var redan ägare till fastigheterna Skarpnäck och Klisätra. Neumüller dog 1892 och 1902 sålde hustrun fastigheterna varvid AB Nacka Skarpnäck bildades. Familjen Neumüller, som innehade alla aktier i företaget, utarrenderade marken för jordbruk och kvarndrift. År 1920 bildades Fastighets AB Nacka i syfte att förvalta enbart Nacka gårds egendom. Sonen Otto Emil Neumüller skötte bolaget fram till sin död 1925. Fastigheten Skarpnäck hade redan 1920 förvärvats av Stockholms stad, som 1939 även inköpte fastigheten Nacka gård. I samband med detta lades jordbruket ner. Endast skogsbruket samt nyttjandet av husen kvarstod. Av köpavtalet framgår att Stockholms stad skulle anställa förvaltaren Torsten Lindholm, skogsförvaltaren Peter Strömbäck och arbetaren Carl J. Andersson med bibehållande av befintliga arbetsuppgifter som de innehaft i fastighetsbolaget. En livsstil. Familjen Lindholm har varit bosatt på Nacka gård ända sedan 1923 då Gustav Lindholms far, Torsten Lindholm, anställdes som förvaltare för Fastighets AB Nacka. Hösten 2007, kort före Gustav Lindholms bortgång, hade jag förmånen att vid ett par tillfällen få träffa honom och systern Kerstin, båda födda 1926 respektive 1928 och uppvuxna på Nacka gård. Vid intervjutillfällena närvarade även Gustavs fru Maria. Av deras berättelse framgår att uppväxten i bruksmiljön kring Nacka gård, förutom själva boendet, även innebar att delta i en livsstil. Välbeställda människor investerade i och drev fastighetsbolaget. Naturen inbjöd till jakt, fiske och rekreation. Redan på 1800-talet hade Gustavs och Kerstins farfar deltagit i ett jaktsällskap. Huvudsakligen sköts fågel, men bägge minns att skogvaktaren även jagade hare, rådjur och älg. Fiskevattnet hyrdes av fiskare som levererade gäddor från Källtorps, Damtorps och Söderbysjön. Kräftfisket var gott. Håvar med bete sattes ut på kvällen och vittjades sent på natten. I Ulvsjön fanns de bästa kräftorna som levererades till Grand Hotel i Stockholm. Familjen Lindholm var bosatt på nedre botten i mangårdsbyggnaden. Till att börja med bodde tjänstefolket högst upp, men så småningom övertogs övervåningen av farmodern och fasten och därefter av Gustav och hans hustru Maria. I nedervåningen bor idag deras dotter Kristina och på mellanvåningen sonen Torsten med familj. På mellanvåningen finns även en mindre lägenhet på 2 rum. Övriga byggnader utefter Nackaström. Jag har som utgångspunkt i min beskrivning av byggnationen utefter Nackaström använt Gunnar Siléns originalskiss, sidan 88. Skissen är reviderad då jag kompletterat den med att namnge och numrera ytterligare ekonomibyggnader i de 3 kvarnområdena. Nedre kvarn, mellankvarn samt övre kvarn. När Gustav och Kerstin växte upp på 1920-talet bodde cirka 20-25 personer i husen runt Nacka gård. Kvarngården 1 vid Nedre Kvarn vid Järlasjön brann 1940. Byggnaden, även kallad Drottning Kristinas jaktslott, användes fram till branden som klubbstuga av sim- och idrottsklubben Hellas. Därefter flyttade Hellaspojkarna över till Hellasgården som invigdes 1943. Den kvarvarande byggnaden, 2, är från 1787 och byggd i liggande timmer. Under huset finns en välvd källare med tegelgolv. Nedanför berget låg vedbodar och tvättstuga. I den vita byggnaden, 3, uppförd som kvarn 1873, är idag en snickeriverkstad inhyst. Vid kvarngården, berättar Gustav, hade han sin segelbåt förtöjd i Järlasjön. Ladugården, 4, höll 15 kor och en stor tjur. Och i stallet, 5, fanns 6-7 hästar. Såväl Kerstin som hästarna fick vara med i filmen Singoalla, baserad på Viktor Rydbergs bok med samma titel. Filmen, som hade premiär 1949, spelades in vid Söderbysjön. Då mjölken kördes till boende i Nysätra och Hästhagen visste hästen precis var den skulle stanna, berättar Gustav. Medan kusken gick in med mjölken i ett hus lunkade hästen vidare till nästa grind. I en utbyggnad till ladugården fanns även en mjölkbod där den som ville kunde

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: I samband med att gården avvecklades 1939 upphörde djurhållningen. Förvaltaren, Gustav och Kerstins far hade till sin hjälp en fördräng, rättare, som bodde i en egen stuga, 8, vilken fortfarande stod kvar. Skogvaktaren Peter Strömbäck bodde i det gula huset, Nynäs, intill bron vid Nackanäs. På denna plats hade det gamla brukets krog tidigare legat. Sädesmagasinet, 9, tjänade även som lider för vagnar och slädar från förra sekelskiftet. Vid avvecklingen såg skogvaktaren Peter Strömbäck till att dessa togs om hand. Under magasinet fanns valv och en bra potatiskällare. Nedanför sädesmagasinet låg dassen. När sädesmagasinet brann lyckades man rädda källaren med de gamla murarna och ett nytt hus uppfördes ovanpå. När branden bröt ut var Kerstin på kyrkogården och planterade blommor. En luffare blev misstänkt för att ha anlagt branden. Kerstin hade dock sett luffaren som övernattat i det lilla vita gravkapellet och kunde därför ge honom alibi. Det före detta sädesmagasinet med adress Ältavägen 99 disponeras idag av föreningar och företag. Övre Kvarn, 10, huset intill sädesmagasinet, brann 1972. I huset bodde drängar och pigor som hjälpte till på gården. Vid Övre Kvarn låg även en mangelstuga, 11, och i den stod en gammal stenmangel. I ladan, 12, fanns ett tröskverk och vid sädesmagasinet låg sågverket helt öppet och oskyddat. Sågen släpades med hästar tvärs över vägen till tröskverket i ladan. Under taket bakom ladan fanns en flyttbar råoljemotor som drev tröskverket. Såväl Saltsjöbanan som Nackagård är byggda av timmer från den egna skogen. Till bruket hörde även en smedja, men det råder oklarhet mellan syskonen var exakt den var belägen. Ett antagande är att smedjan låg i anslutning till ladegården. På andra sidan Nacka ström lär en avrättningsplats ha legat. Denna uppgift, berättar Gustav, har han fått från skogvaktaren Peter Strömbäck. Den gamla Ältavägen gick ända ner till bäcken och följde den. En bit av gamla vägen är fortfarande synlig vid Nynäs. När nya Ältavägen drogs 1934 anlades den på en högre nivå än den gamla. Tydliga spår i landskapsbilden är husens låga placering vid sidan av nya vägen. Vid bygget av vägen användes salt. Och Gustav minns att saltet var en effektiv avvänjningskur för att få honom att sluta suga på fingrarna. Fritiden. Det fanns många barn i huset Övre Kvarn. Man lekte på den stora planen där, spelade brännboll ovanför ån och åkte skridskor på Dammtorpssjön. Gustav och Kerstin berättar att de inte umgicks så mycket med barnen från Övre Kvarn. Anledningen var förmodligen dels att mamman var rädd för att de skulle smittas av tuberkulos som härjade vid denna tid, dels kanske även beroende på pappans ställning. Det rådde en viss klasskillnad mellan förvaltaren och arbetarna, och arbetarnas barn var lite misstänksamma mot förvaltarens barn. Grannen i Logården, norr om Nackagård, hade en stor kägelbana som Gustav och Kerstin, men inte de andra barnen, fick spela på. Några kamrater fanns dock. Bland annat berättar Gustav om sin klasskamrat som var bosatt i Hästhagen och vars pappa arbetade som fördräng. Pojkens mormor och morfar hette Jansson och bodde i torpet Mellanberg. Gustav minns fortfarande mormoderns död. Hon bakade bröd utan något extra i, ingen kanel och inget socker utan enkelt vetebröd. När pojkarna cyklade dit bjöds de på saft och bullar. Vid några tillfällen fick Kerstin följa med. Hon minns att pojkarna cyklade ifrån henne i stora skogen. Att hon hittade fram bland alla stigar. Och att mormodern grälade på dem för att de lämnat henne. När Gustav och Kerstin blev lite äldre bildade de scoutpatruller knutna till IOGT i Tollare. Samarbete förekom mellan patrullerna som var uppdelade i pojk- och flickscouter med cirka 10 barn i vardera grupp. Skola och yrkesliv. Gustav gick i Sickla skola de första åren. Dit kunde han gå, men när han började i

0: halta skola fick han cykla eller åka buss. Ibland hängde han också efter bussen och åkte snålskjuts. Det var inte mycket trafik på vägen. Gustav tog körkort 1946 och hade den första bilen i området, en Peugeot kallad Fröken Persson. Efter att ha utbildat sig till ingenjör anställdes Gustav av Defibrator och reste 1962 på företagets uppdrag till Rumänien för att arbeta med vattenföroreningsfrågor. I Rumänien träffade han sin Maria. Den rumänska regeringen måste ge särskilt tillstånd för Maria att gifta sig med en kapitalist. I 10 år var Gustav stationerad utomlands för att 1973 återvända hem till Nacka gård och stanna där för gott. Förändringens vindar. Vid återkomsten till Nacka gård noterade Gustav många förändringar. Trätrappan till mangårdsbyggnaden hade byggts ut. Övre kvarn, gamla logen samt en liten stuga hade brunnit ner. Och smedjan, där Gustav ofta fått hjälpa till med att dra bälgen, var försvunnen. Nu var tiden mogen för att åtgärda vattenfrågan. Tidigare hade fastighetsbolaget ansett det vara för dyrt med kommunal vattenanslutning. Vatten hämtades vid ladugårdens pump och för att få klart vatten måste man först pumpa upp 4 till 5 hinkar, minns Kerstin. Gustav fick så småningom tillstånd till en vattenledning, vilken han samt hyresgästerna Draggart och Koro drog själva. Slangen går nu under bäcken och gården har ett eget reningsverk. Klockringning. Kerstin tog realen och utbildade sig till sjuksköterska. Hon arbetade som sköterska på Erstagården och minns de epileptiska kvinnorna som gick 4 och 4 i armkrok utomhus för att stötta varandra om någon skulle få ett anfall. Efter 5 års studier i England återvände Kerstin hem till Nacka gård. Vid återkomsten reagerade hon på att helgmålsringningen från klockstapeln vid det gamla kapellet hade upphört. Tidigare hade arbetarna som var anställda på Nacka gård svarat för helgmålsringningen. Det kändes tomt på något vis, berättar Kerstin. Hon vände sig till kyrkoherden som först tyckte att det inte var mycket mening med ringningen. Men eftersom det fortfarande bodde några personer i övre kvarn gav han sin tillåtelse. Klockan 18.00 den ljusa årstiden och klockan 16.00 den mörka årstiden ljöd som i gången tid klockklangen ut över nejden. Kerstin ringde regelbundet helgmålsringning varje lördag åren 1965 till 2004, ibland med hjälp av olika väninnor. Evangeliska brödraförsamlingen, Herrnhutare, ordnade i slutet av 1800-talet vandringar till klockstapeln vid gamla kapellet. Kerstin minns en liten pjäs som uppfördes i kyrkan vid ett jubileum. Pjäsen handlade om pietisterna och konventikelplakatet. Prästfrun Elsa Kraft var med och pjäsen uppfördes i Nacka kyrka med lokala förmågor. Krigstiden. Från krigstiden har särskilt 2 händelser etsat sig fast i Kerstins minne. Den ena händelsen utspelade sig i början av 1940-talet. Vintrarna var kalla och isarna lämpade sig för både släde och sparkåkning. För säkerhets skull valde familjen ändå alltid landsvägen när de med släde begav sig till Nacka kyrka i Fintorp. Men vid ett tillfälle, när föräldrarna var bjudna till goda vänner i Storängen, tog de sparken över Järlasjön. De Lavals ångturbin släppte ut varmvatten med påföljd att sörja bildades en bra bit ut från strandkanten. Isen brast under pappa och han gick igenom, berättar Kerstin. Mamman lyckades emellertid hålla kvar sparken och som tur var satte några personer i en stuga i närheten och spelade kort. De uppfattade deras rop på hjälp och kom till undsättning. Den andra händelsen utspelade sig i februari 1944. Kerstin satt och läste läxor i fotogenlampans sken då en lysbomb dalade ner utanför huset. En otroligt vacker syn. Lysbomben tog mark bortom klockstapeln och ballongtyget tog snabbt om hand av någon. Det visade sig vara ryska flygplan som fällde 12 bomber på sträckan Storängen-Årsta. En bomb fälldes utanför skolan och en i kyrkviken. Fest. Midsommar firades tillsammans med husets tjänstefolk. På gårdsplanen restes en midsommarstång och i trädgården dukades ett långbord. Arbetarfamiljerna som bodde vid övre kvarn hade sin egen midsommarstång. I slutet av augusti ordnades en skördefest i trädgården och då var gårdens samtliga anställda inbjudna. Kerstin fick förstås vara med och hjälpa till med förberedelserna. Vid Nackagårds 100-årsjubileum 1974 arrangerades fackeltåg upp till kyrkogården där hembygdsföreningens representant Arne Nyhammar högtidstalade. Vällingklockan på ladugårdstaket ringde och dansen vidtog på den uppbyggda dansbanan vid ladugårdsbacken och gästerna, många i tidsenlig klädsel och hembygdsdräkter, trakterades med helstekt lamm. Men dagen därpå uppstod lite smolk i bägaren då vällingklockan befanns stulen. Framtiden. Nacka gård och den kringliggande miljön har klassats som riksintresse för kulturmiljövården eftersom området är av stort industrihistoriskt intresse. Idag ägs området av Stockholms stad och framtiden för mangårdsbyggnaden är i skrivande stund oviss då staden befinner sig i en pågående process där ett flertal fastigheter utanför stadsgränsen säljs ut. I många av rummen finns bevarade inredningsdetaljer från 1800-talet. Stockholms läns museum tog tillsammans med Stockholms stad under våren 2007 fram en plan för en varsam renovering av Nacka gård. I samband med den invändiga renoveringsplanen uppstod även tanken på att göra en skriftlig dokumentation av områdets byggnader samt livsbetingelserna från en svunnen tid. Arbetet resulterade i denna artikel.
1: Och där slutar Nacka gård, hämtad ur Nackaboken 2008. Skriven av Susanne Karlsson.
2: Radio Nacka, FM 99,9 MHz. Talad radio när den är som bäst.
1: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
0: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven-Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven-Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde, visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat samt genom några donationer. 1%-regeln som staten och flera kommuner börjat tillämpa innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia. Och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll. Och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi. Nu gör Anna sitt livs utställning. Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast. särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Vibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Olle Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nackakonstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
1: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar, och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När Sjuvillorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står Sjuvillorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundroth. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före Sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundroth som ritade Sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundroth i sin byggfirma. I publikationer där Sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundroth som upphovsman till Sjuvillorna, i andra Erik Lundroth. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjällor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga Sjuvillor av Kooperativa förbundet, KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer 1 revs av KF 1965 och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer 2 och nummer 3. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer 2 och 3 privatägda. De övriga, sjuvilla nummer 4, nummer 5, nummer 6 och nummer 7 med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer 1, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot Ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Richard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, ringvägen 26. Villans första ägare var änkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen Berliner Spisel har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en debattant. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Förste ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplöp.
1: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
2: Men för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915-1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920 men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora, generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Första ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Kroks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var först konsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gärda fram till sin död 1948. Gärda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savosnik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot Ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
0: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
2: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
0: Du lyssnar på Radio Nacka 99,9 MHz. Nu ska vi få lyssna till ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Skuregård, Skureborg och Skureskogen. Och det är

0: artikel skriven av Nils-Erik Landell. Och uppläsare för den här artikeln är Anders Jansson.
1: I salongens spegel ser jag Skurskog. Salongen i Solsunda hem för vård och boende utbyggdes kring gamla Skuregård som uppfördes av Stockholms borgmästare Gustav Holmström på 1680-talet. I dunklet glimmar ampirsalongen i guld och gulvitt runt höga väggspeglar. Ampiren, som i början av 1800-talet omvandlade nyklassicismens dekor till former. Fristående kolonner inramar spegeln och under denna står ett par gyllene ljusstakar som förstärker väggarnas vertikala linjer. I spegelbilden ser jag ett brunt bord och några krukväxter i ett högt fönster med utsikt mot Skureskog. Spegelbilden har suddat bort motorvägen och Skurebrons västra fäste norr om skogen. Som om spegeln bara ville visa det förgångna, som på gamla kartor. Gamla Skuregård syns på Sicklaöns generalkarta från 1774. Kartritaren Gabriel Boding har fyllt kartan med skogar, sjöar och berg ända in till Stockholm. På kartans västra sida ligger Danvikens hospital och på den östra Skuregård vars lilla franska trädgård sträcker ut sig i solen. Öster om gården markeras krog och färjeställe vid Björknäs sundet. Söderut tjänar skogklädda berg som Hästhage till Skuru. År 1786 kom Skuru egendom i fortifikationsofficeren Karl Råbergs ägo. Råberg var vän med Fredrik Magnus Piper som också börjat sin karriär som fortifikationsofficer. Piper älskade berg, rinnande vatten och pumpanordningar som lät vatten forsa i dalgångar och kastas ut för höga berg. Som parkarkitekt i England hade Piper tidigt fått konung Gustav III:s förtroende att rita Hagaparken. År 1792 ritade Piper Skurupromenader i samarbete med Råberg. I den engelska parken skulle bergens och skogarnas vildmarksromantiska karaktär förstärkas och helst skulle parkens berg ligga vid vatten. Lusthus ingick alltid och därför lät Råberg uppföra den praktfulla lustpaviljongen Skureborg vid Skuresundet. Söder om huvudgården Skuru omgavs två stora bergmassiv med ringlande promenader. Jag kallar bergen Twin Peaks, höga och hemlighetsfulla berg som vilar i gränslandet mellan fantasi och verklighet. Jag vandrar i fantasin med flydda tiders kartor och följer gamla resebeskrivningar. Under sina resor i Sverige, i 19:e brevet, skriver författaren Jonas Karl Linnerhjelm en vacker sommardag 19 juli 1795. Längre fram på Värmdövägen och sedan man passerat en vild och enslig skog nalkas man vid Skuru en leende park där konsten gått naturen i spåren och nyttjat dess rika anlag till fägring. Ett nytt och täckt landhus eller paviljong ses på avstånd inom dess omkrets. Jonas Karl Linnerhjelm skildrar huvudgården med torn och vidhängande flyglar som något klosterlikt som hos oss kan behaga, där detta ej mera vittnar om inspärrande och tvång. Vidare skriver han: från byggnaden leder väl anlagda promenadvägar ner i parken, till sidan om en berså och parterren, som är lämningar av den forna lilla franska trädgården, är nu köks- och fruktträdgården av vackert och städat utseende. Parterr är geometriskt ordnat trädgårdskvarter. Jag står i fruktträdgården tillsammans med Solsundas ägarinna Eva Gråby. De gamla äppelträden står i rader. Eva visar hur hennes far klätt gamla Skuregårds fasad med plåt. Så skickligt att man tror sig se den gamla träfasaden som nu ligger skyddad under plåten. Långt bortom trädgårdens nakna och gamla knotiga äppelträd lyser i ett snöfattigt grått februari 2008 det rödaktiga Skureborg på höjden vid vattnet. Lustpaviljongen är ombyggd men har ändå lyckats behålla sin karaktär av lusthus från 1700-talet i samma stil som Gustav III:s paviljong i Hagas engelska park. I Solsundas äppelträdgård reser sig Åsa Herrgårds konstverk med klosterliknande tegelportal och pelare. Och i söder, utanför trädgården, möter muren av lövsly framför Skurebrons västra fäste. Skurebron, som i början av 1900-talet skar av Skuregård från den engelska parken rakt genom den nordligaste delen av Tvillingbergen och därmed försänkte Skureborg i brovalvens skuggor. En ensam klosterlilja blommar i början av april vid Skureborgs terrass. Ett vitt, lysande kulturminne från slutet av 1700-talet då paviljongen byggdes. Jonas Karl Linnerhjelm var konstnär, författare och kamrat med Karl Råberg sedan de studerade i Lund. Redan 1790 gjorde Linnerhjelm en sträckätsning av Skurus vildmarksromantiska landskap. I konstverkets centrum tronar Skureborg på sin höjd vid Skuresundet som är fyllt av segeljakter. Än döljas jakterna tätt in vid berget av trädens kronor och röjas blott genom vattnets plaskande sorl. Än seglade stolt fram på det vidare fältet till full åsyn. Här ser man och det färjeställe där man överföres, skriver Linnerhjelm i brevet 19 juli 1795. Linnerhjelms reseskildringar och konstverk lockar till jämförelse med nuet. Han företrädde voyage pittoresque, en konstnärlig strömning som ville skildra pittoreska byggnader i dramatiskt skön natur. När Linnerhjelm väl valt sitt motiv var han en samvetsgrann iakttagare i både ord och bild. Vi vet genom hans skildring hur Skureborg såg ut. Jag ser med hans ögon de två fristående ljusa kolonner som allt sedan 1700-talet ännu bär upp Skureborgs balkong. Jämför med hans ätsning och ser att huset senare tillbyggts på bägge sidor. Jag söker, som Linnerhjelm, berättande detaljer i landskapet, det pittoreska och ovanliga. På det gamla färjestället rastar ett par nyanlända vitkindade gäss klädda i svartvit högtidsdräkt. Vitkindade gäss häckar vid den sibiriska ishavskusten. Men när Friluftsmuseet Skansen tog in vingstäckta exemplar under 1900-talet och senare slutade knäcka fåglarnas vingar har de fritt anpassat sig som svenska häckfåglar. De vitkindade gässen anländer samtidigt som skrattmåsarna i början av april och hör nu till Stockholms första vårtecken. I Linnerhjelms ätsning vid Skuru 1790 syns till höger om Skureborg, långt i fjärran, en ljus byggnad som vänder gaveln mot betraktaren. På Skurebergens högsta punkt ser jag över snöiga trädkronor samma ljusa byggnad på Duvnäs udde. Huset bär brutet tak och var under 1700-talet och långt in på följande sekel sjökrog. Linnerhjelm beskriver Skurebergens skogssluttningar som fyllda av ek och björk. Några björkar ser jag inte längre till, men ekarna har vuxit sig grova. Över stigarna lutar sig väldiga tallar med skorpliknande bark som vittnar om hög ålder. Överallt står säregna kolonistugor uppförda i samband med att Stockholms sjukhem köpt området men givit upp sina planer att i denna natursköna trakt uppföra ett hem för gamla och sjuka. De obebyggda Skurebergen upptäcktes under 1900-talets början av tältare som återkom sommar efter sommar. Snart ersattes tälten av ihopvikbara stugor som för 5 kronor per stuga växte ihop och ställdes i en lada över vintern. När Nacka kommun i mitten av 1900-talet byggt vattentorn fick de små stugorna på bergen vatten i gummislangar från ett tappställe. Stugorna påbyggdes och lämnades kvar över vintern. Ägarna har växlat, men stugorna har stått kvar genom åren på korta kontrakt. Jag pulsar runt i snön bland Tvillingbergens frusna tillgångar när kommunens remissinstanser som bäst behandlar förslaget att göra naturreservat av Skureskogen och riva stugorna. Några stugor är redan övergivna och halvt förfallna, andra är påbyggda och förbättrade. Strax söder om Skurebron snickrar en man på en ny kolonistuga som om inget hänt. Stolt visar han mig stugans nylagda trägolv. Men om stugorna ska rivas, då får kommunen köpa ut mig, svarar mannen. Skureskogens gamla ekar bär märkliga och trädlevande svampar. På den stora ekstubben vid stranden har en jättelik ticka brett ut sig över nästan hela stubbens yta. En ticka som bara lever på ekstubbar och ibland på skadade ekgrenar. Svampen är styv och svagt böjlig som kork och kallas därför korkmussling. Den enda europeiska arten i ett annars tropiskt svampsläkte. År efter år har den jättelika korkmusslingen vuxit sig allt större för att varje sommar producera sporer som virvlar upp i vindarna högt upp i lufthavet och färdas miltals över skog och vatten. Blott de få sporer som råkar falla på en skadad ek blir nya korkmusslingar. Jonas Karl Linnerhjelm följer i sin jakt på pittoreska vyer en helt annan strategi än svampars slumpmässigt spridda sporer. Målmedvetet söker sig Linnerhjelm från lustpaviljongen Skureborg ner till stranden. Där finner han under ekars skuggor ett viloställe vid ett par klippor. På en av klipporna läser Linnerhjelm en inskription på franska med budskapet att nöjd är den dödlige som vänder bort blicken från det världsliga för att leva i någon undanskymd glänta. Alla engelska parker skulle vara försedda med vemodsfyllda inskriptioner. I en engelsk park förmodades människan förädla sin egen natur. De vindlande gångarna skulle föra vandraren till ständigt nya överraskningar i den vildmarksromantiska naturen. Flanören skulle få oväntade så kallade aha-upplevelser och möten med omaterialistiska människor som nöjda levde i anspråkslösa boningar. Ibland gick man så långt att folk anställdes för att vara eremiter i näverhyddor eller skulpterade grottor. Jonas Karl Linnerhjelm skriver den 19 juli 1795. Mer och mindre nära den vackra av alar skyggade stranden sträcker vägen sig fram vid foten av höga majestätliga berg som stundom lämnar mera utrymme. På ett sådant och grönskande fält står en simpel hydda bebodd av personer vilkas rena enfald ökar behagen av detta lugn. Höga ekar sträcka häröver sina vida grenar och vassen pryder den stilla viken. Vägen fortfar. Och det vackra tilltager ej mindre än det pittoreska när den sedan åtföljer ett majestätligt tvärskuret berg vid kanten av en täck äng och ur den trevliga hasselns skuggor nalkas ett fält där några starka kaskader häftigt sårla. I deras fors är och små holmar, de hasseln och videt pryda, och den vilda bäck faller ömsom störtande mot stenar, ömsom mellan vackra stränder, där ekar och andra lövträd kastar lockande skuggor på det lena gräset. En täck bro lämnar utväg att komma över bäcken och promenadvägarna fortfara tills man antingen genom ensligare stigar i skogens sköte eller på friare fält åter närmas ägarens glada boning. I den forna engelska parken bjuder nu stranden på oväntade skönhetsupplevelser. En nedfallen och naket grå trädgren ringlar som en sjöorm i strandkanten. I den sammetsblå vattenytan speglas stranden prydd av höga och lutande tallar. Redan i januari, varmvintern 2008, blommar hassel med guldgula hängen. Hasselbuskage pryder bergens sluttningar. Större hackspettar parningstrummar på träden och jagar varandra i virvlande flykt mellan åldrande ekgrenar. Den forna bäcken, nu en knappt skönjbar rännil, forsar inte längre som på 1700-talet. Bitvis försvinner den under stora sammanvuxna buskage och mynnar sakta porlande ut i Skuresundet. Engelska parkens bro är ersatt med ett par anspråkslösa bräder som garanterar flanören att torrskodd passera. Sedan 1930-talet är små stugor utan revirbevakande staket slumpvis placerade runt om i skogen. I Storstockholm finns bara ett liknande område, nämligen Farstanäset i sjön Magelungen söder om staden. På Farstanäset och i Skuru har människor fascinerats av vacker natur vid vatten. I Skuru är ingen stuga den andra lik. En tvåvåningsstuga lyser blekröd på Norrbergets västsida. Stugan står nära motorvägen, men ändå i sin egen lugna värld. På Sydbergets östsida möter överraskande ett runt och grönt lusthus ovanför en liten röd stuga med uppdragen rodbåt. Sluttningen är knottrig av förvildad vintergröna täckt av nysnö. Naturens former är lika omväxlande som stugorna. Inlandsisen har släppt ett stort flyttblock högt upp på Nordberget och en berghäll grönskar av frodig stensöta. I nordvästlig riktning klyvs Sydberget av en bred dalgång som på bägge sidor är omgiven av höga bergstoppar. Den västra har istidsslipade berghällar med utsikt söderut mot Duvnäs villor. Mildvädret lockar blåbärsriset att skjuta ut späda gulgröna löv och runt en göl samlas spensliga barrträd och björkar. Sydbergets östkrön öppnar söderut utsikten över Skurusundet. I norr siktas Skurubron i fjärran genom en lucka mellan barrträdens kronor. På en berghäll står ett vitt och tomt bord oförklarat mitt i naturen. I en av de grova tallarna en uppspikad utsiktsplattform. På glaset till en stugdörr har ägaren skrivit: "Hej vänner, stugan tömd på det mesta, med lite hjälp av ett inbrott. Ha det bra." Några stugor är förfallna och visar tecken på hastigt uppbrott. Andra präglas av nysnickrad optimism. Jag beträder igenvuxna stigar. Halkar i Sydbergets branta östsluttning och hamnar nästan på taket till ett grått trött utedass som förlorat sin bakvägg så att en starkt rostande tunnan är synlig. På tröskeln ligger en fylld och kompakt toalettrulle grånad av väder och vind som ett kvarblivet fossil. I början av april blommar massor av blåsippor, enstaka vitsippor har slagit ut. På sommaren tätnar Skuruskogens skuggor. En sommar möter jag den sällsynta oxtungsvampen längst ner på en gammal ek. Svampen halvt dold i vegetationen. Gamla ekar härbärgerar hundratals organismer. I deras multnande innanmäten lever sällsynta skalbaggar sina dolda liv. Ovanliga lavar växer på barken. Frågan om Skuruskogens framtid är ställd på sin spets då kommunen år 2008 börjat behandla förslaget att göra skogen till naturreservat. Skogens 70-talet stugor håller andan inför hotet att rivas. Nuvarande markägaren JM, John Mattsson, har förelagts att riva stugorna men vill inte. De anser sig inte äga stugorna som andra byggt långt innan köpet av Skuruskogen. JM vill endast bebygga slybården mellan gatan nedanför flerfamiljshusen i Ektorp och en ålderdomlig grusväg ut med Sydbergets västsida samt uppföra några hus väster om Nordberget. Skuruskogens tvillingberg och dalgång skänker markägaren gärna till kommunen. Några vill se dalgången mellan Syd- och Nordberg bebyggd med bostäder ända till vattnet. Många vågar inte ge sig in i skogen på promenad därför att de känner sig otrygga. Om dalgången bebyggdes skulle tryggheten öka. Kommunen har tänkt sig möjligheten att bygga ett sommarkafé längst ned på ängen vid vattnet. Andra vill behålla ängen så att den kan slås med lie sent om sommaren och gynna ängsblommor. Alla vill behålla Skurus gamla ekar och skyddsvärda organismer. Till resten av Skurusundets omgivningar har lämnat plats för stora villor. Nu är de djupa skogarna på de vilda bergen försvunna och av Skuru engelska park finns knappt några rester, utom möjligen en stenskoning ut med vägen väster om Sydberget, samma gamla landsväg som införlivades i Pipers förslagsritning till engelsk park 1792. Ombyggda Skurugårds omgivningar erbjuder annorlunda och större överraskningseffekter än 1700-talets engelska park. Skurugård, Skureborg och gamla Skuru färgeläge skulle kunna göras till kulturreservat för att bättre betona samhörighet med den forna engelska parken. Skuruskogen själv väcker frågor. Finns tillräckligt många ekar och tallar i yngre åldrar som kan ta över när de gamla träden återkalleligen skattar till förgängelsen? Riskerar Skuruskogens besökare att få skyddsvärda men skröpliga träd fallande över sig? I Stockholms kommun har de flesta ålderstigna träd fällts i parkerna därför att kommunen fruktar skador av fallande träd och åtföljande skadeståndskrav. Sällsynta svampar, insekter och lavar kräver gamla träd. Storstockholms växande befolkning kräver allt fler och större bostäder. Kolonistugeägare kräver att få behålla sina anspråkslösa sommarvisten som de med möda, kärlek och vänners bistånd snickrat ihop. Skuruskogen är fylld av frågor om markägande och människor, om fåglar och blommor, om hus och träd. Gamla Skurugårds omgivningar med de gåtfulla tvillingbergen i år 2008 nödvändiga att besöka om Nacka kommuns invånare ska kunna ge sin personliga mening om Skuruskogens framtid och kommunens förslag till naturreservat. Skuruskogen är intressant för alla som vill diskutera storstadsutveckling och skyddsvärd natur.
0: Det här var artikeln om Skurugård, Skuruborg och Skuruskogen. Och den var hämtad alltså ur Nackaboken 2008.
2: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
3: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vi skriver 7 maj och idag så har vi besök i studion live dessutom. Vi ska prata med en författare, Erika Svärnström. Välkomna!

0: Ja, nu är vi igång i vår värmen, eller ja, det är inte så varmt, det är bara solen som är varm än så länge. Nu ska vi säga välkommen till Erika Svernström.
1: Tackar.
0: Vad roligt att vi fick det här till skott efter lite många, ja, si och så.
1: Precis, många vänner här. Ja, ja. Äntligen är jag här, det känns jättekul.
0: Ja, vad bra. Jag tänkte, alltså du jobbar ju idag som både författare och lärare, men jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite i tiden. Du har en journalist i bakgrunden.
1: Precis.
0: Så ska jag säga.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då? Du var väl både skrivande och talande, eller?
1: Ja, alltså jag har ju alltid tyckt att det här med skrivande har varit väldigt, väldigt roligt från när jag var barn. Och valde sen ett yrke som innebar att jag skulle få skriva. Vilket blev journalistiken. Men jag tog en omväg och hamnade på Sveriges Television och var där i 10 år. Och jobbade med nyhetsprogram och med nyheter och det där med andra. Men kände hela tiden att jag egentligen ville jag vara skrivande journalist. Så efter 10 år på SVT så bytte jag till Aftonbladet och hamnade där, tyckte det var jättespännande, gick helt upp i jobbet och jobbade med feature material där, så att säga, så att jag skrev om människoöden, om personlighetsporträtt och serier på folks upplevelser. Jag har alltid älskat de här mötena med människor, så jag är ingen nyhetsperson så. För där ska det vara mycket stramare och mycket liksom tuffare. Utan här, jag vill kunna träffas och mötas liksom i någonting som blir en spännande text. För alla människor bär på historier.
0: Just det. Mm. Och Nackabo är du också, bor i Älta.
1: Precis.
0: Och det var väl lite meningen med det här. Vi ska försöka få till stånd lite flera såna här Nackaförfattare som kommer att berätta om sina verk. Du är morgonpigg.
1: Yes.
0: Skriver mellan 5 och 6 på morgonen, eller
1: ja,
0: hur var det?
1: Precis, måste ju mata in liksom dagligt skrivande i samband med att man även jobbar och har ett vanligt jobb, så att säga. Mm. Så då får man välja hur man ska göra, och för mig passar det bra på morgonen.
0: Du vill testa det mesta, både i livet och på tallriken?
1: Ja, så är det.
0: Så är det. Ja, sen så börjar du skriva.
1: Ja.
0: Men i vilket sammanhang kom, för du jobbar som lärare också?
1: Ja, precis. Det kom ju senare. Det ena har liksom gett det andra, kan man säga. Så journalistiken, där hamnade jag ju först. Och jobbade länge på Allmedia och sånt där. Men på mitt första journalistjobb på Aftonbladet så träffade jag även min man. Så det var ju jättegott, en stor god sak man fick med mig från ett sommarvik på Aftonbladet bara, eller jag var där 1 år. Men där träffade jag honom, och han är ju också skrivande i botten. Han är också journalist och har läst litteraturhistoria och det och andra. Och en plötslig kväll på semester när vi hade 2 barn då, vi har 3 nu, så plockade han fram sin dator när vi sitter på verandan där och barnen håller på att se på film, och så började han knattra på den, och jag bara, men vad gör du nu liksom? Ja, men jag håller på med en roman, och det hade inte han sagt så mycket om, och då blir jag, då kommer tävlings-Erika fram. Ja, gud, det där går ju inte, vad ska du skriva, och inte jag, så att då gick jag igång på 110. Och började också fundera på vad vill jag skriva om? För jag har egentligen velat skriva mycket längre än tidningsartiklar. Det är väldigt mallat. Det är 2 sidor max, ibland 4 om det är något väldigt speciellt. Ibland kanske bara 1 sida. Och få liksom flöda på över en hel bok på flera 100 sidor var ju en jätteutmaning och liksom något jättespännande. Så där började mitt skrivande, och det är nu 12 år sedan ungefär, 13 år sedan.
0: Men din make Bo, han har väl skrivit också en del, han har skrivit på flera språk också, väl?
1: Ja, han har skrivit 3 kriminalromaner i alla fall, och håller på med 2 till, minst hemma. Och debuterade det väl 2018, tror jag det var, 2017-2018. Så han, vi gick om varandra lite grann, för jag började skriva barnbok när jag väl började. För det var nära till hans, jag hade barn själv. Det är en kortare procedur. Du behöver inte göra riktigt lika mycket research eller efterforskningar som du behöver på en större bok. Och där så skrev jag då en barnbok om året ungefär mellan 2015 och 2019.
0: Just det. Och då var det väl egentligen så att jag tror att det var din son då som gick i femman som inte ville läsa.
1: Precis. Egentligen började ju när han var 4. Ja. Då började jag skriva. Då gjorde jag först en serie om surtanten.
0: Ja, men, just det, den ska vi återkomma
1: till. Ja, precis. Men just Loke då som han heter, han... Alltså det är väldigt provocerande. Om man har två föräldrar som dels är författare och dels skriver böcker, att man får barn som inte läser. Man vet hur mycket läsande utvecklar barn i alla ämnen och på alla sätt. Så böcker är en jättenyckel i skolarbete också. Men han ville inte läsa. Så då sa så jag så här, du får läsa vad du vill, bara du läser. Så gick vi till bibliotek, när det fanns ingenting. Så gick vi till bokhandlar och han hittade 3 böcker som vi köpte. Varav han inte ens öppnade 2. Och den tredje började han på, men vågade inte läsa klart. Och då blev jag så här, men vad är det han egentligen vill läsa? Och så berättade han för mig och så tittade jag på de böckerna han liksom valde. Och så tänkte jag, men då får jag skriva en egen bok. Och då gick jag över från det här surtanten som är mer, liksom, lite mer humoristiskt. Lite mer, jag ska inte säga att det roliga hållet, men det är en liten så... mer positiv syn på livet och vad man ska göra. Men med hans önskemål så ville han ha mycket mer spänning.
0: Ja.
1: Och spöken. Okay. Så då fick han vara med i liksom manusutvecklandet. Så jag kom på någonting utifrån egna upplevelser och så fick han vara med och namnge en hund och liksom säga vad barnen skulle heta. Så han var liksom lite med i det där. Så att en sommar använde jag till att skriva ett kapitel per dag. Och så läste jag det för honom på kvällarna. Och såg hans reaktion. Mm. Och somnade han så förstod jag, okej, här behöver vi lägga in lite mer spänning.
0: Ja, det var inte tillräckligt.
1: Nej. Och låg han med täcket upp mot näsan och bara med stirrande ögon. Det var lite för mycket så jag försökte ha honom som en kalibrator där.
0: Var det då de här spökeböckerna kom till?
1: Eller? Ja, det var precis då. Och då insåg jag, oj vad mycket, jag ska inte säga att det är roligare, men det är väldigt roligt att skriva spännande.
0: Mm.
1: Så då gick jag lite mer över till det. Och så blev det 2 stycken mer spökspänningsböcker.
0: Men du, innan vi går vidare, vi missade det här med lärartiden. För du jobbar nu i Lennersta skola. Vad undervisar du, om vi säger så?
1: Jag undervisar i svenska och SO-ämnen.
0: Ja, det verkar väl lämpligt kanske.
1: Ja, precis, på mellanstadiet.
0: Ja. Och det har du gjort det senaste nästan 2 åren, va?
1: Ja, nu har jag precis gjort 3 första åren nu, den här terminen. Och jag är ju inte purung direkt, så att jag började ganska gammalt. Jag var över 50 när jag läste på universitetet i 4,5 år som lärare då, eller till lärarutbildningen. Så att jag har ju, om man säger så här, att vara på universitetet och vara 52 var inte någon jättehit. De flesta andra var 25 till 35. Det fanns några som var över 40. Men det jag har med mig ut i arbetslivet av att ha varit på andra jobb som lärare är värt det där. För du har många infallsvinklar du kan jämföra med vanliga jobb. Och jag har med mig otroligt mycket från både journalistik och skrivande i mina ämnen.
0: Just det.
1: Det är faktiskt väldigt kul.
0: Ja, det är det.
1: Ja, kan jag ha.
0: Nej, men ska vi prata lite om surtanten nu då, till att börja med? Sen ska vi komma tillbaka till de här spökböckerna.
1: För det kan vi göra. Och surtanten uppstod ju då på den där verandan med min man. Och jag kände att...
0: Ja, det var du, man.
1: Ja, det var då. Men vi har ju ett sommarhus i släkten där som ligger vid kusten i Blekinge där med strandtomt. Och där har vi då varit med barnen alla somrar. Och barn tycker ju om att leka och skvätta och springa och hoppa och studsa. Och har man då en granne som är plus 85 och som bor där året runt och tycker att det blir lite jobbigt med alla barnljud, då är det lätt att man försöker hyscha på barnen och försöker ta det lugnt och sånt där liksom. Och de var väldigt frågande till varför säger hon till oss att vara tyst och sånt där liksom. Så vi gick ut på en promenad och så började jag berätta om att ja, men det kan vara att man som äldre blir väldigt känslig för mycket, och man är rädd för att ramla och det blir för mycket ljud, man är inte van vid det och den och andra, och man bor själv. Och sen så började vi spåna på en surtant som då blev surtanten Birgitta, och som i boken, som bokkaraktär är precis så där. Hon har ingen man, hon har inga barn, hon har ingen förståelse för andra människor, hon vill bara bli lämnad i fred, går ut på gården och får en fotboll i huvudet av barnen som bor runt omkring henne, och blir lite personlighetsförändrad och blir då barnens vad ska man säga, hjälte i jakten mot, eller kan man säga, den här kommunalrådet Lennart von Spetsnäsa som inte vill göra någonting för barnen. Så hon blir deras liksom vad ska man säga, hon krigar för barnen i stan mot honom, och det blir väldigt mycket vändningar då. Och det blev en hel serie av dem på 3 böcker då, med surtanten Birgitta. Som är jättekul att läsa högt, tycker väldigt många skolklasser och sånt där. De har haft den, att lärarna läser högt i klassen, och den är skriven lite för att man som vuxen också ska kunna tycka att det är lite roligt, inte bara barnen utan även en vuxen. För som förälder läser man väldigt mycket böcker för sina barn, och ibland är de väldigt så att säga, politiskt korrekta och kanske inte så kul att läsa liksom. Och då kände jag att men jag vill ha någonting som också ger någonting för de vuxna som läser.
0: Ja, det var barn, det är den serien du har som barnboksförfattare så att säga.
1: Precis.
0: Men sen var det lite annat, då kom sonen in i bilden och ville ha lite mera spänning. Och då var det 2 böcker, va?
1: Ja.
0: Det övergivna barnhemmet och det sjunde rummet.
1: Och det sjunde rummet, precis. Och det övergivna barnhemmet är ju lite inspirerat från vårt sommarhus plus en del upplevelser som min mamma haft som barn, där jag spökat lite grann och sånt där. Så jag har vävt ihop en del. Men tanken uppstod när vi på det här sommarstället där min man då började skriva manus och jag blev så taggad att jag också gjorde det. Där har vi en råvind som ligger direkt i anslutning till när man kommer in. Och den råvinden är ju då, den är ofodrad. Du går över en ganska stor, liksom ett stort golv, ödegolv, mot ett litet sommarrum som man kan då sova i på sommaren, för att det är inte tillräckligt varmt annars. Och där bodde det fladdermöss och det ena med det andra. Och när vi kom dit första gången så var det så här, oj, här kanske man skulle kunna ha våningssängar. Så jag såg framför mig liksom hur ett gammaldags barnhem liksom kanske hade varit där. Det var ju inte så, men jag fick en sån här bild. Och den bilden fastnade. Så när vi väl när vi kommer till vårt landställe så är det ofta samma procedur. Då barnen springer ner till hästarna. Min man tycker det viktigaste av allt är att klippa gräset före man ens har kommit in i huset. Så jag blir själv med att bära alla väskorna mellan bilen och huset. Och går där fram och tillbaka och tittar då på den här vindsdörren för varje gång. För det här sommarhuset ligger ungefär 2 mil från fängelse. Så att då och ibland rymmer de, och då är det väldigt lätt att ta sig in i de här torpen liksom. Så min tanke har ibland varit, tänk om det är någon här som har liksom varit här ett tag och som är här nu när vi kommer. Och då tänkte jag, vad gör jag om det står någon bakom den där dörren? För ingen kommer att höra mig, för min man har hörselkåpor och klipper gräset och barnen är nere hos hästarna som är flera 100 meter härifrån. Så där kom den här tanken på, vad är det som händer om det skulle vara någon som man inte vet om, som faktiskt också befinner sig och bor i sitt hus? Och då kom den här övergivna barnhemmet som har en historia. Ett hus som en familj hyr på semestern. Huset har en historia, och där började massor med konstigheter att dra igång. Så det var så den uppstod, så att säga.
0: Mm, just det. Den andra, det sjunde rummet. Det är ju lite roligt där med den där signalsystemet bakom tavlan eller vad det var.
1: Precis. Det finns nog kanske några som känner igen det där. När jag är ute i klass och berättar om böckerna så får jag alltid rita upp hur den ser ut. För det finns nästan inga barn idag som vet vad det där är. Men min mormors hem i Enköping hade ett sånt signalsystem. Och det var väl någon finare familj som hade bott där. Där man ser i köket en liten dosa på väggen och där det finns då 6 små rutor. Och om någon sitter i något rum och vill ha betjäning så trycker man på en knapp och då faller det ner ett rumsnummer i den här. Ja. Och det där tyckte vi var så himla kul att leka med när vi var barn. Och det fanns det 6 rum i det här huset och vi sprang och kokade te och låtsas betjäna varandra och hämtade fotbanor i varandra. Och då vet jag att jag tänkte, och då kanske jag var 8-10 år, tänk om det en dag kommer ner en siffra som är 7. Fast det bara finns 6 rum. Var är då det här rummet? Varför har ingen hittat det? Och vem är det som ringer från det 7:e rummet? Och den tanken plockade jag upp för den här boken. För det här mystiska, olösta har alltid liksom roat mig.
0: Ja.
1: Ja. Och sen fanns det även en annan sak som min mamma var med om. Som är också inblandat i det här och det handlar om ett jättestort hus där hon växte upp när hon var liten. Hon och hennes storebror bodde i barnkammaren, de var 2-4 år. Och varje natt så vaknade de samma tid, det var sådär 20:01 på natten, alltså någon udda klockslag så, eller 21 minuter över ett, och grät. Men var för små för att kunna liksom berätta för mormor och morfar vad det var som var fel. Och så där höll det på och mormor och morfar trodde, ja men det är väl för att de vaknar och har svårt att somna om det är så som det är med barn. Tills de fick gäster en gång. Och la gästerna i den här barnkammaren istället och flyttade in barnen till sitt rum. Och gästerna också vaknar vid samma tid och går och knackar på hos mormor och morfar och säger det är, vi kan inte sova där, det är någonting i det där rummet, det är någonting väldigt mystiskt. Och när de väl flyttade därifrån efter några år till så fick de reda på att det var en man som hade begått självmord i det där rummet på natten. Så de har ju alltid trott att det var hans osaliga ande eller någonting som gick igen där. Och det där tyckte jag lät otroligt både skrämmande och fascinerande. Så jag har blandat in det lite grann, fast en lite mer barnvänlig version i det här 7:e rummet. Så att det är präglat av liksom upplevelser från familj och släkt och sig själv.
0: Ja, mycket spännande. Mm. Men det är de, liksom, vad ska vi säga, spökböcker du har. Eller har du flera?
1: Ja, nej, det är de jag har. Jag önskar att jag hade haft tid och skriva fler egentligen. För jag tycker det är roligt och det är ett lättare format att skriva för barn än för vuxna. Mm. Men när jag höll på under min journalisttid så gjorde jag ganska många författarsamtal så att säga. Jag fick en serie, vad ska jag kalla det. Och då så intervjuade bland annat Mikael Niemi. Som jag har skrivit populär musik från Vittula bland annat och Koka björn och de här. Och han och jag hamnade i ett samtal som jag sen gjorde en artikel om, men så blev det med lite privat prat och han förstod att jag även skrev för barn och sånt där och då sa han så här, ja det har jag också gjort och på alla nivåer i Sverige och i kultursammanhang så säger man att barnlitteraturen är så viktig, det är så viktigt med litteratur för barn och litteraturen för dem är så viktig för deras läsande och deras breddande av fantasi och vet, läskunskap och allt möjligt, men det är inte så, det är inte så att den hyllas eller höjs, man bara vill det och säger det, för mina barnböcker har aldrig hamnat någonstans, det är ingen som har pratat om dem, det är jag får inga intervjuer av mina barnböcker utan det är bara de för vuxna som räknas på riktigt, säger han då. Så om du vill någonstans med dina böcker så ska du upp en nivå och skriva för vuxna. Och då kom tävlingsinstinkten igen.
0: Ja, just det.
1: Och jag bara, kanske ska göra det. Och samtidigt så på det här barnboksförlaget som jag är utgiven på, Idus förlag, då, så har jag en författarkollega som heter Jeanette Bergenström som också skriver spänningslitteratur idag. Och hon sa, men häng med mig till en skrivgrupp. För jag har fått in foten hos Sören Bondesson som är idag Sveriges äldsta liksom skrivledare eller skrivcoach. Han har hållit på över 40 år. Och det är inte alla som får plats på de här, utan man måste vara författare nästan för att, eller åtminstone väldigt ambitiös för att komma in på de här kurserna. Så då ville hon ha med mig dit och jag bara, aha, okej, ja. Så jag var lite sådär motvalls först, men sen när jag väl kom in där så insåg jag att det här är ju det här, precis vad jag behöver. Så nu har jag varit med i samma skrivgrupp i 7 år. Och då träffas man, eller kör online nu efter pandemin, en gång var fjärde vecka. Och vi håller på i 5-6 timmar. Och då har alla i gruppen, man kan vara 4-7 personer ungefär, skrivit 20 sidor var. Och alla läser alla sidor. Och lyfter då det som lyftas bör och kanske sånt som kan åtgärdas eller skruvas fram eller strykas ner. Och där får man ju jättemycket bra stoff liksom för att komma fram med sin historia. Så där började mitt skrivande för vuxna.
0: Just det. Mm. Och vi ska alldeles strax återkomma till det. Vi ska bara ta lite paus här så länge med någon sorts musik tänkte jag. Så vi kommer i fas med nästa lilla del som handlar om vuxenböckerna. Alltså. Ja.

0: Ja, du lyssnar alltså på torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Erika Svärnström om hennes barnböcker och spökböcker. Men nu kommer vi in på rysarna. För du har två sådana här spänningsromaner.
1: Mm.
0: Den första hette Besatt och den andra hette Gift.
1: Mm.
0: Och båda de här, det handlar, alltså det är en händelse i Älta. Mm. Det är lite roligt.
1: Mm.
0: Ja, vad ska vi säga om dem?
1: Om dem kan man säga. Besatt började jag ju då jobba med när jag väl hade kommit in i den här skrivgruppen. Och hade insett att jag tycker det är väldigt roligt att skriva om spänning. Då hade jag ju barnlitteratur i bagaget liksom. Började då på ett fall där jag visste att jag tycker det är så intressant när man blandar in plotten med de berörda som det skrivs om. Så att det inte är en separat plott och så ska några andra försöka lösa det, utan det går ihop. Det blir en liksom gegga av det. För då blir det mycket mer närvaro i läsandet. För man förstår att oj, det här är verkligen personlig insyltning så att säga. Så att då började jag jobba med det. Skrev fram en plott, skrev fram ett synopsis, började skriva. Hade skrivit i ett år innan jag insåg att nej, jag måste ha med en polis. Det går inte bara att ha en karaktär som är journalist, som jag själv hade varit då, och sen en tillfångatagen, för jag hade tillfångatagna ungdomar handlade om, och en skurk och en ungdom som ser det från ungdomarnas håll, utan jag behöver ha en polis. Och det bar emot, eftersom jag inte har jobbat inom polis, knappt känner någon polis, nu gör jag det, men inte då. Och då är det väldigt mycket jobb som man måste göra.
0: Ja, just det.
1: Men jag var tvungen. Så jag, det fick ta ett extra år bara med att få in den här polisen faktiskt, för att göra det trovärdigt.
0: Och de, eller den, fanns ganska nära till hans, visade sig.
1: Vilken nummer är du?
0: Polisen.
1: Polisen, ja, alltså det här är ju en påhittad polis. Den här Tebergfalk som det handlar om, som är journalist, hon har jag ju hämtat mycket av mig själv. Och hon, i den här boken, i Besatt då, så råkar hon ju ut för alla möjliga problem. Hon blir av med jobbet, hon blir av med lägenheten, hon har en mamma som är emot henne, hon har en bror som ljuger för henne, hon har förlorat sin pappa som barn, hennes älskade mormor dör, dessutom så skriver hon om ungdomar som har försvunnit, och den som undersöker de här ungdomarna är då Mikael, som är poliskommissarie eller kriminalkommissarie, och de liksom, man får läsa om fallen från olika synvinklar beroende på vilken karaktär man då läser ifrån så att säga.
0: Men den här resursen, alltså polisresursen, ja, visst var det så att du hade någon i närheten där som du kunde prata med?
1: Alltså jag har så att säga två poliser som jag känner lite grann som via ett av barnen. Så där kunde jag fråga lite mer praktiska saker, men ingen av dem var liksom kriminalkommissarie. Nej, så. Nej. Men det finns ju otroligt mycket man kan läsa sig till. Det finns böcker, jag har polisens egna böcker i hur man gör när det händer saker, alltså deras arbetsmaterialsböcker, så där kan man få hur mycket bra detaljer som helst.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag en på ekobrott som jag också kunde prata om, lite allmänna saker, men det andra fick jag liksom gräva fram själv, och det tog tid, men det är också väldigt, väldigt roligt. Jag vet inte hur många hundratals artiklar jag har sparade om olika fall och hur de jobbar, och jag har läst på och gjort lite små intervjuer och sånt där. Och grejen är att man måste inte vara 100% lojal med hur det går till, men det måste vara 100% trovärdigt.
0: Mm.
1: Så man kan köpa, även om de kanske inte kallar sina mötesrum för det ena med det andra, så kanske det, alltså man, sådana där saker kan man köpa. Men det får inte vara så att man undrar, men hur fick de fram det där beviset? Det har ju inte ens nämnts, utan du måste vara grundlig i hur du liksom får fram bevisen kring brotten, så att säga. Och i det här fallet var det då bortrövade ungdomar som helt plötsligt dök upp en efter en, dog så att säga. Och de försökte rädda de återstående.
0: Just det. Mm. Och alltihop det här, det händer i Älta?
1: Ja, inte allt. Men mycket av det utgår från Älta. Det blir lätt så. Om man bor på ett ställe, man blir väldigt liksom uppmärksam på hur saker och ting ser ut. Och man känner, men här skulle det kunna hända. Och det där var en spännande miljö. Jag är ute och springer en del och ser man mycket. Men sen har Älta mycket bra för en sån här placering, tycker jag. Den ligger lite avlägs, inte avlägs, men lite apart, inte mitt i liksom smeten. Det är liksom Fårhaga på väg ut dit. Det är nog 4 sjöar från 1 kilometer från runt där jag bor. Det finns naturområdens, alltså Nackareservatet. Det är väl, ja, det är flera mil. Jag går rakt ut i det, 100 meter från mitt hus. Det finns dessutom ett krematorium.
0: Storkällan.
1: Det finns kyrkogård. Det finns ishallar. Det finns alltså massor med ställen man kan gömma folk. Man kan snubbla och bryta benet och fastna i terrängen. Man kan drunkna i sjöar. Man kan låsas in. Alltså det är ödehus, det är allt möjligt. Så det är väldigt bra områden att utnyttja.
0: Det här med trovärdigt, för att jag läste någonstans, var det nu var, mitt i kanske, där du skriver om en helikopterlandningsplats. Och det visade sig sen när du var ute och sprang där, så visade det där funkar ju inte.
1: Nej,
0: för det är massor
1: precis.
0: Med träd i vägen.
1: Exakt.
0: Så då fick du hem och skriva om det.
1: Ja,
0: där.
1: Jag gjorde en liten en journalist som jag känner på mitt i Nacka. Jag fick följa med några timmar på hans jobb bara för att komma in i hur jobbar Thea. För jag har ju inte jobbat som nyhetsjournalist, och det vill jag ha det liksom troget till hur det faktiskt går till. Så att då fick jag följa med honom, och det var väl det du läste där då. Men det är så att jag hade en av ställena i Gift är det faktiskt, där själva slutscenen händer, är på väg, på en stor väg där det är liksom ganska öde, vad heter det, natur, inte så många bilar som kör, så där skulle man kunna göra grejer utan att någon annan ser det, så att säga. Och där hade jag i mitt sinne tänkt att här blir perfekt, och så sprang jag ut dit för att kolla vad är det för växter som växer nu, vad är det för färg på vägen, vad är det för färg på gruset, vad är det för fåglar som är ute omkring, så man får bra miljöskildringar. Och då såg jag, nej men det här går inte alls att landa. Så sånt där är bra, därför är det bra att skriva om det som är i närhet, för det är väldigt lätt att bara dubbelkolla.
0: Precis.
1: Eller så är man bara lat, men jag struntar i vilket, för jag tycker att det funkar alldeles utmärkt för mig i alla fall.
0: Det är ju, i någon av de här böckerna försvinner det någon tjej, 17 år.
1: Mm, precis, det är den första.
0: Det var en besatt.
1: Besatt. Ja, henne får man följa i hennes perspektiv. Hon förstår ju inte alls varför hon är inspärrad. Hon förstår inte vad hon har gjort. Hon förstår inte alls varför hon är där. Och det förstår inte läsaren heller förrän mot slutet egentligen. Och det är fler och fler ungdomar som dras in av samma gäng. Och jag kan inte riktigt säga mer utan att avslöja för mycket.
0: Ja,
1: men där får jag ha fått ta hjälp av mina barn också. För de lever ju med, alltså hur ser, vad är det mittbena på ungarna nu, eller ska man ha långa eller korta byxor? Alltså det är mycket sånt där som man som förälder har koll på exakt när det är i det och det året när barnen själva är den, men sen glömmer man bort liksom. Så att då får man ta dem till hjälp och bara, och har man 3 barn i olika åldrar så kan det vara lite svårt bara, vänta, hur var det nu med 20-åringarna då, vad hade de på sig, vad lyssnade de på, var det mittbena eller inte, du vet liksom, alla sådana grejer. Så att de har fått vara med och sätta lite liv på de här unga människorna som jag skriver om.
0: Ja, lite teamwork det där.
1: Ja, men det är kul. Och även sånt där som uttryck de använder som man knappt förstår.
0: Just det.
1: Det måste ju vara trovärdigt även från deras håll så att säga i böckerna, hur unga snackar. Så att där får man skärpa sig lite så att man inte lägger in sin egen 57-åriga, 58-åriga röster.
0: Ja, just det. Ja, de är ganska långa de här böckerna.
1: Mm. De är ganska långa. Jag har ofta svårt för att vara kortfattad och kort och koncis. Men den här tredje boken som jag håller på med och skriver just nu, som är uppföljare till Gift och som kommer i mars nästa år, där försöker jag faktiskt medvetet att inte bli få fullt lika många kapitel. För det tar ju också tid.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 megahertz.
0: Ja, de är ganska långa de här böckerna.
1: Mm. De är ganska långa. Jag har ofta svårt för att vara kortfattad och kort och koncis. Men den här tredje

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Den är ju inte ens genomskriven.
2: Nej, okay. Tankegången
1: är att jag blandar in en sak som hände i Älta på 80-talet. Men som också har efterdyningar idag. Och där själva den starka slutscenen utspelar sig under Valborgs mässoafton vid elden där. För att jag har varit där två Valborgs nu för att göra research och prata med folk och se liksom detaljer. För det finns nog ingenting som folk i allt i alla fall går man ur huset för som just Valborg. Det är 5 000 tror jag pers som går ut på den här ängarna.
2: Just det.
1: Så den kommer, i min tanke heter den Glöd och det har lite med eld och sånt att göra och den, det är väldigt roligt att bara skriva på. Men den är som sagt inte färdig än.
2: Men det blir den här timmen om dagen.
1: Det blir en timme om dagen, det blir det och det kan ju låta futtigt men får man 7-8 timmar i veckan i alla fall så är det ju som en normal arbetsdag. För jag har svårt att gå ner i tid och då är jag lycklig för detta. Sen har jag ju som lärare möjligheten också att jobba på mina lov.
2: Ja, just det.
1: Så då kan jag ta igen ganska mycket. Men släpper man manuset och bara jobbar när man är ledig, det funkar inte för man glömmer bort. Du måste vara i det för att komma ihåg alla detaljer och bild och spår du lägger ut liksom.
2: Glöd heter den då som kommer nästa år.
1: Den kanske inte heter det, men i mitt huvud så är det arbetsnamnet
2: okay,
1: i alla fall.
2: Okay. Mm. Det där är lite roligt. Hur kommer man fram till en titel?
1: Ja, det är man ju tyvärr inte ensam om. Utan du har flera som ska tycka på förlaget och sen kan det vara så att vissa författare, vet, den här Sara Strömberg, hon har liksom många böcker på S och ett kort ord. Det är lite trendigt nu att ha ett ord istället för en lång titel och sånt där. Liksom. Det går ju vågor där. Men det måste vara någonting som sitter och som fastnar lite grann och jag tycker Gift funkar för att den handlar ju dels om förgiftade relationer och även gift på annat sätt och att vara gift och skiljas, alltså det är mycket sånt där, jag tycker om att väva kriminalitet kriminella det kriminella i böckerna kring relationer.
2: Mm.
1: Så jag är absolut ingen sån här kallhamrad att det bara handlar om att få fram fall och hur ska de lösa det här, utan det är väldigt mycket relationsbaserat också och drivet av relationerna och hur det går. Och därför passar Gift bra för den har flera dubbelbottnar som man kanske inte riktigt förstår för man har läst den. Besatt var ju lite svårare att sätta titel på för där var förlaget lite rädda att man skulle tro att det handlade om någon som var besatt av någon ande.
2: Ja, just det.
1: Så där var det väldigt viktigt att ha ett omslag som inte alls visade det. Och på den första upplagan av boken så är det ju då ett omslag med en stor kalglödlampa och där sitter en fluga på. Så den var ändå liksom väldigt tydlig med att det här har ingenting med krucifix eller, eller satanism eller något sånt där att göra, utan det här är ganska deckardrivet om man säger så. Så det tyckte jag ändå det funkade. Men den här sista titeln, det är jag och förläggaren i första hand som diskuterar och sen så kommer deras hela gänget där kommer tycka om detta också, precis som om alla omslag och allting.
2: Din make där, lägger han sig i dina tankegångar också eller vill du ha tips eller
1: ja,
2: hur kommunicerar du kring böcker?
1: Ja men precis, det är en jättebra fråga för vi har ju tänkt så här, men vad kul vore man kunde skriva ihop, men vi är ganska olika som personer och som i våra uttryckssätt och hur vi bygger text. Så att där hade vi nog stångats en del tror jag. Men det man däremot har är ju det här liksom glödande intresset för historieberättande. Och att skriva och att tillåta den andra att få sitta i fred. För vi vet själva man vet hur det är. Det tar jättemycket tid. Hade jag haft en man som la många timmar på varje sommardag när vi har semester eller månader eller kvällar på att spela golf hade jag ju varit jättefrustrerad.

0: frustrerad. Eller något annat som inte jag är intresserad av. Men eftersom vi nu är intresserade av samma saker så blir det lättare också att man kan studsa i hur skulle man lösa det här? Men hur tycker du om det? Du, vad säger ditt förlag om den här grejen? Hur ska jag uttrycka mig med det här tycker du? Alltså vi har väldigt mycket stöd i varandra. Sen så är man extra känslig för den som står den närmast för vad den tycker och tänker. Så att vi har försökt också läsa varandras manus, men det är väldigt svårt att hinna med. För dels så har man på med egna manus, man ska ut med texter till skrivgrupperna med regelbundenhet, man ska hinna med sitt jobb, man ska hinna med sina barn och allt möjligt annat. Och då kommer det här ytterligare ett manus kommer in som någon gärna vill ha läst fort. Det blir en belastning ibland.
1: Ja, just det.
0: Och där är man också lite känslig för vad den andra tycker och tänker om vissa saker. Så vi har lärt oss att vi kanske inte ska vara våras första läsare. Utan vi har samma textlärare, båda två. Så att vi tar det i våra manusgrupper.
1: Just det. Mm. Men han... När han skriver, det är händelser, som, det är inga älta händelser.
0: Nej, det är det inte. Han är lite mer runt omkring, tror jag, lite var. Det är inte platsen som är det viktiga.
1: Nej.
0: Egentligen är det inte det i mina böcker heller. Men
1: det är lite roligt ändå.
0: Ja, men jag tycker om det. Jag märker att läsarna i området också tycker att det är väldigt kul. Och egentligen spelar det ingen roll. Känner du inte till älta så spelar det ingen roll.
1: Nej.
0: Men gör du det, så är det lite kul att gå de här promenaderna som, alltså så, tankepromenader åtminstone, om, ja men det ligger nog där, det är ju det som ligger där, ja var det där inne och sånt där liksom som det där hände.
1: Men du har uppenbarligen fått lite respons på böckerna i alla fall.
0: Jo, absolut. Och det är väldigt kul. Det är jätteroligt när man märker, om man går in och kollar på Spotify, eller vad säger jag, Spotify, vad heter det?
1: YouTube.
0: Nej, inte YouTube. Gud, nu tappar jag ordet bara för det. På ljudbokstjänsterna.
1: Ja, ja.
0: Där kan man ju titta på vad folk tycker.
1: Mm.
0: Och där är det ju för allra mesta väldigt, väldigt fina omdömen. Och det är från människor som inte har någon koll på vem man är eller någon relation till en. Så de kan ju vara ganska ärliga. Det är lite jobbigare för folk som känner en att säga någonting om de skulle tycka någonting var konstigt. Men jag vill alltid ha raka puckar. Jag tycker det är jätteskönt med folk som bara, men det där fattar inte jag. Vad var det för någonting?
1: Mm.
0: För då förstår jag, aha, det där måste jag vara tydligare med nästa gång, så att man kan liksom utvecklas. Så att den har fått väldigt fint beröm och har fått höga betyg och sånt där liksom. Så att det är jätteroligt.
1: Vad skoj.
0: Mm.
1: Så här lite tankar framöver nu då.
0: Mm.
1: Har du några tankar på att skriva på heltid eller?
0: Jag försökte gå ner i tid, men det var min chef inte råd av just nu. Alltså åtminstone till sådär en dag i veckan mindre.
1: Mm.
0: Men det går inte riktigt med som det ser ut på skolan just det här året. Men vi kanske ser framöver. Men än så länge så hinner jag ju med, även om jag har en ganska fyrkantig vardag. Jag får slåss för att hinna gå till gymmet och sånt där. Det är lättare att hinna springa ut och springa en kvart eller 20 minuter, något kort bara.
1: Mm.
0: Men det blir väldigt mycket tid som går eftersom man som lärare har 45 timmars veckor.
1: Just det.
0: Så den är ju extra betungande liksom, och dessutom ska klämma in lite skrivande varje dag. Det går, om ingenting stort dramatiskt händer i mitt liv som fäller mig, så funkar det här. Nu har jag ju kontrakt på ytterligare två böcker så att säga. Den som jag skriver nu, trean, och en fyra som jag inte ens har börjat tänka på. Eller hunnit det.
1: Det är ju lite häftigt att man har lite nästan beställning på fjärde boken.
0: Både häftigt och lite läskigt. För normalt sett, alltså den här Besatt, den tog 4 år för mig att göra.
1: Oh ja.
0: Nästa Gift, den tog 2. Och då är det ju också så att när man skriver på ett manus, då är det liksom det som är superfokus. Och sen så fort den har gått till förlaget, då börjar man ju jobba med redaktör i ett halvår. Då ska redaktören tycka och läsa, och vi bollar fram och tillbaka varannan vecka liksom. Det här måste förtydligas, det här, men kan vi lägga den där istället, och hur skulle det se ut, och det här var jättebra, lalala. Och så håller man på sådär ett halvår. Och sen när det är färdigt, korrektur och sen är det tryck och så en månad senare så kommer den ut och sen ska nästa bok vara kvar ett år senare i princip. Mm. Helst mycket, mycket tidigare, för med ljudboksläsandet så har det blivit otroligt mycket mer intensitet. Folk vill ha det här och nu, de har inte tålamod. Och med serier och sånt där som kommer liksom och som går väldigt mycket, mycket influerat av Netflix, korta serier som man kan se hela tiden liksom, tålamodet har krympt även för böcker. Så de vill ju gärna ha snabb liksom, utgivning därmed liksom. Men då är det svårt för att jag behöver tid att tänka. Jag ska inte säga att jag har avancerade böcker, det är inte alls så jag menar, men jag har ganska krävande plotter där det som liksom har en myller av olika knutar som ska lösas upp och sånt där. Det är aldrig bara ett spår utan det är oftast flera olika.
1: Det är ju ganska modernt kan jag tycka nu att skriva så.
0: Ja, det kanske det är. men det kräver sin tid.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Det är så jag menar. Och då är det svårt att bara liksom bestämma på en dag, nästa bok ska handla om det här, utan jag verkar fram det, ja, just det, parallellt under flera månader. Och sen händer väldigt mycket i skrivarbetet med, det kan hända att en person gör en helt annan sak än man hade tänkt. För det är väldigt mycket som sker utan att man kan bestämma det, rent mentalt bara. Och som oftast blir bättre än det man själv hade först tänkt. Så att det tar tid och jag behöver tid på att komma på de här plotterna. För de kan vara ganska avancerade i botten. Liksom. Man kanske inte tänker på det som läsare, men det måste finnas en platta och en stor liksom, grogrund för varför människorna gör som de gör. Det är väldigt lätt att slänga in att en människa är superond och gör de fruktansvärt bestialiska brott, men man köper inte det som läsare om man inte förstår varför.
1: Nej, just det.
0: Vad har gjort den här människan så skadad att den måste göra just det här och det här? Så du har ju en backstory på alla som är med i boken som jag måste känna till. Den här drivs av det här och det här. För den har varit med om det och det och det. Och de där spåren ska man hålla koll på. Så det är otroligt många dokument som man har vid sidan om manuset. Där man ska säga, ah, just det, det var så den tänkte. Det var så, den ska göra det, därför det och lalalala. Så det är ett avancerat hjärnarbete. Som åtminstone är avancerat. Eller komplicerat och tidskrävande hjärnarbete som pågår åtminstone i mig. Andra kanske har lättare för, men för mig tar det mycket tid.
1: Just det. Mm. Ja, du har att göra uppenbarligen, så det är inga problem med det verkar.
0: Nej.
1: Så att, jag tänkte vi skulle runda av.
0: Ja.
1: För idag.
0: Yes.
1: Roligt att vi fick till den här lilla pratstunden.
0: Precis.
1: Och då ska jag önska dig lycka till med de nästa två böcker.
0: Tack
1: också.
0: Snälla, och tack för att ni har lyssnat. Tack så, för att jag fick komma hit.
1: Och så får vi ta en sväng till när de har kommit de här och recenserat.
0: Just det. Det vore trevligt, ja. Ja, precis.
1: Lycka till i alla
0: fall. Tack snälla.

0: Du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Sture Djupenström heter jag och nu har Erika lämnat oss här i studion. Så nu är det bara Karin och jag kvar. Men jag tänkte, det är ju vår nu i maj och mycket fåglar ute i skogen. Och för ett år sedan ganska bra precis så gjorde jag ett inslag med Peter Citreus, där han berättade lite grann om det här fågeltornet i Velamsund. Och jag tänkte kanske att många har väl möjligen varit där, men några har kanske inte varit där. Så varför vi inte kollar och se om vi kan höra på det avsnittet. Och som sagt, invigningen, den har ju redan varit, så att den behöver vi inte bry oss så mycket om, utan det är väl mera tips att gå dit. Hur kom det här sig att man ville ha ett fågeltorn i Velamsund? Ja, det är inte så konstigt, för det är ju ganska bra natur där, men ändå.
1: Ja, det började ju egentligen med den här Rudsjön där, att vi har ju återskapat den här Rudsjön som är en gammal damm som hör ihop med kvarnen nere i Fösa där nere i längst ner i viken. Och den var ju helt igenvuxen för 25-30 år sedan. Fanns ju inte knappt någon vattenspegel eller någonting. Och den där har man ju då höjt vattenytan och restaurerat och gjort till en attraktiv fågelsjö. Och då finns det en hel del fåglar där som är intressant att titta på. Och då kom ju tanken med ett fågeltorn för att tillgängliggöra det lite mer, så att fler kunde ta del av det. Så det var ju bakgrunden.
0: Och nu står det där.
1: Nu är det på plats.
0: Ja, det är ju en ganska omfattande skapelse det där med flera våningar också, som man kan antingen vara där nere eller gå upp under tak, har jag förstått.
1: Mm. Ja, som jag förstår så är det är tänkt så för barn och sånt där också, undervåningen.
0: Ja.
1: Lite lättare att komma rätt, man inte behöver klättra upp. Det är bättre, man ser lite bättre om man kommer upp en bit.
0: Ja, givetvis. Ja. Det fanns i presentationen här väldigt många fåglar som kunde liksom synas där. Jag räknat till ett 20-tal, tror jag. Men alla är väl inte där, utan det är väl möjligen det man kan komma att se kanske.
1: Ja, jag pratade med Bo Natur och Miljövänner, har ju varit ganska aktiva i det här från början, och de har ju berättat om de fågelarter de har sett där. Det har varit mer än, jag tror det har varit 40-50 som de har lyckats kryssa där, som har passerat i alla fall.
0: Ja, just det.
1: Det som är lite roligt där är ju att det finns ju det här islandskärret på Djurgården, som är ju jätteetablerat med massa sällsynta arter och sånt där. Det är många som passerar här, så att om vi kan erbjuda något riktigt fint för de fåglarna, så kan man kanske få några av dem att slå sig ner i Rudsjön istället, åtminstone på vägen till Islands kärret. Så att det ligger bra till.
0: För den som nu vill besöka där, hur tar man sig dit? Till själva fågeltornet?
1: Ja, det finns ju flera håll. Man kan åka buss Vikingshillsvägen, får man gå en bit. Velamsund är lite svårt att nå med buss, utan då är närmsta busshållplats då är uppe vid Värmdövägen. Annars så är det cykel eller bil som gäller, tyvärr. Eller om man promenerar in. Det beror på var man bor.
0: Men om man nu kommer ner till Velamsund och vill till tornet, vad tar man för väg då?
1: Då går man upp så att man har Äppelparken där gamla, vad heter det, herrgården stod. Man har den på höger sida och går upp för backen där. Och då kommer man så småningom fram till ett vägskäl till vänster, och där uppe ligger då Rudsjön där tornet står, så att det ska vara skyltat och så.
0: Ja, just det. Så att så var det med det, och man kan gå dit och tidig morgon nu. Det måste ju vara en riktig höjdare att gå dit så här och höra göken kanske kommer farande, så att man vet aldrig. Nåväl, nu ska vi säga tack för idag och säga att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka. Och själv heter jag Sture Djupenström, och nästa torsdag då är det Kristi Himmelfärdsdag. Så då tänkte jag ta lite paus. Så vi återkommer om 2 veckor med en direkt sändning härifrån. Jag hoppas ni står ut med det. Så tack för idag och hej så länge.

0: Du lyssnar på Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Skuru krog, från värdshus till modern villa. Och artikeln är skriven av Olle Neckman och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
1: När jag tillsammans med min familj i januari 1990 flyttade in i den gulmålade byggnaden vid Skurebrons nordvästra fäste kunde vi snabbt konstatera att huset var mycket gammalt och i stort behov av renovering. Av den förre ägaren fick vi reda på att byggnaden mycket väl skulle kunna vara från 1650-talet. Vi vet att det etablerades värdshus i Skuru under drottning Kristinas tid, 1632-1654. Och då hennes vurm för krogar och värdshus är känd, är det inte helt osannolikt att värdshuset byggdes omkring 1650. Skuru krogs första ägare var enligt källorna torparen Frans. En notering om Frans som krogens innehavare nämns 1682. Torparen Frans från Skuru och Skuru krog. På en lantmäterikarta från 1690 benämns krogen i Skuru som värdshus, vilket kan tolkas som att Skuru värdshus var den viktigaste krogen och att den dessutom hade en bättre standard än övriga näringsställen längs vägen till Stockholm. Torparen Frans blev med tiden tämligen förmögen och hans rikedom skulle visa sig användbar när han av prästen i Nacka blev stämd till prosteting för ogudaktighet. Frans skulle dömas för sabbatsbrott därför att han alltför sällan besökte kyrkan och Herrens nattvard. Han klarade sig med böter eftersom vägen från Skuru till Nacka var alltför lång, men hade Frans inte varit stad vid kassa hade han förmodligen dömts till ett strängare straff. Att torparen Frans var en ekonomiskt välbeställd man bekräftas av uppgiften om att han finansierade bygget av nuvarande Skurugård, idag Solsunda, som borgmästaren i Stockholm Gustav Holmström lät uppföra på 1680-talet. Frans återfinns även i gårdens ägarlängd. Under Karl Råbergs adlad mannerskans tid på Skuregård 1786-1806 och även in på 1820-talet genomgick värdshuset en renässans. Värdshuset var en trevlig avslutning på en vandring i den engelska parken som kom att kallas Skurupromenader, och i sin biografi över systern Fredrika skildrar Charlotte Bremer en händelse 1811. En vacker vårdag gjorde familjen Bremer tillsammans med några andra familjer en utfärd till den för sin vackra park omtalta Skuru kungsgård. Fredrika var 10 år gammal. Hela sällskapet gjorde en promenad i parken. Därefter planerade de att äta middag på Skuru värdshus. Från krog till sommarnöje. I slutet av 1850-talet upphörde krogverksamheten och med den sista värdshusvärden, demoiselle Johanna Charlotta Lindberg, sattes punkt för Skuru värdshus 200-åriga historia. En ny epok tar vid och värdshuset övergår till att bli sommarnöje. År 1858-1860 hyrdes huset ut till grosshandlaren Herman Arosenius som bodde på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Hedvig Åmark skriver i sina minnen upptecknade för barn och barnbarn. Ett par somrar förut hade vi bott vid Skuru, i det så kallade gamla värdshuset. Ett trevligt, gammalt gulmålat trähus med brutet tegeltak, beläget alldeles nära den gamla Skurubron. Den var en flottbro som öppnades och stängdes för var ångbåt som passerade, men de vore ej så många på den tiden så det gick för sig. Nere på bron var bra matställen. Det gick stora, sköna abborrar där. Av dessa somrar minns jag inte så mycket, blott att jag mest förekom i bror Karls urvuxna kläder, då det var min livligaste önskan att få uppträda som pojke. Även kommer jag ihåg att Karl, som gärna sysslade med snickeri och hade sina små mekaniska funderingar, konstruerade ett slags trampvagn med vilken han for omkring på vägarna och rutschade ut för den långa Skurubacken. Den beundrades mycket av mig, men jag kan aldrig minnas att jag fick följa med på dessa färder. På Södermalm låg även AB P.A. Nymans boktryckeri efterträdare. Direktören för tryckeriet hette Abraham Kolmodin, och med största säkerhet kan man anta att Kolmodin och Arosenius var bekanta med varandra. Speciellt med tanke på att grosshandlare Arosenius var bankman och chef för Mälarbankens kontor i Stockholm. Efter Arosenius hyrdes huset ut till Kolmodin att nyttjas som sommarvistelse. När Skuregård med omgivande mark köptes av grosshandlaren Per G.L. Edin 1893 öppnades möjligheten att köpa värdshuset med kringliggande tomt. Avstyckningen gjordes av kommissionslantmätaren Kruse den 10 oktober 1900, och för första gången sedan 1551 avstyckades mark från halvt mantal Skuru i Nacka socken Svartlösa härad och Stockholms län. Fastighetsbeteckningen blev Skurubro nummer 1. Huset friköps. I samband med avstyckningen 1900 köpte Abraham Kolmodin gamla Skuruvärdshus som fram till hans dagar haft sitt ursprungliga utseende. Nu påbörjades den första renoveringen och ombyggnaden. Kolmodin terrasserade tomten med några rediga kallmurar som fortfarande finns på plats. Han lade ny panel på huset som målades med röd linoljefärg. Huset var ursprungligen gult. Och dessutom ändrades takkonstruktionen genom att timmerhusets nockar och åsar ersattes med ett ramverk enligt den tidens konstruktionsprinciper. Kolmodin lät även ta bort en bärande vägg som 100 år senare ställde till stora bekymmer. I början av 1930-talet sålde Abraham Kolmodin det gamla värdshuset till arkitekten Walter Nathansson, och då uppgifter saknas om att arkitekten själv bosatte sig där skedde köpet förmodligen i spekulativt syfte. Nathansson hyrde under 1930-talet ut huset till Gunnar Johansson, som tillsammans med sin bror köpte fastigheten 1946. I början av 1950-talet skedde den andra stora ombyggnaden då huset byggdes om till ett parhus med 2 moderna lägenheter. Ombyggnaden innebar stora ingrepp i husets stomme, och det som interiörsmässigt kunde kopplas till det gamla värdshuset gick förlorat. Husets exteriör förändrades dock inte i någon större omfattning, med undantag av den gamla verandan som revs för att ge plats åt en betonggjuten balkong i kolonialstil. Den gula färgen återtogs i början av 1970-talet. Huset målades då om med modern plastfärg, vilket tyvärr, som det skulle visa sig, kom att få förödande effekter på träet. Husets byggnad och konstruktion. Den stora frågan är om huset verkligen är byggt på 1650-talet. Utifrån ett historiskt perspektiv är det mycket som talar för detta, eftersom det är få perioder som möjliggjort att huset skulle vara rivet och återuppbyggt. Lantmäterikartor från 1690 och till dags dato visar samma läge och samma storlek på huset. Även rent konstruktionsmässigt kan huset mycket väl vara från 1650-talet. Stommen är av timmer i furu med mossa som tätning mellan varven. Dymblingarna tycks vara av eneträ. Det som möjligtvis skulle kunna tyda på en senare konstruktion är att knutarna har en så kallad hake, vilket förekommer i 1700-tals konstruktioner för att bli allt vanligare under 1800-talet. Stockarna mot taket har gamla uttag för nockar som vanligtvis utgjordes av stora trästockar. Den nuvarande takkonstruktionen är, som tidigare omnämnts, från början av 1900-talet. Hur taket ursprungligen konstruerats är svårt att utröna, eftersom det ligger ett gammalt kärat spåntak underst och ovanpå detta 4 lager av takpapp från olika tidsepoker. Det är troligt att taket renoverats underifrån, vilket styrks av att ramverket ligger på olika nivåer. Takkonstruktionen, som närmast är att likna vid dagens takstolar, hade påverkat belastningen på långväggarna så att dessa tryckts utåt istället för inåt. Detta medförde att knutarna närmast taket delat på sig. I vissa hörn var delningen ett par decimeter, vilket skapat ett tryck på kortväggarna där den sydliga väggen komprimerats och den nordliga böjt sig som en pilbåge. Idag vet vi att 1970-talets plastfärg kan få den friskaste panel att ruttna. Vid ommålningen av huset visade det sig att panelen i stort sett var helt rutten. Endast panelen under glasverandan hade klarat sig från rötskador. Denna panel har vi inte ersatt utan sparat för att kommande generationer ska få en uppfattning om husets tidigare utseende. Utbyte av panel blottade andra stora reparationsbehov rörande väggar och dörrkarmar. Det senaste ingreppet skedde i samband med att dörrarna på ena sidans övervåning felade i passform med mer än 3 centimeter över karmen på grund av en bärande vägg som Abraham Kolmodin låtit riva. På 100 år hade övervåningen sjunkit med 18 centimeter. Väggöverdelen är idag ersatt med en grov järnbalk. Vi börjar nu se slutet på vårt renoveringsarbete. Även om mycket gått förlorat genom de tidigare renoveringarna fanns och finns fortfarande kvar spår som vittnar om husets 300-åriga byggnadshistoria. Självklart är det inte längre gamla skurkrog utan en modern villa, även om stommen är densamma. Men håll med om att huset har en fantastisk proveniens.
0: Det här var artikeln om Skuru krog från värdshus till modern villa. Och den var hämtad ur Nackaboken 2008. Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Du lyssnar på Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Skuru krog. Från världshus till modern villa. Och artikeln är skriven av Olle Neckman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
1: När jag tillsammans med min familj i januari 1990 flyttade in i den gulmålade byggnaden vid Skurebrons nordvästra fäste kunde vi snabbt konstatera att huset var mycket gammalt och i stort behov av renovering. Av den förre ägaren fick vi reda på att byggnaden mycket väl skulle kunna vara från 1650-talet. Vi vet att det etablerades värdshus i Skuru under drottning Kristinas tid, 1632-1654. Och då hennes vurm för krogar och värdshus är känd är det inte helt osannolikt att värdshuset byggdes omkring 1650. Skuru krogs första ägare var enligt källorna torparen Frans. En notering om Frans som krogens innehavare nämns 1682. Torparen Frans från Skuru och Skuru krog. På en lantmäterikarta från 1690 benämns krogen i Skuru som värdshus, vilket kan tolkas som att Skuru värdshus var den viktigaste krogen och att den dessutom hade en bättre standard än övriga näringsställen längs vägen till Stockholm. Torparen Frans blev med tiden tämligen förmögen och hans rikedom skulle visa sig användbar när han av prästen i Nacka blev stämd till prosteting för ogudaktighet. Frans skulle dömas för sabbatsbrott därför att han alltför sällan besökte kyrkan och Herrens nattvard. Han klarade sig med böter eftersom vägen från Skuru till Nacka var alltför lång, men hade Frans inte varit stad vid kassa hade han förmodligen dömts till ett strängare straff. Att torparen Frans var en ekonomiskt välbeställd man bekräftas av uppgiften om att han finansierade bygget av nuvarande Skuregård, idag Solsunda, som borgmästaren i Stockholm Gustav Holmström lät uppföra på 1680-talet. Frans återfinns även i gårdens ägarlängd. Under Karl Råbergs adlade mannerskans tid på Skuregård 1786-1806 och även in på 1820-talet genomgick värdshuset en renässans. Värdshuset var en trevlig avslutning på en vandring i den engelska parken som kom att kallas Skurupromenader, och i sin biografi över systern Fredrika skildrar Charlotte Bremer en händelse 1811. En vacker vårdag gjorde familjen Bremer tillsammans med några andra familjer en utfärd till den för sin vackra park omtalta Skuru kungsgård. Fredrika var 10 år gammal. Hela sällskapet gjorde en promenad i parken. Därefter planerade de att äta middag på Skuru värdshus. Från krog till sommarnöje. I slutet av 1850-talet upphörde krogverksamheten och med den sista värdshusvärden, demoiselle Johanna Charlotta Lindberg, sattes punkt för Skuru värdshus 200-åriga historia. En ny epok tar vid och värdshuset övergår till att bli sommarnöje. År 1858-1860 hyrdes huset ut till grosshandlaren Herman Arosenius som bodde på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Hedvig Åmark skriver i sina minnen upptecknade för barn och barnbarn. Ett par somrar förut hade vi bott vid Skuru, i det så kallade gamla värdshuset. Ett trevligt, gammalt gulmålat trähus med brutet tegeltak, beläget alldeles nära den gamla Skurubron. Den var en flottbro som öppnades och stängdes för var ångbåt som passerade, men de vore ej så många på den tiden så det gick för sig. Nere på bron var bra matställen. Det gick stora, sköna abborrar där. Av dessa somrar minns jag inte så mycket, blott att jag mest förekom i bror Karls urvuxna kläder, då det var min livligaste önskan att få uppträda som pojke. Även kommer jag ihåg att Karl, som gärna sysslade med snickeri och hade sina små mekaniska funderingar, konstruerade ett slags trampvagn med vilken han for omkring på vägarna och rutschade ut för den långa Skurubacken. Den beundrades mycket av mig, men jag kan aldrig minnas att jag fick följa med på dessa färder. På Södermalm låg även AB P.A. Nymans boktryckeri efterträdare. Direktören för tryckeriet hette Abraham Kolmodin, och med största säkerhet kan man anta att Kolmodin och Arosenius var bekanta med varandra. Speciellt med tanke på att grosshandlare Arosenius var bankman och chef för Mälarbankens kontor i Stockholm. Efter Arosenius hyrdes huset ut till Kolmodin att nyttjas som sommarvistelse. När Skuregård med omgivande mark köptes av grosshandlaren Per G.L. Edin 1893 öppnades möjligheten att köpa värdshuset med kringliggande tomt. Avstyckningen gjordes av kommissionslantmätaren Kruse den 10 oktober 1900, och för första gången sedan 1551 avstyckades mark från halvt mantal Skuru i Nacka socken, Svartlösa härad och Stockholms län. Fastighetsbeteckningen blev Skurubro nummer 1. Huset friköps. I samband med avstyckningen 1900 köpte Abraham Kolmodin gamla Skuruvärdshus som fram till hans dagar haft sitt ursprungliga utseende. Nu påbörjades den första renoveringen och ombyggnaden. Kolmodin terrasserade tomten med några rediga kallmurar som fortfarande finns på plats. Han lade ny panel på huset som målades med röd linoljefärg. Huset var ursprungligen gult. Och dessutom ändrades takkonstruktionen genom att timmerhusets nockar och åsar ersattes med ett ramverk enligt den tidens konstruktionsprinciper. Kolmodin lät även ta bort en bärande vägg som 100 år senare ställde till stora bekymmer. I början av 1930-talet sålde Abraham Kolmodin det gamla värdshuset till arkitekten Walter Nathansson, och då uppgifter saknas om att arkitekten själv bosatte sig där skedde köpet förmodligen i spekulativt syfte. Nathansson hyrde under 1930-talet ut huset till Gunnar Johansson som tillsammans med sin bror köpte fastigheten 1946. I början av 1950-talet skedde den andra stora ombyggnaden då huset byggdes om till ett parhus med två moderna lägenheter. Ombyggnaden innebar stora ingrepp i husets stomme, och det som interiörsmässigt kunde kopplas till det gamla värdshuset gick förlorat. Husets exteriör förändrades dock inte i någon större omfattning, med undantag av den gamla verandan som revs för att ge plats åt en betonggjuten balkong i kolonialstil. Den gula färgen återtogs i början av 1970-talet. Huset målades då om med modern plastfärg, vilket tyvärr, som det skulle visa sig, kom att få förödande effekter på träet. Husets byggnad och konstruktion. Den stora frågan är om huset verkligen är byggt på 1650-talet. Utifrån ett historiskt perspektiv är det mycket som talar för detta, eftersom det är få perioder som möjliggjort att huset skulle vara rivet och återuppbyggt. Lantmäterikartor från 1690 och till dags dato visar samma läge och samma storlek på huset. Även rent konstruktionsmässigt kan huset mycket väl vara från 1650-talet. Stommen är av timmer i furu med mossa som tätning mellan varven. Dymblingarna tycks vara av eneträ. Det som möjligtvis skulle kunna tyda på en senare konstruktion är att knutarna har en så kallad hake, vilket förekommer i 1700-tals konstruktioner för att bli allt vanligare under 1800-talet. Stockarna mot taket har gamla uttag för nockar som vanligtvis utgjordes av stora trästockar. Den nuvarande takkonstruktionen är som tidigare omnämnts från början av 1900-talet. Hur taket ursprungligen konstruerats är svårt att utröna, eftersom det ligger ett gammalt kärat spåntak underst och ovanpå detta fyra lager av takpapp från olika tidsepoker. Det är troligt att taket renoverats underifrån, vilket styrks av att ramverket ligger på olika nivåer. Takkonstruktionen, som närmast är att likna vid dagens takstolar, hade påverkat belastningen på långväggarna så att dessa tryckts utåt istället för inåt. Detta medförde att knutarna närmast taket delat på sig. I vissa hörn var delningen ett par decimeter, vilket skapat ett tryck på kortväggarna där den sydliga väggen komprimerats och den nordliga böjt sig som en pilbåge. Idag vet vi att 1970-talets plastfärg kan få den friskaste panel att ruttna. Vid ommålningen av huset visade det sig att panelen i stort sett var helt rutten. Endast panelen under glasverandan hade klarat sig från rötskador. Denna panel har vi inte ersatt utan sparat för att kommande generationer ska få en uppfattning om husets tidigare utseende. Utbyte av panel blottade andra stora reparationsbehov rörande väggar och dörrkarmar. Det senaste ingreppet skedde i samband med att dörrarna på ena sidans övervåning felade i passform med mer än 3 centimeter över karmen på grund av en bärande vägg som Abraham Kolmodin låtit riva. På 100 år hade övervåningen sjunkit med 18 centimeter. Väggöverdelen är idag ersatt med en grov järnbalk. Vi börjar nu se slutet på vårt renoveringsarbete. Även om mycket gått förlorat genom de tidigare renoveringarna fanns och finns fortfarande kvar spår som vittnar om husets 300-åriga byggnadshistoria. Självklart är det inte längre gamla skurkrog utan en modern villa, även om stommen är densamma. Men håll med om att huset har en fantastisk proveniens.
0: Det här var artikeln om Skurukrog från värdshus till modern villa. Och den var hämtad ur Nackaboken 2008.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se. Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
3: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
4: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening, se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka, och att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten vid musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970 lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor, och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år. Medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305,05 kronor, och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan och det kommunala anslaget hade ökat till 6 100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglementet som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat, närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor, slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen,
0: det här är Radio Nacka 99,9 MHz,
4: på annat sätt verkar för musiklivets främjande inom kommunen, slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Musikskolans styrelse har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar. Slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever, slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor, slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Alberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret, vilken ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser, slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frändy Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor, varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor.

0: Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor. Och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slutcitat. Klassuppsättningar av enkla knäpp, slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herrén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Herréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan, och denna tjänst förenade Yngve Herrén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herrén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning, utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när stadsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slutcitat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskola, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slutcitat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola, och Yngve Herrén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde stadsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning, liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Herrén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan, som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl-Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl-Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten, som sedan förutom i Nacka aula även har sänts flera gånger i radio och tv. Carl-Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952. Åter till texten. Nacka aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano, gitarr eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetet, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka i den 100 stråkarkonsert. Bildtexten. Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100 stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext. Sven Asmussen medverkade vid 100 stråkarkonserter i Nacka aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Merits Pettersson och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Merits Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter. Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Meritz Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Karl-Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolans flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka-ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverka i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det biserades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs, Hagläpta. Musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat, på förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begär ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström, slut citat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1 200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat, styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag och 1 200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att 3 fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade ett taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slut citat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare började musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget och som under det första decenniet ökade sina kostnader från 2 000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Olofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauf, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertil Lundahl. Bo musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts i förfogande av föräldraföreningen. Här finns en bild på 4 trumpetare, en flicka och 3 pojkar som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: Fanfartrumpeter blåser in Bo musikskolas årliga vårsvarie på Björknäspaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i Bo kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknäspaviljongen. Minnesrika händelser i Bo musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spekenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo musikskola. Elevantalet ökade och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Och under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade Folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Det var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Vi befinner oss i kapitel 3. Gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping till Nacka kommun kom alla musikeleverna i de 3 kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnäs tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträddes av musikdirektören Ingvar Sederberg, och som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spelade med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkestrarna. Ingvar Cederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet. Varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Pro Musica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Pro Musicas mera uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nacka Aula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll, inte minst under den årliga musikvecka som Pro Musica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext. Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nacka Aula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoaftnar, körkonserter och lärarkonserter utgjorde tillsammans med konserter olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang och också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda 6 åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som Cesar Bresken, Gunnar de Frumeri, Dmitri Kavalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergej Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkör genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern, Silberbänder in den blonden Haaren und eine brennende Kerze tragend zogen in drei Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Slutzitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola efter att tidigare ha varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen som fick i uppdrag att se över gällande reglementet och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980 och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker. Organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken samverkan står bland annat: musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen? Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet. Och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka Aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertäljegästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och Under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärktes samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skure skola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skure skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland och den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa. Skure skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 var framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk som hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skuru och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981 under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. ...500 elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4200 elever... men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig om någon elev slutade. Den utveckling som skett både inom det allmänna skolväsendet och inom musikskolan i den sammanlagda Nacka kommun under 1970-talet, liksom den övriga utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen, ställde stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan. som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skurö skola, under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%, medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen för att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som han framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor med intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982. Då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Joseph Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en mängd musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skure skolgård inför kommunfullmäktiges sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, Pressens bild AB. Åter till texten.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.
0: Körerna på USA-turné. I december samma år var Lucia-konserterna tidigare lagda till den 9 och 10 december eftersom de medverkande körerna skulle åka på USA-turné den 11 december. Ungdomskören och barnkören med tillsammans 70 deltagare, körledarna Karin Fagius, Birgit Mattisson och Lena Olsson, deltog i resan. Liksom pianoläraren Cecilia Bolin och flöjtläraren Hans Davidsson som ackompanjatörer, samt rektorn Anders Bergman undertecknad som turnéledare på resan. Körerna framträdde dels med ett konsertprogram som upptog 27 nummer av svensk körmusik och folkmusik, samt ett Lucia-program med 20 advents, Lucia och julsånger. Lucia-dagen gavs en 30 minuters Lucia-konsert i FN-huset i New York, och senare på kvällen gavs en konsert med både folkmusik och Lucia-avdelning i Uppsala College, New Jersey. Vid ett senare besök i New York framträdde körerna på scenen i stora entréhallen till World Trade Center. Sammanlagt gavs ytterligare 10 konserter och Lucia-framträdanden i kyrkor och skolor i Mendham, Philadelphia, Haddonfield och Washington DC. Efter besök i Vita huset och The Capitol gavs en kort konsert på trappan till kongressbyggnaden. Senare på kvällen deltog kören med ett Lucia-program i den internationella musikvecka som avhölls på stora scenen i Ellipsen framför Vita huset. I samband med besöket i Washington DC var alla turnéldeltagarna bjudna hem till ambassadörsparet Vaktmeisters villa, där vi blev hjärtligt mottagna med festligt dukat julbord. Trötta men med många minnen från en intensiv konsertresa återvände vi till Arlanda dagen före julafton. Här på uppslaget finns 2 bilder. Den första bilden, bildtexten lyder: musikläraren Karin Fagius leder körerna vid en Lucia-konsert i FN-huset New York i december 1982. Och på den andra bilden, körerna framför US Capitol Washington DC i december 1982. Åter till texten. Under många år saknade musikskolan en ensemble som spelade svensk folkmusik och spelmansmusik. I samverkan med en av eldsjälarna i Saltsjöbadens spelmansgille, läraren Lars Gustafsson, fick musikskolan 1982 sitt eget spelmanslag som kallades Felande länken. Denna var en för skolan ovanlig ensemble, eftersom den inte endast bestod av musikskolans elever utan även av vuxna spelmän, som övade tillsammans med eleverna vid de regelbundna repetitionerna varje vecka. År 1984 hade antalet deltagande elever i musikskolan vuxit till 4500. Och under hösten firades musikskolans 50-årsjubileum med ett stort antal konserter i skolorna och andra lokaler i Nacka och en festkonsert i Nackaula. Festkonserten ingick också i Stockholms konserthus konsertserie Familjekonserter och gavs för ett fullsatt konserthus den 17 november. Förutom solister medverkade Nacka Symphonic Band, Bo Cello-ensemble, Felande länken, körer och symfoniorkestern. Som slutnummer framförde sånger ur den vid den tiden populära tv-musikalen Fame i ett arrangemang av musikläraren Gunnar Lundqvist. Över 200 körmedlemmar från högstadieskolorna, gosskören och flickkören, tillsammans med musikskolans stora symfoniorkester och en rockgrupp, fick med musikläraren Elisabeth Lundqvist som dirigent hela Stockholms konserthus att svänga i takt med den ungdomliga musiken. Nacka får musikklasser. Samma år hade regeringen lämnat bifall till kommunens framställning att få starta musikklasser i grundskolan med början i årskurs 4 och med successiv utbyggnad till årskurs 9 under följande läsår. Musikklasserna tillhör organisatoriskt grundskolan men fick redan från starten en stark koppling till musikskolan genom att musikskolans rektor fick ansvaret för den pedagogiska samordningen av musikundervisningen mellan musikklasserna och musikskolan. Musikklasserna ska i första hand ge eleverna god sångutbildning och träning i körsång. De flesta eleverna i musikklasserna spelar därutöver något musikinstrument i musikskolan, och genom samverkan mellan musikskolan och musikklasserna ges eleverna goda möjligheter till utveckling i musik, både vokalt och instrumentalt. Karin Fager, som var ledare för musikskolans flickkör och ungdomskör, blev huvudlärare i musik i musikklasserna. När Nacka musikskola vid Lucia 1984 medverkade i ett Lucia-program i Sveriges Radios P2 från Berwaldhallen i Stockholm, fick de första eleverna i musikklasserna vara med i programmet. Musikklasserna har sedan tillsammans med flickkören successivt tagit över de traditionella Lucia-konserterna i Nacka Aula. Utöver Lucia-konserterna i Nacka Aula kom ytterligare en Lucia-tradition att utvecklas genom att Birgit Mattissons körer i musikskolan gav Lucia-konserter i Nacka kyrka. Efter 5 år som rektor för Nacka musikskola övergick Anders Bergman den 1 juli 1985 till en anställning vid ett musikförlag. Han efterträddes då av studierektorn Jill Hallberg, som först blev vikarie och senare fick förordnande som ordinarie innehavare av tjänsten. Musikläraren Marianne Ribbing, som tidigare vikarierat på tjänsten som studierektor, blev sedan studierektorn Håkan Larsson övergått till en tjänst inom musiklärarnas fackliga organisation ordinarie studierektor i musik. Under hösten 1985 tog Marianne Ribbing initiativ till ett nytt jubileumsfirande, eftersom det just detta år var dags att fira Bachs och Händels 300-åriga födelsedag. Det blev en storstilad festkonsert under medverkan av musikskolans elever, som medverkande i mindre ensembler, i musikskolans symfoniorkester, i Nacka Symphonic Band och som körsångare och solister. 200 körsångare från musikskolans elevkörer och lärarkör samt medlemmar i andra körer i Nacka framförde tillsammans med symfoniorkestern Halleluja-kören ur Händels Messias. Idag, än en gång visade Nacka musikskola genom körer, orkestrar och enskilda elever prov på sin höga jämna standard, slutcitat, kunde man läsa i NST efter konserten. Musikuppvisningarna och konserterna är viktiga inslag i musikskolans ordinarie verksamhet och utgör många gånger den nödvändiga stimulans som erfordras för ett gott undervisningsresultat. En extra spår i arbetet utgör naturligtvis utlandsturnéer som ibland kan genomföras med ensembler, körer och orkestrar. För att det ska bli möjligt att göra sådana resor måste emellertid musikeleverna själva vara med och skapa de ekonomiska resurserna. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att finansiera reseprojekten. Ofta lyckas eleverna få med sig föräldrarna för att anordna julmarknader, försäljning av olika artiklar, försäljning av egna CD- och kassettband, kaffeförsäljning vid konserter, försäljning av lotterier och anskaffning av sponsorer. Inför konsertresor utomlands är det ofta en omfattande kommersiell verksamhet som eleverna och deras föräldrar engageras i, vid sidan av ordinarie musiklektioner och repetitioner. I mars månad 1987 åkte flickkören till England. Under en vecka gästade kören en katedralskola i Wales, där kören med Karin Fagius som dirigent gav konserter i katedralen i Wales och i Wycliffe College norr om Bristol. I maj månad samma år åkte symfoniorkestern med Jan Risberg som dirigent och blåsorkestern under ledning av Lennart Schelin på konsertturné till Lüneburg i norra Tyskland. Nya besparingar aviseras. I september 1987 kom nya propåer beträffande besparingar i musikskolans budget i samband med förslag till kommunal budget för 1988. De föreslagna nedskärningarna skulle innebära att musikundervisningen skulle minska med 3 lärartjänster. Återigen reagerade föräldrar, elever och musiklärare mot de befarade förändringarna. Och i lokalpressen förekom under ett par månader insändare varje vecka där man protesterade mot nedskärningarna. Och dessutom cirkulerade protestlistor bland föräldrar och musikelever. Trots det då kärva ekonomiska läget slutade det hela med att skolstyrelsens ordförande Dag Lundman i november kunde meddela att skolstyrelsen inför 1988 hade beslutat att antalet tjänster i musikskolan skulle vara oförändrat och kommenterade detta på följande sätt. Citat. Det känns mycket skönt. Nu kan vi behålla volymen på musikundervisningen och ha kvar en ungdomsverksamhet. Det känns meningsfullt, slutcitat. I samband med skolstyrelsens beslut framhöll ordföranden också, citat, Nacka ligger i topp i landet när det gäller satsning på musikskolan. Riksgenomsnittet ligger på 11 undervisningstimmar per 100 elever och vecka. Nacka har 18 undervisningstimmar per elev och vecka. År 1987 var det 100 år sedan Nacka kommun bildades 1887. Och i oktober månad firades detta med en särskild jubileumsvecka, Nacka 100 år. Musikskolan deltog naturligtvis i jubileumsfirandet och anordnade flera konserter vid skolorna och utomhuskonserter i centrumanläggningarna. Samt deltog även vid den särskilda jubileumskonsert som anordnades i Nacka aula med temat Musik under 100 år. I början av maj 1989 fick Nacka Symphonic Band äntligen göra den resa till USA som planerats under lång tid och som hade måste inställas i sista stund året före. NSB åkte till New York med 42 bandmedlemmar och 5 ledare på inbjudan av National Guild of Community Schools of the Arts, NGCSA. Under ledning av Björn Olsén gav orkestern konserter på Brooklyn College och Hoff Bartelsons Music School i New York samt på en high school i Scarsdale utanför New York. Dessutom fick NSB tillfälle att framträda vid en lunchkonsert i FN-huset i New York. Citat, det blir allt från pop till klassiskt. Vi kör Chess, Drottningholmsmusiken av Roman, Taub, Sylvain och en del amerikanskt förstås. Stars and Stripes bland annat, slutcitat, sa Björn Olsén i en tidningsintervju inför avresan. Det första större samarbetsprojektet mellan musikskolan och musikklasserna ägde rum i maj 1990. Då den första musikklassen i Nacka hade nått årskurs 9. Alla de 180 eleverna i musikklasserna och musikskolans symfoniorkester uruppförde då köroperan Den enda utvägen i Nacka aula. Tonsättaren Johannes Jansson hade fått uppdraget att komponera en opera just för musikklasserna och ungdomssymfonin. Handlingen i operan bygger på en kinesisk folksaga till vilken italienskan Marta Ciccionesi hade skrivit libretton samtidigt som hon ansvarade för scenografi och dekor. Musikläraren vid musikklasserna Björn Borseman fick när ungdomssymfonins dirigent blev hastigt sjuk ta på sig ansvaret som musikalisk ledare och dirigent vid uruppförandet och de ytterligare 2 framföranden som anordnades. Efter premiären skrev Nackaposten bland annat. Citat. De första barn som valdes ut till Nacka musikklasser går ut nian i vår. För första gången går det att överblicka vilka resurser som verksamheten skapat. De är imponerande. Slutcitat. Genomförandet av projektet visade att vi genom musikklasserna i Nacka fått ett utmärkt instrument för att föra vidare en god sång- och körtradition i Nacka musikskola. För att genomföra ett projekt som detta med en specialskriven opera krävs en planering under flera år. Och dessutom är projektet förenat med betydande kostnader som måste finansieras på annat sätt än över musikskolans eller musikklassernas ordinarie budget. De ekonomiska resurserna gick dock att åstadkomma genom att olika företag gick in och hjälpte till som sponsorer. Dessutom fick musikskolan och musikklasserna ett av de 5 musikstipendier på 30 000 kronor som i slutet av 1989 delades ut ur Stickan Anderssons fond för musikstipendier. År 1992 firade Lucia-konserterna i Nacka aula 30-årsjubileum. Året efter fick konserten i aulan äga rum ett par dagar före Lucia, eftersom körerna på Lucia-dagen återigen medverkade i musikradions direktsända Lucia-konsert från Berwaldhallen. Svenska Dagbladets musikrecensent skrev följande i tidningen efter konserten. Citat. Nacka musikklasser och Nacka musikskolas ungdomskör medverkade i ett Lucia-tåg med underbar stämningsfull sång. Dess skira klanger, dess lugna rytmer hade ett uttryck och ett tempo som kändes som en absolut motpol till dagens MTV-hets. Välgörande, betagande och oerhört vackert. För att på ett objektivt sätt få en bedömning av undervisningens kvalitet vid musikskolan lät man som första musikskola i landet testa elevernas kunskaper i musik enligt en internationell standard våren 1993. Professor Rodney Stewart vid Associated Board of the Royal Schools of Music i London, ABRSM, testade 45 elever vid musikskolan enligt internationellt fastställda normer vad gäller färdighet och förmåga i musik med mycket gott resultat. Provet genomfördes även året efter av Mr. David Brindle från ABRSM. Samtliga 35 elever som då deltog godkändes av examinatorn.
3: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
0: Som Rodney Stewart vid Associated Board of the Royal Schools of Music i London, ABRSM, testade 45 elever vid musikskolan enligt internationellt fastställda normer vad gäller färdighet och förmåga i musik med mycket gott

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Omdömet kom som ett lämpligt betyg för musikskolan, som sedan under hösten firade sitt 60-årsjubileum med ett 20-tal konserter av olika slag och på olika platser i Nacka under oktober månad. Elevantalet uppgick då till 5100 elever som regelbundet satsade en stor del av sin fritid på musicerande i Nacka musikskola. Av dessa deltog omkring 2000 elever vid de olika konserter som ingick i jubileumsprogrammet. Ingen tillräckligt stor lokal fanns tillgänglig i Nacka för att rymma alla de som ville delta i den stora jubileumskonserten, varför denna fick avhållas i Stockholms konserthus stora sal. 800 elever medverkade i denna konsert, som innehöll framträdanden av elever i fiolgrupper, rytmikelever, mellan- och högstadiekör, ungdomskör, kammarorkester, Nacka Symphonic Band, ungdomssymfonin, saxofonensemble och jam session big band. Konserten avslutades med att deltagande körer och orkestrar gemensamt under ledning av musikläraren Anders Söderqvist framförde Summer Nights in Greece av W.K.C. J. Jacobs i arrangemang av musiklärarna Elisabeth Gustafsson och Anders Söderqvist. För den engagerade publiken i det fullsatta konserthuset blev jubileumskonserten ännu ett av de minnesvärda arrangemangen med Nacka musikskola. Jubileumsfirandet innebar ett omfattande planeringsarbete för i första hand rektor och studierektor, men medförde också betydande extra arbetsinsatser för musikskolans lärare. Den stora satsningen avslutades med fortbildningsdagar för de cirka 70 lärarna på Schloss Weinberg utanför Linz i Österrike. Under vistelsen där gav musikläraren en konsert på Brucknerkonservatoriet i Linz den 31 oktober. Programmet inleddes med musik av Claudio Monteverdi och avslutades med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Thank You for the Music. Däremellan framfördes musik representerande skilda stilarter från olika tider och olika länder. Och lärarna fick genom programmet tillfälle att på ett representativt sätt ge uttryck för den utomordentliga bredd som ryms inom begreppet musik i Nacka musikskola. Två pianister har blivit 400. Från en blygsam början med två elever har pianoelevernas antal vuxit stadigt genom åren. Och även pianoeleverna har utbildat sina egna traditioner. På initiativ av studierektorn Marianne Ribbing anordnades den första pianofestivalen år 1992. Och sedan dess är dessa festivaler ett årligt arrangemang med upp till 400 deltagande pianister i Nacka aula och närliggande musiklokaler. Tillsammans med pianot är gitarren det instrument som lockar flest elever i musikskolan. Den vanliga akustiska gitarren behåller sin popularitet eftersom den är lätt att ta med sig och kan användas både som solo men framförallt som ackompanjemanginstrument vid många tillfällen. Den moderna musiken, och då framförallt rockmusiken, är ungdomens musik, och det är angeläget att musikskolan ger ungdomar möjligheter att utveckla sina färdigheter även inom denna musikgenre. Elgitarren, som är ett mycket viktigt ackompanjemanginstrument i rockbanden, har fått sin givna plats även i musikskolan. Ett 50-tal elever deltar i undervisning på detta instrument. Det stora intresset för gitarrspel har resulterat i att musikskolan under senare år anordnat en särskild gitarrens dag i Nacka aula. Genom åren har trots allt undervisningen på orkesterinstrument varit en av grundstenarna i musikskolebygget. Från början var målsättningen att trygga återväxten och förnyelsen av orkesterinstrumentalister, och denna målsättning gäller fortfarande. Det hela började med 4 violinister och 2 cellister, och idag sker undervisning på alla förekommande orkesterinstrument. Ensembleverksamheten blommar och inrymmer alla typer av musikgrupper, från rockband till symfoniorkester. Blockflöjtseleverna har sin egen elitensemble, Nacka pipare, som förutom den vanligt förekommande sopranblockflöjten musicerar på sopranino, alt, tenor, bas och kontrabasblockflöjt. Sedan

0: 1990 anordnar musikskolan årligen på initiativ av musikläraren Annika Källström Silén en blockflöjtens dag i Nacka aula under medverkan av alla blockflöjtselever och deras lärare. Eftersom blockflöjten är ett mycket gammalt instrument kan man vid dessa konserter presentera musik från 6 århundraden. Stråkinstrumentalisterna har förutom att medverka i de många lokala ensemblerna med stigande ålder och ökade färdigheter möjlighet att spela med i Nacka stråkorkester och i musikskolans symfoniorkester. 100 stråkarkonserten som våren 1996 anordnades för 35 året i följd är fortfarande den stora evenemangskonserten för alla stråkelever. Blåsinstrumentalisterna har sina egna lokala ensembler med namn som Björkblåset, Blåsdraget och Styrkuling. Efterhand som blåseleverna utvecklar sitt musikaliska kunnande ges möjlighet även för dem att delta i ensemblespel av mera kvalificerat slag i de centrala orkestrarna. Utifrån elevens intresse för olika musikgenrer finns flera valmöjligheter för eleven. Paradorkestern, Nackadraget, Nacka stråk och blås, symfoniorkestern, Nacka Symphonic Band och Jam Session Big Band. Den stora blåsningen hör alltjämt till musikskolans mera uppmärksammade årliga händelser. Grunden för musikskolans verksamhet ligger i det regelbundna mötet mellan den enskilde eleven och läraren. Det är då som eleven ska få den handledning och hjälp som erfordras för att kunna tillägna sig det särskilda språk som musiken representerar. Förutsättningen för att eleven ska lära sig språket, det vill säga att läsa noter, förstå dessa symboler och genom instrumentet eller rösten forma dem till klingande musik eller sång, är emellertid att eleven själv är beredd att ta på sig ett betydande arbete. Precis som när det gäller all annan skolverksamhet eller utbildning måste eleven själv träna och repetera. Den regelbundet återkommande musiklektionen är en kontrollstation där eleven får instruktion och ledning som tillsammans med fortsatt övning på egen hand ger förutsättningar för elevens musikutveckling. För att stödja elevens fortsatta musikutveckling kompletteras den enskilda undervisningen med musicerande i grupper, ensembler, orkestrar och körer. Det gemensamma musicerandet ger flera övningstillfällen samtidigt som eleven stimuleras till att träna mer på egen hand för att det gemensamma resultatet ska bli så bra som möjligt. En ytterligare stimulans blir alla de olika framträdanden som eleverna får möjlighet att delta i. Inte bara musikskolans konserter i Nacka aula utan även alla de höstkonserter, julkonserter, vårkonserter, avslutningskonserter, skolkonserter och uppvisningar som anordnas ute på skolorna. Vidare kyrkokonserter i Nacka och Stockholm och framträdanden i Nackas olika köpcentra. Under de mer än 6 decennier musikskolan funnits har tiotusentals elever deltagit i verksamheten och många har lagt grunden till ett eget musicerande som tillfredsställer inte bara dem själva utan också varit till glädje för den egna familjen, den nära vänkretsen och ibland även för många andra. Några har efter utbildningen vid Nacka musikskola gått vidare till musikkonservatorier och musikhögskolor och några har därefter blivit professionella musiker. Pianisten Stefan Borgsten, violinisterna Staffan Reile och Guy Lamond, konsertsångerskan Åsa Bäverstam och operasångerskan Linnea Salai hör till dem som en gång började sin musikerbana i Nacka musikskola. Men också Svenne Hedlund och de andra i Hepstars var en gång i tiden när det begav sig fiolelever i musikskolan. Även en del av musikskolans egna lärare började sin musikutbildning i Nacka musikskola. Bland andra brassläraren Lennart Schulin, klarinett-saxofonläraren Bill Olsson, fiolläraren Ingrid Järv och celloläraren Kersti Turesson. Musikskolans ledning och lärare bygger vidare på de allmänna bestämmelser som gällde för musikskolans första reglemente. Citat: meddela undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Idag liksom tidigare gäller att finna nya vägar för att utveckla elevernas musikaliska kunnande och musikintresse. Att stärka utbildningen kvalitativt och att bredda verksamheten för att allt fler ska kunna delta är fortfarande den dubbla målsättning som gäller för musikskolan. Verksamheten ska även i framtiden omfatta all slags musik av god kvalitet och utökas inom nya genrer genom att de verksamma inom musikskolan är lyhörda för den utveckling som successivt sker inom musiken över tiden.
1: Du har nu lyssnat till Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald ur Nackaboken 1996.

Ja, hej allihop och välkomna till den här Valborgsmässoaftonen den 30 april och torsdagstimmen här på Radio Nacka. Som kommer ha lite vår tema tror jag, i alla fall delvis. Vi ska för det första höra lite grann ifrån det historiska fullmäktigemötet som var i måndags, och framförallt det som hände innan. Och sen så ska vi ta och prata med två tjejer som driver ett företag som heter Livfulla Trädgårdar.

0: Ja, det som hörde på fullmäktige mötet i måndags kunde väl uppleva någonting historiskt. Kommunstyrelsens ordförande Mats Gärd, och han sa det att det var, har fattats tusentals beslut här, men inte några som har gått emot alliansen. Men nu skedde det, och det var ju den här frågan om planen för sydvästra Plania. Innan det här mötet så var det många som ställde upp utanför stadshuset då, timmen före fullmäktige mötet. Och då fick varje företrädare för partierna gå upp och prata lite kring hur de kommer att rösta. Och hur de kommer att rösta, det vet vi. Men det kunde vara bra för folket att få veta det innan, vilka som så att säga kommer att rösta på vad. Så här lät det.
1: Närområdet och för många barn och ungdomar i Nacka. Samtidigt har ju vi som är förtroendevalda ett bredare ansvar, skulle jag säga. Vi har ansvar också för ekonomin. Vi har ett ansvar för andra idrotter än fotboll. Vi har ett ansvar för miljö. Vi vill ju att vi får ut så mycket idrottsanläggningar som möjligt för de pengar som finns till. Vi ser att det förslaget som vi ska ta ställning till idag är en bra helhet, där vi får in ytterligare en sjuspelarplan i Sickla och 400 miljoner kronor att satsa på nya idrottsanläggningar. Vi kan också påbörja saneringen av mark som finns, eller föroreningen i marken som finns, så att det inte läcker ut i Järlasjön. Så vi tänker rösta ja till förslaget i kväll.
2: Okej, tack för det.
1: Tack.
2: Då har vi nästa. Nästa representant som ska rösta idag. Välkommen upp.
3: Ja, tack.
2: Ja, berätta vad du heter och partiet som du representerar.
3: Jag heter Urma och jag representerar Sverigedemokraterna. Vi kommer att rösta för åter och nyss för att kunna sätta dit 11 månader. Det behövs.
4: Hede Pellström heter jag, och jag företräder kommunalråd för liberal. Ja, jag vill också tacka för engagemanget. Det är många personer här, men det är ännu fler som har hört av sig i olika skeden. Jag har gjort mitt bästa för att svara på alla mejl. Jag har nog inte lyckats, men väldigt många har jag svarat på. Och en del har även återkommit igen, och vi kan ha haft en del år. Det är viktigt och det är bra. Som politiker och som parti så har vi att ta ansvar för en helhet. Och när vi liberalerna har vägt samman intresset, engagemanget för en 11-spelarplan med behovet och intresset för bostäder, ett område som är öppet och som innehåller allt möjligt. Idrott, levande kulturliv, park, bolag och också möjligheter att kunna finansiera det här och andra områden. Då har vi landat i att den här detaljplanen tycker vi är bra, och vi kommer att rösta ja till den. Så, välkommen upp och applåd.
5: Jag heter Jan Salmonsson. Jag står här för Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har drivit en konsekvent linje alla de 10 åren som vi pratar om. Vi har drivit den före val, efter val, varje sammanträde, varje gång. Vi förutsätter som minimum att 11 spelarplaner som var där återställs. Och vi vill väldigt gärna se Sickla idrottspark till. Tack för mig.
2: Välkommen upp.
6: Applåd. Ja, men tack så mycket då. Jag heter Angelica Lang och representerar Kristdemokraterna. Och så här, det här förslaget balanserar flera olika intressen. Men vi har landat i att det här är en rimlig balans mellan de olika. Röstar vi ja till det här förslaget som Alliansen har lagt fram, så får vi ju en fotbollsplan för barnen att spela på varje dag under överskådlig tid. Det tycker vi är väldigt viktigt, och det kommer ju så småningom komma ytterligare en sjumannaplan att spela på. Röstar vi däremot nej till liggande förslag, så finns det ingen plan alls på området, skulle jag ändå säga, eftersom man behöver riva upp den fotbollsplan som idag är för att anlägga VA-anslutning till vår nya godsfitti och sanera marken. Så att då kommer man stå, finns risken att man står utan fotbollsplan under rätt många år, och det skulle vara oerhört tråkigt för alla de barn som spelar där. Men vi får också någonting mer med helheten i det här förslaget. Vi får ett trivsamt område där gemenskap kan frodas både mellan den som är ung och den som är äldre, och det tycker vi är väldigt viktigt.
7: Du kommer alltså att rösta?
6: Vi kommer att rösta för Alliansens förslag idag, ja.
7: Okej, tack. Det vet vi. Nästa man, applåd.
8: Jag heter Mikael Karlsson, jag representerar Nackalistan. Och vi kommer rösta för en elvaspelarplan på Siktavallen. Vi kommer kämpa för att få en idrottspark på det här området. Vi behöver det, det behövs. Vi kan inte bygga en stad utan idrott. Och som det ser ut nu så cyklar idrott. Fotbollsplanen där är hotad. På Järlahöjden har man gett tjänstemännen i uppdrag att ta fram 17 scenarier. 5 av dem är helt utan fotboll här. Vi tar bort fotboll, vi tar bort idrotten från bostadsområdena. Det är fel väg att gå. Vi behöver satsa på barn och unga. Vi behöver mer idrott, inte mindre.
7: Hej, välkommen upp. Applåd.
9: Jag heter Johan Krog, jag representerar Centerpartiet. Jag kommer att skjuta lite dit och min son står där så att han inte springer iväg.
7: Hej, någon som passar son?
9: Ja, det är nog gruppliga drömmar med honom. Så kan du ha ibland som småbarnsförälder. Jag och Centerpartiet kommer rösta ja till detaljplaneförslaget ikväll. Det gör vi av några anledningar. Dels har vi verkligen blivit och vänt på den här frågan. Jag uppskattar det engagemang som har funnits. Men vi har landat i från vårt parti efter många diskussioner att vi tror att det planförslag som är nu är det som kommer ge mest rörelse för det här området framåt. Vi tror att 2 mindre fotbollsplaner är bra. Men vi tror på att det är bra med små fotbollsplaner nära där människor bor. Och så kan de större fotbollsplanerna ligga lite längre bort. Det är så vi har tänkt. Vi tror också att det här blir en bättre och tryggare i stadsmiljö. Och det är våra personer att vi gällande så som vi är.
7: Då tackar vi för det. Tack för att du var med. Då är så många välkommen upp.
10: Tack mycket.
11: Ja, jag heter Desha Sanneborg och representerar Miljöpartiet. Det är nog väldigt många som har fått mejl från mig. Jag har också försökt att svara alla. Det är flera som har talat om en helhet här innan, men för oss är det helheten som är kring hur vi kommer att rösta i kväll. Och det är ju, som ni alla vet, mycket som har hänt de senaste åren som har ändrat stadsutvecklingen. Vi vet inte hur Järlahöjden kommer se ut. Vi får inte in någon idrott i Henriksdal, Kvarnholm och Finnbyområdet. Och det är just nu väldigt oklart om det ens blir en fotbollsplan i Kvarnholm. Så med allting som är ändrat så ser vi inte att vi kan planera bort den sista platsen, eller vad som kan vara väldigt bra plats för den. Så vi har i kommunstyrelsen yrkat avslag och vi kommer att göra det.
0: Ja, efter det historiska beslutet i fullmäktige här i den 27 april om projektet Sydvästra Plania, så tänkte jag att du, Patrik Dyrendal, ordförande i Sickla IF, skulle få kommentera det här. Det kändes som att det var lite oväntat, trots allt.
12: Mm.
10: Ja, men det var det. Det var ju både spännande och pirrigt när vi ställde oss på Nacka stadshus utanför där med vår aktion, och ovisst var det. Men sen när beslutet kom under kvällen så var ju det en lättnad och väldigt stor glädje. Så var det.
0: Det var ju liksom knappast möjliga majoritet som fällde det här förslaget.
10: Mm. Stämmer. Ja, vi anar väl att Sverigedemokraterna skulle vara någon form av vågmästare här. Så blev ju fallet också. Vi är ju tacksamma till alla de partier som tog det här beslutet. Det känns som att, som du själv sa, en historisk liksom beslut för den här frågan som har pågått under så himla många år också.
0: Mm. Nu måste man göra om hela den här planprocessen. Hur agerar ni under tiden nu då, framåt?
10: Ja, men det är ju väldigt tidigt än, men vi har väl redan börjat sätta oss in tillsammans med Rädda Nackaidrotten om hur den befintliga detaljplanen ser ut och eventuella konsekvenser framåt på den. Så att vi kikar väl direkt här nu i närtid på faktiska förhållanden kring planfrågan, och sen får vi ju se hur den politiska processen fortgår. Det är ju en återremiss, att den ska ju ha sin gilla gång. Sen vet vi inte hur lång tid det tar, men det är väl kanske inte troligt att den kommer innan valet i höst, så att säga. Men det får vi se.
0: Det var lite vad du hade önskat dig ändå, trots allt, att beslutet kommer på andra sidan valet.
10: Ja, så var det ju när vi träffades förra gången, så pratade vi just om det. Men nu fick vi ju det här majoritetsbeslutet med återremiss gav vi ju också det en annan politisk kraft på något sätt, liksom att majoriteten var för förslaget om att återställa elvaspelarplanen och titta på Cykelidrottspark som alternativ. Det är, den kraften känns ju viktig också, tycker jag, liksom att det faktiskt finns en majoritet för det här. Och sen tror jag väl också att alla de medborgare som har gjort sig sin röst hörd har liksom är vi otroligt tacksamma för. Vi tror att det har haft en stor påverkan faktiskt.
0: Mm. Ska ni... Ni hade ju någon tanke om en idrottspark i Sickla.
10: Mm. Stämmer.
0: Och det jobbar ni väl vidare på, förstår jag.
10: Ja, men det gör vi. Det konceptet driver vi fortsatt vidare. Sen i återremissen, det man röstade för i kommunfullmäktige var ju att utreda en 11-spelarplan med tillhörande miljökonsekvenser och kring de frågor som rör det då. Får man de sakerna på banan så ser vi det fullt möjligt att kunna jobba med idrottsparken som koncept och fullfölja den tanken, hoppas vi. Så.
0: Men nu kan ni alltså spela vidare i alla fall på Sicklavallen ett tag framme.
10: Ja, men det är ju arbetsro och glädje och det märkte ju direkt liksom responsen från alla som varit engagerade, och jag vill ju verkligen skicka ett stort tack och liksom det har varit en välsignelse att ha så många engagerade människor bakåt i historien. Liksom, det var ju i slutet som jobbade mest med det, men det är många dessförinnan som har gjort ett jättejobb. Det är många namn man vill nämna, men Nackaidrotten i synnerhet och alla som kring det har varit verksamma har ju varit otroliga, ska jag säga.
0: Man må ju säga att det var ju en kraftig uppslutning i alla fall utanför stadshuset i måndags här den 27.
10: Det var ju lite så här, hur många kommer till det här, och det visste vi ju inte på förhand, det fanns inga siffror att gå på, men vi är glada att det var så många som tog sig dit, absolut, och det var ju också ett tecken på att det här berör och engagerar många. Men jag vill ju också, vilket vi har uttryckt tidigare, skänka en stor tacksamhet till alla politikerna oavsett färg liksom, som var där och ställde upp mangrant. Det tycker jag också var viktigt och stort att erkänna det till dem, för det är ju så den liksom, demokratin verkar när vi har de här mötena som vi hade, och det tror jag de kände på också faktiskt.
0: Ja, slutligen bara får jag önska dig och Cykla IF och Rädda Nackaidrotten lycka till nu med planerna framöver här.
10: Ja, men stort tack. Vi går vidare med saken, definitivt.

0: Ja, sist i det här inslaget så hörde vi alltså Patrik Dyrendal från Sickla IF. Och den här frågan avgjordes ju med minsta möjliga majoritet. Omröstning eller votering ska vi säga, slutade ju 31-30, alltså 31 för en återremiss av hela ärendet. Så det var ju egentligen bara, ja, det var en röst som fällde alliansens förslag. Men så är det i politiken. Det kan vara lite hända saker. Det är ju roligt när det händer grejer. Allt är kul. Från början i det här inslag som talade, de som pratade, det var ju Mats Gärda. För jag hann inte riktigt med från början där, så han, jag fick aldrig med hans namn. Men många känner ju hans stämma, så det ska väl inte vara några problem. Mats var det först, och innan han tog vid så var det Johanna Kvist från Socialdemokraterna. Och vi vet ju också att de ställde sig bakom återremissen. Och den här debatten, den pågick över en timme. Så det var stundtals tuffa tag, men det är kul. Det blir lite underhållningsvärd också i det här viktiga politiska arbetet. Men det kan vi nog behöva, tror jag. Vi ska gå vidare. Det är ju snart maj nu. Och då blir det full rulle i trädgården. Och jag tänkte att ni skulle få höra på en inspelning som jag gjorde för ganska precis 4 år sedan. Med 2 damer som driver ett företag som heter Livfulla trädgårdar. De har mycket på gång, och jag tänkte att de ska få berätta lite grann om det i det här inslaget.
1: Livfulla trädgårdar, det är väl någonting som vi ska väl tänka på så här dags nu när vi börjar närma oss maj. Mm. Jag sitter här med 2 tjejer, Sofia och Raisa. Mm. Och ni driver ett företag som heter Livfulla trädgårdar. Mm. Som ett Nackaföretag, ja, förstås. Mm. Men det är bara 2 som jobbar i det här företaget. Ni har inga medarbetare. Så.
2: Nej, inte än. Men det är ju målet att vi ska
1: växa
2: och bli större.
1: Mm. Vad är er affärsidé då? Mm. Mm.
2: Ja, det Livfulla trädgårdar arbetar för, det är ju precis som namnet låter, att vi vill skapa liv i trädgårdarna. Och idén till Livfulla trädgårdar uppkom när vi kom över forskningsrapporter som visade på trädgårdarnas potential och förmåga att gynna den biologiska mångfalden. Och biologisk mångfalden är ju, som vi alla vet, hotad på många olika sätt. Inte bara av klimatförändringar, utan också av olika utbyggnad av städer till exempel, och att djurens naturliga habitat försvinner på grund av människans inverkan på olika sätt. Och där har just trädgårdar en jättestor potential att genom att vara frodiga och innehålla en variation av naturliga element kunna faktiskt gynna och rädda biologisk mångfald på många sätt. Så det är det som är våran affärsidé, att genom trädgårdar genom att skapa vackra och trivsamma trädgårdar med element som gynnar biologisk mångfald, att faktiskt både skapa en trivsam plats och även göra en stor miljötjänst.
3: Mm. Ja, men för det fina är att det finns liksom ingen motsättning i att ha en vacker trädgård, välmående trädgård, och en trädgård som gynnar just biologisk mångfald. Så det är liksom vår, ja, det är vår grundtanke. Mm. Och sen gör vi det här på olika sätt. Dels så tar vi fram trädgårdsdesigner, hjälper till att designa trädgårdar till privatpersoner, men även till företag har vi gjort. Vi har gjort tak också och innergårdar. Och sen säljer vi på vår hemsida, så säljer vi också designpaket kallar vi det för. Mm. Och det är färdigdesignade perennrabatter då, som gynnar pollinerarna framför allt, men även småfåglar med frön. Och så är det växter som är värdväxter också åt olika insekter. Så ja, vi står på lite olika ben. Och sen så har vi även kurser, ska jag säga, både digitala kurser och kommer ut och håller
2: fysiska,
3: ja,
2: närmare.
3: Ja, precis.
1: Mm. De här fysiska kurserna, vad innehåller de? Är det ungefär det vi har pratat om nu, eller?
2: Ja, vi pratar mycket om just biologisk mångfald och liksom att biologisk mångfald är ju ingenting som sker i ett naturskyddsområde långt bort, utan det sker liksom där man själv står. Och det måste ske i större högre grad också där man själv står. Så vi pratar mycket just om biologisk mångfald, vad det är, varför vi är beroende av det. Men också då hela tiden kokar vi ner det till hur det är i trädgårdarna och hur man kan hjälpa till med trädgårdarna.
3: Ja, precis. Så beror det lite på vem vi håller kurserna för också. Mm. Vi snickrar kurserna ganska väl. Så.
2: Ja, verkligen.
3: Och det har varit stort fokus på trädgård också. Trädgårdsarbete, hur man ska tänka där och design, olika växtval och sådär.
1: Hur länge har ni hållit på?
3: Vi smög igång 2018 redan. Med lite lägre frekvens kanske första 2 åren. Så nu har vi varit igång 2 år ordentligt.
1: Och nu sitter vi här ute i en trädgård någorlunda inglasad ändå på altanen, men det hörs lite vind och lite knak och brak och ljudnivåer så här, men det hör ju utelivet till, som man säger. Ja, om jag skulle ställa frågan så här då, bara för skojs skull, vi tittar ut över en trädgård här nu. Vad skulle jag få för tips?
2: Vi tittar på din trädgård. Den är en ganska fyrkantig trädgård. Och sen så har du 2 fruktträd. Och sen så en häck. Och det är ganska mycket gräsmatta.
1: Ja, mycket mossa och så.
2: Ja, men vet du vad? Det har vi precis pratat om. Att mossa är superbra.
1: Jaha.
2: Älskar din mossa.
1: Oj.
2: Ja. För den är grön och den är vintergrön. Den är mjuk att gå på. Den innehåller massa olika arter. Gräs innehåller inga arter förutom gräs. Och dessutom så renar den luften.
1: Sådär.
2: Jaha. Så var stolt över din mossa. Den ska vi behålla.
1: Jag får den ligga kvar.
2: Ja, det tycker jag. Verkligen. Nej, men du skulle kunna mysa till det lite med en buskebärså till exempel. För där småfåglarna kan gömma sig och så blommande buskar för bina så de kan få nektar och pollen. Och så kan du sitta där och dricka rabarbersaft.
1: Ja, det låter ju förtjusande.
3: Ja, men jag tänkte faktiskt samma sak, måste jag säga. Att skapa en liten plats ute i trädgården dit man går och sätter sig med sin kaffekopp eller sin saft. Så att man saknar den här liksom givna platsen att gå till.
2: Så kan man lägga så här små trampstenar som liksom leder fram en till den person. Det är ganska trevligt att ha som små gångar i trädgården också.
1: Ja, just det.
3: Ja, du har ju äppelträdet där, kan jag tänka mig. Det ser man ju att det blir en ganska mysig plats också att sitta där under på, på sommaren. Det är perfekt storlek.
1: Det är bra nu så.
3: Ja, verkligen. Ja, nej, men det ser man verkligen. Våga plantera lite buskar här på den ganska relativt stora gräsmattan ändå. Som skapar lite mysiga rum.
1: Ja, just det.
2: Och sen där nere i hörnan. Nu har du öppnat Pandoras ask här. Nu kommer vi aldrig sluta. Vi har
1: precis,
2: himla mycket.
1: Ja.
2: Nej, men så i hörnan där så skulle du också kunna anlägga en stor perennrabatt som blir som ett väldigt fint blickfång när man sitter här och tittar. Med olika perenner som blommar vid olika tidpunkt under säsongen. Så att man har någonting att titta på. Och sen såklart på den som tycks om av bin och andra pollinerare och så. Det skulle vara fint.
1: Ja. Då har man någonting att fundera över uppenbarligen.
2: Ja, man kan göra hur mycket som helst. Man kan sätta upp lite på den här söderväggen, några bihotell också. De trivs ju där solen tittar in och där det inte blåser så mycket. För där på garaget där skulle man kunna ha. Det tror jag också skulle kunna gynna ännu mer. Så ser vi att du har en regntunna där också, så du samlar in regnvatten. Det är väldigt smart.
3: Verkligen, jättesmart. Och sen jag tänker så här också, man sitter kanske gärna här också i den här härliga inglasade altanen på försommar framförallt.
1: Ja.
3: Det är ju rätt trevligt att ha lite fågelholkar eller till och med fågelbord här utanför, så man så har ju fåglarna buskar här precis omkring också där man kan sitta, gömma sig, hoppa ner och äta, och det är en väldigt trevlig sak att sitta och titta på så här också när de fåglarna tar för sig.
2: Mm. Mm. Ja, vi ska ta hand om våra små fåglar. De har det inte så lätt.
1: Nej. Det kan ju vara lite olika från år till år, men ändå.
2: Mm. Och något som är fint också just i till exempel den här perennrabatten, det är att man måste ju få in vatten. Vatten är ju källan till allt liv.
1: Mm.
2: Så då är det enkelt, behöver man inte anlägga någon damm eller så, man kan lägga in ett grundfat där till exempel som man fyller på med vatten samtidigt som man vattnar rabatten till exempel. Det är också ett väldigt lätt sätt att få in vattenelement i trädgården som är båda vackra och nödvändiga för livet här.
3: Mm.
2: För att det ska bli en livfull trädgård.
1: Mm. Är det många som frågar som jag nu? Vad ska jag göra på min trädgård?
2: Ja, det är väl den vanligaste frågan vi får ofta. Och det kan vara att man har flyttat in från stan och alltså ut från stan. Och blivit ny med trädgård och inte vet någonting. Det kan vara att man har börjat få upp ett intresse för trädgård när man har flyttat ut. Eller att man också ser fler och fler kontakter oss just för att de vill ha en trädgård som gynnar biologisk mångfald.
1: Ja, just det.
2: Och det är vi ju glada för, att vår kommunikation har nått ut så.
3: Mm.
2: För det är ju verkligen det vi gör.
3: Mm.
2: Och precis som Raisa sa, det finns ju ingen motsats till det i att ha en vacker trädgård och en trädgård som gynnar biologisk mångfald, utan det är ju verkligen, de är ju bästa vänner. Det går ju verkligen hand i hand.
1: Ni fick ju kommunens miljöpris förra året.
2: Jajamän.
1: Det kändes väl bra?
2: Ja.
3: Det var jätteroligt, verkligen.
2: Ja. Men det är kul att frågan uppmärksammas på fler och fler håll, tycker vi. Och sen så är det såklart jätteroligt att vi får en bekräftelse på vårt arbete också. Men lika glada är vi att frågan lyfts på av flera olika aktörer.
3: Mm.
1: På er hemsida så finns det ju massa grejer man kan handla också. Fröer och olika designpaket. Förresten, vad innehåller såna här designpaket? Är det råd och tips hur man planterar och sånt?
3: Mm. Mm. Ja, precis, är det. Designpaket är ju färdigdesignade perennrabatter som vi redan har designat och komponerat. Och så har vi valt ut växter som är pollen- och nektarrika eller gynnar småfåglar med frön eller är värdväxter. Så vi har gjort ett urval där för att hitta någon som verkligen gynnar biologisk mångfald.
1: Jag såg det fanns massor med olika tips.
3: Mm. Ja, men precis, har vi tagit fram för olika lägen. Så om du har en trädgård och vill ha en rabatt, så kan du gå in och titta där om du hittar någon. Vi har för alla lägen egentligen, för sol och skugga och fuktiga lägen och torra lägen och sådär. Så att det finns en rabatt för alla. Och sen så är de i olika smak också, olika stil. Och sen innehåller de planteringstips och skötselråd och jordrecept. Och sen en exakt inköpslista som du kan ta med till plantskolan för att inhandla plantorna där då.
1: Okay.
3: Och ta med dig hem. Och
1: så det är ingenting som ni säljer så att säga? Utan
3: nej, det vi säljer är själva idén. Kompositionen. Mm. Det är själva rabattdesignen.
1: Ja, just det.
3: Ja, och växten, och växterna i där.
1: Jag såg det fanns något, någon variant med rock'n'roll-tema. Jag skuggar igenom det lite hastigast, men det verkar ju en spännande sak.
3: Mm. Ja, ja, men vi har ju också lagt ner lite tid på namnvalen. Mm. Rock'n'roll är ju en lite tuffare rabatt med lite, vad ska man säga, lite mer crazy färgsättning kanske. Det är rött och det är silver och det är mörka blad och mörka klejer.
2: Mm.
3: Så den är lite punkig. Liksom.
2: Ja, lite punkig. Mm. Exakt. Ingen romantisk mormorsrabatt utan mer
3: lite ball.
2: Lite ball. Ja.
1: Mm. Lite häftigt inslag. Så att
3: Precis.
1: Och hur, alltså om vi säger så här, vilka kategorier efterfrågas med Är det privatpersoner eller är det företag eller är det bostadsrättsföreningar? Vilka är de största kunderna kan man säga?
3: Det är mycket privatpersoner. Mm. Och det har ju varit det nu under corona också. Kanske framförallt tänker jag har styrt mot det.
2: Verkligen. Men vi jobbar även med större fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar och så. Så att vi har ju det också.
3: Mm.
2: Så. Och det är ju spännande att man får in också den alltså biologiska mångfalden och naturliga inslag i stadsmiljö. Det är ju superviktigt. Man får in det där också.
3: Mm.
1: Så vill man få tag på er så är det enklast att gå in på hemsidan Livfulla Travgarden.
3: Ja, precis.
2: Exakt.
3: Mm.
1: Där kan man hitta massor med tips och olika uppslag.
2: Man kan också, om det är någon som har Instagram eller Facebook, så kan man följa oss på sociala medier på @livfulla. Där finns det också.
1: Okej. Men då ska vi önska lycka till framöver här med mycket rock'n'roll-trädgårdar här nu då.
2: Tack så mycket.

0: Det var frågan om livfulla trädgårdar. Och som sagt, det är ju maj snart, redan imorgon. Och dags att skapa sig lite idéer kring vad som kan vara bra i trädgården. Och vill man få lite tips, så kolla in på den här hemsidan livfullatradgardar.se. Och jag ska säga också att den här inspelningen är från april 2022. Så det har väl utvecklats lite mera i företaget, misstänker jag. Men de är igång i alla fall. Du lyssnar till torsdagstimmen här, och jag tänkte vi skulle till sist höra om det finns något roligt att göra här nästa vecka, Karin.
1: Mm, ja, men det tycker jag att det gör, igen. Och då har jag kikat runt på de digitala annons, ja, de som finns att hitta ute på intranätet, tänkte jag säga, men du vet.
0: Internet.
1: Om Nya gatan 12. Det vet du, Sture, vad som ligger där.
0: Där ligger ju den här träffpunkten, vad heter det? Smedjan.
1: Träffpunkt Smedjan, precis. Det var ju nytt för mig, men du vet ju precis, du har varit där.
0: Ja, ja. Många gånger.
1: I det här nya kvarteret så finns det ett litet ett hörn. Och där finns det trevlig personal och allting. Och ibland så är det Seniornet som är där. Till exempel torsdagar mellan 13 och 14. Och då har de skrivit rubriken: har du digitala utmaningar? Och det betyder: har du svårigheter? För det har jag lärt mig. Ja. Och då kan man få IT-hjälp. Då erbjuder de för alla seniorer som är över 55 plus. Vi svarar på dina IT-relaterade frågor och hjälper dig att lösa digitala utmaningar som uppstår, till exempel med din mobiltelefon eller surfplattan eller laptopen. Och det är drop-in mellan 13 och 14 på torsdagar. Träffpunkt Smedjan, och det ligger på Nya gatan i det här nya kvarteret bredvid Forumverka. Eller mitt emot. Eller ja, det beror på var man står någonstans. Det låter ju jättebra, tänkte jag. Och då är det liksom mitt på dagen. Och sen så finns det saker som är som pågår, som man kan gå in lite mer. Och då hittar jag ju som är utställningar, tycker jag är kul. Så på Dieselverkstan, Drömlokalens vårsalong har de i Lamberts hörna. Och det ligger ju nere i Sickla. Och då presenterar Drömlokalen ett stort urval av drömkonstnärer, vad de har skapat under hösten och våren. Och det är nu i helgen 12-18, då kan man komma när man kan vill. Och sen kan man även prova på grafik, stop motion och måleri till självkostnadspris i vår skapande verkstad. Och vår, det är ju Dieselverkstan då. Och den har öppet för alla första maj till och med. Det är ju fantastiskt. 16-20 och 2 maj och 3 maj 12-16. Varmt välkomna. Det är en konst- och experimentverkstad. Drömlokalen. Och så finns det en utställning till. Och den heter Finissage. Nära marken. Och det är vid marknadsplatsen där också. Och det är gratis. 13-17 på söndag den 3 maj. Varmt välkomna på Finissage och Smultrum Workshop. Den 3 maj har vi Finissage för Emma Hasselblads utställningen Nära marken. Under utställningen har barn från skolor i Nacka fått skapa smultrum som vuxit till en del av utställningen. Nu kan vi för första gången få se den färdiga utställningen. Vår konstpedagog Anna Rutz håller i en smultrum workshop och konstnären kommer att vara på plats. Varmt välkomna, vi ses i Nacka konsthall. Workshopen pågår mellan 13 och 15 och finissage pågår mellan klockan 15 och 17. Och 3 maj är det på söndag. De har också på Kulturhuset Dieselverkstan inspirationsträff. Dans för Parkinson. Det är måndag den 11 maj. Mellan 13 och 14.30 på Lilla scen. Arrangörer är Studieförbundet Vuxenskolan och Konsthuset Dieselverkstan. Det är gratis, men man behöver anmäla sig för anmälan. Och den hittar man på en orange lång rundad klicklänk om man går in på Dieselverkstadens hemsida. Där finns det föranmälan. Välkommen till en inspirationsträff där du får uppleva verksamheten Dans för Parkinson på Dieselverkstaden genom dans, berättelser och möten. Träffen riktar sig till dig som arbetar inom kultur, vård eller omsorg och till dig som lever med Parkinson, är anhörig eller bara nyfiken på hur dans kan bidra till hälsa och livskvalitet. Under eftermiddagen så får du en kort presentation av Dans för Parkinson, uppleva delar av metoden genom enkla rörelseövningar tillsammans och ta del av uppträdande med våra deltagare och höra deltagare berätta vad dansen betyder i deras vardag. Dans för Parkinson är en internationellt etablerad metod där rörelse, musik och kreativitet möts med fokus på både kropp, uttryck och gemenskap. Tiden var 13-14.30 med möjlighet till att stanna kvar för samtal och mingel efteråt och platsen i Lilla Scen, Dieselverkstan. Fri entré, men föranmälan krävs för det blir ett begränsat antal platser. Måndag den 11 maj. Och sen har vi att byta sticklingar. Det tyckte jag var lite kul. De har sticklingbyte. Måndag den, ja det är en hel period, så söndag den 13 maj är sista dagen när det gäller Fisksätra bibliotek. Ta med en planta hemifrån och skänka och förhoppningsvis så hittar du en ny och ta med dig hem. Det tyckte jag var gulligt. Det har de på Fisksätra bibliotek till på söndag. Likadant om man tittar Orminge bibliotek. Och sen så är det även sticklingbyte som pågår lite... Sticklingbytet hade de en annan period på Nacka Forum bibliotek. Men det tar slut den här veckan. Det tyckte jag var lite roligt att man gör det på biblioteket. Och också att det finns att man kan måla. Det finns någonting som heter vattenmålning i ebrofärg. Vatten och känslans magi av Irina Jonsson. Och det är fram till den 20 maj mellan 10 och 19. Forum bibliotek i torget. Och välkommen att se utställningen Vattenmålning i ebrofärg. Vatten och känslans magi. I denna utställning presenterar Irina Jonsson sina verk skapade i ebroteknik. Och de håller på ända och visar den utställningen ända till 20 maj. Så bjuder de på vernissage. Nu på lördag den 2 maj 14-16 i Nacka Forums bibliotek. Och under vernissagen så demonstrerar Irina Jonsson den fascinerande ebrotekniken. Kom och se hur levande mönster skapas direkt på vattenytan och sedan varsamt överförs till papper. Ett ögonblick av magi fångat för alltid. Om konstformen, filosofin bakom ebro är djup och tidlös. Det är inte bara teknik utan en inre resa. Ebro räknas som en meditativ konstform och betraktas ofta som ett sätt att hitta balans, närvaro och lugn i en annars snabb värld. Den är även erkänd som en del av världens immateriella kulturarv av UNESCO. Och ebro har sina rötter i områden som sträcker sig från Centralasien via Persien och Syrien. Men det är genom turkiska mästare som traditionen har bevarats och förfinats genom generationer. Kunskapen har sedan länge förts över vidare från mästare till elev. Inte genom exakta instruktioner utan genom närvaro, observation och känsla. Och idag upplever ebro en blomstringstid. Samtida konstnärer i Europa och världen utforskar tekniken på nya sätt och utvecklar både traditionell ebro och modern ebroskonst. Där klassiska mönster möter nya uttryck och idéer. Och då var vernissaget alltså nu på lördag mellan 14 och 16 i Nacka Forums bibliotek. Och den här konsten är ju väldigt färggrann och ser ut som fiskfenorna på en abborre lite blandat med paisley mönster. Väldigt vackert. Ja. Och sen har vi snackar om snackisar på Forums bibliotek. Stora mötesrummet måndag den 4 maj mellan 16 och 17. Under våren så snackar de om böcker som det snackas om var med en gång eller kom flera gånger. Den här gången, nu på måndag, läser vi den första boken av Carolina Ramqvist inför att författaren kommer på författarsamtal torsdag den 7 maj. Så klockan 4, måndag den 4 maj, så ses vi i Nacka Forum bibliotek. Ingen föranmälan. Det var blandat. Jo, det var det.
0: Ja, det var lite smått och gott kan man väl säga.
1: Mm, det var lite blandat. Alltså lite olika
0: saker. Ja, nu var här på säga matsäcken tom för idag. Så vi ska gå hem och kolla på någon brasa. Mm. Förmodligen.
1: Mm.
0: Och sen sen vet man inte vad det blir. Hur som helst, vi hörs nästa torsdag igen och då ska vi äntligen se om vi får till det här med Erika Svärnström, för hon skulle ju varit med här förra torsdagen, men då var hon sjuk, så det var väl inget kul att inte ha någon röst när hon ska prata.
1: Aha, det är hon Nacka författaren.
0: Ja, precis. Som bor i Älta.
1: Mm-hmm.
0: Så hoppas att det funkar nästa vecka. Nu säger vi tack för idag och ansvar för sändningen var Radioföreningen Nacka och

0: Radio Nacka på 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Och det är en artikel skriven av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman. Och som uppläsare hör vi Anders Jansson.
1: Ingeborg Wernbugge, 1899-1991, flyttade med sin familj till Saltsjö-Duvnäs 1913. Hon kom att bli en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Hennes trädgård på Reginavägen 45 väckte många känslor med sin vilda skönhet. I Nackaboken 1978 ingår ett bidrag av Wernbugge där hon målande och poetiskt skildrar det tidiga Saltsjö-Duvnäs. Syftet med vår artikel är att beskriva hur de första trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs såg ut och vilka trädgårdsideal som rådde vid denna tid. Trots att det fram till 1921 var förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blev Ingeborg Wernbugge redan 1919 antagen som specialelev. Hon utbildade sig sedan vidare på Konsthögskolans arkitekturskola. År 1929 blev Wernbugge tillsammans med Kerstin Göransson Ljungman första kvinna att starta eget arkitektkontor. En pionjär med trädgårdsintresse. Ingeborg Wernbugges gärning som arkitekt kännetecknas framförallt av att hon drevs av en stark vilja att skapa bekväma och funktionella bostäder åt alla. Uppdragen som hon och Göransson Ljungman åtog sig var ofta socialt relaterade, där det första, med Anna Lindhagen som beställare, bestod av att rita ett hem för ensamstående mödrar. Som nyetablerade arkitekter besökte de givetvis Stockholmsutställningen 1930, som blev en stor manifestation för funktionalismen i Sverige. En av funktionalismens paroller var att skapa sunda bostäder för arbetarklassen, genomsyrade av ljus och luft. Wernbugge och Göransson Ljungman reagerade på att köken i utställningshusen var alltför små och långt ifrån funktionella. De manliga arkitekterna hade antagit att ingen skulle behöva stå i köket och laga mat, utan denna skulle köpas färdig eller tillredas utifrån halvfabrikat. Verkligheten var långt.

0: utgångspunkt från denna idealbild. I dessa små kök genomförde de kvinnliga arkitekterna provmatlagningar och fick inte enbart bekräftat det opraktiska med en snålt tilltagen köksyta, utan dessa minimala kök visade sig dessutom vara olämpliga utifrån ventilationssynpunkt. Resultaten publicerade de i boken Bostad och hushållsorganisation, Staden, Landet, 1936, vilken kom att inspirera till fortsatt forskning. År 1944 grundades Hemmens forskningsinstitut, HFI, med syfte att finna goda planlösningar för köken och hemmen. Ingeborg Wernbugge var medlem i dess styrelse från starten fram till 1952. Hon blev en auktoritet på området och skrev bitska debattinlägg samtidigt som hon var en flitigt anlitad föreläsare. År 1953 fick Wernbugge ett forskningsuppdrag för FN i Paris som expert på forskning inom hemarbete. Ingeborg Wernbugge var verksam som arkitekt långt in på 1970-talet. I sin yrkesroll som arkitekt skrev hon flera artiklar och böcker. År 1977 gavs den skönlitterära boken I min mormors hus ut. Där beskriver hon livets gång under mormors dagar i Dalsland. Wernbugge var även aktiv som politiker för Folkpartiet i Nacka. I början av 1950-talet blev hon ledamot i Nacka stads kulturnämnd och senare även ledamot i stadsfullmäktige. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Duvnäs, ett samhälle med självständig uppsyn. I Sverige grundades de första villasamhällena Saltsjöbaden och Djursholm åren 1889 respektive 1890. År 1907 grundades Saltsjö-Duvnäs och när Ingeborg 1913 flyttade med sin mor till huset på Reginavägen 45 tillhörde hon sålunda den första generationen villaboende. I sammanhanget bör nämnas att Saltsjöbanan som invigdes 1893 var en viktig förutsättning för människorna att kunna bosätta sig utanför staden, nära natur och friluftsliv med möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö för barnen. Saltsjö-Duvnäs byggdes på gammal kulturmark med ett bestånd av äldre byggnader och sommarvillor. Arkitekt Per-Olof Hallman hade i sin stadsplan, som blev färdig 1908, finkänsligt tagit hänsyn till dessa förutsättningar. Ingeborg beundrade denna blandning av natur och kulturlandskap när hon i sin artikel beskriver Duvnäs som ett samhälle med självständig uppsyn. Hon menade att Duvnäs i sig själv har allt. Furuklädda höjder som kontrast till den öppna ängsmarken och dungarna av lövträd. Även vattnet utgör en viktig del av Duvnäs charm. Ingeborg nämner sjödraget in mot staden med sina små idyller ut efter stränderna. Duvnäsviken och Skuresundet med utblickar mot Stäket. Inte ens de små kärnarna i skogen glöms bort när hon uttrycker sin beundran för Duvnästrakten. Ingeborg skriver om de första villaägarna i Duvnäs. De flesta är naturälskare och de har inte mycket pengar. De har flyttat hit ut för att leva nära naturen. De vill bo enkelt, men med hyggligt utrymme. Några är konstnärer. Men de flesta är tjänstemän med eller utan intellektuella intressen. Att de första invånarna uppskattade områdets unika värden bekräftas i en dåtida artikel författad av Dr. Holger Nyblom, den första ägaren till Villa Vårgård, numera kallad Herrgårdsvillan, vid Ringparken. År 1915 beskriver han i tidskriften Svenska hem i ord och bilder varför han flyttade till Duvnäs. Vad som jag själv när jag flyttade till Duvnäs mest drogs dit utav var den förening av gammal kultur och rik obruten natur som kännetecknar platsen och landskapet i dess närhet. Att så tätt in vid en storstad finna vildskogen vid sidan av hundraårig trädgårds- och parkkultur. Där gamla gårdar ligger inbäddade i skuggan av lindar och syrenhäckar och där det livligt trafikerade vattnet omfattar en stor del av området är något ganska enastående för ett villasamhälle. Redan långt innan det nuvarande bolaget övertog Duvnäs och av detta skapade ett modernt villasamhälle svärmade jag för det. Det låg en alldeles särskild kaché av gammaldags hemtrevnad och omväxlande naturskönhet över trakten som tjusade och drog. De första trädgårdarna, äppelträd mellan furor och ekar. Ingeborg beskriver dåtidens trädgårdar på ett sätt som vi kanske alla förknippar med typisk trädgård från förra sekelskiftet. Hon skriver: där står nysatta fruktträd och på ömse sidor av den grusade gången mellan grinden av trä och byggnaden löper blomsterlister. Men här finns också nyttoväxter, bärbuskar och jordgubbsland och grönsaker så att man kan skörda och lägga pinfärskt i grytan. Och naturligtvis har man syrener, syrener i häckar och bersåer och gärna jasmin och gullregn också. Denna typ av trädgård finns mycket riktigt i Saltsjö-Duvnäs. Men det varierande landskapet bjöd på flera olika möjligheter att anlägga trädgården. På den gamla åkermarken fanns det inga naturvärden att ta hänsyn till, medan enligt tidens trädgårdsskribenter de allra modigaste och modernaste nybyggarna kunde välja de skogsbeklädda tomterna där naturen själv fick stå i centrum. Att välja boplatsen, tomten till huset, var en viktig del av utformningen av trädgården eftersom det ansågs att den skulle passa ägarens sinnelag och intressen. Rudolf Abelin, en av tidens mest inflytelserika trädgårdsarkitekter, beskriver i sin bok om villaträdgårdar från 1903 den geometriska stilen som utgick från huset och använde sig av räta linjer och arkitektoniska motiv. Trädgården delades in symmetriskt med horisontella plan i form av terrasseringar. Även alléer, formade häckar och klippta buskar hörde till denna stil. Den fria stilen, ett alternativ och även en komplettering till den geometriska med slingrande gångar och sluttande plan i parkliknande former, hade sina förebilder i naturens egna linjer. Träden och häckarna skulle få växa fritt och inte vara våldsformade, det vill säga klippta, så att den naturliga formen påverkades. Om dessa stilar skriver Abelin att den fria stilen mest lämpar sig för stora parker och herrgårdsanläggningar. Den geometriska stilen ansåg han passa för gårdar i staden, den lilla villaträdgården samt närmast huvudbyggnaden, för att gradvis övergå i den fria stilen genom gångarnas mjuka kurvor och planteringens lössläppande. På detta sätt avvinnas nödig känsla av vila i anläggningen och en beräknad skönhetsverkan uppnås. Stilidealen för trädgården passade väl för de olika tomttyperna i Duvnäs. Vissa av villorna, som herrgårdsvillan vid Ringparken, anlades på gammal betesmark, ängsmark. Och på denna mark fanns inte några större naturvärden att utgå från vid skapandet av en trädgård. Eftersom träd var så högt skattade är det intressant att de få befintliga björkarna på tomten sparades i den nyanlagda trädgården. Flera av villorna kombinerade, enligt Abelins råd, de båda stilarna. Trädgården närmast huset var geometriskt anlagd för att längre bort övergå till en friare stil som smälte in i den omgivande naturen. Ett bra exempel är Villa Nico, tidigare kallad Villa Neveska på Kristinavägen 9. Ett vykort daterat 1917 visar att trädgården bestod av en stenterrass med plantering framför, nyplanterade fruktträd i mitten samt en björk sparad från tiden före husets byggnadstid. Dessutom planterades syrener längs tomtgränsen, av vilka några fortfarande lever som ståtliga gamla buskar med vackert skulpturala stammar. Rosor fanns spaljerade mot huset och stamrosor planterades längs utkanten av terrassen. Ingeborg utsåg trädgården till en av Duvnäs största hortikulturella prydnader. Trädgårdarna som anlades på de skogsbeklädda tomterna, där naturen själv fick stå i centrum, var även de väl representerade i Duvnäs. Ingeborg återkommer i sin artikel gång på gång till de magnifika ekarna och resliga furorna som hade solitär karaktär och gav skydd för de nybyggda husen. Även Rudolf Abelin lyfter särskilt fram de gamla träden som utgångspunkt vid anläggandet av trädgården och huset. I ord målar han en poetisk bild av träden som århundradens gamla snigelbyggnad och beklagar sig över oförståndet att dessa fälls i onödan. Man gripes av vemod över bristen på känsla och förstånd om vad ett sådant gammalt träd egentligen är. Vad dess krona i stilla susning kan viska om och vad en gång i rosig morgonväkt minnesrikt passerat vid dess rot. Att den befintliga naturen var något som man verkligen dyrkade syns tydligt i bilder från tiden. Husen skulle smälta in i naturen och träden ansågs så viktiga att man under byggandet gjorde stora besvär för att bevara dessa. Skydd byggdes runt trädstammarna och husets plats på tomten valdes noga ut för att spara de träd som ansågs vara värda att spara. Träden ramade in huset, gav det dess rätta proportioner och skyddade samtidigt mot den heta solen och hårda vindar. Vad som eftersträvades kan illustreras med följande citat i Svenska Hem i ord och bilder från 1915 som beskriver den så kallade Tilska villan på Herrgårdsvägen 5. Byggnaden, som var den utmärkt begåvade arkitekt Elis Benkerts sista skapelse innan hans alltför tidiga död, har fått ett synnerligen präktigt läge och en dominerande platå av idel skyhöga furor. Det är tre vanliga duvnästomter som sammanslagits för att åt det i sina dimensioner ganska imponerande huset giva luft och fri utsikt åt alla håll. Mellan stammarna skymtar man runt om vattnet som här uppifrån gör intryck av en bred älv vilken längst åt vänster, öster, vidgar sig ut mot Lennerstadsundet och Stäket. Det är en glad och fri belägenhet dit även västersolens sista strålar tränga fram och förgylla furornas glansiga stammar. Största delen av terrängen har fått behålla sin obrutna skogskaraktär. Endast närmast huset och planen framför detsamma har fina gräsplaner anlagts och planteringar vuxit fram. Naturligtvis fanns det även i Saltsjö-Duvnäs trädgårdar som till stor del var inriktade på odling av frukt och grönt. Ett exempel är ett av de så kallade kataloghusen, Villa Pergola på Logbacken 4, som såldes av Duvnäsbolaget med inredning och anlagd trädgård. På den ursprungliga planen syns tydligt att huset skulle omges av en prydnadsdel i den övre delen av tomten och en odlingsdel med grönsaksland och bärbuskar samt en fruktträdgård. Flera av de gamla äppelträden har överlevt till våra dagar. Prydnadsdelen i trädgården kompletterades redan tidigt med en stor pergola och spaljerade klätterväxter. Efterord. År 2007 firade Saltsjö-Duvnäs sitt 100-årsjubileum. Ett århundrade har förflutit sedan de tidiga dagarna som Ingeborg beskrev i sin artikel. Även om tiderna och sederna förändrats är träden, nu som då, en anledning till att besökaren upplever Saltsjö-Duvnäs som ett lummigt, vackert och trivsamt område med en sällsynt fin blandning av kulturlandskap och skärgårdsnatur. Trädens ålder gör att husens och områdets ålder förstärks och de är en viktig beståndsdel i Duvnäs trädgårdar. Om de gamla träden fälls försvinner en bit av historien och dessutom ändras växtbetingelserna. Det som en gång varit en anlagd naturtomt i enlighet med de tidiga trädgårdsidealen för 100 år sedan går förlorad. Ormbunkar, vintergröna, sippor och liljekonvaljer som planterats för att skapa en bit ordnad natur får svårt att klara sig utan trädens vandrande skugga. En trädgård med naturtema är något att vara stolt över. Denna typ av trädgård är förhållandevis lättskött och miljövänlig då den inte kräver så mycket gödsling och bevattning. I Saltsjö-Duvnäs är naturtomten en dröm från sekelskiftet om att bli ett med den ståtliga skärgårdsnaturen.
1: Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår, skriven av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman.
2: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till. Men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov. Citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det ska städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spatiöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även besjälat den celebra artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på 4 sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Näglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling. Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen Mandarinens skalbagge och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat, till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson. Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad Bostäder åt småfåglar. Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat. Edert poem i vårtider kan ej antagas då vi i massor mottagit liknande. Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett 2-sidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat. Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förutbestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakas oss och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i Centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua in port. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915-1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898, och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidnings skötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare, och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930, då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild. En bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet, och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1, 1948, skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför stadsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänts till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall. Vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949-1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. På Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krickholm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965, och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar, kombinerade med att Nackas befolkning ökade, gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rikke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström, och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare, fick Frimansson allt för mycket att göra själv, och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla, och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla, och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: En av Morby-koncernen som tagit över efter Huvudstadspress till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av tre långa artiklar och två korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på ettan. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt, inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader och kom att bli kvar till våren 1980 då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över 1 år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt 1 år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappt 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1, citat: "Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut.

0: sluttagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vi skriver 7 maj och idag så har vi besök i studion live dessutom. Vi ska prata med en författare, Erika Svärnström. Välkomna!

0: Ja, nu är vi igång i vår värmen, eller ja, det är inte så varmt, det är bara solen som är varm än så länge. Nu ska vi säga välkommen till Erika Svernström.
1: Tackar.
0: Vad roligt att vi fick det här till skott efter lite många, ja, si och så.
1: Precis, många vänner här. Ja, ja. Äntligen är jag här, det känns jättekul.
0: Ja, vad bra. Jag tänkte, alltså du jobbar ju idag som både författare och lärare, men jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite i tiden. Mm. Du har en journalist i bakgrunden.
1: Precis.
0: Så ska jag säga.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då? Du var väl både skrivande och talande, eller?
1: Ja, alltså jag har ju alltid tyckt att det här med skrivande har varit väldigt, väldigt roligt från när jag var barn. Och valde sen ett yrke som innebar att jag skulle få skriva. Vilket blev då journalistiken. Men jag tog en omväg och hamnade på Sveriges Television och var där i 10 år. Och jobbade med nyhetsprogram och med nyheter och det ena med andra. Men kände hela tiden att jag egentligen ville vara skrivande journalist. Så efter 10 år på SVT så bytte jag till Aftonbladet och hamnade där, tyckte det var jättespännande, gick helt upp i jobbet och jobbade med feature-material där, så att säga, så att jag skrev om människoöden, om personlighetsporträtt och serier på folks upplevelser. Jag har alltid älskat de här mötena med människor, så jag är ingen nyhetsperson så. För där ska det vara mycket stramare och mycket liksom tuffare. Utan här, jag vill kunna träffas och mötas liksom i någonting som blir en spännande text. För alla människor bär på historier.
0: Just det. Mm. Och Nackabo är du också, bor i Älta.
1: Precis.
0: Och det var väl lite meningen med det här. Vi ska försöka få till stånd lite flera såna här Nackaförfattare som kommer att berätta om sina verk.
1: Mm.
0: Du är morgonpigg.
1: Yes.
0: Skriver mellan 5 och 6 på morgonen, eller
1: ja,
0: hur var det?
1: Precis. Måste ju mata in liksom dagligt skrivande i samband med att man även jobbar och har ett vanligt jobb, så att säga. Mm. Så då får man välja hur man ska göra, och för mig passar det bra på morgonen.
0: Och du vill testa det mesta, både i livet och på tallriken?
1: Ja. Så är det.
0: Så är det. Ja, sen så började du skriva.
1: Ja.
0: Men i vilket sammanhang kom, för du jobbar som lärare också?
1: Ja, precis. Det kom ju senare. Det ena har liksom gett det andra, kan man säga. Så journalistiken, där hamnade jag ju först. Och jobbade länge på Allmedia och sånt där. Men på mitt första journalistjobb på Aftonbladet så träffade jag även min man. Så det var ju jättegott, en stor god sak som jag fick med mig från ett sommarvik på Aftonbladet bara, eller jag var där 1 år. Men där träffade jag honom, och han är ju också skrivande i botten. Han är också journalist och har läst litteraturhistoria och det och andra. Och en plötslig kväll på semester när vi hade 2 barn då, vi har 3 nu, så plockade han fram sin dator när vi sitter på verandan där och barnen håller på att se på film, och så började han knattra på den, och jag bara, men vad gör du nu liksom? Ja, men jag håller på med en roman. Och det hade inte han sagt så mycket om, och då kommer tävlings-Erika fram. Ja, gud, det där går ju inte. Vad ska du skriva? Och inte jag, så att då gick jag igång på 110. Och började också fundera på vad vill jag skriva om? För jag har egentligen velat skriva mycket längre än tidningsartiklar. Det är väldigt mallat. Det är 2 sidor max, ibland 4 om det är något väldigt speciellt. Ibland kanske bara 1 sida. Och få liksom flöda på över en hel bok på 100 sidor var ju en jätteutmaning och liksom något jättespännande. Så där började mitt skrivande, och det är nu 12 år sedan ungefär, 13 år sedan.
0: Men din make Bo, han har väl skrivit också en del, han har skrivit på flera språk också.
1: Ja, han har skrivit 3 kriminalromaner i alla fall, och håller på med 2 till, minst hemma. Och debuterade det väl 2018 tror jag det var, 2017-2018. Så han, vi gick om varandra lite grann, för jag började skriva barnbok när jag väl började. För det var nära till hands, jag hade barn själv. Det är en kortare procedur. Du behöver inte göra riktigt lika mycket research eller efterforskningar som du behöver på en större bok. Och där så skrev jag då en barnbok om året ungefär mellan 2015 och 2019.
0: Just det. Och då var det väl egentligen så att jag tror att det var din son då som gick i femman som inte ville läsa.
1: Precis. Egentligen började ju när han var 4. Ja. Då började jag skriva. Då gjorde jag först en serie om surtanten.
0: Ja, men, just det. Den ska vi återkomma till.
1: Ja, precis. Men just Loke då som han heter, han... Alltså det är väldigt provocerande. Om man har två föräldrar som dels är författare och dels skriver böcker, att man får barn som inte läser. Man vet hur mycket läsande utvecklar barn i alla ämnen och på alla sätt. Så böcker är en jättenyckel i skolarbete också. Men han ville inte läsa. Så att då så sa jag så här, du får läsa vad du vill, bara du läser. Och så gick vi till bibliotek, när det fanns ingenting. Så gick vi till bokhandlar och han hittade 3 böcker som vi köpte. Varav han inte ens öppnade 2. Och den tredje började han på, men vågade inte läsa klart. Och då blev jag så här, men vad är det han egentligen vill läsa? Och så berättade han för mig och så tittade jag på de böckerna han liksom valde. Och så tänkte jag, men då får jag skriva en egen bok. Och då gick jag över från det här surtanten som är mer, liksom, lite mer humoristiskt. Lite mer, jag ska inte säga att det roliga hållet, men det är en liten så... mer positiv syn på livet och vad man ska göra. Men med hans önskemål så ville han ha mycket mer spänning.
0: Ja.
1: Och spöken. Okay. Så då fick han vara med i liksom manusutvecklandet. Så jag kom på någonting utifrån egna upplevelser och så fick han vara med och namnge en hund och liksom säga vad barnen skulle heta. Så han var liksom lite med i det där. Så att en sommar använde jag till att skriva ett kapitel per dag. Och så läste jag det för honom på kvällarna. Och såg hans reaktion. Mm. Och somnade han så förstod jag, okej, här behöver vi lägga in lite mer spänning.
0: Ja, det var inte tillräckligt.
1: Nej. Och låg han med täcket upp mot näsan och bara med stirrande ögon. Det var lite för mycket, så jag försökte ha honom som en kalibrator där.
0: Var det då de här spökeböckerna kom till?
1: Ja, det var precis då. Och då insåg jag, oj vad mycket, jag ska inte säga att det är roligare, men det är väldigt roligt att skriva spännande. Så att då gick jag lite mer över till det. Och så blev det 2 stycken mer spökspänningsböcker.
0: Men du, innan vi går vidare, vi missade det här med lärartiden. För du jobbar nu i Lennersta skola. Vad undervisar du, om vi säger så?
1: Jag undervisar i svenska och SO-ämnen.
0: Ja, det verkar väl lämpligt kanske.
1: Ja, precis, på mellanstadiet.
0: Ja. Och det har du gjort det senaste nästan 2 åren, va?
1: Ja, nu har jag precis gjort 3 första åren nu, den här terminen. Och jag är ju inte purung direkt, så att jag började ganska gammalt. Jag var över 50 när jag läste på universitetet i 4,5 år som lärare då, eller till lärarutbildningen. Så att jag har ju, om man säger så här, att vara på universitetet och vara 52 var inte någon jättehit. De flesta andra var 25 till 35. Det fanns några som var över 40. Men det jag har med mig ut i arbetslivet av att ha varit på andra jobb som lärare är värt det där. För du har många infallsvinklar du kan jämföra med vanliga jobb. Och jag har med mig otroligt mycket från både journalistik och skrivande i mina ämnen.
0: Just det.
1: Det är faktiskt väldigt kul.
0: Ja, det är det.
1: Ja, bra.
0: Nej, men ska vi prata lite om surtanten nu då, till att börja med? Sen ska vi komma tillbaka till de här spökböckerna.
1: För det kan vi göra. Och surtanten uppstod ju då på den där verandan med min man. Och jag kände att...
0: Ja, det var du, man.
1: Ja, det var då. Men vi har ju ett sommarhus i släkten där som ligger vid kusten i Blekinge där med strandtomt. Och där har vi då varit med barnen alla somrar. Och barn tycker ju om att leka och skvätta och springa och hoppa och studsa. Och har man då en granne som är plus 85 och som bor där året runt och tycker att det blir lite jobbigt med alla barnljud, då är det lätt att man försöker hyscha på barnen och försöker ta det lugnt och sånt där liksom. Och de var väldigt frågande till varför säger hon till oss att vara tyst och sånt där liksom. Så vi gick ut på en promenad och så började jag berätta om att ja, men det kan vara att man som äldre blir väldigt känslig för mycket och man är rädd för att ramla och det blir för mycket ljud, man är inte van vid det och den och andra, man bor själv. Och sen så började vi spåna på en surtant som då blev surtanten Birgitta och som i boken, som bokkaraktär är precis så där. Hon har ingen man, hon har inga barn, hon har ingen förståelse för andra människor, hon vill bara bli lämnad i fred, går ut på gården och får en fotboll i huvudet av barnen som bor runt omkring henne och blir lite personlighetsförändrad och blir då barnens vad ska man säga, hjälte i jakten mot, eller kan man säga, den här kommunalrådet Lennart von Spetsnäsa som inte vill göra någonting för barnen. Så hon blir deras hon krigar för barnen i stan mot honom. Och det blir väldigt mycket vändningar då. Och det blev en hel serie av dem på tre böcker då. Med surtanten Birgitta. Som är jättekul att läsa högt. Tycker väldigt många skolklasser och sånt där. De har haft den. Att lärarna läser högt i klassen. Och den är skriven lite för att man som vuxen också ska kunna tycka att det är lite roligt. Inte bara barnen utan även en vuxen. För som förälder läser man väldigt mycket böcker för sina barn. Och ibland är de väldigt så att säga, politiskt korrekta och kanske inte så kul att läsa. Liksom. Och då kände jag att men jag vill ha någonting som också ger någonting för de vuxna som läser.
0: Ja, det var... Det är den serien du har som barnboksförfattare, så att säga.
1: Precis.
0: Men sen var det lite annat. Då kom sonen in i bilden och ville ha lite mer spänning.
1: Mm.
0: Och då var det två böcker, va?
1: Ja.
0: Det övergivna barnhemmet och det sjunde rummet.
1: Och det sjunde rummet, precis. Och det övergivna barnhemmet är ju lite inspirerat från vårt sommarhus plus en del upplevelser som min mamma haft som barn, där jag spökat lite grann och sånt där. Så jag har vävt ihop en del. Men tanken uppstod när vi på det här sommarstället där min man då började skriva manus och jag blev så taggad att jag också gjorde det. Där har vi en råvind som ligger direkt i anslutning till när man kommer in. Och den råvinden är ju då den är ofodrad. Du går över en ganska stor, liksom ett stort golv, ödegolv mot ett litet sommarrum som man kan då sova i på sommaren för att det inte är tillräckligt varmt annars. Och där bodde det fladdermöss och det ena med det andra. Och när vi kom dit första gången så var det så här, oj, här kanske man skulle kunna ha våningssäng. Så jag såg framför mig liksom hur ett gammaldags barnhem liksom kanske hade varit där. Det var ju inte så, men jag fick en sån här bild. Och den bilden fastnade. Så när vi väl när vi kommer till vårt landställe så är det ofta samma procedur. Då barnen springer ner till hästarna. Min man tycker det viktigaste av allt är att klippa gräset före man ens har kommit in i huset. Så jag blir själv med att bära alla väskorna mellan bilen och huset. Och går där fram och tillbaka och tittar då på den här vindsdörren för varje gång. För det här sommarhuset ligger ungefär 2 mil från fängelse. Så att och ibland rymmer de och då är det väldigt lätt att ta sig in i de här torpen liksom. Så min tanke har ibland varit, tänk om det är någon här som har liksom varit här ett tag och som är här nu när vi kommer. Och då tänkte jag, vad gör jag om det står någon bakom den där dörren? För ingen kommer att höra mig, för min man har hörselkåpor och klipper gräset och barnen är nere hos hästarna som är flera hundra meter härifrån. Så där kom den här tanken på, vad är det som händer om det skulle vara någon som man inte vet om som faktiskt också befinner sig och bor i sitt hus? Och då kom den här övergivna barnhemmet som har en historia. Ett hus som en familj hyr på semestern. Huset har en historia och där började massor med konstigheter att dra igång. Så det var så den uppstod, så att säga.
0: Mm, just det. Den andra, det sjunde rummet.
1: Mm.
0: Det är ju lite roligt det med den där signalsystemet bakom tavlan eller vad det var för någonting.
1: Precis. Det finns nog kanske några som känner igen det där. När jag är ute i klass och berättar om böckerna så får jag alltid rita upp hur den ser ut. För det finns nästan inga barn idag som vet vad det där är. Men min mormors hem i Enköping hade ett sånt signalsystem. Och det var väl någon finare familj som hade bott där. Där man ser i köket en liten dosa på väggen och där det finns då 6 små rutor. Och om någon sitter i något rum och vill ha betjäning så trycker man på en knapp och då faller det ner ett rumsnummer i den här. Ja. Mm. Och det där tyckte vi var så himla kul att leka med när vi var barn. Och det fanns det 6 rum i det här huset och vi sprang och kokade te och låtsas betjäna varandra och hämtade fotbanor med varandra. Och då vet jag att jag tänkte, och då kanske jag var 8-10 år, tänk om det en dag kommer ner en siffra som är 7. Fast det bara finns 6 rum. Var är då det här rummet? Varför har ingen hittat det? Och vem är det som ringer från det 7:e rummet? Och den tanken plockade jag upp för den här boken. För det här mystiska, olösta har alltid liksom roat mig.
0: Ja.
1: Ja. Och sen fanns det även en annan sak som min mamma var med om. Som är också inblandat i det här. Och det handlar om ett jättestort hus där hon växte upp när hon var liten. Hon och hennes storebror bodde i barnkammaren. De var 2-4 år. Och varje natt så vaknade de samma tid. Det var sådär 20:01 på natten. Alltså någon udda klockslag så, eller 21 minuter över 1. Och grät. Men var för små för att kunna liksom berätta för mormor och morfar vad det var som var fel. Och så där höll det på. Och mormor och morfar trodde, ja men det är väl för att de vaknar och har svårt att somna om det är så som det är med barn. Tills de fick gäster en gång. Och la gästerna i den här barnkammaren istället och flyttade in barnen till sitt rum. Och gästerna också vaknar vid samma tid och går och knackar på hos mormor och morfar och säger det är, vi kan inte sova där, det är någonting i det där rummet, det är någonting väldigt mystiskt. Och när de väl flyttade därifrån efter några år till så fick de reda på att det var en man som hade begått självmord i det där rummet på natten. Så de har ju alltid trott att det var hans osaliga ande eller någonting som gick igen där. Och det där tyckte jag lät otroligt både skrämmande och fascinerande. Så jag har blandat in det lite grann fast en lite mer barnvänlig version i det här 7:e rummet. Så att det är präglat av liksom upplevelser från familj och släkt och sig själv.
0: Ja, mycket spännande. Mm. Men det är de, liksom, vad ska vi säga, spökböcker du har? Eller har du
1: flera? Nej, det är de jag har. Jag önskar att jag hade haft tid och skriva fler egentligen. För jag tycker det är roligt och det är ett lättare format att skriva för barn än för vuxna. Mm. Men när jag höll på under min journalisttid så gjorde jag ganska många författarsamtal så att säga med jag fick en serie vad ska jag kalla det. Och då så intervjuade bland annat Mikael Niemi som jag har skrivit populärmusik från Vittula bland annat och Koka björn och de här. Och han och jag hamnade i ett samtal som jag sen gjorde en artikel om, men så blev det med lite privat prat och han förstod att jag även skrev för barn och sånt där. Och då sa han så här, ja, det har jag också gjort. Och på alla nivåer i Sverige och i kultursammanhang så säger man att barnlitteraturen är så viktig. Det är så viktigt med litteratur för barn och litteraturen för dem är så viktig för deras läsande och deras breddande av fantasi och vet, läskunskap och allt möjligt. Men det är inte så. Det är inte så att den hyllas eller höjs. Man bara vill det och säger det. För mina barnböcker har aldrig hamnat någonstans. Det är ingen som har pratat om dem. Jag får inga intervjuer av mina barnböcker utan det är bara de för vuxna som räknas på riktigt, säger han då. Så om du vill någonstans med dina böcker så ska du upp en nivå och skriva för vuxna. Och då kom tävlingsinstinkten igen.
0: Ja, just det.
1: Och jag bara, ah, kanske ska göra det. Och samtidigt så på det här barnboksförlaget som jag är utgiven på, Idus förlag, då, så har jag en författarkollega som heter Jeanette Bergenström som också skriver spänningslitteratur idag. Och hon sa, men häng med mig till en skrivgrupp. För jag har fått in foten hos Sören Bondesson som är idag Sveriges äldsta liksom skrivledare eller skrivcoach. Han har hållit på över 40 år. Och det är inte alla som får plats på de här, utan man måste vara författare nästan för att, eller åtminstone väldigt ambitiös för att komma in på de här kurserna. Så då ville hon ha med mig dit och jag bara, aha, okej, ja. Så jag var lite sådär motvalls först, men sen när jag väl kom in där så insåg jag att det här är ju det här, precis vad jag behöver. Så nu har jag, tror jag, varit med i samma skrivgrupp i 7 år. Och då träffas man, eller kör online nu efter pandemin, en gång var fjärde vecka. Och vi håller på i 5-6 timmar. Och då har alla i gruppen, man kan vara 4 till 7 pers ungefär, skrivit 20 sidor var. Och alla läser alla sidor. Och lyfter då det som lyftas bör och kanske sånt som kan åtgärdas eller skruvas fram eller strykas ner. Och där får man ju jättemycket bra stoff liksom för att komma fram med sin historia. Så där började mitt skrivande för vuxna.
0: Just det. Mm. Och vi ska alldeles strax återkomma till det. Vi ska bara ta lite paus här så länge med någon sorts musik, tänkte jag. Så vi kommer i fas med nästa lilla del som handlar om vuxenböckerna. Alltså.
1: Ja.

0: Ja, du lyssnar alltså på torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Erika Svärnström om hennes barnböcker och spökböcker. Men nu kommer vi in på rysarna. För du har två sådana här spänningsromaner.
1: Mm.
0: Den första hette Besatt och den andra hette Gift.
1: Mm.
0: Och båda de här, det handlar, alltså det är en händelse i Älta. Mm. Det är lite roligt.
1: Mm.
0: Ja, vad ska vi säga om dem?
1: Om dem kan man säga. Besatt började jag ju då jobba med när jag väl hade kommit in i den här skrivgruppen. Och hade insett att jag tycker det är väldigt roligt att skriva om spänning. Då hade jag ju barnlitteratur i bagaget liksom. Började då på ett fall där jag visste att jag tycker det är så intressant när man blandar in plotten med de berörda som det skrivs om. Så att det inte är en separat plott och så ska några andra försöka lösa det, utan det går ihop. Det blir en liksom gegga av det. För då blir det mycket mer närvaro i läsandet. För man förstår att oj, det här är verkligen personlig insyltning så att säga. Så att då började jag jobba med det. Skrev fram en plott, skrev fram ett synopsis, började skriva. Hade skrivit i ett år innan jag insåg att nej, jag måste ha med en polis. Det går inte bara att ha en karaktär som är journalist, som jag själv hade varit då, och sen en tillfångatagen, för jag hade tillfångatagna ungdomar handlade om, och en skurk och en ungdom som ser det från ungdomarnas håll, utan jag behöver ha en polis. Och det bar emot eftersom jag inte har jobbat inom polis, knappt känner någon polis, nu gör jag det, men inte då. Och då är det väldigt mycket jobb som man måste göra.
0: Ja, just det.
1: Men jag var tvungen. Så jag, det fick ta ett extra år bara med att få in den här polisen faktiskt, för att göra det trovärdigt.
0: Och de, eller den, fanns ganska nära till hans, visade sig.
1: Vilken nummer är du?
0: Polisen.
1: Polisen, ja, alltså det här är ju en påhittad polis. Den här Tebergfalk som det handlar om, som är journalist, hon har jag ju hämtat mycket av mig själv. Och hon, i den här boken, i Besatt då, så råkar hon ju ut för alla möjliga problem. Hon blir av med jobbet, hon blir av med lägenheten, hon har en mamma som är emot henne, hon har en bror som ljuger för henne, hon har förlorat sin pappa som barn, hennes älskade mormor dör, dessutom så skriver hon om ungdomar som har försvunnit, och den som undersöker de här ungdomarna är då Mikael, som är poliskommissarie eller kriminalkommissarie, och de liksom, man får läsa om fallen från olika synvinklar beroende på vilken karaktär man då läser ifrån så att säga.
0: Men den här resursen, alltså polisresursen, ja, visst var det så att du hade någon i närheten där som du kunde prata med?
1: Alltså jag har så att säga två poliser som jag känner lite grann som via ett av barnen. Så där kunde jag fråga lite mer praktiska saker, men ingen av dem var liksom kriminalkommissarie. Nej, så. Nej. Men det finns ju otroligt mycket man kan läsa sig till. Det finns böcker, jag har polisens egna böcker i hur man gör när det händer saker, alltså deras arbetsmaterialsböcker, så där kan man få hur mycket bra detaljer som helst.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag en på ekobrott som jag också kunde prata om, lite allmänna saker, men det andra fick jag liksom gräva fram själv, och det tog tid, men det är också väldigt, väldigt roligt. Jag vet inte hur många hundratals artiklar jag har sparade om olika fall och hur de jobbar, och jag har läst på och gjort lite små intervjuer och sånt där. Och grejen är att man måste inte vara 100% lojal med hur det går till, men det måste vara 100% trovärdigt.
0: Mm.
1: Så man kan köpa, även om de kanske inte kallar sina mötesrum för det ena med det andra, så kanske det, alltså man, såna där saker kan man köpa, men det får inte vara så att man undrar, men hur fick de fram det där beviset, det har ju inte ens nämnts, utan du måste vara grundlig i hur du liksom får fram bevisen kring brotten, så att säga. Och i det här fallet var det då bortrövade ungdomar som helt plötsligt dök upp en efter en dog, så att säga. Och de försökte rädda de återstående.
0: Just det. Mm. Och alltihop det här, det händer i Älta?
1: Ja, inte allt. Men mycket av det utgår från Älta. Det blir lätt så. Om man bor på ett ställe, man blir väldigt liksom uppmärksam på hur saker och ting ser ut. Och man känner, men här skulle det kunna hända. Och det där var en spännande miljö. Jag är ute och springer en del och ser man mycket. Men sen har Älta mycket bra för en sån här placering, tycker jag. Den ligger lite avlägs, inte avlägs, men lite apart, inte mitt i liksom smeten. Det är liksom Fårhaga på väg ut dit. Det är nog 4 sjöar från 1 kilometer från runt där jag bor. Det finns naturområden, alltså Nackareservatet. Det är väl, ja, det är flera mil. Jag går rakt ut i det, 100 meter från mitt hus. Det finns dessutom ett krematorium.
0: Storkällan.
1: Det finns kyrkogård. Det finns ishallar. Det finns alltså massor med ställen man kan gömma folk. Man kan snubbla och bryta benet och fastna i terrängen. Man kan drunkna i sjöar. Man kan låsas in. Alltså det är ödehus, det är allt möjligt. Så det är väldigt bra områden att utnyttja.
0: Det här med trovärdigt, för att jag läste någonstans, var det nu var, mitt i kanske, där du skriver om en helikopterlandningsplats. Och det visade sig sen när du var ute och sprang där, så visade sig, det där funkar ju inte, för det är massor med träd i vägen.
1: Exakt.
0: Så då fick du hem och skriva om det.
1: Ja,
0: där.
1: Jag gjorde en liten en journalist som jag känner på mitt i Nacka. Jag fick följa med några timmar på hans jobb bara för att komma in i hur jobbar Thea. För jag har ju inte jobbat som nyhetsjournalist, och det vill jag ha det liksom troget till hur det faktiskt går till. Så att då fick jag följa med honom, och det var väl det du läste där då. Men det är så att jag hade en av ställena i Gift, är det faktiskt, där själva slutscenen händer, är på väg, på en stor väg där det är liksom ganska öde, vad heter det, natur, inte så många bilar som kör, så där skulle man kunna göra grejer utan att någon annan ser det, så att säga. Och där hade jag i mitt sinne tänkt att här blir perfekt, och så sprang jag ut dit för att kolla, vad är det för växter som växer nu, vad är det för färg på vägen, vad är det för färg på gruset, vad är det för fåglar som är ute omkring, så man får bra miljöskildringar. Och då såg jag, nej men det här går inte alls att landa. Så sånt där är bra, därför är det bra att skriva om det som är i närhet, för det är väldigt lätt att bara dubbelkolla.
0: Precis.
1: Eller så är man bara lat, men jag struntar i vilket, för jag tycker att det funkar alldeles utmärkt för mig i alla fall.
0: Det är ju, i någon av de här böckerna försvinner det någon tjej, 17 år.
1: Mm, precis, det är den första.
0: Det var besatt.
1: Besatt. Ja, henne får man följa i hennes perspektiv. Hon förstår ju inte alls varför hon är inspärrad. Hon förstår inte vad hon har gjort. Hon förstår inte alls varför hon är där. Och det förstår inte läsaren heller förrän mot slutet egentligen. Och det är fler och fler ungdomar som dras in av samma gäng. Och jag kan inte riktigt säga mer utan att avslöja för mycket.
0: Ja,
1: men ja, där har jag fått ta hjälp av mina barn också. För de lever ju med, alltså hur ser, vad är det, mittbena på ungarna nu, eller ska man ha långa eller korta byxor? Alltså det är mycket sånt där som man som förälder har koll på exakt när det är i det och det året när barnen själva är den, men sen glömmer man bort liksom. Så att då får man ta dem till hjälp och bara, och har man 3 barn i olika åldrar så kan det vara lite svårt bara, vänta, hur var det nu med 20-åringarna då, vad hade de på sig, vad lyssnade de på, var det mittbena eller inte, du vet liksom, alla sådana här grejer. Så att de har fått vara med och sätta lite liv på de här unga människorna som jag skriver om.
0: Lite teamwork det där.
1: Ja, men det är kul. Och även sånt där som uttryck de använder som man knappt förstår. Det måste ju vara trovärdigt även från deras håll, så att säga, i böckerna, hur unga snackar. Så att där får man skärpa sig lite så att man inte lägger in sin egen 57-åriga, 58-åriga röster.
0: Ja, just det. Ja, de är ganska långa, de här böckerna.
1: Mm. De är ganska långa. Jag har ofta svårt för att vara kortfattad och kort och koncis. Men den här tredje boken som jag håller på med och skriver just nu, som är uppföljare till Gift och som kommer i mars nästa år, där försöker jag faktiskt medvetet att inte bli få fullt lika många kapitel. För det tar ju också tid.
0: Kan vi skvallra något om den, eller?
1: Det kan vi göra lite grann. Den är ju inte liksom, den är ju inte ens genomskriven.
0: Nej, okay. Tankegången
1: är att jag blandar in en sak som hände i Älta på 80-talet, men som också har efterdyningar idag. Och där själva den starka slutscenen utspelar sig under Valborgs mässoafton vid elden där. För att jag har varit där två Valborgs nu för att göra research och prata med folk och se liksom detaljer. För det finns nog ingenting som folk i allt i alla fall går man ur huset för som just Valborg. Det är 5 000 tror jag pers som bor ut på den här ängarna.
0: Just det.
1: Så den kommer, i min tanke heter den Glöd, och det har lite med eld och sånt att göra, och den, det är väldigt roligt att bara skriva på. Men den är som sagt inte färdig än.
0: Men det blir den här timmen om dagen.
1: Det blir en timme om dagen, det blir det, och det kan ju låta futtigt, men får man 7-8 timmar i veckan i alla fall, så är det ju som en normal arbetsdag. För jag har svårt att gå ner i tid, och då är jag lycklig för detta. Sen har jag ju som lärare möjligheten också att jobba på mina lov.
0: Ja, just det.
1: Så då kan jag ta igen ganska mycket. Men släpper man manuset och bara jobbar när man är ledig, det funkar inte, för man glömmer bort. Du måste vara i det för att komma ihåg alla detaljer och bild och spår du lägger ut liksom.
0: Ja. Glöd heter den då som kommer nästa år.
1: Den kanske inte heter det, men i mitt huvud så är det arbetsnamnet.
0: Aha, okay.
1: I alla fall.
0: Okay. Mm. Hur, ja, det där är lite roligt. Hur kommer man fram till en titel?
1: Ja, det är man ju tyvärr inte ensam om. Utan du har flera som ska tycka på förlaget, och sen kan det vara så att vissa författare, vet, den här Sara Strömberg, hon har liksom många böcker på S och ett kort ord. Det är lite trendigt nu att ha ett ord istället för en lång titel och sånt där. Liksom. Det går ju vågor där. Men det måste vara någonting som sitter och som fastnar lite grann, och jag tycker Gift funkar för att den handlar ju dels om förgiftade relationer, och även gift på annat sätt, och att vara gift och skiljas, alltså det är mycket sånt där. Jag tycker om att väva kriminalitet, vad ska man säga, kriminella, det kriminella i böckerna kring relationer.
0: Mm.
1: Så jag är absolut ingen sån här kallhamrad att det bara handlar om att få fram fall och hur ska de lösa det här, utan det är väldigt mycket relationsbaserat också, och drivet av relationerna och hur det går. Och därför passar Gift bra, för den har flera dubbelbottnar som man kanske inte riktigt förstår för man har läst den. Besatt var ju lite svårare att sätta titel på, för där var förlaget lite rädda att det skulle, man skulle tro att det handlar om någon som var besatt av någon ande.
0: Ja, just det.
1: Så där var det väldigt viktigt att ha ett omslag som inte alls visade det. Och på den första upplagan av boken så är det ju då ett omslag med en stor kalglödlampa och en som där sitter en fluga på. Så att den var ändå liksom väldigt tydlig med att det här har ingenting med krucifix eller eller satanism eller något sånt där att göra, utan det här är ganska deckardrivet, om man säger så. Så det tyckte jag ändå det funkade. Men den här sista titeln, det är ju jag och förläggaren i första hand som diskuterar, och sen så kommer deras hela gänget där kommer tycka om detta också, precis som alla omslag och allting.
0: Din make där, lägger han sig i dina tankegångar också, eller vill du ha tips, eller
1: ja,
0: hur kommunicerar du kring böcker?
1: Ja, men precis, det är en jättebra fråga, för vi har ju tänkt så här, men vad kul vore man kunde skriva ihop, men vi är ganska olika som personer och som i våra uttryckssätt och hur vi bygger text. Så att där hade vi nog stångats en del, tror jag. Men det man däremot har är ju det här liksom glödande intresset för historieberättande. Och att skriva och att tillåta den andra att få sitta i fred. För vi vet själva hur, alltså man vet hur det är, det tar jättemycket tid. Hade jag haft en man som la många timmar på varje sommardag när vi har semester eller månader eller kvällar på att spela golf, hade jag ju varit jättefrustrerad. Eller något annat som inte jag är intresserad av. Men eftersom vi nu är intresserade av samma saker, så blir det lättare också att man kan studsa i hur skulle man lösa det här, men hur tycker du om det? Vad säger ditt förlag om den här grejen? Hur ska jag uttrycka mig med det här, tycker du? Alltså vi har väldigt mycket stöd i varandra. Sen så är man extra känslig för den som står den närmast för vad den tycker och tänker. Så att vi har försökt också läsa varandras manus, men det är väldigt svårt att hinna med. För dels så har man på med egna manus, man ska ut med texter till skrivgrupperna med regelbundenhet, man ska hinna med sitt jobb, man ska hinna med sina barn och allt möjligt annat. Och då kommer det här ytterligare ett manus kommer in som någon gärna vill ha läst fort. Det blir en belastning ibland.
0: Ja, just det.
1: Och där är man också lite känslig för vad den andra tycker och tänker om vissa saker. Så vi har lärt oss att vi kanske inte ska vara våras första läsare, utan vi har samma textlärare båda två, så att vi tar det i våra manusgrupper.
0: Just det. Men när han skriver det är händelser som, det är inga älta händelser.
1: Nej, det är det inte. Han är lite mer runt omkring, tror jag, lite var. Det är inte platsen som är det viktiga.
0: Nej.
1: Egentligen är det inte det i mina böcker heller. Men
0: det är lite roligt ändå.
1: Ja, men jag tycker om det. Jag märker att läsarna i området också tycker att det är väldigt kul. Och egentligen spelar det ingen roll. Känner du inte till älta så spelar det ingen roll.
0: Nej.
1: Men gör du det, så är det lite kul att gå de här promenaderna som, alltså så, tankepromenader åtminstone, om, ja men det ligger nog där, det är ju det som ligger där, ja var det där inne och sånt där liksom som det där hände.
0: Men du har uppenbarligen fått lite respons på böckerna i alla fall.
1: Jo, absolut. Och det är väldigt kul. Det är jätteroligt när man märker, om man går in och kollar på Spotify, eller vad säger jag, Spotify, vad heter det?
0: YouTube.
1: Nej, inte YouTube. Gud, nu tappar jag ordet bara för det. På ljudbokstjänsterna.
0: Ja, ja.
1: Där kan man ju titta på vad folk tycker.
0: Mm.
1: Och där är det ju för allra mesta väldigt, väldigt fina omdömen. Och det är ju från människor som inte har någon koll på vem man är eller någon relation till en. Så de kan ju vara ganska ärliga. Det är lite jobbigare för folk som känner en att säga någonting om de skulle tycka någonting var konstigt. Men jag vill alltid ha raka puckar. Jag tycker det är jätteskönt med folk som bara, men det där fattar inte jag. Vad var det för någonting?
0: Mm.
1: För då förstår jag, aha, det där måste jag vara tydligare med nästa gång, så att man kan liksom utvecklas. Så att den har fått väldigt fint beröm och har fått höga betyg och sånt där liksom. Så att det är jätteroligt.
0: Vad skoj. Så här lite tankar framöver nu då.
1: Mm.
0: Har du några tankar på att skriva på heltid eller?
1: Jag försökte gå ner i tid, men det var min chef inte råd av just nu. Alltså åtminstone till sådär en dag i veckan mindre.
0: Mm.
1: Men det går inte riktigt med som det ser ut på skolan just det här året. Men vi kanske ser framöver. Men än så länge så hinner jag ju med, även om jag har en ganska fyrkantig vardag. Jag får slåss för att hinna gå till gymmet och sånt där. Det är lättare att hinna springa ut och springa en kvart eller 20 minuter, något kort bara.
0: Mm.
1: Men det blir väldigt mycket tid som går eftersom man som lärare har 45 timmars veckor.
0: Just det.
1: Så den är ju extra betungande liksom, och dessutom ska klämma in lite skrivande varje dag. Det går, om ingenting stort dramatiskt händer i mitt liv som fäller mig, så funkar det här. Nu har jag ju kontrakt på ytterligare två böcker så att säga. Den som jag skriver nu, trean, och en fyra som jag inte ens har börjat tänka på. Eller hunnit det.
0: Det är ju lite häftigt att man har lite nästan beställning på fjärde boken.
1: Både häftigt och lite läskigt. För normalt sett, alltså den här Besatt, den tog 4 år för mig att göra.
0: Oh ja.
1: Nästa Gift, den tog 2 år. Och då är det ju också så att när man skriver på ett manus, då är det liksom det som är superfokus. Och sen så fort den har gått till förlaget, då börjar man ju jobba med redaktör i ett halvår. Då ska redaktören tycka och läsa och vi bollar fram och tillbaka varannan vecka. Liksom, det här måste förtydligas, det här, men kan vi lägga den där istället? Och hur skulle det se ut? Och det här var jättebra, lalala. Och så håller man på så där ett halvår. Och sen när det är färdigt, då är det korrektur och sen är det tryck. Och så en månad senare så kommer den ut. Och sen ska nästa bok vara kvar ett år senare, i princip.
0: Mm.
1: Helst mycket, mycket tidigare. För med ljudboksläsandet så har det blivit otroligt mycket mer intensitet. Folk vill ha det här och nu, de har inte tålamod. Och med serier och sånt där som kommer liksom, och som går väldigt mycket, mycket influerat av Netflix. Korta serier som man kan se hela tiden. Liksom, tålamodet har krympt även för böcker. Så de vill ju gärna ha snabb liksom, utgivning därmed. Liksom. Men då är det svårt, för att jag behöver tid att tänka. Jag ska inte säga att jag har avancerade böcker, det är inte alls så jag menar, men jag har ganska krävande plotter där det som liksom har en myller av olika knutar som ska lösas upp och sånt där. Det är aldrig bara ett spår, utan det är oftast flera olika.
0: Det är ju ganska modernt, kan jag tycka, nu att skriva så.
1: Ja, det kanske det är. men det kräver sin tid.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Det är så jag menar. Och då är det svårt att bara liksom bestämma på en dag, nästa bok ska handla om det här, utan jag verkar fram det,
0: ja, just det,
1: parallellt under flera månader. Och sen händer väldigt mycket skrivarbetet med, det kan hända att en person gör en helt annan sak än man hade tänkt. För det är väldigt mycket som sker utan att man kan bestämma det, rent mentalt bara. Och som oftast blir bättre än det man själv hade först tänkt. Så att det tar tid, och jag behöver tid på att komma på de här plotterna. För de kan vara ganska avancerade i botten. Liksom. Man kanske inte tänker på det som läsare, men det måste finnas en platta och en stor liksom, grogrund för varför människorna gör som de gör. Det är väldigt lätt att slänga in att en människa är superond och gör de fruktansvärt bestialiska brott, men man köper inte det som läsare om man inte förstår varför.
0: Nej, just det.
1: Vad har gjort den här människan så skadad att den måste göra just det här och det här? Så du har ju en backstory på alla som är med i boken som jag måste känna till. Den här drivs av det här och det här. För den har varit med om det och det och det. Och de där spåren ska man hålla koll på. Så det är otroligt många dokument som man har vid sidan om manuset. Där man ska säga, ah, just det var så den tänkte. Det var så den ska göra det, därför det och lalalala. Så det är ett avancerat hjärnarbete. Som åtminstone är avancerat eller komplicerat och tidskrävande hjärnarbete som pågår åtminstone i mig. Andra kanske har lättare för, men för mig tar det mycket tid.
0: Just det.
1: Mm.
0: Ja, du har att göra uppenbarligen, så det är inga problem med det, verkar
1: Nej.
0: Så. Så att jag tänkte vi skulle runda av.
1: Ja.
0: För idag.
1: Yes.
0: Roligt att vi fick till den här lilla pratstunden.
1: Precis.
0: Och då ska jag önska dig lycka till med de nästa två böcker.
1: Tack också. Snälla, och tack för att ni har lyssnat. Tack för att jag fick komma hit.
0: Och så får vi ta en sväng till när de har kommit de här och recenserat.
1: Just det. Det vore trevligt, ja. Ja, precis.
0: Lycka till i alla
1: Tack,
0: fall.
1: Tack snälla.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till. Men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, intill Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896 till 1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slutcitat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att de dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon.

0: I knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov. Citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908-1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989 då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt. Och det ska städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari. Och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spatiöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vilja känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även besjälat den celebre artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på fyra sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Näglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling. Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen Mandarinens skalbagge och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat, till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson. Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad Bostäder åt småfåglar. Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat. Edert poem i vårtider kan ej antagas då vi i massor mottagit liknande. Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat. Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöva nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör B. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakats oss, och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915-1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898, och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat. Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidnings skötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut. Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott. Och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma. Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930 då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat. Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll. Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas klara kvarter. Från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild. En bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman och när Lincoln Blom avled år 1944 För övrigt samma år som Gott Jakobsson blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet och i redaktionsrutan angavs, citat, lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947 med början i nummer 33 fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1 1948 skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför statsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänts till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall. Vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt stadsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949 till 1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. K.G. Nyberg, som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981, refererar till NSTs 50-tal som, citat, tomsexperioden, slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45, den 10 november 1962, framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes. Och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krickholm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965 och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar, kombinerade med att Nackas befolkning ökade, gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år, faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. 2 journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt, med Rikke Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen som tagit över efter Huvudstadspress till Centerpartiet, dock utan att detta satte några politiska spår i spalterna. Upplagan hade också stadigt ökat och 1972 såldes mer än 6000 exemplar per vecka. NST var nu utan tvekan en god affär, men det var inte förrän detta år som redaktionen utvidgades och tidningen inte gjordes av en enda man med hjälp av radskrivare. De första anställda var redaktörens son Jocke Nyberg och Per-Arne Sanglert. Den senare skulle, med ett kort avbrott för Huvudstadspress, komma att vara kvar på NST till det bittra slutet. Även KG Nyberg satte förstås sin prägel på tidningen. Hans första sidor de första åren var med förlov sagt tråkiga och kan inte ha sålt många lösnummer. Stora textsjok och små bilder. Ja, i till exempel nummer 11 1972 bestod första sidan av 3 långa artiklar och 2 korta. Och inte en enda bild. Det såg både tråkigt och torftigt ut. Men det blev ändring så småningom. Och till midsommar detta år hade man kostat på sig en stor färgbild på 1. Efter nästan på dagen 5 år avgick Nyberg. Under denna tid hade tidningen utvecklats betydligt. Inte minst hade den blivit åtskilligt tjockare. Rekordet var 56 sidor. Den som efterträdde Nyberg var Mats Westman, ursprungligen från Värmlands Folkblads lokalredaktion i Säffle, men närmast från Länstidningen. Westman tillträdde den 11 november 1976 efter att ha pryat på tidningen i 2 månader och kom att bli kvar till våren 1980, då det var dags för en ny chefredaktör, denna gång Ove Byström. Denne stannade bara något över 1 år på sin post och Mats Westman, som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern, fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt 1 år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappa 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens sista chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1, citat: "Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vi skriver 7 maj och idag så har vi besök i studion live dessutom. Vi ska prata med en författare, Erika Svärnström. Välkomna.

0: Ja, nu är vi igång i vår värmen, eller ja, det är inte så varmt, det är bara solen som är varm än så länge. Nu ska vi säga välkommen till Erika Svernström.
1: Tackar.
0: Vad roligt att vi fick det här till skott efter lite många, ja, si och så.
1: Precis, många vänner här. Ja, ja. Äntligen är jag här, det känns jättekul.
0: Ja, vad bra. Jag tänkte, alltså du jobbar ju idag som både författare och lärare, men jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite i tiden. Du har en journalist i bakgrunden.
1: Precis.
0: Så ska jag säga.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då? Du var väl både skrivande och talande, eller?
1: Ja, alltså jag har ju alltid tyckt att det här med skrivande har varit väldigt, väldigt roligt från när jag var barn. Och valde sen ett yrke som innebar att jag skulle få skriva. Vilket blev då journalistiken. Men jag tog en omväg och hamnade på Sveriges Television och var där i 10 år. Och jobbade med nyhetsprogram och med nyheter och det ena med det andra. Men kände hela tiden att jag egentligen ville jag vara skrivande journalist. Så efter 10 år på SVT så bytte jag till Aftonbladet och hamnade där, tyckte det var jättespännande, gick helt upp i jobbet och jobbade med feature material där, så att säga, så att jag skrev om människoöden, om personlighetsporträtt och serier på folks upplevelser. Jag har alltid älskat de här mötena med människor. Så jag är ingen nyhetsperson så. För där ska det vara mycket stramare och mycket liksom tuffare. Utan här, jag vill kunna träffas och mötas liksom i någonting som blir en spännande text. För alla människor bär på historier.
0: Just det. Mm. Och Nackabo är du också, bor i Älta.
1: Precis.
0: Och det var väl lite meningen med det här, vi ska försöka få till stånd lite flera såna här Nackaförfattare som kommer att berätta om sina verk.
1: Mm.
0: Du är morgonpigg.
1: Yes.
0: Skriver mellan 5 och 6 på morgonen, eller
1: ja,
0: hur var det?
1: Precis, måste ju mata in liksom dagligt skrivande i samband med att man även jobbar och har ett vanligt jobb, så att säga. Mm. Så då får man välja hur man ska göra, och för mig passar det bra på morgonen.
0: Och du vill testa det mesta, både i livet och på tallriken?
1: Ja, så är det.
0: Så är det. Ja, sen så börjar du skriva.
1: Ja.
0: Men i vilket sammanhang kom, för du jobbar som lärare också?
1: Ja, precis. Det kom ju senare. Det ena har liksom gett det andra, kan man säga. Så journalistiken, där hamnade jag ju först. Och jobbade länge på Allmedia och sånt där. Men på mitt första journalistjobb på Aftonbladet så träffade jag även min man. Så det var ju jättegott, en stor god sak man fick med mig från ett sommarvik på Aftonbladet bara, eller jag var där 1 år. Men där träffade jag honom, och han är ju också skrivande i botten. Han är också journalist och har läst litteraturhistoria och det och andra. Och en plötslig kväll på semester när vi hade 2 barn då, vi har 3 nu, så plockade han fram sin dator när vi sitter på verandan där och barnen håller på att se på film, och så började han knattra på den, och jag bara, men vad gör du nu liksom? Ja, men jag håller på med en roman, och det hade inte han sagt så mycket om, och då blir jag, då kommer tävlings-Erika fram. Ja, gud, det där går ju inte. Vad ska du skriva? Och inte jag, så att då gick jag igång på 110. Och började också fundera på vad vill jag skriva om? För jag har egentligen velat skriva mycket längre än tidningsartiklar. Det är väldigt mallat. Det är 2 sidor max, ibland 4 om det är något väldigt speciellt. Ibland kanske bara 1 sida. Och få liksom flöda på över en hel bok på 400 sidor var ju en jätteutmaning och liksom något jättespännande. Så där började mitt skrivande, och det är nu 12 år sedan ungefär, 13 år sedan.
0: Men din make Bo, han har väl skrivit också en del, han har skrivit på flera språk också, väl?
1: Ja, han har skrivit 3 kriminalromaner i alla fall, och håller på med 2 till, minst hemma. Och debuterade det väl 2018, tror jag det var. 2017-2018. Så han... vi gick om varandra lite grann. För jag började skriva barnbok när jag väl började. För det var nära till hands, jag hade barn själv. Det är en kortare procedur. Du behöver inte göra riktigt lika mycket research eller efterforskningar som du behöver på en större bok. Och där så skrev jag då en barnbok om året ungefär mellan 2015 och 2019.
0: Just det. Och då var det väl egentligen så att jag tror att det var din son då som gick i femman som inte ville läsa.
1: Precis. Egentligen började ju när han var 4. Ja. Då började jag skriva. Då gjorde jag först en serie om surtanten.
0: Ja, men, just det. Den ska vi återkomma till.
1: Ja, precis. Men just Loke då som han heter, han... Alltså det är väldigt provocerande. Om man har 2 föräldrar som dels är författare och dels skriver böcker, att man får barn som inte läser. Man vet hur mycket läsande utvecklar barn i alla ämnen och på alla sätt. Så böcker är en jättenyckel i skolarbete också. Men han ville inte läsa. Så då sa jag så här, du får läsa vad du vill, bara du läser. Och så gick vi till bibliotek, när det fanns ingenting. Så gick vi till bokhandlar och han hittade 3 böcker som vi köpte. Varav han inte ens öppnade 2. Och den tredje började han på, men vågade inte läsa klart. Och då blev jag så här, men vad är det han egentligen vill läsa? Och så berättade han för mig och så tittade jag på de böckerna han liksom valde. Och så tänkte jag, men då får jag skriva en egen bok. Och då gick jag över från det här surtanten som är mer, liksom, lite mer humoristiskt. Lite mer, jag ska inte säga att det roliga hållet, men det är en liten så... mer positiv syn på livet och vad man ska göra. Men med hans önskemål så ville han ha mycket mer spänning.
0: Ja.
1: Och spöken. Okay. Så då fick han vara med i liksom manusutvecklandet. Så jag kom på någonting utifrån egna upplevelser och så fick han vara med och namnge en hund och liksom säga vad barnen skulle heta. Så han var liksom lite med i det där. Så att en sommar använde jag till att skriva 1 kapitel per dag. Och så läste jag det för honom på kvällarna. Och såg hans reaktion. Mm. Och somnade han så förstod jag, okej, här behöver vi lägga in lite mer spänning.
0: Ja, det var inte tillräckligt.
1: Nej. Och låg han med täcket upp mot näsan och bara med stirrande ögon. Det var lite för mycket, så jag försökte ha honom som en kalibrator där.
0: Var det då de här spökeböckerna kom till? Eller?
1: Ja, det var precis då. Och då insåg jag, oj vad mycket, jag ska inte säga att det är roligare, men det är väldigt roligt att skriva spännande. Så att då gick jag lite mer över till det. Och så blev det 2 stycken mer spökspänningsböcker.
0: Men du, innan vi går vidare, vi missade det här med lärartiden. För du jobbar nu i Lennersta skola. Vad undervisar du, om vi säger så?
1: Jag undervisar i svenska och SO-ämnen.
0: Ja, det verkar väl lämpligt kanske.
1: Ja, precis, på mellanstadiet.
0: Ja. Och det har du gjort det senaste nästan 2 åren, va?
1: Ja, nu har jag precis gjort 3 första åren nu, den här terminen. Och jag är ju inte purung direkt, så att jag började ganska gammalt. Jag var över 50 när jag läste på universitetet i 4,5 år som lärare då. Mm. Eller till lärarutbildningen. Så att jag har ju... Om man säger så här, att vara på universitetet och vara 52 var inte någon jättehit. De flesta andra var 25-35. Det fanns några som var över 40. Men det jag har med mig ut i arbetslivet av att ha varit på andra jobb som lärare är värt det där. För du har många infallsvinklar du kan jämföra med vanliga jobb. Och jag har med mig otroligt mycket från både journalistik och skrivande i mina ämnen.
0: Just det.
1: Det är faktiskt väldigt kul.
0: Ja, det är det.
1: Ja, kan ha.
0: Nej, men ska vi prata lite om surtanten nu då, till att börja med? Sen ska vi komma tillbaka till de här spökböckerna.
1: För det kan vi göra. Och surtanten uppstod ju då på den där verandan med min man. Och jag kände att...
0: Ja, det var du, man.
1: Ja, det var då. Men vi har ju ett sommarhus i släkten där som ligger vid kusten i Blekinge där med strandtomt. Och där har vi då varit med barnen alla somrar. Och barn tycker ju om att leka och skvätta och springa och hoppa och studsa. Och har man då en granne som är plus 85 och som bor där året runt och tycker att det blir lite jobbigt med alla barnljud, då är det lätt att man försöker hyscha på barnen och försöker ta det lugnt och sånt där liksom. Och de var väldigt frågande till varför säger hon till oss att vara tyst och sånt där liksom. Så vi gick ut på en promenad och så började jag berätta om att ja, men det kan vara att man som äldre blir väldigt känslig för mycket och man är rädd för att ramla och det blir för mycket ljud, man är inte van vid det och den och andra, och man bor själv. Och sen så började vi spåna på en surtant som då blev surtanten Birgitta och som i boken, som bokkaraktär är precis så där. Hon har ingen man.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 megahertz.
1: Hon till oss och var tyst och sånt där liksom. Så vi gick ut på en promenad och så började jag berätta om att ja, men det kan vara att man som äldre blir väldigt känslig för mycket och man är rädd för att ramla och det blir för mycket ljud, man är inte van vid det och den och andra, och man bor själv.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Orden och får en fotboll i huvudet av barnen som bor runt omkring henne. Och blir lite personlighetsförändrad. Och blir då barnens, vad ska man säga, hjälte i jakten mot, eller kan man säga, den här kommunalrådet Lennart von Spetsnäsa som inte vill göra någonting för barnen. Så hon blir deras liksom, vad ska man säga, hon krigar för barnen i stan mot honom. Och det blir väldigt mycket vändningar då. Och det blev en hel serie av dem på tre böcker då, med surtanten Birgitta. Som är jättekul att läsa högt, tycker väldigt många skolklasser och sånt där. De har haft den, att lärarna läser högt i klassen. Och den är skriven lite för att man som vuxen också ska kunna tycka att det är lite roligt. Inte bara barnen utan även en vuxen. För som förälder läser man väldigt mycket böcker för sina barn. Och ibland är de väldigt, så att säga, politiskt korrekta och kanske inte så kul att läsa liksom. Och då kände jag att men jag vill ha någonting som också ger någonting för de vuxna som läser.
0: Ja, det var... Det är den serien du har som barnboksförfattare, så att säga.
1: Precis.
0: Men sen var det lite annat. Då kom sonen in i bilden och ville ha lite mer spänning.
1: Mm.
0: Och då var det två böcker, va?
1: Ja.
0: Det övergivna barnhemmet och det sjunde rummet.
1: Och det sjunde rummet, precis. Och det övergivna barnhemmet är ju lite inspirerat från vårt sommarhus plus en del upplevelser som min mamma haft som barn, där jag spökat lite grann och sånt där. Så jag har vävt ihop en del. Men tanken uppstod när vi på det här sommarstället där min man då började skriva manus och jag blev så taggad att jag också gjorde det. Där har vi en råvind som ligger direkt i anslutning till när man kommer in. Och den råvinden är ju då den är ofodrad. Du går över en ganska stor, liksom ett stort golv, ödegolv, mot ett litet sommarrum som man kan då sova i på sommaren för att det inte är tillräckligt varmt annars. Och där bodde det fladdermöss och det ena med det andra. Och när vi kom dit första gången så var det så här, oj, här kanske man skulle kunna ha våningssängar. Så jag såg framför mig liksom hur ett gammaldags barnhem liksom kanske hade varit där. Det var ju inte så, men jag fick en sån här bild. Och den bilden fastnade. Så när vi väl när vi kommer till vårt landställe så är det ofta samma procedur. Då barnen springer ner till hästarna. Min man tycker det viktigaste av allt är att klippa gräset före man ens har kommit in i huset. Så jag blir själv med att bära alla väskorna mellan bilen och huset. Och går där fram och tillbaka och tittar då på den här vindsdörren för varje gång. För det här sommarhuset ligger ungefär 2 mil från fängelse. Så att då och ibland rymmer de och då är det väldigt lätt att ta sig in i de här torpen liksom. Så min tanke har ibland varit, tänk om det är någon här som har liksom varit här ett tag och som är här nu när vi kommer. Och då tänkte jag, vad gör jag om det står någon bakom den där dörren? För ingen kommer att höra mig, för min man har hörselkåpor och klipper gräset och barnen är nere hos hästarna som är flera hundra meter härifrån. Så där kom den här tanken på, vad är det som händer om det skulle vara någon som man inte vet om, som faktiskt också befinner sig och bor i sitt hus? Och då kom den här övergivna barnhemmet som har en historia. Ett hus som en familj hyr på semestern. Huset har en historia och där började massor med konstigheter att dra igång. Så det var så den uppstod, så att säga.
0: Mm, just det. Den andra, det sjunde rummet.
1: Mm.
0: Det är ju lite roligt det med den där signalsystemet bakom tavlan eller vad det var för någonting.
1: Precis. Det finns nog kanske några som känner igen det där. När jag är ute i klass och berättar om böckerna så får jag alltid rita upp hur den ser ut. För det finns nästan inga barn idag som vet vad det där är. Men min mormors hem i Enköping hade ett sånt signalsystem. Och det var väl någon finare familj som hade bott där. Där man ser i köket en liten dosa på väggen och där det finns då 6 små rutor. Och om någon sitter i något rum och vill ha betjäning så trycker man på en knapp och då faller det ner ett rumsnummer i den här.
0: Mm.
1: Ja. Och det där tyckte vi var så himla kul att leka med när vi var barn.

0: Och det fanns det 6 rum i det här huset. Och vi sprang och kokade te och låtsas betjäna varandra och hämtade fotbanor med varandra. Och då vet jag att jag tänkte, och då kanske jag var 8-10 år. Tänk om det en dag kommer ner en siffra som är 7. Fast det bara finns 6 rum. Var är då det här rummet? Varför har ingen hittat det? Och vem är det som ringer från det 7:e rummet? Och den tanken plockade jag upp för den här boken. För det här mystiska, olösta har alltid liksom roat mig.
1: Ja.
0: Ja. Och sen fanns det även en annan sak som min mamma var med om. Som är också inblandat i det här, och det handlar om ett jättestort hus där hon växte upp när hon var liten. Hon och hennes storbror bodde i barnkammaren, de var 2-4 år. Och varje natt så vaknade de samma tid, det var sådär 20:01 på natten, alltså någon udda klockslag så, eller 21 minuter över 1, och grät. Men var för små för att kunna liksom berätta för mormor och morfar vad det var som var fel. Och sådär höll det på, och mormor och morfar trodde, ja men det är väl för att de vaknar och har svårt att somna om det är så som det är med barn. Tills de fick gäster en gång. Och la gästerna i den här barnkammaren istället och flyttade in barnen till sitt rum. Och gästerna också vaknar vid samma tid och går och knackar på hos mormor och morfar och säger, det är, vi kan inte sova där, det är någonting i det där rummet, det är någonting väldigt mystiskt. Och när de väl flyttade därifrån efter några år till, så fick de reda på att det var en man som hade begått självmord i det där rummet på natten. Så de har ju alltid trott att det var hans osaliga ande eller någonting som gick igen där. Och det där tyckte jag lät otroligt både skrämmande och fascinerande. Så jag har blandat in det lite grann, fast en lite mer barnvänlig version i det här 7:e rummet. Så att det är präglat av liksom upplevelser från familj och släkt och sig själv.
1: Ja, mycket spännande.
0: Mm.
1: Men det är de, liksom, vad ska vi säga, spökböcker du har? Eller har du flera?
0: Nej, det är de jag har. Jag önskar att jag hade haft tid och skriva fler egentligen, för jag tycker det är roligt och det är ett lättare format att skriva för barn än för vuxna.
1: Mm.
0: Men när jag höll på under min journalisttid, så gjorde jag ganska många författarsamtal, så att säga, jag fick en serie, vad ska jag kalla det. Och då så intervjuade bland annat Mikael Niemi, som jag har skrivit populärmusik från Vittula bland annat, och Koka Björn och de här. Och han och jag hamnade i ett samtal som jag sen gjorde en artikel om, men så blev det med lite privat prat, och han förstod att jag även skrev för barn och sånt där, och då sa han så här, ja, det har jag också gjort. Och på alla nivåer i Sverige och i kultursammanhang så säger man att barnlitteraturen är så viktig. Det är så viktigt med litteratur för barn, och litteraturen för dem är så viktig för deras läsande och deras breddande av fantasi och läskunskap och allt möjligt. Men det är inte så. Det är inte så att den hyllas eller höjs. Man bara vill det och säger det. För mina barnböcker har aldrig hamnat någonstans. Det är ingen som har pratat om dem. Jag får inga intervjuer av mina barnböcker, utan det är bara de för vuxna som räknas på riktigt, säger han då. Så om du vill någonstans med dina böcker, så ska du upp en nivå och skriva för vuxna. Och då kom tävlingsinstinkten igen.
1: Ja, just det.
0: Och jag bara, ah, kanske ska göra det. Och samtidigt så på det här barnboksförlaget som jag är utgiven på, Idus förlag, då, så har jag en författarkollega som heter Jeanette Bergenström, som också skriver spänningslitteratur idag. Och hon sa, men häng med mig till en skrivgrupp. För jag har fått in foten hos Sören Bondesson, som är idag Sveriges äldsta liksom skrivledare eller skrivcoach. Han har hållit på över 40 år. Och det är inte alla som får plats på de här, utan man måste vara författare nästan för att, eller åtminstone väldigt ambitiös för att komma in på de här kurserna. Så då ville hon ha med mig dit, och jag bara, aha, okej, ja. Så jag var lite sådär motvalls först, men sen när jag väl kom in där så insåg jag att det här är ju det här, precis vad jag behöver. Så nu tror jag varit med i samma skrivgrupp i 7 år. Och då träffas man, eller kör online nu efter pandemin, en gång var fjärde vecka. Och vi håller på i 5-6 timmar. Och då har alla i gruppen, man kan vara 4-7 personer ungefär, skrivit 20 sidor var. Och alla läser alla sidor. Och lyfter då det som lyftas bör och kanske sånt som kan åtgärdas eller skruvas fram eller strykas ner. Och där får man ju jättemycket bra stoff liksom för att komma fram med sin historia. Så att där började mitt skrivande för vuxna.
1: Just det. Mm. Och vi ska alldeles strax återkomma till det. Vi ska bara ta lite paus här så länge med någon sorts musik tänkte jag. Så vi kommer i fas med nästa lilla del som handlar om vuxenböckerna. Alltså.
0: Ja.

0: Ja, du lyssnar alltså på torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Erika Svärnström om hennes barnböcker och spökböcker. Men nu kommer vi in på rysarna. För du har två sådana här spänningsromaner.
1: Mm.
0: Den första hette Besatt och den andra hette Gift.
1: Mm.
0: Och båda de här, det handlar, alltså det är en händelse i Älta. Mm. Det är lite roligt.
1: Mm.
0: Ja, vad ska vi säga om dem?
1: Om dem kan man säga. Besatt började jag ju då jobba med när jag väl hade kommit in i den här skrivgruppen. Och hade insett att jag tycker det är väldigt roligt att skriva om spänning. Då hade jag ju barnlitteratur i bagaget liksom. Började då på ett fall där jag visste att jag tycker det är så intressant när man blandar in plotten med de berörda som det skrivs om. Så att det inte är en separat plott och så ska några andra försöka lösa det, utan det går ihop. Det blir en liksom gegga av det. För då blir det mycket mer närvaro i läsandet. För man förstår att oj, det här är verkligen personlig insyltning så att säga. Så att då började jag jobba med det. Skrev fram en plott, skrev fram ett synopsis, började skriva. Hade skrivit i ett år innan jag insåg att nej, jag måste ha med en polis. Det går inte bara att ha en karaktär som är journalist, som jag själv hade varit då, och sen en tillfångatagen, för jag hade tillfångatagna ungdomar handlade om, och en skurk och en ungdom som ser det från ungdomarnas håll, utan jag behöver ha en polis. Och det bar emot eftersom jag inte har jobbat inom polis, knappt känner någon polis, nu gör jag det, men inte då. Och då är det väldigt mycket jobb som man måste göra.
0: Ja, just det.
1: Men jag var tvungen. Så jag, det fick ta ett extra år bara med att få in den här polisen faktiskt, för att göra det trovärdigt.
0: Och de, eller den, fanns ganska nära till hans, visade sig.
1: Vilken nummer menar du?
0: Polisen.
1: Ja, alltså det här är ju en påhittad polis. Den här Thea Bergfalk som det handlar om, som är journalist, hon har jag ju hämtat mycket av mig själv. Och hon, i den här boken, i Besatt då, så råkar hon ju ut för alla möjliga problem. Hon blir av med jobbet, hon blir av med lägenheten, hon har en mamma som är emot henne, hon har en bror som ljuger för henne, hon har förlorat sin pappa som barn, hennes älskade mormor dör, dessutom så skriver hon om ungdomar som har försvunnit, och den som undersöker de här ungdomarna är då Mikael, som är poliskommissarie eller kriminalkommissarie, och de liksom, man får läsa om fallen från olika synvinklar beroende på vilken karaktär man då läser ifrån så att säga.
0: Men den här resursen, alltså polisresursen, ja, visst var det så att du hade någon i närheten där som du kunde prata med?
1: Alltså jag har så att säga två poliser som jag känner lite grann som via ett av barnen. Så där kunde jag fråga lite mer praktiska saker, men ingen av dem var liksom kriminalkommissarie. Nej, så. Nej. Men det finns ju otroligt mycket man kan läsa sig till. Det finns böcker, jag har polisens egna böcker i hur man gör när det händer saker, alltså deras arbetsmaterialsböcker, så där kan man få hur mycket bra detaljer som helst.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag en på ekobrott som jag också kunde prata om, lite allmänna saker, men det andra fick jag liksom gräva fram själv, och det tog tid, men det är också väldigt, väldigt roligt. Jag vet inte hur många hundratals artiklar jag har sparade om olika fall och hur de jobbar, och jag har läst på och gjort lite små intervjuer och sånt där. Och grejen är att man måste inte vara 100% lojal med hur det går till, men det måste vara 100% trovärdigt.
0: Mm.
1: Så man kan köpa, även om de kanske inte kallar sina mötesrum för det ena med det andra, så kanske det, alltså man, såna där saker kan man köpa, men det får inte vara så att man undrar, men hur fick de fram det där beviset, det har ju inte ens nämnts, utan du måste vara grundlig i hur du liksom får fram bevisen kring brotten, så att säga. Och i det här fallet var det då bortrövade ungdomar som helt plötsligt dök upp, en efter en dog, så att säga. Och de försökte rädda de återstående.
0: Just det. Mm. Och alltihop det här, det händer i Älta.
1: Ja, inte allt, men mycket av det utgår från Älta. Det blir lätt så. Om man bor på ett ställe, man blir väldigt liksom uppmärksam på hur saker och ting ser ut. Och man känner, men här skulle det kunna hända. Och det där var en spännande miljö. Jag är ute och springer en del och ser man mycket. Men sen har Älta mycket bra för en sån här placering, tycker jag. Den ligger lite lite apart, inte mitt i liksom smeten. Det är liksom Fårhaga på väg ut dit. Det är nog 4 sjöar från 1 kilometer från runt där jag bor. Det finns naturområden, alltså Nackareservatet. Det är flera mil. Jag går rakt ut i det, 100 meter från mitt hus. Det finns dessutom ett krematorium.
0: Storkällan.
1: Det finns kyrkogård. Det finns ishallar. Det finns alltså massor med ställen man kan gömma folk. Man kan snubbla och bryta benet och fastna i terrängen. Man kan drunkna i sjöar. Man kan låsa sig in. Alltså det är ödehus, det är allt möjligt. Så det är väldigt bra områden att utnyttja.
0: Det här med trovärdigt, för att jag läste någonstans, var det nu var, mitt i kanske, där du skriver om en helikopterlandningsplats. Och det visade sig sen när du var ute och sprang där, så visade sig att det där funkar ju inte.
1: Nej,
0: för det är massor
1: precis.
0: Med träd i vägen.
1: Exakt.
0: Så då fick du hem och skriva om det.
1: Ja,
0: där.
1: Jag gjorde en liten en journalist jag känner på mitt i Nacka. Jag fick följa med några timmar på hans jobb bara för att komma in i hur jobbar Thea. För jag har ju inte jobbat som nyhetsjournalist, och det vill jag ha det liksom troget till hur det faktiskt går till. Så att då fick jag följa med honom, och det var väl det du läste där då. Men det är så att jag hade en av ställena i Gift är det faktiskt, där själva slutscenen händer, är på väg på en stor väg där det är liksom ganska öde natur, inte så många bilar som kör, så där skulle man kunna göra grejer utan att någon annan ser det, så att säga. Och där hade jag i mitt sinne tänkt att här blir perfekt, och så sprang jag ut dit för att kolla vad är det för växter som växer nu, vad är det för färg på vägen, vad är det för färg på gruset, vad är det för fåglar som är ute omkring, så man får bra miljöskildringar. Och då såg jag, nej men det här går inte alls att landa. Så sånt där är bra, därför är det bra att skriva om det som är i närhet, för det är väldigt lätt att bara dubbelkolla.
0: Precis.
1: Eller så är man bara lat, men jag struntar i vilket, för jag tycker att det funkar alldeles utmärkt för mig i alla fall.
0: Det är ju, i någon av de här böckerna försvinner det någon tjej, 17 år.
1: Precis, det är den första.
0: Det var besatt.
1: Besatt. Ja, henne får man följa i hennes perspektiv. Hon förstår ju inte alls varför hon är inspärrad. Hon förstår inte vad hon har gjort. Hon förstår inte alls varför hon är där. Och det förstår inte läsaren heller förrän mot slutet egentligen. Och det är fler och fler ungdomar som dras in av samma gäng. Och jag kan inte riktigt säga mer utan att avslöja för mycket.
0: Ja,
1: men ja, har jag fått ta hjälp av mina barn också. För de lever ju med, alltså hur ser, är det mittbena på ungarna nu, eller ska man ha långa eller korta byxor? Alltså det är mycket sånt där som man som förälder har koll på exakt när det är i det och det året när barnen själva är den, men sen glömmer man bort liksom. Så att då får man ta dem till hjälp och bara, och har man 3 barn i olika åldrar så kan det vara lite svårt bara, vänta, hur var det nu med 20-åringarna då, vad hade de på sig, vad lyssnade de på, var det mittbena eller inte, du vet liksom, alla sådana här grejer. Så att de har fått vara med och sätta lite liv på de här unga människorna som jag skriver om.
0: Ja, lite teamwork det där.
1: Ja, men det är kul. Och även sånt där som uttryck de använder som man knappt förstår.
0: Just det.
1: Det måste ju vara trovärdigt även från deras håll, så att säga, i böckerna, hur unga snackar. Så att där får man skärpa sig lite så man inte lägger in sin egen 57-åriga, 58-åriga röster.
0: Ja, just det. Ja, de är ganska långa, de här böckerna.
1: Mm. De är ganska långa. Jag har ofta svårt för att vara kortfattad och kort och koncis. Men den här tredje boken som jag håller på med och skriver just nu, som är uppföljare till Gift och som kommer i mars nästa år, där försöker jag faktiskt medvetet att inte bli få fullt lika många kapitel. För det tar ju också tid.
0: Kan vi skvallra något om den, eller?
1: Det kan vi göra lite grann. Den är ju inte liksom, den är ju inte ens genomskriven.
0: Nej, okay. Tankegången
1: är att jag blandar in en sak som hände i Älta på 80-talet, men som också har efterdyningar idag. Och där själva den starka slutscenen utspelar sig under Valborgs mässoafton vid elden där. För att jag har varit där två Valborgs nu för att göra research och prata med folk och se liksom detaljer. För det finns nog ingenting som folk i allt i alla fall går man ur huset för som just Valborg. Det är 5 000 tror jag pers som bor ut på den här ängarna.
0: Just det.
1: Så den kommer, i min tanke heter den Glöd, och det har lite med eld och sånt att göra, och den, det är väldigt roligt att bara skriva på. Men den är som sagt inte färdig än.
0: Men det blir den här timmen om dagen.
1: Det blir en timme om dagen, det blir det, och det kan ju låta futtigt, men får man 7-8 timmar i veckan i alla fall, så är det ju som en normal arbetsdag. För jag har svårt att gå ner i tid, och då är jag lycklig för detta. Sen har jag ju som lärare möjligheten också att jobba på mina lov.
0: Ja, just det.
1: Så då kan jag ta igen ganska mycket. Men släpper man manuset och bara jobbar när man är ledig, det funkar inte, för man glömmer bort. Du måste vara i det för att komma ihåg alla detaljer och bild och spår du lägger ut liksom.
0: Ja. Glöd heter den då som kommer nästa år.
1: Den kanske inte heter det, men i mitt huvud så är det arbetsnamnet
0: okay,
1: i alla fall.
0: Okay. Mm. Det där är lite roligt. Hur kommer man fram till en titel?
1: Ja, det är man ju tyvärr inte ensam om. Utan du har flera som ska tycka på förlaget, och sen kan det vara så att vissa författare, vet den här Sara Strömberg, hon har liksom många böcker på S och ett kort ord. Det är lite trendigt nu att ha ett ord istället för en lång titel och sånt där liksom. Det går ju vågor där. Men det måste vara någonting som sitter och som fastnar lite grann, och jag tycker Gift funkar för att den handlar ju dels om förgiftade relationer, och även gift på annat sätt, och att vara gift och skiljas, alltså det är mycket sånt där. Jag tycker om att väva kriminalitet, vad ska man säga, kriminella, det kriminella i böckerna kring relationer.
0: Mm.
1: Så jag är absolut ingen sån här kallhamrad att det bara handlar om att få fram fall och hur ska de lösa det här, utan det är väldigt mycket relationsbaserat också, och drivet av relationerna och hur det går. Och därför passar Gift bra, för den har flera dubbelbottnar som man kanske inte riktigt förstår förrän man har läst den. Besatt var ju lite svårare att sätta titel på, för där var förlaget lite rädda att man skulle tro att det handlar om någon som var besatt av någon ande.
0: Ja, just det.
1: Så där var det väldigt viktigt att ha ett omslag som inte alls visade det. Och på den första upplagan av boken så är det ju då ett omslag med en stor kalglödlampa och där sitter en fluga på. Så den var ändå liksom väldigt tydlig med att det här har ingenting med krucifix eller, eller satanism eller något sånt där att göra, utan det här är ganska deckardrivet, om man säger så. Så det tyckte jag ändå det funkade. Men den här sista titeln, det är jag och förläggaren i första hand som diskuterar, och sen så kommer deras hela gänget där kommer tycka om detta också, precis som om alla omslag och allting.
0: Din make där, lägger han sig i dina tankegångar också, eller vill du ha tips, eller
1: ja,
0: hur kommunicerar du kring böcker?
1: Ja, men precis, det är en jättebra fråga, för vi har ju tänkt så här, men vad kul vore man kunde skriva ihop, men vi är ganska olika som personer och som i våra uttryckssätt och hur vi bygger text. Så att där hade vi nog stångats en del, tror jag. Men det man däremot har är ju det här liksom glödande intresset för historieberättande. Och att skriva och att tillåta den andra att få sitta i fred. För vi vet själva hur, alltså man vet hur det är, det tar jättemycket tid. Hade jag haft en man som la många timmar på varje sommardag när vi har semester eller månader eller kvällar på att spela golf, hade jag ju varit jättefrustrerad. Eller något annat som inte jag är intresserad av. Men eftersom vi nu är intresserade av samma saker, så blir det lättare också att man kan studsa i hur skulle man lösa det här, men hur tycker du om det? Vad säger ditt förlag om den här grejen? Hur ska jag uttrycka mig med det här, tycker du? Alltså vi har väldigt mycket stöd i varandra. Sen så är man extra känslig för den som står den närmast för vad den tycker och tänker. Så att vi har försökt också läsa varandras manus, men det är väldigt svårt att hinna med. För dels så har man på med egna manus, man ska ut med texter till skrivgrupperna med regelbundenhet, man ska hinna med sitt jobb, man ska hinna med sina barn och allt möjligt annat. Och då kommer det här ytterligare ett manus kommer in som någon gärna vill ha läst fort. Det blir en belastning ibland.
0: Ja, just det.
1: Och där är man också lite känslig för vad den andra tycker och tänker om vissa saker. Så vi har lärt oss att vi kanske inte ska vara våras första läsare, utan vi har samma textlärare båda två. Så att vi tar det i våra manusgrupper.
0: Just det. Men när han skriver det är händelser som, det är inga älta händelser.
1: Nej, det är det inte. Han är lite mer runt omkring, tror jag, lite var. Det är inte platsen som är det viktiga.
0: Nej.
1: Egentligen är det inte det i mina böcker heller. Men
0: det är lite roligt ändå.
1: Ja, men jag tycker om det. Jag märker att läsarna i området också tycker att det är väldigt kul. Och egentligen spelar det ingen roll. Känner du inte till älta så spelar det ingen roll.
0: Nej.
1: Men gör du det, så är det lite kul att gå de här promenaderna som, alltså så, tankepromenader åtminstone, om, ja men det ligger nog där, det är ju det som ligger där, ja var det där inne och sånt där liksom som det där hände.
0: Men du har uppenbarligen fått lite respons på böckerna i alla fall.
1: Jo, absolut. Och det är väldigt kul. Det är jätteroligt när man märker, om man går in och kollar på Spotify, eller vad säger jag, Spotify, vad heter det?
0: YouTube.
1: Nej, inte YouTube. Nej. Gud, nu tappar jag ordet bara för det. På ljudbokstjänsterna.
0: Ja, ja.
1: Där kan man ju titta på vad folk tycker.
0: Mm.
1: Och där är det ju för allra mesta väldigt, väldigt fina omdömen. Och det är ju från människor som inte har någon koll på vem man är eller någon relation till en. Så de kan ju vara ganska ärliga. Det är lite jobbigare för folk som känner en att säga någonting om de skulle tycka någonting var konstigt. Men jag vill alltid ha raka puckar. Jag tycker det är jätteskönt med folk som bara, men det där fattar inte jag. Vad var det för någonting?
0: Mm.
1: För då förstår jag, aha, det där måste jag vara tydligare med nästa gång, så att man kan liksom utvecklas. Så att den har fått väldigt fint beröm och har fått höga betyg och sånt där liksom. Så att det är jätteroligt.
0: Ja, skoj. Så här lite tankar framöver nu då.
1: Mm.
0: Har du några tankar på att skriva på heltid eller?
1: Jag försökte gå ner i tid, men det var min chef inte så råd av just nu. Alltså åtminstone till sådär en dag i veckan mindre.
0: Mm.
1: Men det går inte riktigt med som det ser ut på skolan just det här året. Men vi kanske ser framöver. Men än så länge så hinner jag ju med, även om jag har en ganska fyrkantig vardag. Jag får slåss för att hinna gå till gymmet och sånt där. Det är lättare att hinna springa ut och springa en kvart eller 20 minuter, något kort bara.
0: Mm.
1: Men det blir väldigt mycket tid som går eftersom man som lärare har 45 timmars veckor.
0: Just det.
1: Så den är ju extra betungande liksom, och dessutom ska klämma in lite skrivande varje dag. Det går, om ingenting stort dramatiskt händer i mitt liv som fäller mig, så funkar det här. Nu har jag ju kontrakt på ytterligare två böcker, så att säga. Den som jag skriver nu, trean, och en fyra som jag inte ens har börjat tänka på. Eller hunnit det.
0: Det är ju lite häftigt att man har lite nästan beställning på fjärde boken.
1: Både häftigt och lite läskigt. Mm. För normalt sett, alltså den här Besatt, den tog fyra år för mig att göra.
0: Oh ja.
1: Nästa Gift, den tog två. Och då är det ju också så att när man skriver på ett manus, då är det liksom det som är superfokus. Och sen så fort den har gått till förlaget, då börjar man ju jobba med redaktör i ett halvår. Då ska redaktören tycka och läsa och vi bollar fram och tillbaka varannan vecka. Liksom, det här måste förtydligas, det här, men kan vi lägga den där istället? Och hur skulle det se ut? Och det här var jättebra, lalala. Så håller man på så där ett halvår. Och sen när det är färdigt, då är det korrektur och sen är det tryck. Och så en månad senare så kommer den ut. Och sen ska nästa bok vara kvar ett år senare i princip.
0: Mm.
1: Helst mycket, mycket tidigare. För med ljudboksläsandet så har det blivit otroligt mycket mer intensitet. Folk vill ha det här och nu, de har inte tålamod. Och med serier och sånt där som kommer liksom, och som går väldigt mycket, mycket influerat av Netflix. Korta serier som man kan se hela tiden. Liksom, tålamodet har krympt även för böcker. Så de vill ju gärna ha snabb liksom, utgivning och därmed liksom. Men då är det svårt för att jag behöver tid att tänka. Jag ska inte säga att jag har avancerade böcker, det är inte alls vad jag menar, men jag har ganska krävande plotter där det som liksom har en myller av olika knutar som ska lösas upp och sånt där. Det är aldrig bara ett spår utan det är oftast flera olika.
0: Det är ju ganska modernt kan jag tycka nu att skriva så.
1: Ja, det kanske det är. men det kräver sin tid.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Det är så jag menar. Och då är det svårt att bara liksom bestämma på en dag, nästa bok ska handla om det här, utan jag verkar fram det,
0: ja, just det,
1: parallellt under flera månader. Och sen händer väldigt mycket i skrivarbetet med, det kan hända att en person gör en helt annan sak än man hade tänkt. För det är väldigt mycket som sker utan att man kan bestämma det, rent mentalt bara. Och som oftast blir bättre än det man själv hade först tänkt. Så att det tar tid och jag behöver tid på att komma på de här plotterna. För de kan vara ganska avancerade i botten. Liksom. Man kanske inte tänker på det som läsare, men det måste finnas en platta och en stor liksom, grogrund för varför människorna gör som de gör. Det är väldigt lätt att slänga in att en människa är superond och gör de fruktansvärt specialiska brott, men man köper inte det som läsare om man inte förstår varför.
0: Nej, just det.
1: Vad har gjort den här människan så skadad att den måste göra just det här och det här? Så du har ju en backstory på alla som är med i boken som jag måste känna till. Den här drivs av det här och det här. För den har varit med om det och det och det. Och de där spåren ska man hålla koll på. Så det är otroligt många dokument som man har vid sidan om honom. Så att man ska säga, ja, just det var så den tänkte. Det var så den ska göra det, därför det och lalalala. Så det är ett avancerat hjärnarbete. Komplicerat och tidskrävande hjärnarbete som pågår åtminstone i mig. Andra kanske har lättare för, men för mig tar det mycket tid.
0: Just det.
1: Mm.
0: Ja, du har att göra uppenbarligen, så det är inga problem med det verkar.
1: Nej.
0: Så att, jag tänkte vi skulle runda av.
1: Ja.
0: För idag.
1: Yes.
0: Roligt att vi fick till den här lilla pratstunden.
1: Precis.
0: Och då ska jag önska dig lycka till med de nästa två böcker.
1: Tack
0: också.
1: Snälla, och tack för att ni har lyssnat. Tack för att jag fick komma hit.
0: Och så får vi ta en sväng till när de har kommit de här och recenserat.
1: Just det. Det vore trevligt, ja. Ja, precis.
0: Lycka till i alla
1: fall. Tack snälla.

0: Ja, du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Sture Djupenström heter jag och nu har Erika lämnat oss här i studion. Så nu är det bara Karin och jag kvar. Men jag tänkte, det är ju vår nu i maj och mycket fåglar ute i skogen. Och för ett år sedan ganska bra precis så gjorde jag ett inslag med Peter Citreus där han berättade lite grann om det här fågeltornet i Velamsund. Och jag tänkte kanske att många har väl möjligen varit där, men några har kanske inte varit där, så varför vi inte kollar och ser om vi kan höra på det avsnittet. Och som sagt då, invigningen, den har ju redan varit, så att den behöver vi inte bry oss så mycket om, utan det är väl mera tips att gå dit. Hur kom det här sig att man ville ha ett fågeltorn i Velamsund? Ja, det är inte så konstigt, för det är ju ganska bra natur där, men ändå.
1: Ja, det började egentligen med den här Rudsjön där, att vi har ju återskapat den här Rudsjön som är en gammal damm som hör ihop med kvarnen nere i Fösa där nere i längst ner i viken. Och den var ju helt igenvuxen för 25-30 år sedan. Fanns ju inte knappt någon vattenspegel eller någonting. Och den där har man ju då höjt vattenytan och restaurerat och gjort till en attraktiv fågelsjö. Och då finns en hel del fåglar där som är intressant att titta på. Då kom ju tanken med ett fågeltorn för att tillgängliggöra det lite mer, så att fler kunde ta del av det. Så det var ju bakgrunden.
0: Och nu, nu står det där.
1: Nu är det på plats.
0: Ja, det är ju en ganska omfattande skapelse det där med flera våningar också, som man kan antingen vara där nere eller gå upp under tak, har jag förstått.
1: Mm. Ja, som jag förstår det så är det tänkt så för barn och sånt där också, undervåningen.
0: Ja.
1: Lite lättare att komma ner, att man inte behöver klättra upp. Det är bättre, man ser ju lite bättre om man kommer upp en bit.
0: Ja, antar jag. Givetvis. Ja. Det fanns i presentationen här väldigt många fåglar som kunde liksom synas där. Jag räknade till ett 20-tal, tror jag. Men alla är väl inte där, utan det är väl möjligen det man kan komma att se kanske.
1: Ja, jag vet, jag pratade med Bo Natur och Miljövänner, har ju varit ganska aktiva i det här från början, och de har ju berättat om de fågelarter de har sett där. Det har varit mer än, jag tror det har varit 40-50 som de har lyckats kryssa där, som har passerat i alla fall.
0: Ja, just det.
1: Det som är lite roligt där är ju att det finns ju det här islandskärret på Djurgården, som är ju jätteetablerat med massa sällsynta arter och sånt där. Det är många som passerar här, så att om vi kan erbjuda något riktigt fint för de fåglarna, så kan man kanske få några av dem att slå sig ner i Rudsjön istället, åtminstone på vägen till Islands kärret. Så att det ligger bra till.
0: För den som nu vill besöka där, hur tar man sig dit? Till själva fågeltornet?
1: Ja, det finns ju flera håll. Man kan åka buss Vikingsilsvägen, får man gå en bit. Velamsund är lite svårt att nå med buss, utan då är närmsta buss och plats då är uppe vid Värmdövägen. Annars så är det cykel eller bil som gäller, tyvärr. Eller om man promenerar in. Det beror på var man bor.
0: Men om man nu kommer alltså ner till Velamsund och vill till tornet, vad tar man för väg då?
1: Då går man upp så att man har Äppelparken där gamla, vad heter det, herrgården stod. Man har den på höger sida och går upp för backen där. Och då kommer man så småningom fram till ett vägskäl, tar man vänster, och där uppe ligger då Rudsjön, där tornet står. Så att det ska vara skyltat och så.
0: Ja, just det. Så att så var det med det, och man kan gå dit och tidig morgon nu. Det måste ju vara en riktig höjdare att gå dit så här och höra göken kanske kommer farande, så att man vet aldrig. Nåväl, nu ska vi säga tack för idag och säga att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka. Och själv heter jag Sture Djupenström, och nästa torsdag då är det Kristi himmelfärdsdag. Så då tänkte jag ta lite paus. Så vi återkommer om 2 veckor med en direkt sändning härifrån. Jag hoppas ni står ut med det. Så tack för idag och hej så länge.

0: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
1: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Nackagård. Och artikeln är skriven av Susanne Karlsson. Som uppläsare hör vi Anders Jansson.
2: Vid Nackakvarn söder om Järlasjön följer vägen en idag stilla flytande ström genom en sprickdal bort mot Hällasgården och Älta. På båda sidor om Ältavägen ligger några gamla rödmålade byggnader. Och på höger sida, i riktning mot Älta, tronar ett stort gult trevåningshus med verandor och snickarglädje. Lite längre fram, och på samma sida, ligger i en sluttning en gammal begravningsplats. Den som färdats på Ältavägen har kanske funderat över vad det stora gula trevåningshuset med de intilliggande röda byggnaderna och begravningsplatsen kan vara. Ålderdomshem, pensionat eller museibyggnad. I mitten av 1500-talet lät Gustav Vasa anlägga en hammarsmedja vid Nackaström som via tre fall rann mellan Dammtorpssjön och Järlasjön. Härmed lades grunden för hela den svenska industrin och det moderna Sverige. Tillgången på vatten, med en fallhöjd på 18 meter, genererade vattenkraft som gav upphov till ett brukssamhälle med kvarnar, bostadshus, trädgårdar, krog, kyrka och begravningsplats. Brukssamhället skulle bestå i 350 år. Verksamheterna vid bruket växlade över tid. Från 1500-talets hammarsmedja och krutkvarnar, 1600-talets mässingsbruk till 1700-talets papperskvarnar, klädstampar och mjölkvarnar. De sistnämnda kvarnarna var i bruk ända till slutet av 1800-talet. Som en påminnelse om brukets storhetstid består Nacka kommunvapen idag av ett kvarnhjul i silver mot blå bakgrund. Ägarförhållanden. År 1873 lät den dåvarande ägaren, sekreteraren Johan Fredrik Björkman, uppföra den nuvarande huvudbyggnaden som stod klar 1874. De två parallella hus som stod på platsen revs och ersattes av det stora gulmålade trevåningshuset som exteriört präglas av tidens snickarglädje. Bryggaren Friedrich Rudolf Neumüller förvärvade fastigheten Nacka gård 1888. Han var redan ägare till fastigheterna Skarpnäck och Klisätra. Neumüller dog 1892 och 1902 sålde hustrun fastigheterna varvid AB Nacka Skarpnäck bildades. Familjen Neumüller, som innehade alla aktier i företaget, utarrenderade marken för jordbruk och kvarndrift. År 1920 bildades Fastighets AB Nacka i syfte att förvalta enbart Nacka gårds egendom. Sonen Otto Emil Neumüller skötte bolaget fram till sin död 1925. Fastigheten Skarpnäck hade redan 1920 förvärvats av Stockholms stad, som 1939 även inköpte fastigheten Nacka gård. I samband med detta lades jordbruket ner. Endast skogsbruket samt nyttjandet av husen kvarstod. Av köpavtalet framgår att Stockholms stad skulle anställa förvaltaren Torsten Lindholm, skogsförvaltaren Peter Strömbäck och arbetaren Carl J. Andersson med bibehållande av befintliga arbetsuppgifter som de innehaft i fastighetsbolaget. En livsstil. Familjen Lindholm har varit bosatt på Nacka gård ända sedan 1923 då Gustav Lindholms far, Torsten Lindholm, anställdes som förvaltare för Fastighets AB Nacka. Hösten 2007, kort före Gustav Lindholms bortgång, hade jag förmånen att vid ett par tillfällen få träffa honom och systern Kerstin, båda födda 1926 respektive 1928 och uppvuxna på Nacka gård. Vid intervjutillfällena närvarade även Gustavs fru Maria. Av deras berättelse framgår att uppväxten i bruksmiljön kring Nacka gård, förutom själva boendet, även innebar att delta i en livsstil. Välbeställda människor investerade i och drev fastighetsbolaget. Naturen inbjöd till jakt, fiske och rekreation. Redan på 1800-talet hade Gustavs och Kerstins farfar deltagit i ett jaktsällskap. Huvudsakligen sköts fågel, men bägge minns att skogvaktaren även jagade hare, rådjur och älg. Fiskevattnet hyrdes av fiskare som levererade gäddor från Källtorps, Damtorps och Söderbysjön. Kräftfisket var gott. Hovar med bete sattes ut på kvällen och vittjades sent på natten. I Ulvsjön fanns de bästa kräftorna som levererades till Grand Hotel i Stockholm. Familjen Lindholm var bosatt på nedre botten i mangårdsbyggnaden. Till att börja med bodde tjänstefolket högst upp, men så småningom övertogs övervåningen av farmodern och fasten och därefter av Gustav och hans hustru Maria. I nedervåningen bor idag deras dotter Kristina och på mellanvåningen sonen Torsten med familj. På mellanvåningen finns även en mindre lägenhet på 2 rum. Övriga byggnader utefter Nackaström. Jag har som utgångspunkt i min beskrivning av byggnationen utefter Nackaström använt Gunnar Silens originalskiss, sidan 88. Skissen är reviderad då jag kompletterat den med att namnge och numrera ytterligare ekonomibyggnader i de 3 kvarnområdena. Nedre kvarn, mellankvarn samt övre kvarn. När Gustav och Kerstin växte upp på 1920-talet bodde cirka 20-25 personer i husen runt Nackagård. Kvarngården 1 vid Nedre Kvarn vid Järlasjön brann 1940. Byggnaden, även kallad Drottning Kristinas jaktslott, användes fram till branden som klubbstuga av sim- och idrottsklubben Hellas. Därefter flyttade Hellaspojkarna över till Hellasgården som invigdes 1943. Den kvarvarande byggnaden, 2, är från 1787 och byggd i liggande timmer. Under huset finns en välvd källare med tegelgolv. Nedanför berget låg vedbodar och tvättstuga. I den vita byggnaden, 3, uppförd som kvarn 1873, är idag en snickeriverkstad inhyst. Vid kvarngården, berättar Gustav, hade han sin segelbåt förtöjd i Järlasjön. Ladugården, 4, höll 15 kor och en stor tjur. Och i stallet, 5, fanns 6-7 hästar. Såväl Kerstin som hästarna fick vara med i filmen Singoalla, baserad på Viktor Rydbergs bok med samma titel. Filmen, som hade premiär 1949, spelades in vid Söderbysjön. Då mjölken kördes till boende i Nysätra och Hästhagen visste hästen precis var den skulle stanna, berättar Gustav. Medan kusken gick in med mjölken i ett hus lunkade hästen vidare till nästa grind. I en utbyggnad till ladugården fanns även en mjölkbod där den som ville kunde köpa mjölk. Gården hade ett isskåp och till vänster om mjölkboden låg isstacken. Isen sågades upp från Järlasjön för att emballeras i sågspån från det egna sågverket. I samband med att gården avvecklades 1939 upphörde djurhållningen. Förvaltaren, Gustav och Kerstins far, hade till sin hjälp en fördräng, rättare, som bodde i en egen stuga, 8, vilken fortfarande stod kvar. Skogvaktaren Peter Strömbäck bodde i det gula huset, Nynäs, intill bron vid Nackanäs. På denna plats hade det gamla brukets krog tidigare legat. Sädesmagasinet, 9, tjänade även som lider för vagnar och slädar från förra sekelskiftet. Vid avvecklingen såg skogvaktaren Peter Strömbäck till att dessa togs om hand. Under magasinet fanns valv och en bra potatiskällare. Nedanför sädesmagasinet låg dassen. När sädesmagasinet brann lyckades man rädda källaren med de gamla murarna och ett nytt hus uppfördes ovanpå. När branden bröt ut var Kerstin på kyrkogården och planterade blommor. En luffare blev misstänkt för att ha anlagt branden. Kerstin hade dock sett luffaren som övernattat i det lilla vita gravkapellet och kunde därför ge honom alibi. Det före detta sädesmagasinet med adress Ältavägen 99 disponeras idag av föreningar och företag. Övre kvarn, 10, huset intill sädesmagasinet brann 1972. I huset bodde drängar och pigor som hjälpte till på gården. Vid övre kvarn låg även en mangelstuga, 11, och i den stod en gammal stenmangel. I ladan, 12, fanns ett tröskverk och vid sädesmagasinet låg sågverket helt öppet och oskyddat. Sågen släpades med hästar tvärs över vägen till tröskverket i ladan. Under taket bakom ladan fanns en flyttbar råoljemotor som drev tröskverket. Såväl Saltsjöbanan som Nackagård är byggda av timmer från den egna skogen. Till bruket hörde även en smedja, men det råder oklarhet mellan syskonen var exakt den var belägen. Ett antagande är att smedjan låg i anslutning till ladegården. På andra sidan Nackaström lär en avrättningsplats ha legat. Denna uppgift, berättar Gustav, har han fått från skogvaktaren Peter Strömbäck. Den gamla Ältavägen gick ända ner till bäcken och följde den. En bit av gamla vägen är fortfarande synlig vid Nynäs. När nya Ältavägen drogs 1934 anlades den på en högre nivå än den gamla. Tydliga spår i landskapsbilden är husens låga placering vid sidan av nya vägen. Vid bygget av vägen användes salt. Och Gustav minns att saltet var en effektiv avvänjningskur för att få honom att sluta suga på fingrarna. Fritiden. Det fanns många barn i huset Övre Kvarn. Man lekte på den stora planen där, spelade brännboll ovanför ån och åkte skridskor på Dammtorpssjön. Gustav och Kerstin berättar att de inte umgick så mycket med barnen från Övre Kvarn. Anledningen var förmodligen dels att mamman var rädd för att de skulle smittas av tuberkulos som härjade vid denna tid, dels kanske även beroende på pappans ställning. Det rådde en viss klasskillnad mellan förvaltaren och arbetarna, och arbetarnas barn var lite misstänksamma mot förvaltarens barn. Grannen i Logården, norr om Nackagård, hade en stor kägelbana som Gustav och Kerstin, men inte de andra barnen, fick spela på. Några kamrater fanns dock. Bland annat berättar Gustav om sin klasskamrat som var bosatt i Hästhagen och vars pappa arbetade som fördräng. Pojkens mormor och morfar hette Jansson och bodde i torpet Mellanberg. Gustav minns fortfarande mormoderns död. Hon bakade bröd utan något extra i, ingen kanel och inget socker utan enkelt vetebröd. När pojkarna cyklade dit bjöds de på saft och bullar. Vid några tillfällen fick Kerstin följa med. Hon minns att pojkarna cyklade ifrån henne i stora skogen. Att hon hittade fram bland alla stigar. Och att mormodern grälade på dem för att de lämnat henne. När Gustav och Kerstin blev lite äldre bildade de scoutpatruller knutna till IOGT i Tollare. Samarbete förekom mellan patrullerna som var uppdelade i pojk- och flickscouter med cirka 10 barn i vardera grupp. Skola och yrkesliv. Gustav gick i Sickla skola de första åren. Dit kunde han gå. Men när han började i Älta skola fick han cykla eller åka buss. Ibland hängde han också efter bussen och åkte snålskjuts. Det var inte mycket trafik på vägen. Gustav tog körkort 1946 och hade den första bilen i området. En Peugeot kallad Fröken Persson. Efter att ha utbildat sig till ingenjör anställdes Gustav av Defibrator och reste 1962 på företagets uppdrag till Rumänien för att arbeta med vattenföroreningsfrågor. I Rumänien träffade han sin Maria. Den rumänska regeringen måste ge särskilt tillstånd för Maria att gifta sig med en kapitalist. I 10 år var Gustav stationerad utomlands för att 1973 återvända hem till Nackagård.
1: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
2: Efter att ha utbildat sig till ingenjör anställdes Gustav av Defibrator och reste 1962 på företagets uppdrag till Rumänien för att arbeta med vattenföroreningsfrågor. I Rumänien träffade

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Vid återkomsten till Nacka gård noterade Gustav många förändringar. Trätrappan till mangårdsbyggnaden hade byggts ut. Övre kvarn, gamla logen samt en liten stuga hade brunnit ner. Och smedjan, där Gustav ofta fått hjälpa till med att dra bälgen, var försvunnen. Nu var tiden mogen för att åtgärda vattenfrågan. Tidigare hade fastighetsbolaget ansett det vara för dyrt med kommunal vattenanslutning. Vatten hämtades vid ladugårdens pump och för att få klart vatten måste man först pumpa upp 4 till 5 hinkar, minst Kerstin. Gustav fick så småningom tillstånd till en vattenledning, vilken han samt hyresgästerna Draggart och Koro drog själva. Slangen går nu under bäcken och gården har ett eget reningsverk. Klockringning. Kerstin tog realen och utbildade sig till sjuksköterska. Hon arbetade som sköterska på Erstagården och minns de epileptiska kvinnorna som gick 4 och 4 i armkrok utomhus för att stötta varandra om någon skulle få ett anfall. Efter 5 års studier i England återvände Kerstin hem till Nacka gård. Vid återkomsten reagerade hon på att helgmålsringningen från klockstapeln vid det gamla kapellet hade upphört. Tidigare hade arbetarna som var anställda på Nacka gård svarat för helgmålsringningen. Det kändes tomt på något vis, berättar Kerstin. Hon vände sig till kyrkoherden som först tyckte att det inte var mycket mening med ringningen. Men eftersom det fortfarande bodde några personer i övre kvarn gav han sin tillåtelse. Klockan 18.00 den ljusa årstiden och klockan 16.00 den mörka årstiden ljöd som i gången tid klockklangen ut över nejden. Kerstin ringde regelbundet helgmålsringning varje lördag åren 1965 till 2004, ibland med hjälp av olika väninnor. Evangeliska brödraförsamlingen, Herrnhutare, ordnade i slutet av 1800-talet vandringar till klockstapeln vid gamla kapellet. Kerstin minns en liten pjäs som uppfördes i kyrkan vid ett jubileum. Pjäsen handlade om pietisterna och konventikelplakatet. Prästfrun Elsa Kraft var med och pjäsen uppfördes i Nacka kyrka med lokala förmågor. Krigstiden. Från krigstiden har särskilt 2 händelser etsat sig fast i Kerstins minne. Den ena händelsen utspelade sig i början av 1940-talet. Vintrarna var kalla och isarna lämpade sig för både släde och sparkåkning. För säkerhets skull valde familjen ändå alltid landsvägen när de med släde begav sig till Nacka kyrka i Fintorp. Men vid ett tillfälle, när föräldrarna var bjudna till goda vänner i Storängen, tog de sparken över Järlasjön. De Lavals ångturbin släppte ut varmvatten med påföljd att sörja bildades en bra bit ut från strandkanten. Isen brast under pappa och han gick igenom, berättar Kerstin. Mamman lyckades emellertid hålla kvar sparken och som tur var satte några personer i en stuga i närheten och spelade kort. De uppfattade deras rop på hjälp och kom till undsättning. Den andra händelsen utspelade sig i februari 1944. Kerstin satt och läste läxor i fotogenlampans sken då en lysbomb dalade ner utanför huset. En otroligt vacker syn. Lysbomben tog mark bortom klockstapeln och ballongtyget tog snabbt om hand av någon. Det visade sig vara ryska flygplan som fällde 12 bomber på sträckan Storängen-Årsta. En bomb fälldes utanför skolan och en i kyrkviken. Fest. Midsommar firades tillsammans med husets tjänstefolk. På gårdsplanen restes en midsommarstång och i trädgården dukades ett långbord. Arbetarfamiljerna som bodde vid övre kvarn hade sin egen midsommarstång. I slutet av augusti ordnades en skördefest i trädgården och då var gårdens samtliga anställda inbjudna. Kerstin fick förstås vara med och hjälpa till med förberedelserna. Vid Nacka gårds 100-årsjubileum 1974 arrangerades fackeltåg upp till kyrkogården där hembygdsföreningens representant Arne Nyhammar högtidstalade. Vällingklockan på ladugårdstaket ringde och dansen vidtog på den uppbyggda dansbanan vid ladugårdsbacken och gästerna, många i tidsenlig klädsel och hembygdsdräkter, trakterades med helstekt lamm. Men dagen därpå uppstod lite smolk i bägaren då vällingklockan

0: klockan befanns stulen. Framtiden. Nacka gård och den kringliggande miljön har klassats som riksintresse för kulturmiljövården eftersom området är av stort industrihistoriskt intresse. Idag ägs området av Stockholms stad och framtiden för mangårdsbyggnaden är i skrivande stund oviss då staden befinner sig i en pågående process där ett flertal fastigheter utanför stadsgränsen säljs ut. I många av rummen finns bevarade inredningsdetaljer från 1800-talet. Stockholms läns museum tog tillsammans med Stockholms stad under våren 2007 fram en plan för en varsam renovering av Nacka gård. I samband med den invändiga renoveringsplanen uppstod även tanken på att göra en skriftlig dokumentation av områdets byggnader samt livsbetingelserna från en svunnen tid. Arbetet resulterade i denna artikel.
1: Och där slutar Nacka gård, hämtad ur Nackaboken 2008. Skriven av Susanne Karlsson.
2: Radio Nacka, FM 99,9 MHz. Talad radio när den är som bäst.
1: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
0: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde. Visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat, samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten, och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet, i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia. Och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll. Och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna museet där hon ställde ut hösten 1960. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi. Nu gör Anna sitt livs utställning. Det var sålunda fortfarande Nacka-konstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Vibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På Dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Olle Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nacka-konstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
1: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.

0: Du lyssnar på Radio Nacka. Radio Nacka sänder också på www.radionacka.se. Och det kan du lyssna på varhelst du är i världen.
1: Radio Nacka spelar musik från Ernesto Cortázar. Mer information om Ernesto Cortázar kan du få via internet. Surfa då till www.ernestocortazar.com. Ernesto Cortázar. Och det ska skrivas i ett ord.

0: För den här sändningen ansvarade radioföreningen Nacka.
1: Radio Nacka dygnet runt, din närmaste radiostation.
2: För den här sändningen svarar radioföreningen Nacka.

0: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
1: Du lyssnar till Radio Nacka och frekvensen 99,9 MHz. Nu är det dags för ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Sju villorna i Saltsjöbaden. Villor för individualister och romantiker. Och artikeln är skriven av Tulla Grynberger. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
2: När sju villorna byggdes 1896 bodde där människor som älskade skärgården, ville odla sin trädgård, segla och doppa sig i havet samt dessutom kunna ta sig till arbetet på ett snabbt och behändigt sätt. Det är länge sedan. Men stämningen finns kvar. Och villorna. Det har gått drygt 100 år sedan husen byggdes. Nu står sju villorna där som ett vackert inslag i villabebyggelsen och som en del av vår kulturhistoria. Husen utgör ett spännande blickfång för alla som tar sig en promenad ut med ringvägen. Vackra lindar bildar fina alléer och gröna häckar skapar mjuka rum runt de lustfyllda fasaderna. På vårarna blommar fruktträden och på försommaren andas vi in syrenbuskarnas blommor. Sommaren bjuder på doftrika jasminer och påminner oss om den tid som flytt. Sjuvillornas arkitektritningar är signerade E. Lundroth. Han är även upphovsman till 28 villor i Djursholm, ritade några år före sjuvillorna, och som till utseendet påminner om dessa. Det råder viss tveksamhet om det var Erik eller Ernst Lundroth som ritade sjuvillorna. Däremot vet man med säkerhet att byggherren var Reinhold Hörnell och att han engagerade en E. Lundroth i sin byggfirma. I publikationer där sjuvillorna omnämns står i vissa fall Ernst Lundroth som upphovsman till sjuvillorna, i andra Erik Lundroth. Vid 1800-talets slut blev det vanligare att använda arkitektritningar vid villabyggen. Tidigare hade byggmästare mest använt sig av mönsterböcker och sina egna erfarenheter. Men under 1800-talets senare del genomgick arkitektyrket en professionalisering och arkitektkontor började etableras. Villan som byggnadstyp återgår ytterst på antikens atriumförsedda enfamiljshus som vidareutvecklades under renässansen, till exempel av arkitekten Andrea Palladio. Hans symmetriska och harmoniska former var en viktig förebild för svensk herrgårdsbyggande under 1700-talets slut och 1800-talets början. Men det var först i mitten av 1800-talet som man i Sverige började uppföra hus av villakaraktär. Villor från denna tid och fram till och med 1870 bär tydliga spår av schweiziska och sydtyska influenser med inslag av romantisk fornordisk stil. Villorna byggdes oftast i trä med spontat panel, till exempel pärl- eller fasspont. Det var vanligt med rikt dekorerade verandor och förstukvistar. Fönstren utfördes med lekfulla spröjsningar och omgavs med rik dekor. I slutet av 1800-talet blev den amerikanska villaarkitekturen tongivande. De olika rummen grupperades fritt tillsammans och villorna försågs med många hörn och vinklar. Rummens användning avspeglades utåt genom att fönstren gavs olika storlek och utformning. Och taken komplicerade konstruktioner. Fasaderna täcktes med flera paneltyper i olika fält. Verandorna utformades helst med svarvade stolpar och spjälor istället för, som tidigare, med utsågade lister. Under 1890-talet märks också en ökad nationalromantisk påverkan. Under senare delen av 1800-talet utvecklades den norrländska träindustrin och de mekaniska snickerifabrikerna, vilket förenklade byggandet. Man började tillverka resvirkeskonstruktioner med plankbeklädnad istället för timmerkonstruktioner. Vanligt var också att göra takstolskonstruktioner istället för de tidigare långåstaken. På 1960-talet inköptes samtliga sjuvillor av kooperativa förbundet KF, som redan ägde det stora intilliggande området Vår gård. KF nyttjade villorna som personalbostäder, men avsikten var att så småningom riva husen och ersätta dem med moderna par- eller radhus. Många av sjuvillorna hade inte åtgärdats på länge och var säkert nedgångna. Sjuvilla nummer 1 revs av KF 1965 och därefter ansökte KF om rivningstillstånd även för sjuvilla nummer 2 och nummer 3. Ansökningarna avslogs emellertid. Därefter insåg KF att det skulle bli svårt att riva de återstående sjuvillorna och sålde därför så småningom dessa till privatpersoner. Idag är sjuvilla nummer 2 och 3 privatägda. De övriga, sjuvilla nummer 4, nummer 5, nummer 6 och nummer 7 med totalt 10 lägenheter, ägs av bostadsrättsföreningen Sjuvillorna. Bildtexter. Sjuvillorna ligger ut med ringvägen där den följer järnvägen. Denna del av ringvägen hette tidigare Östra ringvägen, men kallades allmänt för Sjuvillevägen. Husens vackra fasader med utsirade altaner, balkonger och burspråk samt tak med smäckra spiror och ståtliga takryttare ger ett imponerande intryck. Sjuvilla nummer 1, ringvägen 28. Den första villan, den så kallade Villa Arco, var mörkfärgad med stora öppna och inbyggda verandor samt höga fönster och burspråk. Villan i korsningen Saltsjövägen-Ringvägen hade den största tomten och ner mot Ringvägen fanns en stor fruktträdgård. Första ägaren var medicinalrådet Richard Wawrinski. Efter hans död 1933 bodde hustrun Anna Flor från andra äktenskapet kvar, men i början av 1940-talet sålde hon huset till en sotarmästare. Fastigheten inköptes 1946 av KF, som 1965 lät riva villan med avsikt att bygga 6 parhus på tomten samt på tomten intill. Kommunen gav emellertid avslag på denna ansökan och 1978 sålde KF tomten till en privatperson som lät bygga en flerfamiljsvilla. Foto ur Gamla Saltsjöbaden, minnen, 1982. Sjuvilla nummer 2, Ringvägen 26. Villans första ägare var änkefru Augusta Flor, mor till Anna Wawrinski i villa nummer 1 och till Wilhelm Flor i villa nummer 4. När Augusta Flor dog 1902 köpte godsägare Albin Pålsson huset och 1919 blev kapten Ragnar Söderhjelm ägare till villan. Han avled 1942 och 3 år senare hans hustru Ida. Dottern Stina bodde därefter ensam kvar i villan ända fram till 1976 då hon sålde fastigheten till KF som ansökte om rivningstillstånd, vilket avslogs. 1978 sålde KF villan till direktör Lindenbaum som var välbekant med området då hans mor Regina Savosnik vuxit upp i sjuvilla nummer 5. Sjuvilla nummer 2 finns kvar i sin ursprungliga form och är fortfarande ett enfamiljshus. Villan är således den bäst bevarade av sjuvillorna och förklarades som byggnadsminne 1979. 1800-talet är nystilarnas epok, vilket avspeglas tydligt i husets matsal utförd i renässansstil. Runt väggarna löper en manshög panel krönt av en hylla. Panelen var ursprungligen ådringsmålad. Snickerivirke sågades och hyvlades på de mekaniska snickerifabrikerna. Paneler, skåp, foder och socklar, allt snickrades däremot på plats. Kakelugnen Berliner Spisel har modellnummer 48 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Detaljer av verandans pelare och dekorativa panel. Den lössläppta pittoreska sammanställningen av sjuvillornas byggnadsdelar påminner om andra villor från samma period. Sjuvillornas takformer är alla mycket invecklade och inte särskilt funktionella. Salongen med gräddfärgad kakelugn i nyrokoko. I Stockholm fanns flera kakeltillverkare som till exempel Lundgrens, Rörstrands och Åkerlinds kakelfabrik. Denna kakelugn har modellnummer 35 och är tillverkad i Lundgrens kakelfabrik. Dörren till vänster är en pardörr, en de battant. I de finare rummen hade man pardörrar, i de mindre rummen enkeldörrar. Rummet har stuckfriser och golvet är ett vackert mönstrat parkettgolv. De stora fönstren är originalfönster. I slutet av 1800-talet blev det möjligt att tillverka stora glasrutor. Till fönsterkarmarna användes kvistfritt tätvuxet vinterfält Norrlandsvirke för att skapa ganska klena dimensioner men fortfarande med god kvalitet. Huset är på engelskt-amerikanskt vis uppbyggt kring en central hall. Här ser vi den vackra trappan som leder upp till övervåningen. Porträtten till höger föreställer Ida och Ragnar Söderhjelm, villans ägare från 1919 till 1945. Sjuvilla nummer 3, Ringvägen 24. Första ägare var bankinspektör Carl Malmberg som bodde i villan fram till 1910. Därefter bosatte sig Gustav Valenius med familj där några år. Han sålde villan till konsul Harald Thoresen 1915. Thoresen dog 1953, men hans fru Märta bodde kvar till 1959. Därefter köptes villan av provinsialläkare Axel Skärgård. När han avled omkring 1970 förvärvade KF fastigheten. Även för denna villa sökte KF rivningstillstånd, men fick avslag av kommunen. År 1978 sålde KF villan till Magnus Gertz. Huset består idag av två bostadslägenheter och är förklarat som byggnadsminne. Sjuvillans spännande fasadbeklädnad, så kallad shingle style, shingle är lika med spån, är inspirerad av amerikansk villaarkitektur. Typiskt för denna arkitektur är även öppna trapplösningar, verandor och altaner, vilket skapar både inne- och utezoner. Genom att de olika byggnadsdelarna dels är utskjutande, dels indragna, får byggnaden en starkt plastisk verkan och kraftiga skuggfonder. Entrén på gaveln med spånklädd fasad och ett vackert dekorerat gavelfält. Villan kallades länge för Thoresenska villan efter Harald Thoresen som bodde där med sin familj 1915 till 1959. Sjuvilla nummer 4, Ringvägen 22. Villans första ägare var grosshandlare Wilhelm Flor. Denna omnämns ibland som Villa Victoria efter fru Victoria Flor. Wilhelm Flor arrenderade marken på andra sidan vägen ut med järnvägen där han anlade en köksträdgård. Där fanns också en tennisbana som familjen Flor och grannen Malmberg i Sjuvilla nummer 3 hade anordnat tillsammans. Wilhelm Flor dog 1920, men familjen bodde kvar till 1930. Villan såldes därefter till sjökapten Dalbom och 1962 köpte KF fastigheten. Bilden visar fasaden mot Ringvägen med den stora generösa altanen där det sägs att August Strindberg en gång satt och spelade priffe. Altanens pelare omgärdas av solfjäderformade dekorer. Och som hos de övriga sjuvillorna vilar även denna villa på en kraftig och hög sockel av gråsten med cementfogar. Detalj av fasaden med halvmåneformat fönster, liggande och stående panel samt en kolonnettrad över stora entrén. Trapphusets spröjsade och målade fönster. Sjuvilla nummer 5, Ringvägen 20. Första ägaren var generaldirektören för Tullverket, greve Rut. Familjen var barnlös och båda makarna hade tid att odla allmänna intressen. Han var ordförande i djurskyddsföreningen och hans hustru var aktiv i Röda Korset. År 1909 köpte direktör Markus Savosnik villan och bodde där med sin familj fram till 1962 då fastigheten såldes till KF. Huset är försett med en hög och stilig takspira. Det dekorerade gavelfältet vetter mot Ringvägen. Sjuvilla nummer 6, Ringvägen 18. Villans första ägare var grosshandlare och chef för Kroks Petroleum, Carl Adam Lindström. I villan lyste alltid fotogenlampor då ljuset ansågs nyttigt för ögonen. Hustrun Adele var mycket utåtriktad. Hon arbetade inom Röda Korset samt ordnade fester och danskvällar på Grand Hotel för att Saltsjöbadsborna skulle få lära känna varandra. På 1930-talet såldes villan till Märta Lundin som drev pensionatsrörelse i huset, pensionat Bellevue. År 1966 köpte KF fastigheten. Sjuvilla nummer 7, Ringvägen 16. Första ägaren var först konsul Robert Schomburg med familj. År 1918 köptes sjuvillan av familjen Wendt och några år senare blev försäkringsdirektör Johan Boström ägare till villan. Där bodde han tillsammans med sin fru Gerda fram till sin död 1948. Gerda bodde kvar till 1951 och samma år såldes villan till Bengt Savoznik som var uppvuxen i sjuvilla nummer 5. År 1966 köpte KF den sista sjuvillan och moderniserade den invändigt med två inredda lägenheter. Exteriören däremot lät man förbli i stort sett oförändrad. Under andra världskriget lät dåvarande ägaren Johan Boström spränga in ett skyddsrum i berget bakom villan. Skyddsrummet var till och med försett med två ingångar. Entrén med stilig dekor av kulrader i gavelfältet. Spröjsade och målade glasfönster vid verandan som vetter mot ringvägen. Foto Carl Gabor 2008, om inget annat anges.
1: Och det här var artikeln Sjuvillorna i Saltsjöbaden som var hämtad ur Nackaboken 2008.
3: Du lyssnar till Radio Nacka på 99,9 MHz.
1: Du lyssnar på Radio Nacka 99,9 MHz. Nu ska vi få lyssna till ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Skuregård, Skureborg och Skureskogen. Och det är en artikel skriven av Nils-Erik Landell. Och uppläsare för den här artikeln är Anders Jansson.
2: I salongens spegel ser jag Skureskog. Salongen i Solsunda hem för vård och boende utbyggdes kring gamla Skuregård som uppfördes av Stockholms borgmästare Gustav Holmström på 1680-talet. I dunklet glimmar ampirsalongen i guld och gulvitt runt höga väggspeglar. Ampiren, som i början av 1800-talet omvandlade nyklassicismens dekor till former. Fristående kolonner inramar spegeln och under denna står ett par gyllene ljusstakar som förstärker väggarnas vertikala.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Motorvägen och Skurebrons västra fäste norr om skogen. Som om spegeln bara ville visa det förgångna, som på gamla kartor. Gamla Skuregård syns på Sicklaöns generalkarta från 1774. Kartritaren Gabriel Boding har fyllt kartan med skogar, sjöar och berg ända in till Stockholm. På kartans västra sida ligger Danvikens hospital och på den östra Skuregård, vars lilla franska trädgård sträcker ut sig i solen. Öster om gården markeras krog och färjeställe vid Björknäs sundet. Söderut tjänar skogklädda berg som Hästhage till Skuru. År 1786 kom Skuru egendom i fortifikationsofficeren Karl Råbergs ägo. Råberg var vän med Fredrik Magnus Piper, som också börjat sin karriär som fortifikationsofficer. Piper älskade berg, rinnande vatten och pumpanordningar som lät vatten forsa i dalgångar och kastas ut för höga berg. Som parkarkitekt i England hade Piper tidigt fått konung Gustav III:s förtroende att rita Hagaparken. År 1792 ritade Piper Skurupromenader i samarbete med Råberg. I den engelska parken skulle bergens och skogarnas vildmarksromantiska karaktär förstärkas, och helst skulle parkens berg ligga vid vatten. Lusthus ingick alltid, och därför lät Råberg uppföra den praktfulla lustpaviljongen Skureborg vid Skuresundet. Söder om huvudgården Skuru omgavs två stora bergmassiv med ringlande promenader. Jag kallar bergen Twin Peaks. Höga och hemlighetsfulla berg som vilar i gränslandet mellan fantasi och verklighet. Jag vandrar i fantasin med flydda tiders kartor och följer gamla resebeskrivningar. Under sina resor i Sverige, i 19:e brevet, skriver författaren Jonas Karl Linnerhjelm en vacker sommardag 19 juli 1795. Längre fram på Värmdövägen och sedan man passerat en vild och enslig skog nalkas man vid Skuru en leende park där konsten gått naturen i spåren och nyttjat dess rika anlag till fägring. Ett nytt och täckt landhus eller paviljong ses på avstånd inom dess omkrets. Jonas Karl Linnerhjelm skildrar huvudgården med torn och vidhängande flyglar som något klosterlikt, som hos oss kan behaga, där detta ej mera vittnar om inspärrande och tvång. Vidare skriver han: från byggnaden leder väl anlagda promenadvägar ner i parken, till sidan om en berså och parterren, som är lämningar av den forna lilla franska trädgården, är nu köks- och fruktträdgården av vackert och städat utseende. Parterr är geometriskt ordnat trädgårdskvarter. Jag står i fruktträdgården tillsammans med Solsundas ägarinna Eva Gråby. De gamla äppelträden står i rader. Eva visar hur hennes far klätt gamla Skuregårds fasad med plåt. Så skickligt att man tror sig se den gamla träfasaden som nu ligger skyddad under plåten. Långt bortom trädgårdens nakna och gamla knotiga äppelträd lyser i ett snöfattigt grått februari 2008 det rödaktiga Skureborg på höjden vid vattnet. Lustpaviljongen är ombyggd, men har ändå lyckats behålla sin karaktär av lusthus från 1700-talet i samma stil som Gustav III:s paviljong i Hagas engelska park. I Solsundas äppelträdgård reser sig Åsa Herrgårds konstverk med klosterliknande tegelportal och pelare. Och i söder, utanför trädgården, möter muren av lövsly framför Skurebrons västra fäste. Skurebron, som i början av 1900-talet skar av Skuregård från den engelska parken rakt genom den nordligaste delen av Tvillingbergen och därmed försänkte Skureborg i brovalvens skuggor. En ensam klosterlilja blommar i början av april vid Skureborgs terrass. Ett vitt, lysande kulturminne från slutet av 1700-talet då paviljongen byggdes. Jonas Karl Linnerhjelm var konstnär, författare och kamrat med Karl Råberg sedan de studerade i Lund. Redan 1790 gjorde Linnerhjelm en sträckätsning av Skurus vildmarksromant

0: politiska landskap. I konstverkets centrum tronar Skureborg på sin höjd vid Skuresundet som är fyllt av segeljakter. Än döljas jakterna tätt invid berget av trädens kronor och röjas blott genom vattnets plaskande sorl. Än seglade stolt fram på det vidare fältet till full åsyn. Här ser man och det färjeställe där man överföres, skriver Linnerhjelm i brevet 19 juli 1795. Linnerhjelms reseskildringar och konstverk lockar till jämförelse med nuet. Han företrädde voyage pittoresque, en konstnärlig strömning som ville skildra pittoreska byggnader i dramatiskt skön natur. När Linnerhjelm väl valt sitt motiv var han en samvetsgrann iakttagare i både ord och bild. Vi vet genom hans skildring hur Skureborg såg ut. Jag ser med hans ögon de två fristående ljusa kolonner som allt sedan 1700-talet ännu bär upp Skureborgs balkong. Jämför med hans etsning och ser att huset senare tillbyggts på bägge sidor. Jag söker, som Linnerhjelm, berättande detaljer i landskapet, det pittoreska och ovanliga. På det gamla färjestället rastar ett par nyanlända vitkindade gäss klädda i svartvit högtidsdräkt. Vitkindade gäss häckar vid den sibiriska ishavskusten. Men när Friluftsmuseet Skansen tog in vingstäckta exemplar under 1900-talet och senare slutade knäcka fåglarnas vingar har de fritt anpassat sig som svenska häckfåglar. De vitkindade gässen anländer samtidigt som skrattmåsarna i början av april och hör nu till Stockholms första vårtecken. I Linnerhjelms etsning vid Skuru 1790 syns till höger om Skureborg, långt i fjärran, en ljus byggnad som vänder gaveln mot betraktaren. På Skurebergens högsta punkt ser jag över snöiga trädkronor samma ljusa byggnad på Duvnäs udde. Huset bär brutet tak och var under 1700-talet och långt in på följande sekel sjökrog. Linnerhjelm beskriver Skurebergens skogssluttningar som fyllda av ek och björk. Några björkar ser jag inte längre till, men ekarna har vuxit sig grova. Över stigarna lutar sig väldiga tallar med skorpliknande bark som vittnar om hög ålder. Överallt står säregna kolonistugor uppförda i samband med att Stockholms sjukhem köpt området, men givit upp sina planer att i denna natursköna trakt uppföra ett hem för gamla och sjuka. De obebyggda Skurebergen upptäcktes under 1900-talets början av tältare som återkom sommar efter sommar. Snart ersattes tälten av ihopvikbara stugor som för 5 kronor per stuga väcks ihop och ställdes i en lada över vintern. När Nacka kommun i mitten av 1900-talet byggt vattentorn fick de små stugorna på bergen vatten i gummislangar från ett tappställe. Stugorna påbyggdes och lämnades kvar över vintern. Ägarna har växlat, men stugorna har stått kvar genom åren på korta kontrakt. Jag pulsar runt i snön bland Tvillingbergens frusna tillgångar när kommunens remissinstanser som bäst behandlar förslaget att göra naturreservat av Skureskogen och riva stugorna. Några stugor är redan övergivna och halvt förfallna. Andra är påbyggda och förbättrade. Strax söder om Skurebron snickrar en man på en ny kolonistuga som om inget hänt. Stolt visar han mig stugans nylagda trägolv. Men om stugorna ska rivas, då får kommunen köpa ut mig, svarar mannen. Skureskogens gamla ekar bär märkliga och trädlevande svampar. På den stora ekstubben vid stranden har en jättelik ticka brett ut sig över nästan hela stubbens yta. En ticka som bara lever på ekstubbar och ibland på skadade ekgrenar. Svampen är styv och svagt böjlig som kork och kallas därför korkmussling. Den enda europeiska arten i ett annars tropiskt svampsläkte. År efter år har den jättelika korkmusslingen vuxit sig allt större för att varje sommar producera sporer som virvlar upp i vindarna högt upp i lufthavet och färdas miltals över skog och vatten. Blott de få sporer som råkar falla på en skadad ek blir nya korkmusslingar. Jonas Carl Linnerhjelm följer i sin jakt på pittoreska vyer en helt annan strategi än svampars slumpmässigt spridda sporer. Målmedvetet söker sig Linnerhjelm från lustpaviljongen Skureborg ner till stranden. Där finner han under ekars skuggor ett viloställe vid ett par klippor. På en av klipporna läser Linnerhjelm en inskription på franska med budskapet att nöjd är den dödlige som vänder bort blicken från det världsliga för att leva i någon undanskymd glänta. Alla engelska parker skulle vara försedda med vemodsfyllda inskriptioner. I en engelsk park förmodades människan förädla sin egen natur. De vindlande gångarna skulle föra vandraren till ständigt nya överraskningar i den vildmarksromantiska naturen. Flanören skulle få oväntade så kallade aha-upplevelser och möten med omaterialistiska människor som nöjda levde i anspråkslösa boningar. Ibland gick man så långt att folk anställdes för att vara eremiter i näverhyddor eller skulpterade grottor. Jonas Carl Linnerhjelm skriver den 19 juli 1795. Mer och mindre nära den vackra av alar skyggade stranden sträcker vägen sig fram vid foten av höga majestätliga berg som stundom lämnar mera utrymme. På ett sådant och grönskande fält står en simpel hydda bebodd av personer vilkas rena enfald ökar behagen av detta lugn. Höga ekar sträcka häröver sina vida grenar och vassen pryder den stilla viken. Vägen fortfar. Och det vackra tilltager ej mindre än det pittoreska när den sedan åtföljer ett majestätligt tvärskuret berg vid kanten av en täck äng och ur den trevliga hasselns skuggor nalkas ett fält där några starka kaskader häftigt sorla. I deras fors är och små holmar, de hasseln och videt pryda, och den vilda bäck faller ömsom störtande mot stenar, ömsom mellan vackra stränder, där ekar och andra lövträd kastar lockande skuggor på det lena gräset. En täck bro lämnar utväg att komma över bäcken och promenadvägarna fortfara tills man antingen genom ensligare stigar i skogens sköte eller på friare fält åter närmas ägarens glada boning. I den forna engelska parken bjuder nu stranden på oväntade skönhetsupplevelser. En nedfallen och naket grå trädgren ringlar som en sjöorm i strandkanten. I den sammetsblå vattenytan speglas stranden prydd av höga och lutande tallar. Redan i januari, varmvintern 2008, blommar hassel med guldgula hängen. Hasselbuskage pryder bergens sluttningar. Större hackspettar parningstrummar på träden och jagar varandra i virvlande flykt mellan åldrande ekrenar. Den forna bäcken, nu en knappt skönjbar rännil, forsar inte längre som på 1700-talet. Bitvis försvinner den under stora sammanvuxna buskage och mynnar sakta porlande ut i Skuresundet. Engelska parkens bro är ersatt med ett par anspråkslösa bräder som garanterar flanören att torrskodd passera. Sedan 1930-talet är små stugor utan revirbevakande staket slumpvis placerade runt om i skogen. I Storstockholm finns bara ett liknande område, nämligen Farstanäset i sjön Magelungen söder om staden. På Farstanäset och i Skuru har människor fascinerats av vacker natur vid vatten. I Skuru är ingen stuga den andra lik. En tvåvåningsstuga lyser blekröd på Norrbergets västsida. Stugan står nära motorvägen, men ändå i sin egen lugna värld. På Sydbergets östsida möter överraskande ett runt och grönt lusthus ovanför en liten röd stuga med uppdragen roddbåt. Sluttningen är knottrig av förvildad vintergröna täckt av nysnö. Naturens former är lika omväxlande som stugorna. Inlandsisen har släppt ett stort flyttblock högt upp på Nordberget och en berghäll grönskar av frodig stensöta. I nordvästlig riktning klyvs Sydberget av en bred dalgång som på bägge sidor är omgiven av höga bergstoppar. Den västra har istidsslipade berghällar med utsikt söderut mot Duvnäs villor. Mildvädret lockar blåbärsriset att skjuta ut späda gulgröna löv och runt en göl samlas spensliga barrträd och björkar. Sydbergets östkrön öppnar söderut utsikten över Skuresundet. I norr siktas Skurebron i fjärran genom en lucka mellan barrträdens kronor. På en berghäll står ett vitt och tomt bord oförklarat mitt i naturen. I en av de grova tallarna en uppspikad utsiktsplattform. På glaset till en stugdörr har ägaren skrivit: "Hej vänner, stugan tömd på det mesta, med lite hjälp av ett inbrott. Ha det bra." Några stugor är förfallna och visar tecken på hastigt uppbrott. Andra präglas av nysnickrad optimism. Jag beträder igenvuxna stigar, halkar i Sydbergets branta östsluttning och hamnar nästan på taket till ett grått trött utedass som förlorat sin bakvägg så att den starkt rostande tunnan är synlig. På tröskeln ligger en fylld och kompakt toalettrulle grånad av väder och vind som ett kvarblivet fossil. I början av april blommar massor av blåsippor, enstaka vitsippor har slagit ut. På sommaren tätnar Skureskogens skuggor. En sommar möter jag den sällsynta oxtungsvampen längst ner på en gammal ek. Svampen halvt dold i vegetationen. Gamla ekar härbärgerar hundratals organismer. I deras multnande innanmäten lever sällsynta skalbaggar sina dolda liv. Ovanliga lavar växer på barken. Frågan om Skureskogens framtid är ställd på sin spets då kommunen år 2008 börjat behandla förslaget att göra skogen till naturreservat. Skogens 70-talets stugor håller andan inför hotet att rivas. Nuvarande markägaren JM, John Mattsson, har förelagts att riva stugorna men vill inte. De anser sig inte äga stugorna som andra byggt långt innan köpet av Skureskogen. JM vill endast bebygga slybården mellan gatan nedanför flerfamiljshusen i Ektorp och en ålderdomlig grusväg ut med Sydbergets västsida samt uppföra några hus väster om Nordberget. Skureskogens tvillingberg och dalgång skänker markägaren gärna till kommunen. Några vill se dalgången mellan Syd- och Nordberg bebyggd med bostäder ända till vattnet. Många vågar inte ge sig in i skogen på promenad därför att de känner sig otrygga. Om dalgången bebyggdes skulle tryggheten öka. Kommunen har tänkt sig möjligheten att bygga ett sommarkafé längst ned på ängen vid vattnet. Andra vill behålla ängen så att den kan slås med lie sent om sommaren och gynna ängsblommor. Alla vill behålla Skurus gamla ekar och skyddsvärda organismer. Till resten av Skuresundets omgivningar har lämnat plats för stora villor. Nu är de djupa skogarna på de vilda bergen försvunna och av Skuru Engelska park finns knappt några rester utom möjligen en stenskoning ut med vägen väster om Sydberget, samma gamla landsväg som införlivades i Pipers förslagsritning till Engelsk park 1792. Ombyggda Skuregårds omgivningar erbjuder annorlunda och större överraskningseffekter än 1700-talets Engelska park. Skuregård, Skureborg och gamla Skuru färjeläge skulle kunna göras till kulturreservat för att bättre betona samhörighet med den forna engelska parken. Skuruskogen själv väcker frågor. Finns tillräckligt många ekar och tallar i yngre åldrar som kan ta över när de gamla träden återkalleligen skattar till förgängelsen? Riskerar Skuruskogens besökare att få skyddsvärda men skröpliga träd fallande över sig? I Stockholms kommun har de flesta ålderstigna träd fällts i parkerna därför att kommunen fruktar skador av fallande träd och åtföljande skadeståndskrav. Sällsynta svampar, insekter och lavar kräver gamla träd. Storstockholms växande befolkning kräver allt fler och större bostäder Kolonistugeägare kräver att få behålla sina anspråkslösa sommarvisten som de med möda, kärlek och vänners bistånd snickrat ihop. Skuruskogen är fylld av frågor om markägande och människor, om fåglar och blommor, om hus och träd. Gamla Skurugårds omgivningar med de gåtfulla tvillingbergen är år 2008 nödvändiga att besöka om Nacka kommuns invånare ska kunna ge sin personliga mening om Skuruskogens framtid och kommunens förslag till naturreservat. Skuruskogen är intressant för alla som vill diskutera storstadsutveckling och skyddsvärd natur.
1: Det här var artikeln om Skurugård, Skureborg och Skureskogen. Och den var hämtad alltså ur Nackaboken 2008.
2: För den här sändningen svarar Radioföreningen Nacka.
3: Radio Nacka, din närmaste radiostation.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Vi skriver 7 maj och idag så har vi besök i studion live dessutom. Vi ska prata med en författare, Erika Svärnström. Välkomna!

0: Ja, nu är vi igång i vår värmen, eller ja, det är inte så varmt, det är bara solen som är varm än så länge. Nu ska vi säga välkommen till Erika Svernström.
1: Tackar.
0: Vad roligt att vi fick det här till skott efter lite många, ja, si och så.
1: Precis, många vänner här. Ja, ja. Äntligen är jag här, det känns jättekul.
0: Ja, vad bra. Jag tänkte, alltså du jobbar ju idag som både författare och lärare, men jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite i tiden. Du har en journalist i bakgrunden.
1: Precis.
0: Så ska jag säga.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då? Du var väl både skrivande och talande, eller?
1: Ja, alltså jag har ju alltid tyckt att det här med skrivande har varit väldigt, väldigt roligt från när jag var barn. Och valde sen ett yrke som innebar att jag skulle få skriva. Vilket blev då journalistiken. Men jag tog en omväg och hamnade på Sveriges Television och var där i 10 år. Och jobbade med nyhetsprogram och med nyheter och det där med andra. Men kände hela tiden att jag egentligen ville vara skrivande journalist. Så efter 10 år på SVT så bytte jag till Aftonbladet och hamnade där, tyckte det var jättespännande, gick helt upp i jobbet och jobbade med feature material där, så att säga, så att jag skrev om människoöden, om personlighetsporträtt och serier på folks upplevelser. Jag har alltid älskat de här mötena med människor. Så jag är ingen nyhetsperson så. För där ska det vara mycket stramare och mycket liksom tuffare. Utan här, jag vill kunna träffas och mötas liksom i någonting som blir en spännande text. För alla människor bär på historier.
0: Just det. Mm. Och Nackabo är du också, bor i Älta.
1: Precis.
0: Och det var väl lite meningen med det här. Vi ska försöka få till stånd lite flera såna här Nackaförfattare som kommer att berätta om sina verk.
1: Mm.
0: Du är morgonpigg.
1: Yes.
0: Skriver mellan 5 och 6 på morgonen, eller
1: ja,
0: hur var det?
1: Precis. Måste ju mata in liksom dagligt skrivande i samband med att man även jobbar och har ett vanligt jobb, så att säga. Mm. Så då får man välja hur man ska göra, och för mig passar det bra på morgonen.
0: Och du vill testa det mesta, både i livet och på tallriken?
1: Ja. Så är det.
0: Så är det. Ja, sen så börjar du skriva.
1: Ja.
0: Men i vilket sammanhang kom, för du jobbar som lärare också?
1: Ja, precis. Det kom ju senare. Det ena har liksom gett det andra, kan man säga. Så journalistiken, där hamnade jag ju först. Och jobbade länge på Allmedia och sånt där. Men på mitt första journalistjobb på Aftonbladet, så träffade jag även min man. Så det var ju jättegott, en stor god sak man fick med mig från ett sommarvik på Aftonbladet bara, eller jag var där 1 år. Men där träffade jag honom, och han är ju också skrivande i botten. Han är också journalist och har läst litteraturhistoria och det och de andra. Och en plötslig kväll på semester, när vi hade 2 barn då, vi har 3 nu, så plockade han fram sin dator när vi sitter på verandan där och barnen håller på att se på film, och så började han knattra på den, och jag bara, men vad gör du nu liksom? Ja, men jag håller på med en roman. Och det hade inte han sagt så mycket om, och då kommer tävlingsrika fram.
0: Just det.
1: Ja, gud, det där går ju inte. Vad ska du skriva? Och inte jag. Så att då gick jag igång på 110. Och började också fundera på vad vill jag skriva om? För jag har egentligen velat skriva mycket längre än tidningsartiklar. Det är väldigt mallat. Det är 2 sidor max, ibland 4 om det är något väldigt speciellt. Ibland kanske bara 1 sida. Och få liksom flöda på över en hel bok på 400 sidor var ju en jätteutmaning och liksom något jättespännande. Så där började mitt skrivande, och det är nu 12 år sedan ungefär, 13 år sedan.
0: Men din make Bo, han har väl skrivit också en del, han har skrivit på flera språk också, väl?
1: Ja, han har skrivit 3 kriminalromaner i alla fall, och håller på med 2 till, minst hemma. Och debuterade det väl 2018, tror jag det var. 2017-2018. Så han... vi gick om varandra lite grann. För jag började skriva barnbok när jag väl började. För det var nära till hands, jag hade barn själv. Det är en kortare procedur. Du behöver inte göra riktigt lika mycket research eller efterforskningar som du behöver på en större bok. Och där så skrev jag då en barnbok om året ungefär mellan 2015 och 2019.
0: Just det. Och då var det väl egentligen så att jag tror att det var din son då som gick i femman som inte ville läsa.
1: Precis. Egentligen började ju när han var 4. Mm. Då började jag skriva. Då gjorde jag först en serie om surtanten.
0: Ja, men, just det, den ska vi återkomma till.
1: Ja, precis. Men just Loke då som han heter, han... Alltså det är väldigt provocerande. Om man har två föräldrar som dels är författare och dels skriver böcker, att man får barn som inte läser. Man vet hur mycket läsande utvecklar barn i alla ämnen och på alla sätt. Så böcker är en jättenyckel i skolarbete också. Men han ville inte läsa. Så då sa så jag så här, du får läsa vad du vill, bara du läser. Så gick vi till bibliotek, när det fanns ingenting. Så gick vi till bokhandlar och han hittade 3 böcker som vi köpte. Varav han inte ens öppnade 2. Och den tredje började han på, men vågade inte läsa klart. Och då blev jag så här, men vad är det han egentligen vill läsa? Och så berättade han för mig och så tittade jag på de böckerna han liksom valde. Och så tänkte jag, men då får jag skriva en egen bok. Och då gick jag över från det här surtanten som är mer, liksom, lite mer humoristiskt. Lite mer, jag ska inte säga att det är roliga hållet, men det är en liten så... mer positiv syn på livet och vad man ska göra. Men med hans önskemål så ville han ha mycket mer spänning.
0: Ja.
1: Och spöken. Okay. Så då fick han vara med i liksom manusutvecklandet. Så jag kom på någonting utifrån egna upplevelser och så fick han vara med och namnge en hund och liksom säga vad barnen skulle heta. Så han var liksom lite med i det där. Så att en sommar använde jag till att skriva ett kapitel per dag. Och så läste jag det för honom på kvällarna. Och såg hans reaktion. Mm. Och somnade han så förstod jag, okej, här behöver vi lägga in lite mer spänning.
0: Ja, det var inte tillräckligt.
1: Nej. Och låg han med täcket upp mot näsan och bara med stirrande ögon. Då var det lite för mycket, så jag försökte ha honom som en kalibrator där.
0: Var det då de här spökeböckerna kom till?
1: Ja, det var precis då. Och då insåg jag, oj vad mycket, jag ska inte säga att det är roligare, men det är väldigt roligt att skriva spännande.
0: Mm.
1: Så att då gick jag lite mer över till det. Och så blev det 2 stycken mer spökspänningsböcker.
0: Men du, innan vi går vidare, vi missade det här med lärartiden. För du jobbar nu i Lennersta skola.
1: Mm.
0: Vad undervisar du, om vi säger så?
1: Jag undervisar i svenska och SO-ämnen.
0: Ja, det verkar väl lämpligt kanske.
1: Ja, precis, på mellanstadiet.
0: Ja. Och det har du gjort det senaste nästan 2 åren, va?
1: Ja, nu har jag precis gjort 3 första åren nu, den här terminen. Och jag är ju inte purung direkt, så att jag började ganska gammalt. Jag var över 50 när jag läste på universitetet i 4,5 år som lärare då, eller till lärarutbildningen. Så att jag har ju, om man säger så här, att vara på universitetet och vara 52 var inte någon jättehit. De flesta andra var 25-35, det fanns några som var över 40. Men det jag har med mig ut i arbetslivet av att ha varit på andra jobb som lärare är värt det där. För du har många infallsvinklar, du kan jämföra med vanliga jobb, och jag har med mig otroligt mycket från både journalistik och skrivande i mina ämnen.
0: Just det.
1: Det är faktiskt väldigt kul.
0: Ja, det är det.
1: Ja, kan jag ha.
0: Nej, men ska vi prata lite om surtanten nu då, till att börja med? Sen ska vi komma tillbaka till de här spökböckerna.
1: För det kan vi göra. Och surtanten uppstod ju då på den där verandan. Min man. Och jag kände att...
0: Ja, det var du, man.
1: Ja, det var då. Men vi har ju ett sommarhus i släkten. Där som ligger vid kusten i Blekinge där med strandtomt. Och där har vi då varit med barnen alla somrar. Och barn tycker ju om att leka och skvätta och springa och hoppa och studsa. Och har man då en granne som är plus 85 och som bor där året runt och tycker att det blir lite jobbigt med alla barnljud, då är det lätt att man försöker hyscha på barnen och försöker ta det lugnt och sånt där liksom. Och de var väldigt frågande till varför säger hon till oss att vara tyst och sånt där liksom. Så vi gick ut på en promenad och så började jag berätta om att ja, men det kan vara att man som äldre blir väldigt känslig för mycket och man är rädd för att ramla och det blir för mycket ljud, man är inte van vid det och den och andra, om man bor själv. Och sen så började vi spåna på en surtant som då blev surtanten Birgitta och som i boken, som bokkaraktär är precis så där. Hon har ingen man, hon har inga barn, hon har ingen förståelse för andra människor, hon vill bara bli lämnad i fred, går ut på gården och får en fotboll i huvudet av barnen som bor runt omkring henne och blir lite personlighetsförändrad och blir då barnens vad ska man säga, hjälte i jakten mot, eller kan man säga, den här kommunalrådet Lennart von Spetsnäsa som inte vill göra någonting för barnen. Så hon blir deras liksom vad ska man säga, hon krigar för barnen i stan mot honom. Och det blir väldigt mycket vändningar då. Och det blev en hel serie av dem på 3 böcker då, med surtanten Birgitta. Som är jättekul att läsa högt, tycker väldigt många skolklasser och sånt där. De har haft den, att lärarna läser högt i klassen, och den är skriven lite för att man som vuxen också ska kunna tycka att det är lite roligt, inte bara barnen utan även en vuxen. För som förälder läser man väldigt mycket böcker för sina barn, och ibland är de väldigt så att säga, politiskt korrekta och kanske inte så kul att läsa liksom. Och då kände jag att men jag vill ha någonting som också ger någonting för de vuxna som läser.
0: Ja, det var det är den serien du har som barnboksförfattare så att säga.
1: Precis.
0: Men sen var det lite annat, då kom sonen in i bilden och ville ha lite mer spänning.
1: Mm.
0: Och det var det 2 böcker, va?
1: Ja.
0: Det övergivna barnhemmet och det sjunde rummet.
1: Och det sjunde rummet, precis. Och det övergivna barnhemmet är ju lite inspirerat från vårt sommarhus plus en del upplevelser som min mamma haft som barn, där jag spökat lite grann och sånt där. Så jag har vävt ihop en del. Men tanken uppstod när vi på det här sommarstället där min man då började skriva manus och jag blev så taggad att jag också gjorde det. Där har vi en råvind som ligger direkt i anslutning till när man kommer in. Och den råvinden är ju då, den är ofodrad. Du går över en ganska stor, liksom ett stort golv, ödegolv mot ett litet sommarrum som man kan då sova i på sommaren för att det är inte tillräckligt varmt annars. Och där bodde det fladdermöss och det ena med det andra. Och när vi kom dit första gången så var det så här, oj, här kanske man skulle kunna ha våningssängar. Så jag såg framför mig liksom hur ett gammaldags barnhem liksom kanske hade varit där. Det var ju inte så, men jag fick en sån här bild. Och den bilden fastnade. Så när vi väl när vi kommer till vårt landställe så är det ofta samma procedur. Då barnen springer ner till hästarna. Min man tycker det viktigaste av allt är att klippa gräset före man ens har kommit in i huset. Så jag blir själv med att bära alla väskorna mellan bilen och huset. Och går där fram och tillbaka och tittar då på den här vindsdörren för varje gång. För det här sommarhuset ligger ungefär 2 mil från fängelse. Så att och ibland rymmer de och då är det väldigt lätt att ta sig in i de här torpen liksom. Så min tanke har ibland varit, tänk om det är någon här som har liksom varit här ett tag och som är här nu när vi kommer. Och då tänkte jag, vad gör jag om det står någon bakom den där dörren? För ingen kommer att höra mig, för min man har hörselkåpor och klipper gräset och barnen är nere hos hästarna som är flera 100 meter härifrån. Så där kom den här tanken på, vad är det som händer om det skulle vara någon som man inte vet om som faktiskt också befinner sig och bor i sitt hus? Och då kom den här övergivna barnhemmet som har en historia. Ett hus som en familj hyr på semestern. Huset har en historia och där började massor med konstigheter att dra igång. Så det var så den uppstod så att säga.
0: Mm, just det. Den andra, det sjunde rummet.
1: Mm.
0: Det är ju lite roligt det med den där signalsystemet bakom tavlan eller vad det var.
1: Precis. Det finns nog kanske några som känner igen det där. När jag är ute i klass och berättar om böckerna så får jag alltid rita upp hur den ser ut. För det finns nästan inga barn idag som vet vad det där är. Men min mormors hem i Enköping hade ett sånt signalsystem. Och det var väl någon finare familj som hade bott där. Där man ser i köket en liten dosa på väggen och där det finns då 6 små rutor. Och om någon sitter i något rum och vill ha betjäning så trycker man på en knapp och då faller det ner ett rumsnummer i den här. Ja. Och det där tyckte vi var så himla kul att leka med när vi var barn. Och då fanns det 6 rum i det här huset och vi sprang och kokade te och låtsas betjäna varandra och hämtade fotbanor i varandra. Och då vet jag att jag tänkte, och då kanske jag var 8-10 år, tänk om det en dag kommer ner en siffra som är 7. Fast det bara finns 6 rum. Var är då det här rummet? Varför har ingen hittat det? Och vem är det som ringer från det 7:e rummet? Och den tanken plockade jag upp för den här boken. För det här mystiska, olösta har alltid liksom roat mig.
0: Ja.
1: Ja. Och sen fanns det även en annan sak som min mamma var med om. Som är också inblandat i det här och det handlar om ett jättestort hus där hon växte upp när hon var liten. Hon och hennes storbror bodde i barnkammaren, de var 2-4 år. Och varje natt så vaknade de samma tid, det var sådär 20:01 på natten, alltså någon udda klockslag så, eller 21 minuter över 1, och grät. Men var för små för att kunna liksom berätta för mormor och morfar vad det var som var fel. Och så där höll det på, och mormor och morfar trodde, ja men det är väl för att de vaknar och har svårt att somna om det är så som det är med barn. Tills de fick gäster en gång. Och la gästerna i den här barnkammaren istället och flyttade in barnen till sitt rum. Och gästerna också vaknar vid samma tid och går och knackar på hos mormor och morfar och säger det är, vi kan inte sova där, det är någonting i det där rummet, det är någonting väldigt mystiskt. Och när de väl flyttade därifrån efter några år till så fick de reda på att det var en man som hade begått självmord i det där rummet på natten. Så de har ju alltid trott att det var hans osaliga ande eller någonting som gick igen där. Och det där tyckte jag lät otroligt både skrämmande och fascinerande. Så jag har blandat in det lite grann fast i en lite mer barnvänlig version
0: ja, just det.
1: I det här 7:e rummet. Så att det är präglat av liksom upplevelser från familj och släkt och sig själv.
0: Ja, mycket spännande.
1: Mm.
0: Men det är de, liksom, vad ska vi säga, spökböcker du har? Eller har du
1: flera? Nej, det är de jag har. Jag önskar att jag hade haft tid och skriva fler egentligen. För jag tycker det är roligt och det är ett lättare format att skriva för barn än för vuxna.
0: Mm.
1: Men när jag höll på under min journalisttid så gjorde jag ganska många författarsamtal så att säga jag fick en serie vad ska jag kalla det. Och då så intervjuade bland annat Mikael Niemi som jag har skrivit populärmusik från Vittula bland annat och Koka björn och de här. Och han och jag hamnade i ett samtal som jag sen gjorde en artikel om, men så blev det med lite privat prat och han förstod att jag även skrev för barn och sånt där. Och då sa han så här, ja, det har jag också gjort. Och på alla nivåer i Sverige och i kultursammanhang så säger man att barnlitteraturen är så viktig. Det är så viktigt med litteratur för barn och litteraturen för dem är så viktig för deras läsande och deras breddande av fantasi och läskunskap och allt möjligt. Men det är inte så. Det är inte så att den hyllas eller höjs. Man bara vill det och säger det. För mina barnböcker har aldrig hamnat någonstans. Det är ingen som har pratat om dem. Jag får inga intervjuer av mina barnböcker utan det är bara de för vuxna som räknas på riktigt, säger han då. Så om du vill någonstans med dina böcker så ska du upp en nivå och skriva för vuxna. Och då kom tävlingsinstinkten igen.
0: Ja, just det.
1: Och jag bara, kanske ska göra det. Och samtidigt så på det här barnboksförlaget som jag är utgiven på, Idus förlag, då så har jag en författarkollega som heter Jeanette Bergenström som också skriver spänningslitteratur idag. Och hon sa, men häng med mig till en skrivgrupp. För jag har fått in foten hos Sören Bondesson som är idag Sveriges äldsta liksom skrivledare eller skrivcoach. Han har hållit på över 40 år. Och det är inte alla som får plats på de här, utan man måste vara författare nästan för att, eller åtminstone väldigt ambitiös för att komma in på de här kurserna. Så då ville hon ha med mig dit och jag bara, aha, okej, ja. Så jag var lite sådär motvalls först, men sen när jag väl kom in där så insåg jag att det här är ju det här, precis vad jag behöver. Så nu har jag, tror jag, varit med i samma skrivgrupp i 7 år. Och då träffas man, eller kör online nu efter pandemin, en gång var fjärde vecka. Och vi håller på i 5-6 timmar. Och då har alla i gruppen, man kan vara 4 till 7 personer ungefär, skrivit 20 sidor var. Och alla läser alla sidor. Och lyfter då det som lyftas bör. Och kanske sånt som kan åtgärdas eller skruvas fram eller strykas ner. Och där får man ju jättemycket bra stoff liksom för att komma fram med sin historia. Så där började mitt skrivande för vuxna.
0: Just det. Mm. Och vi ska alldeles strax återkomma till det. Vi ska bara ta lite paus här så länge med någon sorts musik, tänkte jag. Så vi kommer i fas med nästa lilla del som handlar om vuxenböckerna. Alltså.
1: Ja.

0: Ja, du lyssnar alltså på torsdagstimmen här på Radio Nacka och jag sitter och pratar med Erika Svärnström om hennes barnböcker och spökböcker. Men nu kommer vi in på rysarna. För du har två sådana här spänningsromaner.
1: Mm.
0: Den första hette Besatt och den andra hette Gift.
1: Mm.
0: Och båda de här, det handlar, alltså det är en händelse i Älta. Mm. Det är lite roligt.
1: Mm.
0: Ja, vad ska vi säga om dem?
1: Om dem kan man säga. Besatt började jag ju då jobba med när jag väl hade kommit in i den här skrivgruppen. Och hade insett att jag tycker det är väldigt roligt att skriva om spänning. Då hade jag ju barnlitteratur i bagaget liksom. Började då på ett fall där jag visste att jag tycker det är så intressant när man blandar in plotten med de berörda som det skrivs om. Så att det inte är en separat plott och så ska några andra försöka lösa det, utan det går ihop. Det blir en liksom gegga av det. För då blir det mycket mer närvaro i läsandet. För man förstår att oj, det här är verkligen personlig insyltning så att säga. Så att då började jag jobba med det. Skrev fram en plott, skrev fram ett synopsis, började skriva. Hade skrivit i ett år innan jag insåg att nej, jag måste ha med en polis. Det går inte bara att ha en karaktär som är journalist, som jag själv hade varit då, och sen en tillfångatagen, för jag hade tillfångatagna ungdomar handlade om, och en skurk och en ungdom som ser det från ungdomarnas håll, utan jag behöver ha en polis. Och det bar emot eftersom jag inte har jobbat inom polis, knappt känner någon polis, nu gör jag det, men inte då. Och då är det väldigt mycket jobb som man måste göra.
0: Ja, just det.
1: Men jag var tvungen. Så jag, det fick ta ett extra år bara med att få in den här polisen faktiskt, för att göra det trovärdigt.
0: Och de, eller den, fanns ganska nära till hans, visade sig.
1: Vilken nummer menar du?
0: Polisen.
1: Polisen, ja, alltså det här är ju en påhittad polis. Den här Thea Bergfalk som det handlar om, som är journalist, hon har jag ju hämtat mycket av mig själv. Och hon, i den här boken, i Besatt då, så råkar hon ju ut för alla möjliga problem. Hon blir av med jobbet, hon blir av med lägenheten, hon har en mamma som är emot henne, hon har en bror som ljuger för henne, hon har förlorat sin pappa som barn, hennes älskade mormor dör. Dessutom så skriver hon om ungdomar som har försvunnit, och den som undersöker de här ungdomarna är då Mikael, som är poliskommissarie eller kriminalkommissarie, och de liksom, man får läsa om fallen från olika synvinklar beroende på vilken karaktär man då läser ifrån så att säga.
0: Men den här resursen, alltså polisresursen, ja, visst var det så att du hade någon i närheten där som du kunde prata med?
1: Alltså jag har så att säga två poliser som jag känner lite grann som via ett av barnen. Så där kunde jag fråga lite mer praktiska saker, men ingen av dem var liksom kriminalkommissarie. Nej, så. Nej. Men det finns ju otroligt mycket man kan läsa sig till. Det finns böcker, jag har polisens egna böcker i hur man gör när det händer saker, alltså deras arbetsmaterialsböcker, så där kan man få hur mycket bra detaljer som helst.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag en på ekobrott som jag också kunde prata om, lite allmänna saker, men det andra fick jag liksom gräva fram själv, och det tog tid, men det är också väldigt, väldigt roligt. Jag vet inte hur många hundratals artiklar jag har sparade om olika fall och hur de jobbar, och jag har läst på och gjort lite små intervjuer och sånt där. Och grejen är att man måste inte vara 100% lojal med hur det går till, men det måste vara 100% trovärdigt.
0: Mm.
1: Så man kan köpa, även om de kanske inte kallar sina mötesrum för det ena med det andra, så kanske det, alltså man, sådana där saker kan man köpa. Men det får inte vara så att man undrar, men hur fick de fram det där beviset? Det har ju inte ens nämnts, utan du måste vara grundlig i hur du liksom får fram bevisen kring brotten, så att säga. Och i det här fallet var det då bortrövade ungdomar som helt plötsligt dök upp en efter en, dog så att säga. Och de försökte rädda de återstående.
0: Just det. Mm. Och alltihop det här, det händer i Älta?
1: Ja, inte allt. Men mycket av det utgår från Älta. Det blir lätt så. Om man bor på ett ställe, man blir väldigt liksom uppmärksam på hur saker och ting ser ut. Och man känner, men här skulle det kunna hända. Och det där var en spännande miljö. Jag är ute och springer en del och ser man mycket. Men sen har Älta mycket bra för en sån här placering, tycker jag. Den ligger lite avlägs, inte avlägs, men lite apart, inte mitt i liksom smeten. Det är liksom Fårhaga på väg ut dit. Det är nog 4 sjöar från 1 kilometer från runt där jag bor. Det finns naturområdens, alltså Nackareservatet. Det är väl, ja, det är flera mil. Jag går rakt ut i det, 100 meter från mitt hus. Det finns dessutom ett krematorium.
0: Storkällan.
1: Det finns kyrkogård. Det finns ishallar. Det finns alltså massor med ställen man kan gömma folk. Man kan snubbla och bryta benet och fastna i terrängen. Man kan drunkna i sjöar. Man kan låsa sig in. Alltså det är ödehus, det är allt möjligt. Så det är väldigt bra områden att utnyttja.
0: Det här med trovärdigt, för att jag läste någonstans, var det nu var, mitt i kanske, där du skriver om en helikopterlandningsplats. Och det visade sig sen när du var ute och sprang där, så visade sig att det där funkar ju inte.
1: Nej,
0: för det är massor
1: precis.
0: Med träd i vägen.
1: Exakt.
0: Så då fick du hem och skriva om det.
1: Ja,
0: där.
1: Jag gjorde en liten en journalist som jag känner på mitt i Nacka. Jag fick följa med några timmar på hans jobb bara för att komma in i hur jobbar Thea. För jag har ju inte jobbat som nyhetsjournalist, och det vill jag ha det liksom troget till hur det faktiskt går till. Så att då fick jag följa med honom, och det var väl det du läste där då. Men det är så att jag hade en av ställena i Gift, är det faktiskt, där själva slutscenen händer, är på väg, på en stor väg där det är liksom ganska öde, vad heter det, natur, inte så många bilar som kör, så där skulle man kunna göra grejer utan att någon annan ser det, så att säga. Och där hade jag i mitt sinne tänkt att här blir perfekt. Och så sprang jag ut dit för att kolla, vad är det för växter som växer nu? Vad är det för färg på vägen? Vad är det för färg på gruset? Vad är det för fåglar som är ute omkring, så man får bra miljöskildringar? Och då såg jag, nej men det här går inte alls att landa. Så sånt där är bra. Därför är det bra att skriva om det som är i närhet. För det är väldigt lätt att bara dubbelkolla.
0: Precis.
1: Eller så är man bara lat. Men jag struntar i vilket, för jag tycker att det funkar alldeles utmärkt för mig. I alla fall.
0: Det är ju, i någon av de här böckerna försvinner det någon tjej, 17 år.
1: Mm, precis, det är den första.
0: Det var besatt.
1: Besatt. Ja, henne får man följa i hennes perspektiv. Hon förstår ju inte alls varför hon är inspärrad. Hon förstår inte vad hon har gjort. Hon förstår inte alls varför hon är där. Och det förstår inte läsaren heller förrän mot slutet egentligen. Och det är fler och fler ungdomar som dras in av samma gäng. Och jag kan inte riktigt säga mer utan att avslöja för mycket.
0: Ja,
1: men ja, där får jag ha fått ta hjälp av mina barn också. För de lever ju med, alltså hur ser, är det mittbena på ungarna nu, eller ska man ha långa eller korta byxor? Alltså det är mycket sånt där som man som förälder har koll på exakt när det är i det och det året när barnen själva är den, men sen glömmer man bort liksom. Så att då får man ta dem till hjälp och bara, och har man 3 barn i olika åldrar så kan det vara lite svårt bara, vänta, hur var det nu med 20-åringarna då, vad hade de på sig, vad lyssnade de på, var det mittbena eller inte, du vet liksom, alla sådana här grejer. Så att de har fått vara med och sätta lite liv på de här unga människorna som jag skriver om.
0: Ja, lite teamwork det där.
1: Ja, men det är kul. Och även sånt där som uttryck de använder som man knappt förstår.
0: Just det.
1: Det måste ju vara trovärdigt även från deras håll så att säga i böckerna, hur unga snackar. Så att där får man skärpa sig lite så man inte lägger in sin egen 57-åriga, 58-åriga röster.
0: Ja, just det. Ja, de är ganska långa de här böckerna.
1: Mm. De är ganska långa. Jag har ofta svårt för att vara kortfattad och kort och koncis. Men den här tredje boken som jag håller på med och skriver just nu, som är uppföljare till Gift och som kommer i mars nästa år, där försöker jag faktiskt medvetet att inte bli få fullt lika många kapitel. För det tar ju också tid.
0: Kan vi skvallra något om den, eller?
1: Det kan vi göra lite grann. Den är ju inte liksom, den är ju inte ens genomskriven.
0: Nej, okay. Tankegången
1: är att jag blandar in en sak som hände i Älta på 80-talet, men som också har efterdyningar idag. Och där själva den starka slutscenen utspelar sig under Valborgs mässoafton vid elden där. För att jag har varit där två Valborgs nu för att göra research och prata med folk och se liksom detaljer. För det finns nog ingenting som folk i allt i alla fall går man ur huset för som just Valborg. Det är 5 000 tror jag, pers som går ut på den här ängarna.
0: Just det.
1: Så den kommer, i min tanke heter den Glöd, och det har lite med eld och sånt att göra, och den, det är väldigt roligt att bara skriva på. Men den är som sagt inte färdig än.
0: Men det blir den här timmen om dagen.
1: Det blir en timme om dagen, det blir det, och det kan ju låta futtigt, men får man 7-8 timmar i veckan i alla fall så är det ju som en normal arbetsdag. För jag har svårt att gå ner i tid, och då är jag lycklig för detta. Sen har jag ju som lärare möjligheten också att jobba på mina lov.
0: Ja, just det.
1: Så då kan jag ta igen ganska mycket. Men släpper man manuset och bara jobbar när man är ledig, det funkar inte, för man glömmer bort. Du måste vara i det för att komma ihåg alla detaljer och bild och spår du lägger ut liksom.
0: Ja. Glöd heter den då som kommer nästa år.
1: Den kanske inte heter det, men i mitt huvud så är det arbetsnamnet i alla fall.
0: Det där är lite roligt. Hur kommer man fram till en titel?
1: Ja, det är man ju tyvärr inte ensam om. Utan du har flera som ska tycka på förlaget, och sen kan det vara så att vissa författare, vet den här Sara Strömberg, hon har liksom många böcker på S och ett kort ord. Det är lite trendigt nu att ha ett ord istället för en lång titel och sånt där liksom. Det går ju vågor det där. Men det måste vara någonting som sitter och som fastnar lite grann, och jag tycker Gift funkar för att den handlar ju dels om förgiftade relationer, och även gift på annat sätt, och att vara gift och skiljas, alltså det är mycket sånt där. Jag tycker om att väva kriminella det kriminella i böckerna kring relationer. Så jag är absolut ingen sån här kallhamrad att det bara handlar om att få fram fall och hur ska de lösa det här, utan det är väldigt mycket relationsbaserat också, och drivet av relationerna och hur det går. Och därför passar Gift bra, för den har flera dubbelbottnar som man kanske inte riktigt förstår förrän man har läst den. Besatt var ju lite svårare att sätta titel på, för där var förlaget lite rädda att man skulle tro att det handlar om någon som var besatt av någon ande.
0: Ja, just det.
1: Så där var det väldigt viktigt att ha ett omslag som inte alls visade det. Och på den första upplagan av boken så är det ju då ett omslag med en stor kalglödlampa och där sitter en fluga på. Så den var ändå liksom väldigt tydlig med att det här har ingenting med krucifix eller eller satanism eller något sånt där att göra, utan det här är ganska deckardrivet, om man säger så. Så det tyckte jag ändå det funkade. Men den här sista titeln, det är ju jag och förläggaren i första hand som diskuterar, och sen så kommer deras hela gänget där kommer tycka om detta också, precis som alla omslag och allting.
0: Din make där, lägger han sig i dina tankegångar också, eller vill du ha tips, eller
1: ja,
0: hur kommunicerar du kring böcker?
1: Ja, men precis, det är en jättebra fråga, för vi har ju tänkt så här, men vad kul vore man kunna skriva ihop, men vi är ganska olika som personer och som i våra uttryckssätt och hur vi bygger text. Så att där hade vi nog stångats en del, tror jag. Men det man däremot har är ju det här liksom glödande intresset för historieberättande. Och att skriva och att tillåta den andra att få sitta i fred. För vi vet själva hur, alltså man vet hur det är. Det tar jättemycket tid. Hade jag haft en man som la många timmar på varje sommardag när vi har semester eller månader eller kvällar på att spela golf, hade jag ju varit jättefrustrerad. Eller något annat som inte jag är intresserad av. Men eftersom vi nu är intresserade av samma saker, så blir det lättare också att man kan studsa i hur skulle man lösa det här, men hur tycker du om det? Vad säger ditt förlag om den här grejen? Hur ska jag uttrycka mig med det här, tycker du? Alltså vi har väldigt mycket stöd i varandra. Sen så är man extra känslig för den som står den närmast, för vad den tycker och tänker. Så att vi har försökt också läsa varandras manus, men det är väldigt svårt att hinna med. För dels så har man på med egna manus, man ska ut med texter till skrivgrupperna med regelbundenhet, man ska hinna med sitt jobb, man ska hinna med sina barn och allt möjligt annat. Och då kommer det här ytterligare ett manus kommer in som någon gärna vill ha läst fort.
2: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Alltså vi har väldigt mycket stöd i varandra. Sen så är man extra känslig för den som står den närmast, för vad den tycker och tänker. Så att vi har försökt också läsa varandras manus, men det är väldigt svårt att hinna med.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Just det.
2: Och där är man också lite känslig för vad den andra tycker och tänker om vissa saker. Så vi har lärt oss att vi kanske inte ska vara våras första läsare, utan vi har samma textlärare båda två. Så att vi tar det i våra manusgrupper.
1: Just det. Mm. Men han, när han skriver det, det är händelser som, det är inga älta händelser.
2: Nej, det är det inte. Han är lite mer runt omkring, tror jag, lite var. Det är inte så, det är inte platsen som är det viktiga.
1: Nej.
2: Egentligen är det inte det i mina böcker heller. Men
1: det är lite roligt ändå.
2: Ja, men jag tycker om det. Jag märker att läsarna i området också tycker att det är väldigt kul. Och egentligen spelar det ingen roll. Känner du inte till älta så spelar det ingen roll.
1: Nej.
2: Men gör du det, så är det lite kul att gå de här promenaderna som, alltså så, tankepromenader åtminstone, om, ja men det ligger nog där, det är ju det som ligger där, ja, var det där inne och sånt där liksom, som det där hände.
1: Men du har uppenbarligen fått lite respons på böckerna i alla fall.
2: Jo, absolut. Och det är väldigt kul. Det är jätteroligt när man märker, om man går in och kollar på Spotify, eller vad säger Spotify, vad heter det?
1: YouTube.
2: Nej, inte YouTube. Gud, nu tappar jag ordet bara för det. På ljudbokstjänsterna.
1: Ja, ja.
2: Där kan man ju titta på vad folk tycker.
1: Mm.
2: Och där är det ju för allra mesta väldigt, väldigt fina omdömen. Och det är från människor som inte har någon koll på vem man är eller någon relation till en. Så de kan ju vara ganska ärliga. Det är lite jobbigare för folk som känner en att säga någonting om de skulle tycka någonting var konstigt. Men jag vill alltid ha raka puckar. Jag tycker det är jätteskönt med folk som bara, men det där fattar inte jag. Vad var det för någonting?
1: Mm.
2: För då förstår jag, aha, det där måste jag vara tydligare med nästa gång, så att man kan liksom utvecklas. Så att den har fått väldigt fint beröm och har fått höga betyg och sånt där liksom. Så att det är jätteroligt.
1: Ja, skoj.
2: Mm.
1: Så här lite tankar framöver nu då.
2: Mm.
1: Har du några tankar på att skriva på heltid eller?
2: Jag försökte gå ner i tid, men det var min chef inte så råd av just nu. Alltså åtminstone till sådär en dag i veckan mindre.
1: Mm.
2: Men det går inte riktigt med som det ser ut på skolan just det här året. Men vi kanske ser framöver. Men än så länge så hinner jag ju med, även om jag har en ganska fyrkantig vardag. Jag får slåss för att hinna gå till gymmet och sånt där. Det är lättare att hinna springa ut och springa en kvart eller 20 minuter, något kort bara.
1: Mm.
2: Men det blir väldigt mycket tid som går eftersom man som lärare har 45 timmars veckor.
1: Just det.
2: Så den är ju extra betungande liksom, och dessutom ska klämma in lite skrivande varje dag. Det går, om ingenting stort dramatiskt händer i mitt liv som fäller mig, så funkar det här. Nu har jag ju kontrakt på ytterligare två böcker så att säga. Den som jag skriver nu, trean, och en fyra som jag inte ens har börjat tänka på. Eller hunnit det.
1: Det är ju lite häftigt att man har lite nästan beställning på fjärde boken.
2: Både häftigt och lite läskigt. För normalt sett, alltså den här Besatt, den tog 4 år för mig att göra.
1: Oh ja.
2: Nästa Gift, den tog 2. Och då är det ju också så att när man skriver på ett manus, då är det liksom det som är superfokus. Och sen så fort den har gått till förlaget, då börjar man ju jobba med redaktör i ett halvår. Då ska redaktören tycka och läsa, och vi bollar fram och tillbaka varannan vecka liksom. Det här måste förtydligas, det här, men kan vi lägga den där istället, och hur skulle det se ut, och det här var jättebra, lalala. Och så håller man på sådär ett halvår. Och sen när det är färdigt, då är det korrektur. Och sen är det tryck. Och så en månad senare så kommer den ut. Och sen ska nästa bok vara kvar 1 år senare, i princip.
1: Mm.
2: Helst mycket, mycket tidigare. För med ljudboksläsandet så har det blivit otroligt mycket mer intensitet. Folk vill ha det här och nu, de har inte tålamod. Och med serier och sånt där som kommer liksom, och som går väldigt mycket, mycket influerat av Netflix. Korta serier som man kan se hela tiden. Liksom, tålamodet har krympt även för böcker. Så de vill ju gärna ha snabb liksom, utgivning därmed liksom. Men då är det svårt, för att jag behöver tid att tänka. Jag ska inte säga att jag har avancerade böcker, det är inte alls så jag menar, men jag har ganska

0: krävande plotter där det som liksom har en myller av olika knutar som ska lösas upp och sånt där. Det är aldrig bara ett spår, utan det är oftast flera olika.
1: Det är ju ganska modernt, kan jag tycka, nu att skriva så.
0: Ja, det kanske det är. men det kräver sin tid.
1: Ja, verkligen.
0: Det är så jag menar. Och då är det svårt att bara liksom bestämma på en dag, nästa bok ska handla om det här, utan jag verkar fram det, ja, just det, parallellt under flera månader. Och sen händer väldigt mycket i skrivarbetet med, det kan hända att en person gör en helt annan sak än man hade tänkt. För det är väldigt mycket som sker utan att man kan bestämma det, rent mentalt bara. Och som oftast blir bättre än det man själv hade först tänkt. Så att det tar tid, och jag behöver tid på att komma på de här plotterna. För de kan vara ganska avancerade i botten. Liksom. Man kanske inte tänker på det som läsare, men det måste finnas en platta och en stor liksom, grogrund för varför människorna gör som de gör. Det är väldigt lätt att slänga in att en människa är superond och gör de fruktansvärt bestialiska brott, men man köper inte det som läsare om man inte förstår varför.
1: Nej, just det.
0: Vad har gjort den här människan så skadad att den måste göra just det här och det här? Så du har ju en backstory på alla som är med i boken som jag måste känna till. Den här drivs av det här och det här. För den har varit med om det och det och det. Och de där spåren ska man hålla koll på. Så det är otroligt många dokument som man har vid sidan om manuset. Där man ska säga, ah, just det var så den tänkte. Det var så den ska göra det, därför det och lalalala. Så det är ett avancerat hjärnarbete. Som, åtminstone avancerat eller komplicerat och tidskrävande hjärnarbete som pågår åtminstone i mig. Andra kanske har lättare för, men för mig tar det mycket tid.
1: Just det. Mm. Ja, du har att göra uppenbarligen, så det är inga problem med det, verkar
0: Nej.
1: Så att, jag tänkte vi skulle runda av för idag.
0: Yes.
1: Roligt att vi fick till den här lilla pratstunden.
0: Precis.
1: Och då ska jag önska dig lycka till med de nästa två böcker.
0: Tack
1: också.
0: Snälla, och tack för att ni har lyssnat. Tack för att jag fick komma hit.
1: Och så får vi ta en sväng till när de har kommit de här och recenserat.
0: Just det. Det vore trevligt, ja. Precis.
1: Lycka till i alla
0: Tack,
1: fall.
0: Tack snälla.

0: Ja, du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka. Sture Djupenström heter jag och nu har Erika lämnat oss här i studion. Så nu är det bara Karin och jag kvar. Men jag tänkte, det är ju vår nu i maj och mycket fåglar ute i skogen. Och för ett år sedan ganska bra precis så gjorde jag ett inslag med Peter Citreus, där han berättade lite grann om det här fågeltornet i Velamsund. Och jag tänkte kanske att många har väl möjligen varit där, men några har kanske inte varit där. Så varför vi inte kollar och ser om vi kan höra på det avsnittet. Och som sagt då, invigningen, den har ju redan varit, så att den behöver vi inte bry oss så mycket om, utan det är väl mera tips att gå dit. Hur kom det här sig att man ville ha ett fågeltorn i Velamsund? Ja, det är inte så konstigt, för det är ju ganska bra natur där, men ändå.
1: Ja, det började ju egentligen med den här Rudsjön där, att vi har ju återskapat den här Rudsjön som är en gammal damm som hör ihop med kvarnen nere i Fösa där nere i längst ner i viken. Och den var ju helt igenvuxen för 25-30 år sedan. Fanns ju inte knappt någon vattenspegel eller någonting. Och den där har man ju då höjt vattenytan och restaurerat och gjort till en attraktiv fågelsjö. Och då finns en hel del fåglar där som är intressant att titta på. Då kom ju tanken med ett fågeltorn för att tillgängliggöra det lite mer, så att fler kunde ta del av det. Så det var ju bakgrunden.
0: Och nu står det där.
1: Nu är du på plats.
0: Ja, det är ju en ganska omfattande skapelse det där, med flera våningar också, som man kan antingen vara där nere eller gå upp under tak, har jag förstått.
1: Mm. Ja, som jag förstår så är det är tänkt så för barn och sånt där också, undervåningen.
0: Ja.
1: Lite lättare att komma ner, att man inte behöver klättra upp. Det är bättre, man ser ju lite bättre om man kommer upp en bit.
0: Ja, antar jag. Givetvis. Ja. Det fanns i presentationen här väldigt många fåglar som kunde liksom synas där. Jag räknat till ett 20-tal, tror jag. Men alla är väl inte där, utan det är väl möjligen det man kan komma att se kanske.
1: Ja, jag vet, jag pratar med Bo Natur och Miljövänner, har ju varit ganska aktiva i det här från början, och de har ju berättat om de fågelarter de har sett där. Det har varit mer än, jag tror det har varit 40-50 som de har lyckats kryssa där, som har passerat i alla fall.
0: Ja, just det.
1: Det som är lite roligt där är ju att det finns ju det här islandskärret på Djurgården, som är ju jätteetablerat med massa sällsynta arter och sånt där. Det är många som passerar här, så att om vi kan erbjuda något riktigt fint för de fåglarna, så kan man kanske få några av dem att slå sig ner i Rudsjön istället, åtminstone på vägen till Islands kärret. Så att det ligger bra till.
0: För den som nu vill besöka där, hur tar man sig dit? Till själva fågeltornet?
1: Ja, det finns ju flera håll. Man kan åka buss Vikingshilsvägen, får man gå en bit. Velamsund är lite svårt att nå med buss, utan då är närmsta busshållplats då är uppe vid Värmdövägen. Annars så är det cykel eller bil som gäller, tyvärr. Eller om man promenerar in. Det beror på var man bor.
0: Men om man nu kommer alltså ner till Velamsund och vill till tornet, vad tar man för väg då?
1: Då går man upp så att man har Äppelparken där gamla, vad heter det, herrgården stod. Man har den på höger sida och går upp för backen där. Och då kommer man så småningom fram till ett vägskäl, tar man vänster, och där uppe ligger då Rudsjön där tornet står, så att det ska vara skyltat och så.
0: Ja, just det. Så att så var det med det, och man kan gå dit och tidig morgon nu, det måste ju vara en riktig höjdare att gå dit så här och höra göken kanske kommer farande, så att man vet aldrig. Nåväl, nu ska vi säga tack för idag och säga att ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka. Och själv heter jag Sture Djupenström. Och nästa torsdag, då är det Kristi Himmelfärdsdag. Så då tänkte jag ta lite paus. Så vi återkommer om 2 veckor med en direkt sändning härifrån. Jag hoppas ni står ut med det. Så tack för idag och hej så länge.

0: Du lyssnar på Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Skuru krog, från värdshus till modern villa. Och artikeln är skriven av Olle Neckman och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
1: När jag tillsammans med min familj i januari 1990 flyttade in i den gulmålade byggnaden vid Skurebrons nordvästra fäste kunde vi snabbt konstatera att huset var mycket gammalt och i stort behov av renovering. Av den förra ägaren fick vi reda på att byggnaden mycket väl skulle kunna vara från 1650-talet. Vi vet att det etablerades värdshus i Skuru under drottning Kristinas tid, 1632-1654. Och då hennes vurm för krogar och värdshus är känd, är det inte helt osannolikt att värdshuset byggdes omkring 1650. Skuru krogs första ägare var enligt källorna torparen Frans. En notering om Frans som krogens innehavare nämns 1682. Torparen Frans från Skuru och Skuru krog. På en lantmäterikarta från 1690 benämns krogen i Skuru som värdshus, vilket kan tolkas som att Skuru värdshus var den viktigaste krogen och att den dessutom hade en bättre standard än övriga näringsställen längs vägen till Stockholm. Torparen Frans blev med tiden tämligen förmögen och hans rikedom skulle visa sig användbar när han av prästen i Nacka blev stämd till prosteting för ogudaktighet. Frans skulle dömas för sabbatsbrott därför att han alltför sällan besökte kyrkan och Herrens nattvard. Han klarade sig med böter eftersom vägen från Skuru till Nacka var alltför lång, men hade Frans inte varit stad vid kassa hade han förmodligen dömts till ett strängare straff. Att torparen Frans var en ekonomiskt välbeställd man bekräftas av uppgiften om att han finansierade bygget av nuvarande Skuregård, idag Solsunda, som borgmästaren i Stockholm Gustav Holmström lät uppföra på 1680-talet. Frans återfinns även i gårdens ägarlängd. Under Karl Råbergs adlad mannerskans tid på Skuregård 1786-1806 och även in på 1820-talet genomgick värdshuset en renässans. Värdshuset var en trevlig avslutning på en vandring i den engelska parken som kom att kallas Skurupromenader, och i sin biografi över systern Fredrika skildrar Charlotte Bremer en händelse 1811. En vacker vårdag gjorde familjen Bremer tillsammans med några andra familjer en utfärd till den för sin vackra park omtalta Skuru kungsgård. Fredrika var 10 år gammal. Hela sällskapet gjorde en promenad i parken. Därefter planerade de att äta middag på Skuru värdshus. Från krog till sommarnöje. I slutet av 1850-talet upphörde krogverksamheten och med den sista värdshusvärden, demoiselle Johanna Charlotta Lindberg, sattes punkt för Skuru värdshus 200-åriga historia. En ny epok tar vid och värdshuset övergår till att bli sommarnöje. År 1858-1860 hyrdes huset ut till grosshandlaren Herman Arosenius som bodde på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Hedvig Åmark skriver i sina minnen upptecknade för barn och barnbarn: ett par somrar förut hade vi bott vid Skuru, i det så kallade gamla värdshuset, ett trevligt gammalt gulmålat trähus med brutet tegeltak, beläget alldeles nära den gamla Skurubron. Den var en flottbro som öppnades och stängdes för var ångbåt som passerade, men de vore ej så många på den tiden så det gick för sig. Nere på bron var bra matställen. Det gick stora, sköna abborrar där. Av dessa somrar minns jag inte så mycket, blott att jag mest förekom i bror Karls urvuxna kläder, då det var min livligaste önskan att få uppträda som pojke. Även kommer jag ihåg att Karl, som gärna sysslade med snickeri och hade sina små mekaniska funderingar, konstruerade ett slags trampvagn med vilken han for omkring på vägarna och rutschade ut för den långa Skurubacken. Den beundrades mycket av mig, men jag kan aldrig minnas att jag fick följa med på dessa färder. På Södermalm låg även AB P.A. Nymans boktryckeri efterträdare. Direktören för tryckeriet hette Abraham Kolmodin, och med största säkerhet kan man anta att Kolmodin och Arosenius var bekanta med varandra. Speciellt med tanke på att grosshandlare Arosenius var bankman och chef för Mälarbankens kontor i Stockholm. Efter Arosenius hyrdes huset ut till Kolmodin att nyttjas som sommarvistelse. När Skuregård med omgivande mark köptes av grosshandlaren Per G.L. Edin 1893 öppnades möjligheten att köpa värdshuset med kringliggande tomt. Avstyckningen gjordes av kommissionslantmätaren Kruse den 10 oktober 1900, och för första gången sedan 1551 avstyckades mark från halvt mantal Skuru i Nacka socken Svartlösa härad och Stockholms län. Fastighetsbeteckningen blev Skurubro nummer 1. Huset friköps. I samband med avstyckningen 1900 köpte Abraham Kolmodin gamla Skuruvärdshus som fram till hans dagar haft sitt ursprungliga utseende. Nu påbörjades den första renoveringen och ombyggnaden. Kolmodin terrasserade tomten med några rediga kallmurar som fortfarande finns på plats. Han lade ny panel på huset som målades med röd linoljefärg. Huset var ursprungligen gult. Och dessutom ändrades takkonstruktionen genom att timmerhusets nockar och åsar ersattes med ett ramverk enligt den tidens konstruktionsprinciper. Kolmodin lät även ta bort en bärande vägg som 100 år senare ställde till stora bekymmer. I början av 1930-talet sålde Abraham Kolmodin det gamla värdshuset till arkitekten Walter Nathansson, och då uppgifter saknas om att arkitekten själv bosatte sig där skedde köpet förmodligen i spekulativt syfte. Nathansson hyrde under 1930-talet ut huset till Gunnar Johansson som tillsammans med sin bror köpte fastigheten 1946. I början av 1950-talet skedde den andra stora ombyggnaden då huset byggdes om till ett parhus med 2 moderna lägenheter. Ombyggnaden innebar stora ingrepp i husets stomme, och det som interiörsmässigt kunde kopplas till det gamla värdshuset gick förlorat. Husets exteriör förändrades dock inte i någon större omfattning, med undantag av den gamla verandan som revs för att ge plats åt en betonggjuten balkong i kolonialstil. Den gula färgen återtogs i början av 1970-talet. Huset målades då om med modern plastfärg, vilket tyvärr, som det skulle visa sig, kom att få förödande effekter på träet. Husets byggnad och konstruktion. Den stora frågan är om huset verkligen är byggt på 1650-talet. Utifrån ett historiskt perspektiv är det mycket som talar för detta, eftersom det är få perioder som möjliggjort att huset skulle vara rivet och återuppbyggt. Lantmäterikartor från 1690 och till dags dato visar samma läge och samma storlek på huset. Även rent konstruktionsmässigt kan huset mycket väl vara från 1650-talet. Stommen är av timmer i furu med mossa som tätning mellan varven. Dymblingarna tycks vara av eneträ. Det som möjligtvis skulle kunna tyda på en senare konstruktion är att knutarna har en så kallad hake, vilket förekommer i 1700-talskonstruktioner för att bli allt vanligare under 1800-talet. Stockarna mot taket har gamla uttag för nockar som vanligtvis utgjordes av stora trästockar. Den nuvarande takkonstruktionen är som tidigare omnämnts från början av 1900-talet. Hur taket ursprungligen konstruerats är svårt att utröna eftersom det ligger ett gammalt kärat spåntak underst och ovanpå detta 4 lager av takpapp från olika tidsepoker. Det är troligt att taket renoverats underifrån, vilket styrks av att ramverket ligger på olika nivåer. Takkonstruktionen, som närmast är att likna vid dagens takstolar, hade påverkat belastningen på långväggarna så att dessa tryckts utåt istället för inåt. Detta medförde att knutarna närmast taket delat på sig. I vissa hörn var delningen ett par decimeter, vilket skapat ett tryck på kortväggarna där den sydliga väggen komprimerats och den nordliga böjt sig som en pilbåge. Idag vet vi att 1970-talets plastfärg kan få den friskaste panel att ruttna. Vid ommålningen av huset visade det sig att panelen i stort sett var helt rutten. Endast panelen under glasverandan hade klarat sig från rötskador. Denna panel har vi inte ersatt utan sparat för att kommande generationer ska få en uppfattning om husets tidigare utseende. Utbyte av panel blottade andra stora reparationsbehov rörande väggar och dörrkarmar. Det senaste ingreppet skedde i samband med att dörrarna på ena sidans övervåning felade i passform med mer än 3 centimeter över karmen på grund av en bärande vägg som Abraham Kolmodin låtit riva. På 100 år hade övervåningen sjunkit med 18 centimeter. Väggöverdelen är idag ersatt med en grov järnbalk. Vi börjar nu se slutet på vårt renoveringsarbete. Även om mycket gått förlorat genom de tidigare renoveringarna fanns och finns fortfarande kvar spår som vittnar om husets 300-åriga byggnadshistoria. Självklart är det inte längre gamla skurkrog utan en modern villa, även om stommen är densamma. Men håll med om att huset har en fantastisk proveniens.
0: Det här var artikeln om Skurekrog från värdshus till modern villa. Och den var hämtad ur Nackaboken 2008. Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.

0: Du lyssnar på Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Skuru krog, från värdshus till modern villa. Och artikeln är skriven av Olle Neckman och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
1: När jag tillsammans med min familj i januari 1990 flyttade in i den gulmålade byggnaden vid Skurebrons nordvästra fäste kunde vi snabbt konstatera att huset var mycket gammalt och i stort behov av renovering. Av den förre ägaren fick vi reda på att byggnaden mycket väl skulle kunna vara från 1650-talet. Vi vet att det etablerades värdshus i Skuru under drottning Kristinas tid, 1632-1654. Och då hennes vurm för krogar och värdshus är känd, är det inte helt osannolikt att värdshuset byggdes omkring 1650. Skuru krogs första ägare var enligt källorna torparen Frans. En notering om Frans som krogens innehavare nämns 1682. Torparen Frans från Skuru och Skuru krog. På en lantmäterikarta från 1690 benämns krogen i Skuru som värdshus, vilket kan tolkas som att Skuru värdshus var den viktigaste krogen och att den dessutom hade en bättre standard än övriga näringsställen längs vägen till Stockholm. Torparen Frans blev med tiden tämligen förmögen och hans rikedom skulle visa sig användbar när han av prästen i Nacka blev stämd till prosteting för ogudaktighet. Frans skulle dömas för sabbatsbrott därför att han alltför sällan besökte kyrkan och Herrens nattvard. Han klarade sig med böter eftersom vägen från Skuru till Nacka var alltför lång, men hade Frans inte varit stad vid kassa hade han förmodligen dömts till ett strängare straff. Att torparen Frans var en ekonomiskt välbeställd man bekräftas av uppgiften om att han finansierade bygget av nuvarande Skurugård, idag Solsunda, som borgmästaren i Stockholm Gustav Holmström lät uppföra på 1680-talet. Frans återfinns även i gårdens ägarlängd. Under Karl Råbergs adlad mannerskans tid på Skuregård 1786-1806 och även in på 1820-talet genomgick värdshuset en renässans. Värdshuset var en trevlig avslutning på en vandring i den engelska parken som kom att kallas Skurupromenader, och i sin biografi över systern Fredrika skildrar Charlotte Bremer en händelse 1811. En vacker vårdag gjorde familjen Bremer tillsammans med några andra familjer en utfärd till den för sin vackra park omtalta Skuru kungsgård. Fredrika var 10 år gammal. Hela sällskapet gjorde en promenad i parken. Därefter planerade de att äta middag på Skuru värdshus. Från krog till sommarnöje. I slutet av 1850-talet upphörde krogverksamheten och med den sista värdshusvärden, demoiselle Johanna Charlotta Lindberg, sattes punkt för Skuru värdshus 200-åriga historia. En ny epok tar vid och värdshuset övergår till att bli sommarnöje. År 1858-1860 hyrdes huset ut till grosshandlaren Herman Arosenius som bodde på Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. Hedvig Åmark skriver i sina minnen upptecknade för barn och barnbarn: ett par somrar förut hade vi bott vid Skuru, i det så kallade gamla värdshuset, ett trevligt gammalt gulmålat trähus med brutet tegeltak, beläget alldeles nära den gamla Skurubron. Den var en flottbro som öppnades och stängdes för var ångbåt som passerade, men de vore ej så många på den tiden så det gick för sig. Nere på bron var bra matställen. Det gick stora, sköna abborrar där. Av dessa somrar minns jag inte så mycket, blott att jag mest förekom i bror Karls urvuxna kläder, då det var min livligaste önskan att få uppträda som pojke. Även kommer jag ihåg att Karl, som gärna sysslade med snickeri och hade sina små mekaniska funderingar, konstruerade ett slags trampvagn med vilken han for omkring på vägarna och rutschade ut för den långa Skurubacken. Den beundrades mycket av mig, men jag kan aldrig minnas att jag fick följa med på dessa färder. På Södermalm låg även AB P.A. Nymans boktryckeri efterträdare. Direktören för tryckeriet hette Abraham Kolmodin, och med största säkerhet kan man anta att Kolmodin och Arosenius var bekanta med varandra. Speciellt med tanke på att grosshandlare Arosenius var bankman och chef för Mälarbankens kontor i Stockholm. Efter Arosenius hyrdes huset ut till Kolmodin att nyttjas som sommarvistelse. När Skuregård med omgivande mark köptes av grosshandlaren Per G.L. Edin 1893 öppnades möjligheten att köpa värdshuset med kringliggande tomt. Avstyckningen gjordes av kommissionslantmätaren Kruse den 10 oktober 1900, och för första gången sedan 1551 avstyckades mark från halvt mantal Skuru i Nacka socken, Svartlösa härad och Stockholms län. Fastighetsbeteckningen blev Skurubro nummer 1. Huset friköps. I samband med avstyckningen 1900 köpte Abraham Kolmodin gamla Skuruvärdshus som fram till hans dagar haft sitt ursprungliga utseende. Nu påbörjades den första renoveringen och ombyggnaden. Kolmodin terrasserade tomten med några rediga kallmurar som fortfarande finns på plats. Han la ny panel på huset som målades med röd linoljefärg. Huset var ursprungligen gult. Och dessutom ändrades takkonstruktionen genom att timmerhusets nockar och åsar ersattes med ett ramverk enligt den tidens konstruktionsprinciper. Kolmodin lät även ta bort en bärande vägg som 100 år senare ställde till stora bekymmer. I början av 1930-talet sålde Abraham Kolmodin det gamla värdshuset till arkitekten Walter Nathansson, och då uppgifter saknas om att arkitekten själv bosatte sig där skedde köpet förmodligen i spekulativt syfte. Nathansson hyrde under 1930-talet ut huset till Gunnar Johansson som tillsammans med sin bror köpte fastigheten 1946. I början av 1950-talet skedde den andra stora ombyggnaden då huset byggdes om till ett parhus med 2 moderna lägenheter. Ombyggnaden innebar stora ingrepp i husets stomme, och det som interiörsmässigt kunde kopplas till det gamla värdshuset gick förlorat. Husets exteriör förändrades dock inte i någon större omfattning, med undantag av den gamla verandan som revs för att ge plats åt en betonggjuten balkong i kolonialstil. Den gula färgen återtogs i början av 1970-talet. Huset målades då om med modern plastfärg, vilket tyvärr, som det skulle visa sig, kom att få förödande effekter på träet. Husets byggnad och konstruktion. Den stora frågan är om huset verkligen är byggt på 1650-talet. Utifrån ett historiskt perspektiv är det mycket som talar för detta, eftersom det är få perioder som möjliggjort att huset skulle vara rivet och återuppbyggt. Lantmäterikartor från 1690 och till dags dato visar samma läge och samma storlek på huset. Även rent konstruktionsmässigt kan huset mycket väl vara från 1650-talet. Stommen är av timmer i furu med mossa som tätning mellan varven. Dymblingarna tycks vara av eneträ. Det som möjligtvis skulle kunna tyda på en senare konstruktion är att knutarna har en så kallad hake, vilket förekommer i 1700-tals konstruktioner för att bli allt vanligare under 1800-talet. Stockarna mot taket har gamla uttag för nockar som vanligtvis utgjordes av stora trästockar. Den nuvarande takkonstruktionen är, som tidigare omnämnts, från början av 1900-talet. Hur taket ursprungligen konstruerats är svårt att utröna, eftersom det ligger ett gammalt kärat spåntak underst och ovanpå detta 4 lager av takpapp från olika tidsepoker. Det är troligt att taket renoverats underifrån, vilket styrks av att ramverket ligger på olika nivåer. Takkonstruktionen, som närmast är att likna vid dagens takstolar, hade påverkat belastningen på långväggarna så att dessa tryckts utåt istället för inåt. Detta medförde att knutarna närmast taket delat på sig. I vissa hörn var delningen ett par decimeter, vilket skapat ett tryck på kortväggarna där den sydliga väggen komprimerats och den nordliga böjt sig som en pilbåge. Idag vet vi att 1970-talets plastfärg kan få den friskaste panel att ruttna. Vid ommålningen av huset visade det sig att panelen i stort sett var helt rutten. Endast panelen under glasverandan hade klarat sig från rötskador. Denna panel har vi inte ersatt utan sparat för att kommande generationer ska få en uppfattning om husets tidigare utseende. Utbyte av panel blottade andra stora reparationsbehov rörande väggar och dörrkarmar. Det senaste ingreppet skedde i samband med att dörrarna på ena sidans övervåning felade i passform med mer än 3 cm över karmen på grund av en bärande vägg som Abraham Kolmodin låtit riva. På 100 år hade övervåningen sjunkit med 18 cm. Väggöverdelen är idag ersatt med en grov järnbalk. Vi börjar nu se slutet på vårt renoveringsarbete. Även om mycket gått förlorat genom de tidigare renoveringarna fanns och finns fortfarande kvar spår som vittnar om husets 300-åriga byggnadshistoria. Självklart är det inte längre gamla skurkrog utan en modern villa, även om stommen är densamma. Men håll med om att huset har en fantastisk proveniens.
0: Det här var artikeln om Skuru krog från värdshus till modern villa. Och den var hämtad ur Nackaboken 2008.
2: Ja, du vet väl att man inte bara kan lyssna på Radio Nacka på radion, utan man kan också gå in på webben, och då går man in på www.radionacka.se.
3: Radio Nacka, FM 99,9 MHz, talad radio när den är som bäst.
4: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken, årgång 1996. Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald.
5: Efter genomgången lärarutbildning i Uppsala återvände den musikintresserade Nackasonen Yngve Herén till Nacka hösten 1932 och fick anställning som lärare vid Nacka folkskolor. Redan samma höst var han en av initiativtagarna till bildandet av Nacka amatörorkester, sedermera Nacka orkesterförening. Se Nackaboken 1982 och 1983, som började sina repetitioner i Järla skolas gymnastiksal. Till en början saknade orkestern cellist, och detta ledde till att Yngve Herén väckte tanken att man skulle ge skolans elever möjlighet att komma i åtnjutande av musikundervisning. Härigenom hoppades han att intresset för att delta i aktiv musikutövning skulle öka, att man på längre sikt skulle kunna trygga återväxt och förnyelse inom amatörorkestern. Tankarna konkretiserades genom att en försöksverksamhet med instrumentalundervisning startade med 8 elever år 1934 och fortsatte med 17 elever 1935. Från höstterminen 1936 fick verksamheten en fastare form genom bildandet av Föreningen för instrumentalundervisning vid Nacka skolor. Under de första åren bedrevs verksamheten under namnet Nacka folkmusikskola eller Nacka folkliga musikskola, och i denna verksamhet sedan under Yngve Heréns ledning växte till en av landets största musikskolor har han själv på ett initierat sätt redogjort för i Nackaboken 1970. Redogörelsen omfattar 3,5 decennier, det vill säga hela den tid som Yngve Herén ledde musikskolan från starten och till och med utgången av juni månad 1971, då han avgick med pension från rektorstjänsten vid musikskolan. Utöver vad som framgår av Yngve Heréns artikel i Nackaboken 1970, lämnas här närmast några kompletterande uppgifter beträffande organisation och utveckling under de första decennierna. Nacka musikskola blir kommunal. Musikskolan fick sitt första kommunala anslag år 1935, och detta uppgick då till 200 kronor. År 1941 hade det kommunala anslaget ökat till 1500 kronor, och i övrigt hade musikskolan följande inkomster samma år. Medlemsavgifter 208 kronor, elevavgifter 6938, gåvor 1517, överskott musikens vecka 254. För hela året balanserade utgifter och inkomster på 14 305,05 kronor, och inom denna kostnadsram kunde 135 elever beredas musikundervisning. Musikskolans elevantal utgjorde vid denna tid 25% av det totala antalet elever i dåvarande folkskolan. I takt med att elevantalet ökades anställdes fler lärare och parallellt härmed ökade också det kommunala ekonomiska stödet till verksamheten. År 1944 fanns 232 elever i musikskolan och det kommunala anslaget hade ökat till 6100 kronor. I början av år 1945 tillsatte Nacka kommunalfullmäktige en kommitté för utarbetande av riktlinjer och organisationsform för den kulturella verksamheten i Nacka. Kommittén, som arbetade under ledning av riksdagsmannen Adolf Wallentheim, lämnade den 10 juli 1945 ett förslag beträffande den folkliga musikskolans verksamhet och föreslog fullmäktige besluta, citat, att den verksamhet som hittills drivits av föreningen Nacka folkmusikskola övertages av Nacka kommun. Att bilagda förslag till reglementet för Nacka folkliga musikskola antages och att i enlighet med detta särskild styrelse tillsättes för handhavande av musikskolans angelägenheter samt att anvisa medel för musikskolans drivande i den utsträckning som bilagda statsförslag förutsätter. Slutcitat. Kommunalfullmäktige beslutade den 10 september 1945 i enlighet med förslaget och den kommunaliserade musikskolans verksamhet kunde starta från höstterminens början 1945. Det reglemente som kommunalfullmäktige fastställde angav enligt paragraf 1 följande mål och riktlinjer för verksamheten. Citat, Nacka folkliga musikskola har till uppgift att meddela skolungdom och vuxna bosatta inom Nacka undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Högsta ledningen av musikskolan skulle enligt paragraf 2 utövas av en styrelse med 7 ledamöter och lika många suppleanter. Och därutöver föreskrevs i paragraf 3, citat, närmast under styrelsen handhaves musikskolans ledning av en studierektor, slutcitat. Den ovannämnda kulturutredningen hade också i sitt förslag framhållit, citat, att det är av stor betydelse att musikskolans styrelser har god kontakt med inom kommunen för musiklivets höjande verkande föreningar, slutcitat. Vidare betonade utredningen vikten av ett gott samarbete, citat, med Nacka folkskolor och Nacka mellanskola, där ju de allra flesta av musikskolans elever erhåller vanlig skolundervisning. Musikskolan behöver där kontakt såväl med skolornas styrelser som med dess lärare och elever, slutcitat. Med hänvisning härtill fastställde kommunfullmäktige följande enligt paragraf 4 i reglementet. Citat. Av styrelsens ledamöter tillsättes 4 ledamöter jämte 4 suppleanter av Nacka kommunfullmäktige för en tid av 4 år. Därvid bör 2 av de ordinarie ledamöterna och 2 av suppleanterna utses bland företrädarna för den frivilliga kör- och orkesterverksamheten i kommunen. Övriga ledamöter är rektorn vid Nacka kommunala mellanskola, överläraren vid Nacka folkskolor samt musikskolans studierektor, slutcitat. Rektor och överlärare i styrelsen. Musikskolans styrelse fick därigenom en stark förankring såväl inom kommunens frivilliga kör- och orkesterverksamhet som inom kommunens skolväsende. Både mellanskolans rektor Arthur Klum och folkskolans överlärare Gunnar Alberg ingick i den nya styrelsen för musikskolan. Yngve Herrén hade kvar sin lärartjänst i folkskolan och fick vid sidan av denna tjänst förordnande på en arvodestjänst som studierektor vid musikskolan med ett arvode av 1500 kronor per år. För detta arvode skulle studierektorn enligt reglementets paragraf 9 fullgöra följande åligganden. Citat. Att omhänderta den administrativa och pedagogiska ledningen av musikskolan. Att vid styrelsens sammanträden föredraga ärenden rörande musikskolan. Att till styrelsen ingiva redogörelse för musikskolans verksamhet under det förflutna studieåret vilket ska vara styrelsen tillhanda i god tid före det sammanträde då förslag till stat för nästkommande år ska uppgöras. Att leda förhandlingar vid sammanträden med musikskolans lärare. Att upprätta erforderliga register över musikskolans elever. Att handhava vården av musikskolan tillhöriga instrument och inventarier samt däröver föra förteckning. Att föra böcker över musikskolans inkomster och utgifter samt upprätta och kontinuerligt föra konton för musikskolans lärare och elever samt att tillse att musikskolans verksamhet fortgår enligt gällande bestämmelser, slutcitat. Det finns en bild. En grupp barn som spelar fiol. En lärare sitter vid pianot och instruerar. Bildtext. Musikläraren Frändy Hjelm med en fiolgrupp i början på 1950-talet. Åter till texten. Till att biträda musikskolans studierektor med expeditions- och organisationsarbete förordnades en expeditionsföreståndare på halvtid med ett årsarvode på 2400 kronor. Musikläraren Frändy Hjelm förenade en halvtidstjänst som musiklärare med halvtidstjänsten som expeditionsföreståndare. Eftersom han ansåg, citat, förena organisatorisk förmåga med de speciella egenskaper som handhavandet av en musikskolas angelägenheter förutsätter, slutcitat. Enligt paragraf 15 i reglementet fick undervisning meddelas i följande ämne, citat. A. Piano, orgel, stråkinstrument, slaginstrument och ensemblespel. B. Solosång och körsång. C. Musiklära, harmonilära och musikhistoria. I andra läroämnen som kan anses ligga inom ramen för musikskolans verksamhet må undervisas sedan styrelsen därom fattat särskilt beslut, slutcitat. År 1945 deltog omkring 300 elever i musikskolans undervisning och den första kommunala budgeten för läsåret 1945-46 upptog utgifter på sammanlagt 40 800 kronor, varav lönekostnader och arvode utgjorde 34 380 kronor. Elevavgifterna beräknades uppgå till 7 200 kronor och kostnaden för kommunen blev alltså 33 600 kronor. Samtidigt som Yngve Herrén uppehöll studierektorstjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna att med hjälp av enkla musikinstrument stimulera barnens intresse, åstadkomma omväxling i metodiken och på ett naturligt sätt göra barnen förtrogna med musikens element, dess melodi, dess rytm och dess harmoni, slutcitat.
0: Det här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
5: Tjänsten vid musikskolan bedrev han från höstterminen 1948 försöksundervisning i ämnet musik i folkskolan. Försöksundervisningens syfte var att, citat, undersöka möjligheterna

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Slag, blås och ackordinstrument anpassade efter olika åldersstadier anskaffades. Läsåret 1949-50 utvidgades försöksundervisningen i musik i folkskolan genom att Yngve Herén som musikkonsulent bedrev regelbunden demonstrations- och instruktionsverksamhet i ämnet musik för huvuddelen av folkskolans klasslärare. För främjande av försöksverksamheten hade Skolöverstyrelsen medgivit nedsättning i undervisningsskyldigheten av Yngve Heréns lärartjänst med 8 lektioner per vecka. Från läsåret 1952-53 inrättades en kommunal halvtidstjänst som musikkonsulent vid folkskolan, och denna tjänst förenade Yngve Herén med halvtidstjänsten som studierektor vid musikskolan. Som nämnts tidigare betonade redan kommunens kulturutredning 1945 vikten av att verksamheten i musikskolan skulle ske i nära samarbete med den ordinarie skolverksamheten. För Yngve Herén betydde denna strävan till samverkan inte bara att eleverna i musikskolan skulle få en god musikutbildning, utan att även alla andra elever i den vanliga skolan skulle få tillgång till musikens värld och därigenom berikas i sin utveckling. Betydelsen av en sådan samordning underströks ytterligare från kommunens sida när stadsfullmäktige den 23 mars 1959 beslöt att inrätta en tjänst som musikkonsulent och fastställde, citat, allmänna bestämmelser rörande musikkonsulent, kommunal musikledare för Nacka stad, slut citat. Enligt paragraf 1 i dessa bestämmelser åligger det musikkonsulenten, citat, dels att vara studierektor för Nacka musikskola, dels att vara konsulent för Nacka enhetsskolas musikundervisning. Musikkonsulentens båda åligganden beräknas vardera omfatta halva tjänstetiden, slut citat. Under 1950-talet påbörjades försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola, och Yngve Herén sökte nya vägar för att utveckla instrumentalundervisningen i den nya skolan. Och samtidigt växte verksamheten i musikskolan och omfattade under slutet av 1950-talet omkring 500 elever. I december 1963 fastställde stadsfullmäktige ett nytt reglemente för Nacka stads musikskola. Detta innehöll samma bestämmelser som reglementet från 1945 vad beträffar musikskolestyrelsen och dess sammansättning, liksom också för undervisningen och de ämnen musikskolan skulle undervisa i. En viktig förändring gjordes dock i det nya reglementet genom att det för musikskolans ledning inrättades en särskild rektorstjänst och dessutom tillkom en biträdande skolledartjänst som studierektor. Yngve Herén uppehöll rektorstjänsten och fortsatte med en del av musikkonsulentarbetet i enhetsskolan som från år 1962 blev grundskolan. På den nya tjänsten som studierektor förordnades musikpedagogen Carl Bertil Agnestig. Redan under slutet av 1940-talet la Carl Bertil Agnestig grunden till musikskolans omfattande sångundervisning i solosång, sånggrupper och körer. Hans körer medverkade i skolradioprogram samt andra radio- och tv-program. År 1963 anordnades den första Lucia-konserten, som sedan förutom i Nacka aula även har sänts flera gånger i radio och tv. Carl Bertil Agnestigs flickkör blev också särskilt uppmärksammad då den vann en av Sveriges Radio anordnad nordisk ungdomskörtävling 1966. Året efter även vann första pris i den internationella ungdomskörklassen i den europeiska radiounionens tävling Let the People Sing. Jag läser bildtexterna till bilderna på sidan 27 och 28. Sångare och musikanter vid Mozartjubileet 1956. På bilden ses ett antal ungdomar i tidstypiska kläder. Nästa bild. Musikläraren Eva Fratus med gitarrelever vid musikpedagogdagar i Södertälje 1957. Och tredje bilden. Musiklärarna Arthur Nestler och Carl Bertil Agnestig tillsammans med elever vid hovkonsert 1952.

0: Over til teksten. Nacka Aula blev betydelsefull. Av stor betydelse för musikskolan blev tillkomsten av Nacka Aula 1965. Genom samverkan mellan arkitekt och akustikexperter vid Stockholms tekniska högskola utformades aulan på ett sådant sätt att den blev en av Sveriges bästa konsertlokaler. Härigenom fick musikskolan en utmärkt repetitionslokal för sina centrala orkestrar och körer, men också en förnämlig konsertlokal för konsertframträdanden. Lucia-konserterna med musikskolans körer under ledning av Carl Bertil Agnestig blev till en årlig tradition i aulan. Och sedan utbildades andra traditioner med stora uppvisningar, konserter och festivaler inom musikskolan. Allt fler elever i musikskolan valde att delta i piano-, gitarr- eller blåsinstrumentundervisning. Men det var svårt att rekrytera elever till stråkundervisning. Eftersom stråkinstrumenten är av vital betydelse för flera typer av orkesterverksamhet vidtog musikskolans ledning särskilda åtgärder för att öka antalet stråkelever i musikskolan. Under 1960-talet anordnades under några somrar en musikvecka på Vårdinge folkhögskola. Under den första musikveckan la fiolläraren Arthur Nestler grunden till Nacka ungdomssymfoni. Ett annat sätt att lyfta fram stråkinstrumenten var de 100 stråkarkonserter som i början 1961 har anordnats årligen. Den första konserten hölls i Nacka kyrka under rubriken Håkan von Eichwald och 100 stråkar. Och sedan blev det 100 stråkarkonserter med Lennart Hedvall, Johannes Norby, Sven Asmussen, Claude Genetey, Sten Frykberg med flera. Här finns två bilder. Den övre är från Nacka kyrka vid en 100-stråkarkonsert. Bildtexten: Håkan von Eichwald och orkestern vid första 100-stråkarkonserten i Nacka kyrka 1961. På den andra bilden syns den välkände violinisten Sven Asmussen när han tackar stråkelever efter en genomförd konsert. Bildtext: Sven Asmussen medverkade vid 100 stråkarkonserter i Nacka Aula i slutet av 1960-talet. Åter till texten. I början av 1960-talet bildades musikskolans kammarblåsensemble som leddes av musikläraren Claes Meritz Pettersson och som vid den tiden gjorde flera uppmärksammade framträdanden, bland annat vid en konsertresa till Rendalen och Leverkusen. En av de mer remarkabla händelserna i Nacka musikskolas historia, innan kommunen lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens köping, var då Sverige vid den internationella musikpedagogiska kongressen i Moskva 1970 representerades av Nacka musikskolas flickor under ledning av Carl Bertil Agnestig och Nacka ungdomssymfoni med Claes Meritz Pettersson som dirigent. Måndagen den 13 juli 1970 skrev Moskva-korrespondenten Per Sjögren i Dagens Nyheter: Nacka hade en stor dag i den berömda pelarsalen i fackföreningarnas hus, tidigare riddarhuset i Moskva, på söndagen. Både ungdomssymfonin och flickkören framträdde och fick mängder av applåder. Här finns ett programblad från nämnda konsert. Jag läser bildtexten. Konsertprogram den 12 juli 1970 vid den 9:e internationella musikpedagogkongressen i Moskva. Som framgår av texten var Claes Meritz Pettersson dirigent för Nacka ungdomssymfoni och Carl Bertil Agnestig ledde Nacka musikskolas flickor. Åter till texten. Dessutom fick Nacka-ungdomarna tillsammans med något tusental ungdomar från öststater och Sovjetradions symfoniorkester som enda representanter från väst medverkar i avslutningskonserten i Stora kongresspalatset i Kreml inför en publik på 6 000 personer och intervention inför en tv-publik på flera hundra miljoner. Under den drygt 2 timmar långa konserten var endast ett nummer som fick sådant bifall från publiken att det debuterades, nämligen flickkörens framförande av Arne Mellnäs, Hagläpta. Musikskolan i Bo kommun. Även i Bo kommun var man tidigt igång med musikundervisning för folkskolans elever. Den 1 november 1943 beslutade folkskolestyrelsen i Bo enligt paragraf 175, citat, på förslag av överlärare Liljeström beslöt styrelsen undersöka möjligheterna för anordnande av musikundervisning inom skoldistriktet och för detta ändamål begär ett försöksanslag av 200 kronor. Undersökningen skulle ombesörjas av kantor A. Hedström och överlärare Liljeström, slut citat. Redan i december samma år redovisade överläraren att förslaget om musikundervisning väckt stort intresse. Enbart vid Björknäs skola hade 45 elever anmält sig till musikundervisning. Kommunens kostnad för att sätta igång undervisningen beräknades uppgå till 1200 kronor för ett år. I folkskolestyrelsens protokoll, paragraf 190, kan man läsa, citat, styrelsen som fann förslaget gott, då det delvis löser barnens fritidsproblem, beslöt enhälligt ingå till kommunfullmäktige med en begäran om ett försöksanslag och 1200 kronor till musikundervisning åt skolbarnen under 1944. Överläraren meddelade att tre fioler inköpts för en sammanlagd kostnad av 100 kronor. Istället för orgel hade taffelpiano inköpts till den nya skolsalen. Kostnaden utgjorde 314,75 kronor. Kantor Hedström rapporterade att 7 av de anmälda eleverna ville lära sig spela fiol, de övriga piano, slutcitat. Undervisningen kom igång i januari 1944. Överläraren och kantor Hedström fick i uppdrag att ansvara för undervisningen och pianoläraren Kerstin Valdén, sedermera Valdén Tillberg, anställdes som pianolärare. Redan vid höstterminens början 1945 hade elevantalet vuxit till mellan 70 och 80 elever. Ett par år senare började musikundervisning anordnas även i Sågtorps skola och verksamheten ökade successivt i omfattning. År 1948 fick Bo musikskola sin första ordinarie lärartjänst då musikläraren Kerstin Valdén utsågs till ledare och studierektor för musikskolan. Under hennes ledning växte musikskolan och den individuella undervisningen kom så småningom att omfatta praktiskt taget samtliga symfoniorkesterinstrument. Den individuella undervisningen kompletterades med ensembler, orkestrar och körer. Den snabba utvecklingen kunde utläsas i musikskolans budget och som under det första decenniet ökade sina kostnader från 2000 kronor till 40 000 kronor. I början av 1950-talet introducerade Kerstin Valdén Tillberg ORF-metoden i Bo musikskola samtidigt som man bedrev annan försöksverksamhet i syfte att finna nya pedagogiska arbetsformer för att förbättra musikundervisningen. Detta var möjligt genom att ett antal väl kvalificerade musiker och musikpedagoger tjänstgjorde som lärare och med entusiasm och engagemang verkade för musikskolans utveckling. Bland de lärare som under de första decennierna bidrog till det goda resultatet kan nämnas Karin E. Olofsson, Sylvia Blixt, Trude Hauf, Sture Hermansson, Kjell Pommer och Gertie Lundahl. Bo musikskolas föräldraförening har på många olika sätt lämnat stöd till musikskolans verksamhet. Elevorkestrarna fick prydliga jackor med musikskolans emblem bekostade av föräldraföreningen. Även flygeln i Björknässkolans aula har ställts i förfogande av föräldraföreningen. Här finns en bild på 4 trumpetare, en flicka och 3 pojkar som med flaggprydda trumpeter står på ett podium. Bildtexten lyder: Fanfartrumpeter blåser in Bo musikskolas årliga vårsvarie på Björknässpaviljongen 1958. Åter till texten. Föräldrarnas praktiska insatser möjliggjorde de minnesvärda julspelen i Bo kyrka, liksom de festliga musikuppvisningarna i Björknäspaviljongen. Minnesrika händelser i Bo musikskolas historia var musikresorna till Oslo 1956 och till vänorten Spijkenisse i Holland 1964. Under 1960-talet växte Bo musikskola. Elevantalet ökade och musikskolan blev en allt viktigare del av ett bredare musikliv i kommunen. Den omfattande utvecklingen av Bo musikskola kom till stor del att kännetecknas av Kerstin Valdén Tillbergs pedagogiska kunnande, vilja till förnyelse, stora arbetsförmåga och enastående engagemang. I samband med kommunsammanslagningen 1971 utökades hennes rektorat till att omfatta även Saltsjöbaden. Under åren 1977 fram till pensioneringen år 1979 var Kerstin Valdén Tillberg rektor för hela den sammanlagda Nacka musikskola. Även i Saltsjöbadens Köping fick eleverna i folkskolan tillfälle att vid sidan av det schemalagda arbetet i skolan erhålla undervisning i instrumentalmusik. År 1958 hade folkskolestyrelsen upptagit ett anslag på 35 000 kronor för frivillig musikundervisning. Det var 8 lärare anställda för undervisning i piano, fiol, cello, mandolin, flöjt, gitarr, klarinett och mässingsinstrument. Ett 100-tal elever deltog i undervisningen, varav 27 tillhörde folkskolans blåsorkester.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz, din närmaste radiostation, Radio Nacka.
0: Vi befinner oss i kapitel 3, gemensam musikskola i kommunen. När Nacka stad från och med den 1 januari 1971 lades samman med Bo kommun och Saltsjöbadens Köping till Nacka kommun kom alla musikeleverna i de tre kommunerna att ingå i den gemensamma Nacka musikskolan. Året före kommunsammanläggningen fanns i Nacka musikskola 1350 elever, vilket motsvarade 35% av det totala antalet elever i grundskola och gymnasieskola. Året efter uppgick antalet elever i den nya sammanlagda musikskolan till 2815 elever, och detta motsvarade 38% av det totala antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan. Huvudmannaskapet för Nacka musikskola överflyttades i samband med kommunsammanläggningen till Nacka skolstyrelse, och därmed fick musikskolan samma huvudman som grundskolan, gymnasieskolan, yrkesskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Musikskolans rektor blev medlem i den gemensamma rektorskonferensen för alla kommunens rektorer, som under ledning av skoldirektören inför skolstyrelsen ansvarade för alla kommunens utbildningsinsatser gällande barn, ungdomar och vuxna. Musikskolan hade blivit en skola bland andra inom kommunens utbildningsväsende. I januari 1972 tillträdde musikern Erling Lomnes tjänsten som rektor för musikskolan, men han lämnade tjänsten redan efter ett år för att istället på heltid ägna sig åt musikvetenskapligt forskningsarbete. Han efterträddes av musikdirektören Ingvar Sederberg, och som hade lång erfarenhet som musiker och orkesterledare, vilket ledde till att han ägnade mycket tid och stort intresse åt att bygga upp ensemble- och orkesterverksamheten i musikskolan. Elever som spelade orkesterinstrument fick tidigt komma med i lokala ensembler ute på de skilda skolorna, och i takt med ökade kunskaper och färdigheter spelade med i kommundelsensembler. De mest intresserade och kvalificerade eleverna rekryterades från olika skolor och kommundelar till de för hela kommunen gemensamma centrala orkesterna. Ingvar Sederbergs tidigare omfattande erfarenheter som musikledare och musikadministratör ledde till att han erbjöds arbete som chef för musikskoleverksamheten inom Svenska kommunförbundet, varför han lämnade tjänsten som rektor för musikskolan redan efter 3 år. Året efter blev, som redan nämnts, Kerstin Valdén Tillberg rektor för musikskolan. Rektors närmaste medarbetare blev förutvarande pianoläraren i musikskolan Jill Hallberg, som förordnades på tjänsten som studierektor. Pro Musica i Nacka, en förening för samarbete mellan körer, orkestrar, musikföreningar och musikinstitutioner som på olika sätt hade anknytning till musiklivet i Nacka, tillkom även den på initiativ av Yngve Herén. Ett av Promusicas mer uppmärksammade arrangemang var uppförandet av Karl Orffs stora körverk Carmina Burana i Nacka Aula. I flera av de projekt som genomfördes deltog också musikskolan och spelade en framträdande roll. Inte minst under den årliga musikvecka som Promusica tog initiativet till i början av 1970-talet. Under en vecka i maj genomfördes ett stort antal konserter och musikframträdanden av olika slag över hela Nacka. Musikskolans viktigaste bidrag under musikveckan var anordnandet av musikskolans dag på Nyckelviken. Med början klockan 13 på dagen avlöste solister, körer, ensembler och orkestrar varandra under hela eftermiddagen med framträdanden i biljardsalongen, lusthuset, hembygdsmuseet och med olika musikaktiviteter utomhus. Här finns en bild av en stor blåsorkester med ungdomar iklädda vita tröjor med ordet paraden skrivet på bröstet. Bildtext. Blåsorkestern Paraden i början av 70-talet med vilande dirigenten Björn Olsén. Åter till texten. De etablerade konserterna i Nacka Aula med Lucia-konserter, 100-stråkarkonserter som snart fick mer än 200 medverkande elever, konserter med olika ensembler, blåsorkestrar, pianoöftnar, körkonserter och lärarkonserter utgjorde tillsammans med konserter och olika uppvisningar i de olika kommundelarna musikskolans utåtriktade verksamhet. Årligt återkommande arrangemang och också paradorkesterns medverkan under ledning av musikläraren Lennart Frölin vid både Valborgs och första majfirande. Under början av 1970-talet blev det allt fler elever som sökte till musikskolan men ej kunde beredas plats. Mellan åren 1970 och 1976 ökade elevantalet i grundskolan med omkring 800 elever. Men under samma tid medgav musikskolans budget ingen ökning av elevantalet. Under de här nämnda sex åren var elevantalet i musikskolan oförändrat omkring 3500 elever. Härtill kom en kraftig ökning av personalkostnaderna under 1976 till följd av bättre anställningsförhållanden och sänkt undervisningsskyldighet för musiklärarna, liksom för övriga lärare inom andra kommunala skolor. De ökade kostnaderna hade inte medfört motsvarande resurstillskott i de kommunala anslagen till musikskolans budget. Inför höstterminen 1976 måste därför antalet undervisningstimmar minskas med uppemot 3 lärartjänster. För att undvika en drastisk nedskärning av elevantalet i musikskolan beslutade skolstyrelsen att fler elever skulle beredas plats i musikskolan genom ökad gruppundervisning. Trots dessa propåer kunde musikskolans ledning och lärare utveckla nya strategier för att förnya undervisningen. Ett nytt inslag under 1970-talet blev de årliga konserterna med 1900-talsmusik, då hela programmet utgjordes av musik från vårt eget århundrade. Det blev spännande och intressanta konserter för både elever och publik, där vid ett och samma tillfälle kunde presenteras kompositörer som Cesar Bresken, Gunnar Dufrumery, Dmitri Kavalevski, Erland von Koch, Lars-Erik Larsson, Sergej Prokofjev, Erik Satie och Ivan Sjeleny. Körtraditionen fördes vidare inom musikskolan genom musikdirektören Karin Fagius, som övertagit ledarskapet för flickkören och ungdomskören och tillsammans med musikläraren Birgit Mattisson och hennes barnkörer genomfördes de årliga Lucia-konserterna. Dagen efter Lucia-konserterna den 13 december 1979 åkte körerna och deras ledare tillsammans med musikläraren Marianne Ribbing som ackompanjatör till Tyskland för att framföra Lucia-program och svensk julmusik för de svenska församlingarna i Hamburg och Frankfurt. Den 18 december kunde man läsa följande i Frankfurter Rundschau. Citat. Ein schönes Bild bot sich den Besuchern in der überfüllten Dornbuschkirche. 70 schwedische Mädchen und Jungen in langen weißen Gewändern Silberbänder in den blonden haren und eine brennende Kerze tragend zogen in drei Reihen in die Kirche ein. Klar und hell klangen die Stimmen der Mädchen, die eine sehr gute gesangliche Ausbildung genießen. Schlusszitat. Stora förändringar inom skolan. Den 1 januari 1980 tillträdde Anders Bergman rektorstjänsten vid Nacka musikskola efter att tidigare varit rektor för Kalmar kommunala musikskola. Från 1950-talet och framåt i tiden hade det skett stora förändringar inom det allmänna skolväsendet. Folkskolan hade via enhetsskola blivit grundskola, samtidigt som gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan hade förändrats till en gemensam gymnasieskola. Nya mål och riktlinjer hade lagts fast för de nya skolformerna och nya läroplaner hade antagits för verksamheten. Parallellt härmed skedde också vissa förändringar i musikskolan. Skolstyrelsen tillsatte en utredning med representanter från musikskolans ledning och den centrala skolförvaltningen, så fick jag uppdrag att se över gällande reglemente och lämna förslag till organisation och riktlinjer för musikskolans verksamhet anpassade till verksamheten i de nya skolformerna. Utredningen slutfördes under våren 1980 och förslag till organisation och riktlinjer för verksamheten vid den kommunala musikskolan i Nacka antogs i sin helhet av skolstyrelsen den 10 april 1980. Det omfattande dokumentet var avsett att fungera som en i det närmaste heltäckande läroplan för Nacka musikskola och innefattade följande huvudrubriker: organisation, den pedagogiska verksamheten, kontakt och samverkan, musik och yrkesval, administration, arbetets yttre ordning, instrument och läromedel samt lokalfrågor. Under rubriken musikskolans målsättning anförs bland annat följande. Citat. Verksamheten bör bedrivas i nära kontakt med musikundervisningen i grundskola och gymnasieskola. De allmänna mål och riktlinjer som anges i läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasieskolan bör i tillämpliga delar gälla även för musikskolan. Undervisningen ska hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sin musikaliska förmåga samt ge eleven förutsättningar att förstå olika slag av musik. Vidare ska undervisningen stärka intresset och fördjupa musikförståelsen. Elever med särskilt musikintresse och goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning. Musikskolan ska befordra kontakten med musiklivet i samhället i övrigt och stimulera till fortsatt musicerande efter avslutad utbildning i musikskolan. Under rubriken samverkan står bland annat: musikskolans verksamhet bör vara väl samordnad med den allmänna skolans och planering bör ske i samverkan mellan dessa skolformer. Musikskolan ska ingå i skolstyrelsens förvaltningsområde. Bör kontakt hållas med den högre musikutbildningen. Samverkan mellan hem och musikskola är därför av stor betydelse. Ett av musikskolans huvudsyften är att berika kommunens musikliv genom att bland annat tillföra orkestrar, körer och andra ensembler nya medlemmar. Ett väl fungerande samarbete med musiklivet är därför av stor vikt. Kapitlet om den pedagogiska verksamheten är det mest omfattande i läroplanen och innehåller föreskrifter för mål, innehåll, organisation och arbetssätt för både grundkurser och ämneskurser. Dessutom ges anvisningar för ensembleverksamhet och i ett särskilt avsnitt kommenteras vissa moment i ämneskurserna såsom instrumentkunskap, färdighetsträning, repertoarstudier, improvisation, gehörspel, musiklyssnande och ensemblemusicerande. Den administrativa organisationen med ledningsfunktionen har fått ett eget kapitel. Och i detta avsnitt behandlas också arbetets yttre ordning med arbetstider och schemaläggning, konferensverksamhet och lärarfortbildning. I början av 1980-talet deltog uppemot 4 000 elever i musikskolans verksamhet och vid sidan av den vardagliga individuella undervisningen fortsatte musikskolan att presentera sig på många sätt inom och utom Nacka. Rektor Anders Bergman satsade mycket tid och kraft på att marknadsföra musikskolan genom trevliga affischer, flygblad, program och andra trycksaker som på ett föredömligt sätt spred information om musikskolans breda verksamhet både till föräldrar och en bredare allmänhet. I februari 1980 anordnades en stor orkesterfestival i Nacka aula. I festivalen deltog 200 musikelever som spelade blåsinstrument, förutom Nacka musikskolas storband, yngre blåsorkester och paradorkestern, deltog Värmdö musikskolas blåsorkester och storband samt Södertäljegästerna Täljeflåset. Tillsammans spelade denna imponerande orkester som avslutning på konserten Triumfmarschen ur Aida och Under blågulfana. Magnifikt och öronbedövande var rubriken i NST efter konserten. Under 1970- och 1980-talen stärktes samverkan mellan musikskolan och de lokala körerna ute på högstadieskolorna. Särskilt uppmärksammad blev högstadiekören vid Skure skola, som under ledning av Birgit Mattisson tillsammans med Skure skolas egen orkester under flera år gjorde årliga turnéer i Mellansverige och gav uppskattade konserter på olika skolor. Den musikintresserade adjunkten Göte Stensler fungerade som manager och inspiratör för resorna. År 1980 gick resan till Sunne i Värmland och den 13 maj kunde man i tidningen Fryksdalsbygden läsa. Skure skola från Nacka under 3 dagar gästade Sunne med omnejd. Trevliga och skickliga ungdomar gav 4 konserter och svarade för utmärkt sång och musik. Ett annat uppmärksammat inslag under 1980 av framförandet under hösten av sagoperan Herrskapstroll. En saga av Maja Synnergren låg till grund för detta verk och hade försetts med texter av Henrik Ribbing, till vilka Nacka-kompositören Ralf Lundsten och musikläraren Gunnar Lundqvist hade komponerat och arrangerat musiken. Det var en mäktig satsning för musikskolan under medverkan av barnkörer från Skure och Björknäs skolor, Bo kapellkör och musikskolans symfoniorkester under ledning av Inge Boström. Ett annat lokalt initiativ var den samverkan som utvecklades mellan Fisksätras och Saltsjöbadens musikskoleelever och som resulterade i uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Samskolan våren 1981 under ledning av musikläraren Elisabeth Lundqvist. ...500 elever stod i kö. Höstterminen 1981 uppgick elevantalet i musikskolan till 4200 elever, men ändå kunde inte alla elever som sökte till musikskolan tas in. Omkring 500 elever stod i kö och väntade på att en plats skulle bli ledig om någon elev slutade. Den utveckling som skett både inom det allmänna skolväsendet och inom musikskolan i den sammanlagda Nacka kommun under 1970-talet, liksom den övriga utbyggnad och utveckling som ägt rum inom kommunen, ställde stora krav på den kommunala ekonomin. Inför budgetarbetet 1982 fick skolstyrelsen under hösten 1981 besked om att utgifterna måste minskas med 4,6 miljoner kronor inför det kommande budgetåret. Musikskolans elever, föräldrar, skolledning och lärare befarade att en stor del av utgiftsminskningen skulle läggas på musikskolan, som tillhörde den icke-obligatoriska delen inom skolstyrelsens ansvarsområde. För att skapa opinion mot att minska musikskolans resurser anordnades torgkonserter i Orminge, Fisksätra, Älta, Centrala Nacka, Ektorp och Saltsjöbaden, då man visade upp musikskolans omfattande verksamhet. Måndagen den 20 maj anordnades en musikalisk demonstration med orkestrar och körer utanför kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Skure skola, under det att fullmäktiges ledamöter var på väg in i sammanträdeslokalen för att överlägga om nästa års budget. Nacka Saltsjöbadens tidning, som i ord och bild skildrade demonstrationen, skrev bland annat: demonstrationen som blev en ovanligt väljudande protest. Oron beträffande de befarade nedskärningarna fortsatte under hösten via lokalpressen, där en livlig debatt pågick mellan företrädare för skolstyrelsen och företrädare för musikskolan. Resultatet blev att musikskolans verksamhet, som då omfattade 1350 undervisningstimmar per vecka, fick minskas med 60 lärarveckotimmar, vilket motsvarade en minskning av verksamheten med 4,4%, medan skolväsendet i övrigt fick vidkännas en minskning med något över 5%. Även efter denna reducering av anslaget till musikskolan var Nacka vid denna tidpunkt den kommun i landet som anslog mest pengar till den kommunala musikskolan, räknat både såväl på totalt elevunderlag inom skolväsendet som på antalet deltagande elever i musikskolans verksamhet. Sedan beslutet om nedskärning av verksamheten fattats återstod för musikskolans ledning att finna former för en omstrukturering av verksamheten med sikte på att så många elever som möjligt skulle kunna erbjudas plats i musikskolan. Rektor Anders Bergman utarbetade ett förslag där alla musikelever, även de som stod i kö, skulle kunna beredas musikundervisning. Detta skulle bli möjligt genom att olika former av gruppundervisning byggdes ut. Ökat antal grupper för ensemblespel, en utökad körverksamhet, ökad undervisning i rytmikgrupper samt en omfattande satsning på utbyggnad av musikteaterverksamhet vid de olika skolorna skulle ge utrymme för fler elever i musikskolans verksamhet. I sitt förslag betonade rektor vikten av att behålla en hög kvalitet i den individuella undervisningen för att intresserade elever som satsade mycket tid och arbete på sin musikutveckling skulle erhålla den hjälp som erfordrades för att nå goda resultat. Samtidigt som man framhöll att en ökad bredd med många deltagare i olika former av gruppverksamhet skulle kunna tillgodose behovet av musikalisk utveckling för musikintresserade samlingar. Men samtidigt fortsatte man sitt arbete för att stödja verksamheten ekonomiskt och genom praktiska insatser i samband med konserter och uppvisningar. Genom föräldraföreningarnas insatser möjliggjordes anordnandet av musiklägerveckor, intensivträning och repetitioner inför konserter och andra arrangemang. Föräldraföreningarnas medverkan var också en viktig förutsättning för att konsertresor inom eller utom landet skulle kunna genomföras. Vissa speciella konsertarrangemang kräver både rekvisita och scenografi, men ingenting av sådana extra kostnader kan tas ur musikskolans budget. Då blir stödet från föräldraföreningarna helt nödvändigt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Så skedde till exempel den 25 november 1982, då musikskolan på initiativ av studierektorn Marianne Ribbing ställde till med en hejdundrande musikalisk fest för att genomföra en uppvaktning för Joseph Haydn på 250-årsdagen av hans födelse. Musikfesten med genomgående Haydn-musik anordnades i Nacka aula under medverkan av ett stort antal solister, kammarmusikensembler samt körer och orkestrar. Här finns en bild på en mängd musikanter som står på en skolgård. Bildtexten lyder: musikdemonstration på Skure skolgård inför kommunfullmäktige sammanträde 1981. Foto Ingemar Berling, Pressens bild AB. Åter till texten.
2: Radioföreningen Nacka ansvarar för den här sändningen.
0: Körerna på USA-turné. I december samma år var Lucia-konserterna tidigare lagda till den 9 och 10 december, eftersom de medverkande körerna skulle åka på USA-turné den 11 december. Ungdomskören och barnkören med tillsammans 70 deltagare, körledarna Karin Fagius, Birgit Mattisson och Lena Olsson, deltog i resan, liksom pianoläraren Cecilia Bolin och flöjtläraren Hans Davidsson som ackompanjatörer, samt rektorn Anders Bergman undertecknad som turnéledare på resan. Körerna framträdde dels med ett konsertprogram som upptog 27 nummer av svensk körmusik och folkmusik, samt ett Lucia-program med 20 advents, Lucia och julsånger. Lucia-dagen gavs en 30 minuters Lucia-konsert i FN-huset i New York, och senare på kvällen gavs en konsert med både folkmusik och Lucia-avdelning i Uppsala College, New Jersey. Vid ett senare besök i New York framträdde körerna på scenen i stora entréhallen till World Trade Center. Sammanlagt gavs ytterligare 10 konserter och Lucia-framträdanden i kyrkor och skolor i Mendham, Philadelphia, Haddonfield och Washington DC. Efter besök i Vita huset och The Capitol gavs en kort konsert på trappan till kongressbyggnaden. Senare på kvällen deltog kören med ett Lucia-program i den internationella musikvecka som avhölls på stora scenen i Ellipsen framför Vita huset. I samband med besöket i Washington DC var alla turnéldeltagarna bjudna hem till ambassadörsparet Vaktmeisters villa där vi blev hjärtligt mottagna med festligt dukat julbord. Trötta men med många minnen från en intensiv konsertresa återvände vi till Arlanda dagen före julafton. Här på uppslaget finns 2 bilder. Den första bilden, bildtexten lyder: Musikläraren Karin Fagius leder körerna vid en Lucia-konsert i FN-huset New York i december 1982. Och på den andra bilden, körerna framför US Capitol Washington DC i december 1982. Åter till texten. Under många år saknade musikskolan en ensemble som spelade svensk folkmusik och spelmansmusik. I samverkan med en av eldsjälarna i Saltsjöbadens spelmansgille, läraren Lars Gustafsson, fick musikskolan 1982 sitt eget spelmanslag som kallades Felande länken. Denna var en för skolan ovanlig ensemble eftersom den inte endast bestod av musikskolans elever utan även av vuxna spelmän som övade tillsammans med eleverna vid de regelbundna repetitionerna varje vecka. År 1984 hade antalet deltagande elever i musikskolan vuxit till 4500. Och under hösten firades musikskolans 50-årsjubileum med ett stort antal konserter i skolorna och andra lokaler i Nacka och en festkonsert i Nackaula. Festkonserten ingick också i Stockholms konserthus konsertserie familjekonserter och gavs för ett fullsatt konserthus den 17 november. Förutom solister medverkade Nacka Symphonic Band, Bo Selvensemble, Felande länken, körer och symfoniorkestern. Som slutnummer framförde sånger ur den vid den tiden populära tv-musikalen Fame i ett arrangemang av musikläraren Gunnar Lundqvist. Över 200 körmedlemmar från högstadieskolorna, gosskören och flickkören tillsammans med musikskolans stora symfoniorkester och en rockgrupp fick med musikläraren Elisabeth Lundqvist som dirigent hela Stockholms konserthus att svänga i takt med den ungdomliga musiken. Nacka får musikklasser. Samma år hade regeringen lämnat bifall till kommunens framställning att få starta musikklasser i grundskolan med början i årskurs 4 och med successiv utbyggnad till årskurs 9 under följande läsår. Musikklasserna tillhör organisatoriskt grundskolan men fick redan från starten en stark koppling till musikskolan genom att musikskolans rektor fick ansvaret för den pedagogiska samordningen av musikundervisningen mellan musikklasserna och musikskolan. Musikklasserna ska i första hand ge eleverna god sångutbildning och träning i körsång. De flesta eleverna i musikklasserna spelar därutöver något musikinstrument i musikskolan. Och genom samverkan mellan musikskolan och musikklasserna ges eleverna goda möjligheter till utveckling i musik, både vokalt och instrumentalt. Karin Fagius, som var ledare för musikskolans flickkör och ungdomskör, blev huvudlärare i musik i musikklasserna. När Nacka musikskola vid Lucia 1984 medverkade i ett Lucia-program i Sveriges Radios P2 från Berwaldhallen i Stockholm fick de första eleverna i musikklasserna vara med i programmet. Musikklasserna har sedan tillsammans med flickkören successivt tagit över de traditionella Lucia-konserterna i Nackaula. Utöver Lucia-konserterna i Nackaula kom ytterligare en Lucia-tradition att utvecklas genom att Birgit Mattissons körer i musikskolan gav Lucia-konserter i Nacka kyrka. Efter 5 år som rektor för Nacka musikskola övergick Anders Bergman den 1 juli 1985 till en anställning vid ett musikförlag. Han efterträddes då av studierektorn Jill Hallberg, som först blev vikarie och senare fick förordnande som ordinarie innehavare av tjänsten. Musikläraren Marianne Ribbing, som tidigare vikarierat på tjänsten som studierektor, blev sedan studierektorn Håkan Larsson övergått till en tjänst inom musiklärarnas fackliga organisation, ordinarie studierektor i musik. Under hösten 1985 tog Marianne Ribbing initiativ till ett nytt jubileumsfirande. Eftersom det just detta år var dags att fira Bachs och Händels 300-åriga födelsedag. Det blev en storstilad festkonsert under medverkan av musikskolans elever, som medverkande i mindre ensembler, i musikskolans symfoniorkester, i Nacka Symphonic Band och som körsångare och solister. 200 körsångare från musikskolans elevkörer och lärarkör samt medlemmar i andra körer i Nacka framförde tillsammans med symfoniorkestern Halleluja-kören ur Händels Messias. Idag, än en gång visade Nacka musikskola genom körer, orkestrar och enskilda elever prov på sin höga jämna standard, slutcitat, kunde man läsa i NST efter konserten. Musikuppvisningarna och konserterna är viktiga inslag i musikskolans ordinarie verksamhet och utgör många gånger den nödvändiga stimulans som erfordras för ett gott undervisningsresultat. En extra spår i arbetet utgör naturligtvis utlandsturnéer som ibland kan genomföras med ensembler, körer och orkestrar. För att det ska bli möjligt att göra sådana resor måste emellertid musikeleverna själva vara med och skapa de ekonomiska resurserna. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att finansiera reseprojekten. Ofta lyckas eleverna få med sig föräldrarna för att anordna julmarknader, försäljning av olika artiklar, försäljning av egna CD- och kassettband, kaffeförsäljning vid konserter, försäljning av lotterier och anskaffning av sponsorer. Inför konsertresor utomlands är det ofta en omfattande kommersiell verksamhet som eleverna och deras föräldrar engagerar sig i vid sidan av ordinarie musiklektioner och repetitioner. I mars månad 1987 åkte flickkören till England. Under en vecka gästade kören en katedralskola i Wales, där kören med Karin Fagius som dirigent gav konserter i katedralen i Wales och i Wycliffe College norr om Bristol. I maj månad samma år åkte symfoniorkestern med Jan Risberg som dirigent och blåsorkestern under ledning av Lennart Schelin på konsertturné till Lüneburg i norra Tyskland. Nya besparingar aviseras. I september 1987 kom nya propåer beträffande besparingar i musikskolans budget i samband med förslag till kommunal budget för 1988. De föreslagna nedskärningarna skulle innebära att musikundervisningen skulle minska med 3 lärartjänster. Återigen reagerade föräldrar, elever och musiklärare mot de befarade förändringarna. Och i lokalpressen förekom under ett par månader insändare varje vecka där man protesterade mot nedskärningarna. Och dessutom cirkulerade protestlistor bland föräldrar och musikelever. Trots det då kärva ekonomiska läget slutade det hela med att skolstyrelsens ordförande Dag Lundman i november kunde meddela att skolstyrelsen inför 1988 hade beslutat att antalet tjänster i musikskolan skulle vara oförändrat och kommenterade detta på följande sätt. Citat. Det känns mycket skönt. Nu kan vi behålla volymen på musikundervisningen och ha kvar en ungdomsverksamhet. Det känns meningsfullt. Slut citat. I samband med skolstyrelsens beslut framhöll ordföranden också, citat, Nacka ligger i topp i landet när det gäller satsning på musikskolan. Riksgenomsnittet ligger på 11 undervisningstimmar per 100 elever och vecka. Nacka har 18 undervisningstimmar per elev och vecka. År 1987 var det 100 år sedan Nacka kommun bildades 1887. Och i oktober månad firades detta med en särskild jubileumsvecka, Nacka 100 år. Musikskolan deltog naturligtvis i jubileumsfirandet och anordnade flera konserter vid skolorna och utomhuskonserter i centrumanläggningarna. samt deltog även vid den särskilda jubileumskonsert som anordnades i Nacka Aula med temat Musik under 100 år. I början av maj 1989 fick Nacka Symphonic Band äntligen göra den resa till USA som planerats under lång tid och som hade måste inställas i sista stund året före. NSB åkte till New York med 42 bandmedlemmar och 5 ledare på inbjudan av National Guild of Community Schools of the Arts, NGCSA. Under ledning av Björn Olsén gav orkestern konserter på Brooklyn College och Hoff Bartelsons Music School i New York samt på en high school i Scarsdale utanför New York. Dessutom fick NSB tillfälle att framträda vid en lunchkonsert i FN-huset i New York. Citat: det blir allt från pop till klassiskt. Vi kör Chess, Drottningholmsmusiken av Roman, Taube, Sylvain och en del amerikanskt förstås. Stars and Stripes bland annat, slutcitat. Sa Björn Olsén i en tidningsintervju inför avresan. Det första större samarbetsprojektet mellan musikskolan och musikklasserna ägde rum i maj 1990. Då den första musikklassen i Nacka hade nått årskurs 9. Alla de 180 eleverna i musikklasserna och musikskolans symfoniorkester uruppförde då köroperan Den enda utvägen i Nacka Aula. Tonsättaren Johannes Jansson hade fått uppdraget att komponera en opera just för musikklasserna och ungdomssymfonin. Handlingen i operan bygger på en kinesisk folksaga till vilken italienskan Marta Ciccionesi hade skrivit libretton samtidigt som hon ansvarade för scenografi och dekor. Musikläraren vid musikklasserna, Björn Borseman, fick när ungdomssymfonins dirigent blev hastigt sjuk ta på sig ansvaret som musikalisk ledare och dirigent vid uruppförandet och de ytterligare 2 framföranden som anordnades. Efter premiären skrev Nackaposten bland annat, citat: de första barn som valdes ut till Nacka musikklasser går ut nian i vår. För första gången går det att överblicka vilka resurser som verksamheten skapat. De är imponerande, slutcitat. Genomförandet av projektet visade att vi genom musikklasserna i Nacka fått ett utmärkt instrument för att föra vidare en god sång- och körtradition i Nacka musikskola. För att genomföra ett projekt som detta med en specialskriven opera krävs en planering under flera år. Och dessutom är projektet förenat med betydande kostnader som måste finansieras på annat sätt än över musikskolans eller musikklassernas ordinarie budget. De ekonomiska resurserna gick dock att åstadkomma genom att olika företag gick in och hjälpte till som sponsorer. Dessutom fick musikskolan och musikklasserna ett av de 5 musikstipendier på 30 000 kronor som i slutet av 1989 delades ut ur Stickan Anderssons fond för musikstipendier. År 1992 firade Lucia-konserterna i Nacka Aula 30-årsjubileum. Året efter fick konserten i aulan äga rum ett par dagar före Lucia, eftersom körerna på Lucia-dagen återigen medverkade i musikradions direktsända Lucia-konsert från Berwaldhallen. Svenska Dagbladets musikrecensent skrev följande i tidningen efter konserten. Citat: Nacka musikklasser och Nacka musikskolas ungdomskör medverkade i ett Lucia-tåg med underbar stämningsfull sång. Dess skira klanger, dess lugna rytmer hade ett uttryck och ett tempo som kändes som en absolut motpol till dagens MTV-hets. Välgörande, betagande och oerhört vackert. För att på ett objektivt sätt få en bedömning av undervisningens kvalitet vid musikskolan lät man som första musikskola i landet testa elevernas kunskaper i musik enligt en internationell standard våren 1993. Professorn Rodney Stewart vid Associated Board of the Royal Schools of Music i London, ABRSM, testade 45 elever vid musikskolan enligt internationellt fastställda normer vad gäller färdighet och förmåga i musik med mycket gott resultat. Provet genomfördes även året efter av Mr. David Brindle från ABRSM. Samtliga 35 elever som då deltog godkändes av examinatorn som var mycket imponerad av Nacka-elevernas, citat, musicianship of consistently high standard and of real promise, Slutcitat. Omdömet kom som ett lämpligt betyg för musikskolan, som sedan under hösten firade sitt 60-årsjubileum med ett 20-tal konserter av olika slag och på olika platser i Nacka under oktober månad. Elevantalet uppgick då till 5100 elever som regelbundet satsade en stor del av sin fritid på musicerande i Nacka musikskola. Av dessa deltog omkring 2000 elever vid de olika konserter som ingick i jubileumsprogrammet. Ingen tillräckligt stor lokal fanns tillgänglig i Nacka för att rymma alla de som ville delta i den stora jubileumskonserten, varför denna fick avhållas i Stockholms konserthus stora sal. 800 elever medverkade i denna konsert, som innehöll framträdanden av elever i fiolgrupper, rytmikelever, mellan- och högstadiekör, ungdomskör, kammarorkester, Nacka Symphonic Band, ungdomssymfonin, saxofonensemble och Jam Session Big Band. Konserten avslutades med att deltagande körer och orkestrar gemensamt under ledning av musikläraren Anders Söderqvist framförde Summer Nights i Greece av W. Casey J. Jacobs i arrangemang av musiklärarna Elisabeth Gustafsson och Anders Söderqvist. För den engagerade publiken i det fullsatta konserthuset blev jubileumskonserten ännu ett av de minnesvärda arrangemangen med Nacka musikskola. Jubileumsfirandet innebar ett omfattande planeringsarbete för i första hand rektor och studierektor, men medförde också betydande extra arbetsinsatser för musikskolans lärare. Den stora satsningen avslutades med fortbildningsdagar för de cirka 70 lärarna på Schloss Weinberg utanför Linz i Österrike. Under vistelsen där gav musikläraren en konsert på Bruckner-konservatoriet i Linz den 31 oktober. Programmet inleddes med musik av Claudio Monteverdi och avslutades med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Thank You for the Music. Däremellan framfördes musik representerande skilda stilarter från olika tider och olika länder. Och lärarna fick genom programmet tillfälle att på ett representativt sätt ge uttryck för den utomordentliga bredd som ryms inom begreppet musik i Nacka musikskola. Två pianister har blivit 400. Från en blygsam början med två elever har pianoelevernas antal vuxit stadigt genom åren. Och även pianoeleverna har utbildat sina egna traditioner. På initiativ av studierektorn Marianne Ribbing anordnades den första pianofestivalen år 1992. Och sedan dess är dessa festivaler ett årligt arrangemang med upp till 400 deltagande pianister i Nacka aula och närliggande musiklokaler. Tillsammans med pianot är gitarren det instrument som lockar flest elever i musikskolan. Den vanliga akustiska gitarren behåller sin popularitet eftersom den är lätt att ta med sig och kan användas både som solo men framförallt som ackompanjemanginstrument vid många tillfällen. Den moderna musiken, och då framförallt rockmusiken, är ungdomens musik, och det är angeläget att musikskolan ger ungdomar möjligheter att utveckla sina färdigheter även inom denna musikgenre. Elgitarren, som är ett mycket viktigt ackompanjemanginstrument i rockbanden, har fått sin givna plats även i musikskolan. Ett 50-tal elever deltar i undervisning på detta instrument. Det stora intresset för gitarrspel har resulterat i att musikskolan under senare år anordnat en särskild gitarrens dag i Nacka aula. Genom åren har trots allt undervisningen på orkesterinstrument varit en av grundstenarna i musikskolebygget. Från början var målsättningen att trygga återväxten och förnyelsen av orkesterinstrumentalister, och denna målsättning gäller fortfarande. Det hela började med 4 violinister och 2 cellister, och idag sker undervisning på alla förekommande orkesterinstrument. Ensembleverksamheten blommar och inrymmer alla typer av musikgrupper, från rockband till symfoniorkester. Blockflöjtseleverna har sin egen elitensemble, Nacka pipare, som förutom den vanligt förekommande sopranblockflöjten musicerar på sopranino, alt, tenor, bas och kontrabasblockflöjt. Sedan 1990 anordnar musikskolan årligen, på initiativ av musikläraren Annika Källström Silén, en blockflöjtens dag i Nacka aula, under medverkan av alla blockflöjtselever och deras lärare. Eftersom blockflöjten är ett mycket gammalt instrument kan man vid dessa konserter presentera musik från 6 århundraden. Stråkinstrumentalisterna har förutom att medverka i de många lokala ensemblerna med stigande ålder och ökade färdigheter möjlighet att spela med i Nacka stråkorkester och i musikskolans symfoniorkester. 100 stråkarkonserten.
3: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.
0: Under medverkan av alla blockflöjtselever och deras lärare. Eftersom blockflöjten är ett mycket gammalt instrument kan man vid dessa konserter presentera musik från 6 århundraden. Stråkinstrumentalisterna

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Stora evenemangskonserten för alla stråkelever. Blåsinstrumentalisterna har sina egna lokala ensembler med namn som Björkblåset, Blåsdraget och Styrkuling. Efterhand som blåseleverna utvecklar sitt musikaliska kunnande ges möjlighet även för dem att delta i ensemblespel av mera kvalificerat slag i de centrala orkestrarna. Utifrån elevens intresse för olika musikgenrer finns flera valmöjligheter för eleven. Radorkestern, Nackadraget, Nacka stråk och blås, symfoniorkestern, Nacka Symphonic Band och Jam Session Big Band. Den stora blåsningen hör alltjämt till musikskolans mera uppmärksammade årliga händelser. Grunden för musikskolans verksamhet ligger i det regelbundna mötet mellan den enskilda eleven och läraren. Det är då som eleven ska få den handledning och hjälp som erfordras för att kunna tillägna sig det särskilda språk som musiken representerar. Förutsättningen för att eleven ska lära sig språket, det vill säga att läsa noter, förstå dessa symboler och genom instrumentet eller rösten forma dem till klingande musik eller sång, är med det tid att eleven själv är beredd att ta på sig ett betydande arbete. Precis som när det gäller all annan skolverksamhet eller utbildning måste eleven själv träna och repetera. Den regelbundet återkommande musiklektionen är en kontrollstation där eleven får instruktion och ledning som tillsammans med fortsatt övning på egen hand ger förutsättningar för elevens musikutveckling. För att stödja elevens fortsatta musikutveckling kompletteras den enskilda undervisningen med musicerande i grupper, ensembler, orkestrar och körer. Det gemensamma musicerandet ger flera övningstillfällen samtidigt som eleven stimuleras till att träna mer på egen hand för att det gemensamma resultatet ska bli så bra som möjligt. En ytterligare stimulans blir alla de olika framträdanden som eleverna får möjlighet att delta i. Inte bara musikskolans konserter i Nacka Aula utan även alla de höstkonserter, julkonserter, vårkonserter, avslutningskonserter, skolkonserter och uppvisningar som anordnas ute på skolorna. Vidare kyrkokonserter i Nacka och Stockholm och framträdanden i Nackas olika köpcentra. Under de mer än 6 decennier musikskolan funnits har 10 000-tals elever deltagit i verksamheten och många har lagt grunden till ett eget musicerande som tillfredsställer inte bara dem själva utan också varit till glädje för den egna familjen, den nära vänkretsen och ibland även för många andra. Några har efter utbildningen vid Nacka musikskola gått vidare till musikkonservatorier och musikhögskolor och några har därefter blivit professionella musiker. Pianisten Stefan Borgsten, violinisterna Staffan Reile och Guy Lamond, konsertsångerskan Åsa Bäverstam och operasångerskan Linnea Salai hör till dem som en gång började sin musikerbana i Nacka musikskola. Men också Svenne Hedlund och de andra i Hepstars var en gång i tiden när det begav sig fiolelever i musikskolan. Även en del av musikskolans egna lärare började sin musikutbildning i Nacka musikskola, bland andra brassläraren Lennart Schulin, klarinett-saxofonläraren Bill Olsson, fiolläraren Ingrid Järv och celloläraren Kersti Turesson. Musikskolans ledning och läraren bygger vidare på de allmänna bestämmelser som gällde för musikskolans första reglemente. Citat: meddela undervisning i musik samt att även på annat sätt verka för musiklivets främjande inom kommunen. Slutcitat. Idag liksom tidigare gäller att finna nya vägar för att utveckla elevernas musikaliska kunnande och musikintresse. Att stärka utbildningen kvalitativt och att bredda verksamheten för att allt fler ska kunna delta är fortfarande den dubbla målsättning som gäller för musikskolan. Verksamheten ska även i framtiden omfatta all slags musik av god kvalitet och utökas inom nya genrer genom att de verksamma inom musikskolan är lyhörda för den utveckling som successivt sker inom musiken över tiden.
2: Du har nu lyssnat till Nacka musikskola, en återblick av Arne Genvald ur Nacka.

Ja, hej allihop och välkomna till den här Valborgsmässoaftonen den 30 april och torsdagstimmen här på Radio Nacka. Som kommer ha lite vår tema tror jag, i alla fall delvis. Vi ska för det första höra lite grann ifrån det historiska fullmäktige mötet som var i måndags, och framförallt det som hände innan. Och sen så ska vi ta och prata med två tjejer som driver ett företag som heter Livfulla Trädgårdar.

0: Ja, det som hörde på fullmäktige mötet i måndags kunde väl uppleva någonting historiskt. Kommunstyrelsens ordförande Mats Gärd, och han sa det att det var, har fattats tusentals beslut här, men inte några som har gått emot alliansen. Men nu skedde det, och det var ju den här frågan om planen för sydvästra Plania. Innan det här mötet så var det många som ställde upp utanför stadshuset. Det var timmen före fullmäktige mötet. Och då fick varje företrädare för partierna gå upp och prata lite kring hur de kommer att rösta. Och hur de kommer att rösta, det vet vi. Men det kunde vara bra för folket att få veta det innan, vilka som så att säga kommer att rösta på vad. Så här lät det.
1: Närområdet och för många barn och ungdomar i Nacka. Samtidigt har ju vi som är förtroendevalda ett bredare ansvar, skulle jag säga. Vi har ansvar också för ekonomin. Vi har ett ansvar för andra idrotter än fotboll. Vi har ett ansvar för miljö. Vi vill ju att vi får ut så mycket idrottsanläggningar som möjligt för de pengar som finns till. Vi ser att det förslaget som vi ska ta ställning till idag är en bra helhet, där vi får in ytterligare en sjuspelarplan i Sickla och 400 miljoner kronor att satsa på nya idrottsanläggningar. Vi kan också påbörja saneringen av mark som finns, eller föroreningen i marken som finns, så att det inte läcker ut i Järlasjön. Så vi tänker rösta ja till förslaget ikväll.
2: Okej, tack för det.
1: Tack.
2: Då har vi nästa. Nästa representant som ska rösta idag. Välkommen upp.
3: Ja, tack.
2: Ja, berätta vad du heter och partiet som du representerar.
3: Jag heter Urma och jag representerar Sverigedemokraterna. Vi kommer att rösta för återremiss för att kunna sätta i det 11 månader. Det behövs.
4: Brohede Tellström heter jag, och jag företräder kommunalråd för Liberalerna. Ja, jag vill också tacka för engagemanget. Det är många personer här, men det är ännu fler som har hört av sig i olika skeden. Jag har gjort mitt bästa för att svara på alla mejl. Jag har nog inte lyckats, men väldigt många har jag svarat på. Och en del har även återkommit igen, och vi kan ha haft en dialog. Det är viktigt och det är bra. Som politiker och som parti så har vi att ta ansvar för en helhet. Och när vi, Liberalerna, har vägt samman intresset, engagemanget för en 11-spelarplan med behovet och intresset för bostäder, ett område som är öppet och som innehåller allt möjligt. Idrott, levande kulturliv, park, bolag, och också möjligheter att kunna finansiera det här och andra områden. Då har vi landat i att den här detaljplanen tycker vi är bra, och vi kommer att rösta ja till den. Så, välkommen upp och applåd.
5: Jag heter Jan Samuelsson. Jag står här för Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har drivit en konsekvent linje alla de 10 åren som vi pratade om. Vi har drivit den före val, efter val, varje sammanträde, varje gång. Vi förutsätter som minimum att 11-spelarplanen som var där återställs. Och vi vill väldigt gärna se Sickla idrottsparker till. Tack för mig.
2: Välkommen upp.
6: Applåd. Ja, men tack så mycket då. Jag heter Angelica Lang och representerar Kristdemokraterna. Och så här, det här förslaget balanserar flera olika intressen. Men vi har landat i att det här är en rimlig balans mellan de olika. Röstar vi ja till det här förslaget som Alliansen har lagt fram så får vi ju en fotbollsplan för barnen att spela på varje dag under överskådlig tid. Det tycker vi är väldigt viktigt och det kommer ju så småningom komma ytterligare en sjumannaplan att spela på. Röstar vi däremot nej till liggande förslag så finns det ingen plan alls på området skulle jag ändå säga eftersom man behöver riva upp den fotbollsplan som idag är för att anlägga VA-anslutning till vår nya godscity och sanera marken. Så att då kommer man stå, finns risken att man står utan fotbollsplan under rätt många år och det skulle vara oerhört tråkigt för alla de barn som spelar där. Men vi får också någonting mer med helheten i det här förslaget. Vi får ett trivsamt område där gemenskap kan frodas både mellan den som är ung och den som är äldre och det tycker vi är väldigt viktigt.
7: Tack. Så, ni, du kommer alltså att rösta?
6: Vi kommer att rösta för Alliansens förslag idag, ja.
7: Okej, tack. Det vet vi. Nästa man, applåd.
8: Jag heter Mikael Karlsson, jag representerar Nackalistan. Och vi kommer rösta för en elvaspelarplan på Siklavallen. Vi kommer kämpa för att få en idrottspark på det här området. Vi behöver det, det behövs. Vi kan inte bygga en stad utan idrott. Och som det ser ut nu så Sikla idrott. Fotbollsplan där är hotad. På Järlahöjden har man gett tjänstemännen i uppdrag att ta fram 17 scenarier. 5 av dem är helt utan fotboll här. Vi tar bort fotboll, vi tar bort idrotten från bostadsområdena. Det är fel väg att gå. Vi behöver satsa på barn och unga. Vi behöver mer idrott, inte mindre.
7: Hej, välkommen upp. Applåd.
9: Jag heter Johan Krog, jag representerar Centerpartiet. Jag kommer att flytta lite dit och tror min son står där så att han inte springer iväg.
7: Hej, någon som passar son?
9: Ja, det är vår gruppliga drömmar med honom. Så kan du vara en som småbarnsförälder. Jag och Centerpartiet kommer rösta ja till detaljplaneförslaget ikväll. Det gör vi av några anledningar. Dels har vi verkligen blivit och vänt på den här frågan. Jag uppskattar det engagemang som har funnits. Men vi har landat i från vårt parti efter många diskussioner att vi tror att det planförslag som är nu är det som kommer ge mest rörelse för det här området framåt. Vi tror att 2 mindre fotbollsplaner är bra. Men vi tror på att det är bra med små fotbollsplaner nära där människor bor. Och så kan de större fotbollsplanerna ligga lite längre bort. Det är så vi har tänkt. Vi tror också att det här blir en bättre och tryggare i stadsmiljö. Och det är våra personer att vi har landat så som vi
7: tackar vi för det. Tack för att du var med. Ja, ni är så många. Välkommen upp.
10: Ja, jag heter Desha Sanneborg och representerar Miljöpartiet. Det är nog väldigt många som har fått mejl från mig. Jag har också försökt att svara alla. Det är flera som har talat om en helhet här innan, men för oss är det helheten som väger över kring hur vi kommer att rösta ikväll. Och det är ju, som ni alla vet, mycket som har hänt de senaste åren som har ändrat stadsutvecklingen. Vi vet inte hur Järlaliden kommer se ut. Vi får inte in någon idrott i Henriksdal, Kvarnholm och Finnbyområdet. Och det är just nu väldigt oklart om det ens blir en fotbollsplan i Kärntorp. Så med allting som är ändrat så ser vi inte att vi kan planera bort den sista platsen, eller vad som kan vara väldigt bra plats för den. Så vi har i kommunstyrelsen yrkat avslag och vi kommer att göra det.
0: Ja, efter det historiska beslutet till fullmäktige här i den 27 april om projektet Sydvästra Plania så tänkte jag att du Patrik Dyrendal, ordförande i Sikla IF, skulle få kommentera det här. Det kändes som att det var lite oväntat trots allt.
11: Mm. Ja, men det var det. Det var ju både spännande och pirrigt när vi ställde oss på Nacka stadshus utanför där med vår aktion, och ovisst var det. Men sen när beslutet kom under kvällen så var ju det en lättnad och väldigt stor glädje. Så var det.
0: Det var ju liksom knappast möjliga majoritet som fällde det här förslaget.
11: Mm. Stämmer. Ja, vi anar väl att Sverigedemokraterna skulle vara någon form av vågmästare här. Så blev ju fallet också. Vi är ju tacksamma till alla de partier som tog det här beslutet. Det känns som ett, som du själv sa, en historisk liksom beslut för den här frågan som har pågått under så himla många år också.
0: Mm. Nu måste man göra om hela den här planprocessen. Hur agerar ni under tiden nu då, framåt?
11: Ja, men det är ju väldigt tidigt än, men vi har väl redan börjat sätta oss in tillsammans med Rädda Nackaidrotten om hur den befintliga detaljplanen ser ut och eventuella konsekvenser framåt på den. Så att vi kikar väl direkt här nu i närtid på faktiska förhållanden kring planfrågan, och sen får vi ju se hur den politiska processen fortgår. Det är ju en återremiss, att den ska ha sin gilla gång. Sen vet vi inte hur lång tid det tar, men det är väl kanske inte troligt att den kommer innan valet i höst, så att säga. Men det får vi väl se.
0: Det var lite vad du hade önskat dig ändå, trots allt, att beslutet kommer på andra sidan valet.
11: Ja, så var det ju. När vi träffades förra gången så pratade vi just om det. Men nu fick vi ju det här majoritetsbeslutet med återremiss gav ju också det en annan politisk kraft på något sätt. Liksom att majoriteten var för förslaget om att återställa elvaspelarplanen och titta på cykelidrottspark som alternativ. Den kraften känns ju viktig också, tycker jag, liksom att det faktiskt finns en majoritet för det här. Och sen tror jag väl också att alla de medborgare som har gjort sin röst hörd har liksom är vi otroligt tacksamma för. Vi tror att det har haft en stor påverkan faktiskt.
0: Mm. Ska ni... Ni hade ju någon tanke om en idrottspark i Sickla.
11: Mm. Stämmer.
0: Och det jobbar ni väl vidare på, förstår jag.
11: Ja, men det gör vi. Det konceptet driver vi fortsatt vidare. Sen i återremissen, det man röstade för kommunfullmäktige, var ju att utreda en 11-spelarplan med tillhörande miljökonsekvenser och kring de frågor som rör det då. Får man de sakerna på banan så ser vi det fullt möjligt att kunna jobba med idrottsparken som koncept och fullfölja den tanken, hoppas vi. Så.
0: Men nu kan ni alltså spela vidare i alla fall på Sicklavallen ett tag framöver.
11: Ja, men det är ju arbetsro och glädje och det märkte ju direkt liksom responsen från alla som varit engagerade, och jag vill ju verkligen skicka ett stort tack och liksom det är en välsignelse att ha så många engagerade människor bakåt i historien. Liksom, det var ju i slutet som jobbade mest med det, men det är många dessförinnan som har gjort ett jättejobb. Det är många namn man vill nämna, men den Nackaidrotten i synnerhet och alla som kring det har varit verksamma har ju varit otroliga, ska jag säga.
0: Man må ju säga att det var ju en kraftig uppslutning i alla fall utanför stadshuset i måndags här den 27.
11: Ja, det var ju lite så här, hur många kommer till det här, och det visste vi ju inte på förhand. Det fanns inga siffror att gå på, men vi var ju glada att det var så många som tog sig dit, absolut. Och det var ju också ett tecken på att det här berör och engagerar många. Men jag vill ju också, vilket vi har uttryckt tidigare, skänka en stor tacksamhet till alla politikerna, oavsett färg liksom, som var där och ställde upp mangrant. Det tycker jag också var viktigt och stort att erkänna det till dem, för det är ju så den liksom, demokratin verkar när vi har de här mötena som vi hade, och det tror jag de känner på också faktiskt.
0: Ja, slutligen bara får jag önska dig och Sickla IF och Rädda Nackaidrotten lycka till nu med planerna framöver här.
11: Ja, men stort tack. Vi går vidare med saken, definitivt.

0: Ja, sist i det här inslaget så hörde vi alltså Patrik Dyrendal från Sickla IF. Och den här frågan avgjordes ju med minsta möjliga majoritet. Omröstning eller votering ska vi säga slutade ju 31-30, alltså 31 för en återremiss av hela ärendet. Så det var ju egentligen bara, ja, det var en röst som fällde alliansens förslag. Men så är det politiken, det kan vara lite hända saker. Det är ju roligt när det händer grejer, allt är kul. Från början i det här intag som talade, de som pratade, det var ju Mats Gävda, för jag han inte riktigt med från början där, så han, jag fick aldrig med hans namn, men många känner ju hans stämma, så det ska väl inte vara några problem. Mats var det först, och innan han tog vid så var det Johanna Kvist från Socialdemokraterna, och vi vet ju också att de ställde sig bakom återremissen. Och den här debatten, den pågick över en timme, så det var stundtals tuffa tag, men det är kul. Det är lite, blir lite underhållningsvärd också i det här viktiga politiska arbetet, men det kan vi nog behöva, tror jag. Vi ska gå vidare. Det är ju snart maj nu. Och då blir det full rulle i trädgården. Och jag tänkte att ni skulle få höra på en inspelning som jag gjorde för ganska precis 4 år sedan. Med 2 damer som driver ett företag som heter Livfulla trädgårdar. De har mycket på gång, och jag tänkte att de ska få berätta lite grann om det i det här inslaget.
1: Livfulla trädgårdar, det är väl någonting som vi ska väl tänka på så här dags nu när vi börjar närma oss maj. Mm. Jag sitter här med 2 tjejer, Sofia och Raisa. Mm. Och ni driver ett företag som heter Livfulla trädgårdar. Mm. Som ett Nackaföretag, ja, förstås. Mm. Men det är bara 2 som jobbar i det här företaget. Ni har inga medarbetare. Så.
2: Nej, inte än. Men det är ju målet att vi ska
1: växa
2: och bli större.
1: Mm. Vad är er affärsidé nu då?
2: Ja, det Livfulla trädgårdar arbetar för, det är ju precis som namnet låter, att det vill skapa liv i trädgårdarna. Och idén till Livfulla trädgårdar uppkom när vi kom över forskningsrapporter som visade på trädgårdarnas potential och förmåga att gynna den biologiska mångfalden. Och biologisk mångfalden är ju, som vi alla vet, hotad på många olika sätt. Inte bara av klimatförändringar, utan också av olika utbyggnad av städer till exempel, och att djurens naturliga habitat försvinner på grund av människans inverkan på olika sätt. Och där har just trädgårdar en jättestor potential att genom att vara frodiga och innehålla en variation av naturliga element kunna faktiskt gynna och rädda biologisk mångfald på många sätt. Så det är det som är våran affärsidé, att genom trädgårdar genom att skapa vackra och trivsamma trädgårdar med element som gynnar biologisk mångfald, att faktiskt både skapa en trivsam plats och även göra en stor miljötjänst.
3: Mm. Ja, men för det fina är att det finns liksom ingen motsättning i att ha en vacker trädgård, välmående trädgård, och en trädgård som gynnar just biologisk mångfald. Så det är liksom vår grundtanke. Mm. Och sen gör vi det här på olika sätt. Dels så tar vi fram trädgårdsdesigner, hjälper till att designa trädgårdar till privatpersoner, men även till företag har vi gjort. Vi har gjort tak också och innergårdar. Och sen säljer vi på vår hemsida, så säljer vi också designpaket kallar vi det för. Mm. Och det är färdigdesignade perennrabatter då, som gynnar pollinerarna framför allt, men även småfåglar med frön. Och så är det växter som är värdväxter också åt olika insekter. Så ja, vi står på lite olika ben. Och sen så har vi även kurser, ska jag säga, både digitala kurser och kommer ut och håller.
2: Fysisk närvaro.
3: Ja, precis.
1: Mm. De här fysiska kurserna, vad innehåller de? Är det ungefär det vi har pratat om nu, eller?
2: Ja, vi pratar mycket om just biologisk mångfald och liksom att biologisk mångfald är ju ingenting som sker i ett naturskyddsområde långt bort, utan det sker liksom där man själv står. Och det måste ske i större högre grad också där man själv står. Så vi pratar mycket just om biologisk mångfald, vad det är, varför vi är beroende av det, men också då hela tiden kokar vi ner det till hur det är i trädgårdarna och hur man kan hjälpa till med trädgårdarna.
3: Ja, precis. Så beror det lite på vem vi håller kurserna för också. Mm. Vi snickrar kurserna ganska väl. Så.
2: Ja, verkligen.
3: Och det har varit stort fokus på trädgårdar också. Trädgårdsarbete, hur man ska tänka där och design, olika växtval och sådär.
1: Hur länge har ni hållit på?
3: Vi smög igång 2018 redan. Med lite lägre frekvens kanske första 2 åren. Så nu har jag varit igång 2 år ordentligt.
1: Och nu sitter vi här ute i en trädgård någorlunda inglasad ändå på altanen, men det hörs lite vind och lite knak och brak och ljudnivåer så här, men det hör ju utelivet till, som man säger. Om jag skulle ställa frågan så här då, bara för skojs skull, vad vi tittar ut över en trädgård här nu. Vad skulle jag få för tips?
2: Vi tittar på din trädgård. Den är en ganska fyrkantig trädgård. Och sen så har du 2 fruktträd. Och sen så en häck. Så, och resten, ganska mycket gräsmatta.
1: Ja, mycket mossa i och så.
2: Ja, men vet du vad? Det har vi precis pratat om. Att mossa är superbra.
1: Jaha.
2: Älskar din mossa.
1: Oj.
2: Ja. För den är grön och den är vintergrön. Den är mjuk att gå på. Den innehåller massa olika arter. Gräs innehåller inga arter förutom gräs. Och dessutom så renar den luften.
1: Sådär,
2: ja. Så var stolt över din mossa. Den ska vi behålla.
1: Den får den ligga kvar.
2: Ja, det tycker jag. Verkligen. Nej, men du skulle kunna mysa till det lite med en buskebärså till exempel. För där småfåglarna kan gömma sig och så blommande buskar för bina så de kan få nektar och pollen. Och så kan du sitta där och dricka rabarbersaft.
1: Ja, det låter ju förtjusande.
3: Ja, men jag tänkte faktiskt samma sak, måste jag säga. Att skapa en liten plats ute i trädgården dit man går och sätter sig med sin kaffekopp eller sin saft. Så att man saknar den här liksom givna platsen att gå till. Så.
2: Så kan man lägga så här små trampstenar som liksom leder fram en till den person. Det är ganska trevligt att ha som små gångar i trädgården också.
1: Ja, just det.
3: Du har ju äppelträdet där, kan jag tänka mig. Det ser man ju att det blir en ganska mysig plats också att sitta där under på, på sommaren. Det är perfekt storlek.
1: Det är bra nu så.
3: Ja, verkligen. Ja, nej, men det ser man verkligen. Våga plantera lite buskar här på den ganska relativt stora gräsmattan ändå. Som skapar lite mysiga rum.
1: Ja, just det.
2: Och sen där nere i hörnan. Nu har du öppnat Pandoras ask här. Nu kommer vi aldrig sluta. Vi har
1: för
2: himla mycket. Ja. Nej, men så i hörnan där så skulle du också kunna anlägga en stor perennrabatt som blir som ett väldigt fint blickfång när man sitter här och tittar. Med olika perenner som blommar i olika, vid olika tidpunkt under säsongen. Så att man har någonting att titta på. Mm. Och sen såklart på den som jag tycker om, som tycks om av bin och andra pollinerare och så.
1: Jag förstår det.
2: Det skulle vara fint.
1: Ja. Då har man någonting att fundera över uppenbarligen.
2: Ja. Ja, man kan göra hur mycket som helst. Man kan sätta upp lite på den här söderväggen, några bihotell också. De trivs ju där solen tittar in och där det inte blåser så mycket. På där på garaget där.
1: Ja, just det.
2: Man kunna ha. Det tror jag också skulle kunna gynna ännu mer. Så ser vi att du har en regntunnel där också, så du samlar in regnvatten. Det är väldigt smart.
3: Verkligen, jättesmart. Och sen, jag tänker så här också, man sitter kanske gärna här också i den här härliga inglasade altanen på så här, försommar framförallt.
1: Ja.
3: Det är ju rätt trevligt att ha lite fågelholkar eller till och med fågelbord här utanför, så man så har ju fåglarna buskar här precis omkring också, där man kan sitta, gömma sig, hoppa ner och äta. Och det är en väldigt trevlig sak att sitta och titta på så här också när de fåglarna tar för sig.
2: Mm. Mm. Ja, vi ska ta hand om våra småfåglar. De har det inte så lätt.
1: Nej. Det kan ju vara lite olika från år till år, men ändå.
2: Mm. Och något som är fint också just i till exempel den här perennrabatten, det är att man måste ju få in vatten. Vatten är ju källan till allt liv.
1: Mm.
2: Så då är det enkelt, behöver man inte anlägga någon damm eller så. Man kan lägga in ett grundfat där till exempel, som man fyller på med vatten samtidigt som man vattnar rabatten till exempel. Det är också ett väldigt lätt sätt att få in vattenelement i trädgården som är båda vackra och nödvändiga för livet här.
3: Mm.
2: För att det ska bli en livfull trädgård.
3: Mm.
1: Är det många som frågar som jag nu? Vad ska jag göra med min trädgård?
2: Ja, det är väl den vanligaste frågan vi får ofta. Det kan vara att man har flyttat in från stan och alltså ut från stan och blivit ny med trädgård och inte vet någonting. Det kan vara att man har börjat få upp ett intresse för trädgård när man har flyttat ut, eller att man också ser fler och fler kontakter oss just för att de vill ha en trädgård som gynnar biologisk mångfald.
1: Ja, just det.
2: Och det är vi ju glada för, att vår kommunikation har nått ut så.
3: Mm.
2: För det är ju verkligen det vi gör.
3: Mm.
2: Och precis som Raisa sa, det finns ju ingen motsats i det, i att ha en vacker trädgård, en trädgård som gynnar biologisk mångfald, utan det är ju verkligen, de är ju bästa vänner. Det går ju verkligen hand i hand.
1: Ni fick ju kommunens miljöpris förra året.
2: Jajamän.
1: Det kändes väl bra?
2: Ja,
3: det var jätteroligt, verkligen.
2: Ja. Men det är kul att frågan uppmärksammas på fler och fler håll, tycker vi. Och sen så är det såklart jätteroligt att vi får en bekräftelse på vårt arbete också. Men lika glada är vi att frågan lyfts på av flera olika aktörer.
3: Mm.
1: På er hemsida så finns det ju massa grejer man kan handla också. Fröer och olika designpaket. Förresten, vad innehåller såna här designpaket? Är det råd och tips hur man planterar och sånt?
3: Ja, precis är det. Designpaket är ju färdigdesignade perennrabatter som vi redan har designat och komponerat. Och så har vi valt ut växter som är pollen- och nektarrika, eller gynnar småfåglar med frön, eller är värdväxter. Så vi har gjort ett urval där för att hitta någon som verkligen gynnar biologisk mångfald.
1: Jag såg det fanns massor med olika tips.
3: Mm. Ja, men precis, har vi tagit fram för olika lägen. Så om du har en trädgård och vill ha en rabatt, så kan du gå in och titta där om du hittar någon. Vi har för alla lägen egentligen, för sol och skugga och fuktiga lägen och torra lägen och sådär. Så att det finns en rabatt för alla. Och sen så är de i olika smak också, olika stil. Och sen innehåller de planteringstips och skötselråd och jordrecept. Och sen en exakt inköpslista som du kan ta med till plantskolan för att inhandla plantorna där då.
1: Okay.
3: Och ta med dig hem. Och
1: så det är ingenting som ni säljer så att säga? Utan...
3: Nej, det vi säljer är själva idén. Kompositionen. Mm. Det är själva rabattdesignen.
1: Ja, just det.
3: Ja, och växten, och växterna i där.
1: Jag såg det fanns någon variant där med rock'n'roll-tema. Jag skugga igenom det lite hastigast, men
3: ja.
1: Det verkar ju spännande sak.
3: Mm. Ja, jo, men vi har ju också lagt ner lite tid på namnvalen. Mm. Rock'n'roll är ju en lite tuffare rabatt. Med lite, vad ska man säga, lite mer crazy färgsättning kanske. Det är rött och det är silver och det är mörka blad och mörka klejer.
2: Mm.
3: Så den är lite
2: rock'n'roll.
3: Lite punkig. Liksom.
2: Ja, lite punkig. Mm. Exakt. Ingen romantisk mormorsrabatt utan mer...
3: Lite ball.
2: Ja.
1: Lite häftigt inslag. Så att säga.
3: Precis.
1: Och hur, alltså... Om vi säger så här, vilka kategorier efterfrågas med Är det privatpersoner eller är det företag eller är det bostadsrättsföreningar? Vilka är de största kunderna kan man säga?
3: Det är mycket privatpersoner. Mm. Och det har ju varit det nu under corona också. Kanske framförallt tänker jag har styrt mot det.
2: Verkligen. Men vi jobbar även med större fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar och så. Så att vi har ju det också. Mm. Så. Och det är ju spännande att man får in också den alltså biologiska mångfalden och naturliga inslag i stadsmiljö. Det är ju superviktigt att man får in det där också.
1: Så vill man få tag på er så är det enklast att gå in på hemsidan Livfulla Travgarder.
3: Ja, precis.
2: Exakt.
1: Där kan man hitta massor med tips och olika uppslag.
2: Man kan också, om det är någon som har Instagram eller Facebook, så kan man följa oss på sociala medier på snabelav Livfulla. Där finns det också.
1: Men då ska vi önska lycka till framöver här med mycket rock'n'roll-trädgårdar här nu då.
2: Tack så mycket.

0: Det var frågan om livfulla trädgårdar. Och som sagt, det är ju maj snart, redan imorgon. Och dags att skapa sig lite idéer kring vad som kan vara bra i trädgården. Och vill man få lite tips så kolla in på den här hemsidan livfullatradgardar.se. Och jag ska säga också att den här inspelningen är från april 2022. Så det har väl utvecklats lite mera i företaget, misstänker jag. Men de är igång i alla fall. Du lyssnar till torsdagstimmen här och jag tänkte vi skulle till sist höra om det finns något roligt att göra här nästa vecka, Karin.
1: Mm, ja, men det tycker jag att det gör igen. Och då har jag kikat runt på de digitala annons, ja, de som finns att hitta ute på intranätet, tänkte jag säga, men du vet.
0: Internet.
1: Om Nya gatan 12. Det vet du, Sture, vad som ligger där.
0: Där ligger ju den här träffpunkten, vad heter det? Smedjan.
1: Träffpunkt Smedjan, precis. Det var ju nytt för mig, men du vet ju precis, du var ju där.
0: Ja, ja, många gånger.
1: I det här nya kvarteret så finns det ett litet ett hörn. Och där finns det trevlig personal och allting. Och ibland så är det Seniornet som är där. Till exempel torsdagar mellan 13 och 14. Och då har de skrivit rubriken: har du digitala utmaningar? Och det betyder: har du svårigheter? För det har jag lärt mig. Ja. Och då kan man få IT-hjälp. Då erbjuder de för alla seniorer som är över 55 plus. Vi svarar på dina IT-relaterade frågor och hjälper dig att lösa digitala utmaningar. Som uppstår till exempel med din mobiltelefon eller surfplattan eller laptopen. Och det är drop-in. Mellan 13 och 14 på torsdagar. Träffpunkt Smedjan. Och det ligger på Nya gatan i det här nya kvarteret bredvid Forumnacka. Eller mitt emot. Eller ja, det beror på var man står någonstans. Mm. Det låter ju jättebra, tänkte jag. Och då är det liksom mitt på dagen. Och sen så finns det saker som är som pågår. Så man kan gå in lite mer. Och då hittar jag ju som är utställningar, tycker jag är kul. Så på Dieselverkstan, Drömlokalens vårsalong har de i Lamberts hörna. Och det ligger ju nere i Sickla. Och då presenterar Drömlokalen ett stort urval av drömkonstnärer. Vad de har skapat under hösten och våren. Och det är nu i helgen 12-18. Då kan man komma när man kan vill. Och sen kan man även prova på grafik, stop motion, måleri till självkostnadspris i vår skapande verkstad. Och vår, det är ju Dieselverkstan då. Och den har öppet för alla första maj till och med. Det är ju fantastiskt. 16-20 och 2 maj och 3 maj 12-16. Varmt välkomna. Det är en konst- och experimentverkstad. Drömlokalen. Och så finns det en utställning till. Och den heter Finissage. Nära marken. Och det är vid marknadsplatsen där också. Och det är gratis. 13-17 på söndag den 3 maj. Varmt välkomna på Finissage och Smultrum Workshop. Den 3 maj har vi Finissage för Emma Hasselblads utställningen Nära marken. Under utställningen har barn från skolor i Nacka fått skapa smultrum som vuxit till en del av utställningen. Nu kan vi för första gången få se den färdiga utställningen. Vår konstpedagog Anna Rutz håller i en smultrum workshop och konstnären kommer att vara på plats. Varmt välkomna, vi ses i Nacka konsthall. Workshopen pågår mellan 13 och 15 och finissage pågår mellan klockan 15 och 17. Och 3 maj är det på söndag. De har också på Kulturhuset Dieselverkstan inspirationsträff. Dans för Parkinson. Det är måndag den 11 maj. Mellan 13 och 14.30 på Lilla scen. Arrangörer är Studieförbundet Vuxenskolan och Konsthuset Dieselverkstan. Det är gratis, men man behöver anmäla sig för anmälan. Och den hittar man på en orange lång rundad klick länk om man går in på Dieselverkstadens hemsida. Där finns det föranmälan. Välkommen till en inspirationsträff där du får uppleva verksamheten Dans för Parkinson på Dieselverkstaden genom dans, berättelser och möten. Träffen riktar sig till dig som arbetar inom kultur, vård eller omsorg och till dig som lever med Parkinson, är anhörig eller bara nyfiken på hur dans kan bidra till hälsa och livskvalitet. Under eftermiddagen så får du en kort presentation av Dans för Parkinson, uppleva delar av metoden genom enkla rörelseövningar tillsammans och ta del av uppträdande med våra deltagare och höra deltagare berätta vad dansen betyder i deras vardag. Dans för Parkinson är en internationellt etablerad metod där rörelse, musik och kreativitet möts med fokus på både kropp, uttryck och gemenskap. Tiden var 13-14.30 med möjlighet till att stanna kvar för samtal och mingel efteråt och platsen i Lilla Scen, Dieselverkstan. Fri entré, men föranmälan krävs för det blir ett begränsat antal platser. Måndag den 11 maj. Och sen har vi att byta sticklingar. Det tyckte jag var lite kul. De har sticklingbyte. Måndag den, ja det är en hel period, så söndag den 13 maj är sista dagen när det gäller Fisksätra bibliotek. Ta med en planta hemifrån och skänka och förhoppningsvis så hittar du en ny och ta med dig hem. Det tyckte jag var gulligt. Det har de på Fisksätra bibliotek till på söndag. Likadant om man tittar Orminge bibliotek. Och sen så är det även sticklingbyte som pågår lite... Nej, jag läste fel. Sticklingbytet hade de en annan period på Nacka Forum bibliotek. Men det tar slut den här veckan. Det tyckte jag var lite roligt att man gör det på biblioteket. Och också att det finns att man kan måla. Det finns någonting som heter vattenmålning i ebrofärg. Vatten och känslans magi av Irina Jonsson. Och det är fram till den 20 maj mellan 19, mellan 10 och 19. Forum bibliotek i torget. Och välkommen att se utställningen Vattenmålning i ebrofärg. Vatten och känslans magi. I denna utställning presenterar Irina Jonsson sina verk skapade i ebroteknik. Och de håller på ända och visar den utställningen ända till 20 maj. Så bjuder de på vernissage. Nu på lördag den 2 maj 14-16 i Nacka Forums bibliotek. Och under vernissagen så demonstrerar Irina Jonsson den fascinerande ebrotekniken. Kom och se hur levande mönster skapas direkt på vattenytan och sedan varsamt överförs till papper. Ett ögonblick av magi fångat för alltid. Om konstformen, filosofin bakom ebro är djup och tidlös. Det är inte bara teknik utan en inre resa. Ebro räknas som en meditativ konstform och betraktas ofta som ett sätt att hitta balans, närvaro och lugn i en annars snabb värld. Den är även erkänd som en del av världens immateriella kulturarv av UNESCO. Och ebro har sina rötter i områden som sträcker sig från Centralasien via Persien och Syrien. Men det är genom turkiska mästare som traditionen har bevarats och förfinats genom generationer. Kunskapen har sedan länge förts över vidare från mästare till elev. Inte genom exakta instruktioner utan genom närvaro, observation och känsla. Och idag upplever ebro en blomstringstid. Samtida konstnärer i Europa och världen utforskar tekniken på nya sätt och utvecklar både traditionell ebro och modern ebroskonst. Där klassiska mönster möter nya uttryck och idéer. Och då var vernissaget alltså nu på lördag mellan 14 och 16 i Nacka Forums bibliotek. Och den här konsten är ju väldigt färggrann och ser ut som fiskfenorna på en abborre lite blandat med paisley-mönster. Väldigt vackert. Ja. Och sen har de Vi snackar om snackisar på Forums bibliotek. Stora mötesrummet måndag den 4 maj mellan 16 och 17 Under våren så snackar de om böcker som det snackas om var med en gång eller kom flera gånger. Den här gången, nu på måndag, läser vi den första boken av Carolina Ramqvist inför att författaren kommer på författarsamtal torsdagen den 7 maj. Så klockan 4, måndagen den 4 maj, så ses vi i Nacka Forum bibliotek. Ingen föranmälan. Det var blandat. Jo, det var det.
0: Ja, det var lite smått och gott kan man väl säga.
1: Mm, det var lite blandat. Alltså lite olika
0: saker. Ja, nu var här på att säga massäcken tom för idag. Så vi ska gå hem och kolla på någon brasa. Förmodligen.
1: Mm.
0: Och sen, sen vet man inte vad det blir. Hur som helst. Vi hörs nästa torsdag igen. Och då ska vi äntligen se om vi får till det här med Erika Svärnström. För hon skulle ju varit med här förra torsdagen. Men då var hon sjuk. Så det var väl inget kul att inte ha någon röst när hon ska prata.
1: Aha, det är hon Nacka författaren.
0: Ja, precis. Som bor i Älta.
1: Mm-hmm.
0: Så hoppas att det funkar nästa vecka. Nu säger vi tack för idag och ansvar för sändningen. Var Radioföreningen Nacka.

0: Radio Nacka och 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna på ett avsnitt ur Nackaboken 2008 som heter Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår. Och det är en artikel skriven av Yvonne Natz-Toms och Lisa Wiman. Och som uppläsare hör vi Anders Jansson.
1: Ingeborg Wernbugge, 1899-1991, flyttade med sin familj till Saltsjö-Duvnäs 1913. Hon kom att bli en av Sveriges första kvinnliga arkitekter. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Hennes trädgård på Reginavägen 45 väckte många känslor med sin vilda skönhet. I Nackaboken 1978 ingår ett bidrag av Wernbugge där hon målande och poetiskt skildrar det tidiga Saltsjö-Duvnäs. Syftet med vår artikel är att beskriva hur de första trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs såg ut och vilka trädgårdsideal som rådde vid denna tid. Trots att det fram till 1921 var förbjudet för kvinnor att utbilda sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm blev Ingeborg Wernbugge redan 1919 antagen som specialelev. Hon utbildade sig sedan vidare på Konsthögskolans arkitekturskola. År 1929 blev Wernbugge tillsammans med Kerstin Göransson Ljungman första kvinna att starta eget arkitektkontor. En pionjär med trädgårdsintresse. Ingeborg Wernbugges gärning som arkitekt kännetecknas framförallt av att hon drevs av en stark vilja att skapa bekväma och funktionella bostäder åt alla. Uppdragen som hon och Göransson Ljungman åtog sig var ofta socialt relaterade, där det första, med Anna Lindhagen som beställare, bestod av att rita ett hem för ensamstående mödrar. Som nyetablerade arkitekter besökte de givetvis Stockholmsutställningen 1930, som blev en stor manifestation för funktionalismen i Sverige. En av funktionalismens paroller var att skapa sunda bostäder för arbetarklassen, genomsyrade av ljus och luft. Wernbugge och Göransson Ljungman reagerade på att köken i utställningshusen var alltför små och långt ifrån funktionella. De manliga arkitekterna hade antagit att ingen skulle behöva stå i köket och laga mat, utan denna skulle köpas färdig eller tillredas utifrån halvfabrikat. Verkligheten var långt från denna idealbild. I dessa små kök genomförde de kvinnliga arkitekterna provmatlagningar och fick inte enbart bekräftat det opraktiska med en snålt tilltagen köksyta, utan dessa minimala kök visade sig dessutom vara olämpliga utifrån ventilationssynpunkt. Resultaten publicerade de i boken Bostad och hushållsorganisation, Staden, Landet, 1936, vilken kom att inspirera till fortsatt forskning. År 1944 grundades Hemmens forskningsinstitut, HFI, med syfte att finna goda planlösningar för köken och hemmen. Ingeborg
0: Där är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Tilltagen köksyta, utan dessa minimala kök visade sig dessutom vara olämpliga utifrån ventilationssynpunkt. Resultaten publicerade de i boken Bostad och hushållsorganisation, Staden, Landet, 1936.

0: här är Radio Nacka, 99,9 MHz.
1: Hon blev en auktoritet på området och skrev bitska debattinlägg samtidigt som hon var en flitigt anlitad föreläsare. År 1953 fick Verne Bugge ett forskningsuppdrag för FN i Paris som expert på forskning inom hemarbete. Ingeborg Verne Bugge var verksam som arkitekt långt in på 1970-talet. I sin yrkesroll som arkitekt skrev hon flera artiklar och böcker. År 1977 gavs den skönlitterära boken I min mormors hus ut. Där beskriver hon livets gång under mormors dagar i Dalsland. Verne Bugge var även aktiv som politiker för Folkpartiet i Nacka. I början av 1950-talet blev hon ledamot i Nacka stads kulturnämnd och senare även ledamot i stadsfullmäktige. På fritiden ägnade hon sig åt sitt stora intresse, trädgården. Duvnäs, ett samhälle med självständig uppsyn. I Sverige grundades de första villasamhällena Saltsjöbaden och Djursholm åren 1889 respektive 1890. År 1907 grundades Saltsjö-Duvnäs och när Ingeborg 1913 flyttade med sin mor till huset på Reginavägen 45 tillhörde hon sålunda den första generationen villaboende. I sammanhanget bör nämnas att Saltsjöbanan som invigdes 1893 var en viktig förutsättning för människorna att kunna bosätta sig utanför staden, nära natur och friluftsliv med möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö för barnen. Saltsjö-Duvnäs byggdes på gammal kulturmark med ett bestånd av äldre byggnader och sommarvillor. Arkitekt Per-Olof Hallman hade i sin stadsplan, som blev färdig 1908, finkänsligt tagit hänsyn till dessa förutsättningar. Ingeborg beundrade denna blandning av natur och kulturlandskap när hon i sin artikel beskriver Duvnäs som ett samhälle med självständig uppsyn. Hon menade att Duvnäs i sig själv har allt. Furuklädda höjder som kontrast till den öppna ängsmarken och dungarna av lövträd. Även vattnet utgör en viktig del av Duvnäs charm. Ingeborg nämner sjödraget in mot staden med sina små idyller ut efter stränderna. Duvnäsviken och Skuresundet med utblickar mot Stäket. Inte ens de små kärnarna i skogen glöms bort när hon uttrycker sin beundran för Duvnästrakten. Ingeborg skriver om de första villaägarna i Duvnäs. De flesta är naturälskare och de har inte mycket pengar. De har flyttat hit ut för att leva nära naturen. De vill bo enkelt men med hyggligt utrymme. Några är konstnärer. Men de flesta är tjänstemän med eller utan intellektuella intressen. Att de första invånarna uppskattade områdets unika värden bekräftas i en dåtida artikel författad av Dr. Holger Nyblom, den första ägaren till Villa Vårgård, numera kallad Herrgårdsvillan, vid Ringparken. År 1915 beskriver han i tidskriften Svenska Hem i ord och bilder varför han flyttade till Duvnäs. Vad som jag själv när jag flyttade till Duvnäs mest drogs dit utav var den förening av gammal kultur och rik obruten natur som kännetecknar platsen och landskapet i dess närhet. Att så tätt invid en storstad finna vildskogen vid sidan av hundraårig trädgårds- och parkkultur. Där gamla gårdar ligga inbäddade i skuggan av lindar och syrenhäckar och där det livligt trafikerade vattnet omfattar en stor del av området är något ganska enastående för ett villasamhälle. Redan långt innan det nuvarande bolaget övertog Duvnäs och av detta skapade ett modernt villasamhälle svärmade jag för det. Det låg en alldeles särskild kaché av gammaldags hemtrevnad och omväxlande naturskönhet över trakten som tjusade och drog. De första trädgårdarna, äppelträd mellan furor och ekar. Ingeborg beskriver dåtidens trädgårdar på ett sätt som vi kanske alla förknippar med typisk trädgård från förra sekelskiftet. Hon skriver: där står nysatta fruktträd och på ömse sidor av den grusade gången mellan grinden av trä och byggnaden löper blomsterlister. Men här finns också nyttoväxter, bärbuskar och jordgubbsland och grönsaker så att man kan skörda och lägga pinfärskt i grytan. Och naturligtvis har man syrener i

0: häckar och bärsår och gärna jasmin och gullregn också. Denna typ av trädgård finns mycket riktigt i Saltsjö-Duvnäs. Men det varierande landskapet bjöd på flera olika möjligheter att anlägga trädgården. På den gamla åkermarken fanns det inga naturvärden att ta hänsyn till, medan enligt tidens trädgårdsskribenter de allra modigaste och modernaste nybyggarna kunde välja de skogsbeklädda tomterna där naturen själv fick stå i centrum. Att välja boplatsen, tomten till huset, var en viktig del av utformningen av trädgården, eftersom det ansågs att den skulle passa ägarens sinnelag och intressen. Rudolf Abelin, en av tidens mest inflytelserika trädgårdsarkitekter, beskriver i sin bok om villaträdgårdar från 1903 den geometriska stilen, som utgick från huset och använde sig av räta linjer och arkitektoniska motiv. Trädgården delades in symmetriskt med horisontella plan i form av terrasseringar. Även alléer, formade häckar och klippta buskar hörde till denna stil. Den fria stilen, ett alternativ och även en komplettering till den geometriska med slingrande gångar och sluttande plan i parkliknande former, hade sina förebilder i naturens egna linjer. Träden och häckarna skulle få växa fritt och inte vara våldsformade, det vill säga klippta, så att den naturliga formen påverkades. Om dessa stilar skriver Abelin att den fria stilen mest lämpar sig för stora parker och herrgårdsanläggningar. Den geometriska stilen ansåg han passa för gårdar i staden, den lilla villaträdgården samt närmast huvudbyggnaden, för att gradvis övergå i den fria stilen genom gångarnas mjuka kurvor och planteringens lössläppande. På detta sätt avvinnas nödig känsla av vila i anläggningen och en beräknad skönhetsverkan uppnås. Stilidealen för trädgården passade väl för de olika tomttyperna i Duvnäs. Vissa av villorna, som herrgårdsvillan vid Ringparken, anlades på gammal betesmark, ängsmark. Och på denna mark fanns inte några större naturvärden att utgå från vid skapandet av en trädgård. Eftersom träd var så högt skattade är det intressant att de få befintliga björkarna på tomten sparades i den nyanlagda trädgården. Flera av villorna kombinerade enligt Abelins råd de båda stilarna. Trädgården närmast huset var geometriskt anlagd för att längre bort övergå till en friare stil som smälte in i den omgivande naturen. Ett bra exempel är Villa Nico, tidigare kallad Villa Neveska på Kristinavägen 9. Ett vykort daterat 1917 visar att trädgården bestod av en stenterrass med plantering framför, nyplanterade fruktträd i mitten samt en björk sparad från tiden före husets byggnadstid. Dessutom planterades syrener längs tomtgränsen, av vilka några fortfarande lever som ståtliga gamla buskar med vackert skulpturala stammar. Rosor fanns spaljerade mot huset och stamrosor planterades längs utkanten av terrassen. Ingeborg utsåg trädgården till en av Duvnäs största hortikulturella prydnader. Trädgårdarna som anlades på de skogsbeklädda tomterna, där naturen själv fick stå i centrum, var även de väl representerade i Duvnäs. Ingeborg återkommer i sin artikel gång på gång till de magnifika ekarna och resliga furorna som hade solitär karaktär och gav skydd för de nybyggda husen. Även Rudolf Abelin lyfter särskilt fram de gamla träden som utgångspunkt vid anläggandet av trädgården och huset. I ord målar han en poetisk bild av träden som århundradens gamla snigelbyggnad och beklagar sig över oförståndet att dessa fälls i onödan. Man gripes av vemod över bristen på känsla och förstånd om vad ett sådant gammalt träd egentligen är. Vad dess krona i stilla susning kan viska om och vad en gång i rosig morgonväkt minnesrikt passerat vid dess rot. Att den befintliga naturen var något som man verkligen dyrkade syns tydligt i bilder från tiden. Husen skulle smälta in i naturen och träden ansågs så viktiga att man under byggandet gjorde stora besvär för att bevara dessa. Skydd byggdes runt trädstammarna och husets plats på tomten valdes noga ut för att spara de träd som ansågs vara värda att spara. Träden ramade in huset, gav det dess rätta proportioner och skyddade samtidigt mot den heta solen och hårda vindar. Vad som eftersträvades kan illustreras med följande citat i Svenska Hem i ord och bilder från 1915 som beskriver den så kallade Tilska villan på Herrgårdsvägen 5. Byggnaden, som var den utmärkt begåvade arkitekt Elis Benkerts sista skapelse innan hans alltför tidiga död, har fått ett synnerligen präktigt läge och en dominerande platå av idel skyhöga furor. Det är tre vanliga duvnästomter som sammanslagits för att åt det i sina dimensioner ganska imponerande huset giva luft och fri utsikt åt alla håll. Mellan stammarna skymtar man runt om vattnet som här uppifrån gör intryck av en bred älv vilken längst åt vänster, öster, vidgar sig ut mot Lennerstadsundet och Stäket. Det är en glad och fri belägenhet dit även västersolens sista strålar tränga fram och förgylla furornas glansiga stammar. Största delen av terrängen har fått behålla sin obrutna skogskaraktär. Endast närmast huset och planen framför detsamma har fina gräsplaner anlagts och planteringar vuxit fram. Naturligtvis fanns det även i Saltsjö-Duvnäs trädgårdar som till stor del var inriktade på odling av frukt och grönt. Ett exempel är ett av de så kallade kataloghusen, Villa Pergola på Logbacken 4, som såldes av Duvnäsbolaget med inredning och anlagd trädgård. På den ursprungliga planen syns tydligt att huset skulle omges av en prydnadsdel i den övre delen av tomten och en odlingsdel med grönsaksland och bärbuskar samt en fruktträdgård. Flera av de gamla äppelträden har överlevt till våra dagar. Prydnadsdelen i trädgården kompletterades redan tidigt med en stor pergola och spaljerade klätterväxter. Efterord. År 2007 firade Saltsjö-Duvnäs sitt 100-årsjubileum. Ett århundrade har förflutit sedan de tidiga dagarna som Ingeborg beskrev i sin artikel. Även om tiderna och sederna förändrats är träden, nu som då, en anledning till att besökaren upplever Saltsjö-Duvnäs som ett lummigt, vackert och trivsamt område med en sällsynt fin blandning av kulturlandskap och skärgårdsnatur. Trädens ålder gör att husens och områdets ålder förstärks och de är en viktig beståndsdel i Duvnäs trädgårdar. Om de gamla träden fälls försvinner en bit av historien och dessutom ändras växtbetingelserna. Det som en gång varit en anlagd naturtomt i enlighet med de tidiga trädgårdsidealen för 100 år sedan går förlorad. Ormbunkar, vintergröna, sippor och liljekonvaljer som planterats för att skapa en bit ordnad natur får svårt att klara sig utan trädens vandrande skugga. En trädgård med naturtema är något att vara stolt över. Denna typ av trädgård är förhållandevis lättskött och miljövänlig då den inte kräver så mycket gödsling och bevattning. I Saltsjö-Duvnäs är naturtomten en dröm från sekelskiftet om att bli ett med den ståtliga skärgårdsnaturen.
1: Trädgårdarna i Saltsjö-Duvnäs i Ingeborg Wernbugges fotspår, skrivna av Yvonne Natstoms och Lisa Wiman.
2: Det här är Radio Nacka 99,9 MHz.

0: Välkommen till Radio Nacka. Här kommer ett stycke ur Nackaboken 1996. Lokalpressen i Nacka av Morgan Jansson.
1: När Saltsjöbadens tidning började utkomma 1896 fanns redan 5 förortstidningar i Stockholms län. I Stockholms stad fanns hela 10 tidningar, varav de flesta var att betrakta som lokaltidningar. Störst var Stockholms-tidningen med en upplaga på cirka 100 000 exemplar. Nu, 100 år senare, täcks samtliga kommuner i Stockholms län av lokaltidningar. De sista årtiondena av 1800-talet såg många tidningar födas, och en viktig anledning var att det då hade uppstått ett behov av att annonsera. Vi hade fått butiker i modern bemärkelse. Parentes, vid sidan av dessa kommersiella tidningar startade också arbetarrörelsen tidningar för att föra ut sina budskap. Slut på parentesen. När Hugo Werner utgav Saltsjöbadens tidning i slutet av förra seklet fanns bara knappt 4 000 invånare i Nacka och Saltsjöbaden, trots att Saltsjöbanan stod färdig och små samhällen börjat växa upp längs linjen. Dryga 10 år senare hade Hjalmar Oldenburg cirka 6 000 invånare att försöka sälja sin tidning Saltsjöbaden till, men med den tidens stora familjer kanske det inte rörde sig om mer än drygt 1 000 hushåll, även om Oldenburg också satsade på att sälja sin tidning till Saltsjöbadens många sommargäster. Den framväxande arbetarklassen hade oftast inte råd att hålla sig med en nyhetstidning. Det skulle bli ännu värre under första världskriget, och antalet annonsörer inom spridningsområdet var litet. Det är alltså inte att förundras över att många annonsörer i dessa lokaltidningar kom från området kring Slussen, in till Saltsjöbanans ändstation, Gamla stan och centrala Stockholm. Tidningsutgivningen i Nacka och Saltsjöbaden omkring förra sekelskiftet måste ha förenat idealism och ekonomisk knapphet. Tyvärr har det inte gått att få fram upplagesiffror från denna tid, men huvuddelen av intäkterna torde ha kommit från annonser och inte från prenumerationer och lösnummerförsäljning. Den följande sammanställningen av lokaltidningarna i Nacka är kronologisk efter respektive tidnings första utgivningsår, med undantag för tidningar som i princip bara bytt namn. Saltsjöbadens tidning 1896-1897. Lördagen den 14 mars 1896 är ett historiskt datum för lokalpressen. Då utkom första numret av Saltsjöbadens tidning, organ för Saltsjöbaden och kringliggande ort, som det hette i tidningens huvud. Utgivare var Hugo Werner, och liksom några av efterföljarna hade Saltsjöbadens tidning sin redaktion inne i Stockholm, närmare bestämt på Norrlandsgatan. Där fanns även annonskontoret som kunde, citat, erbjuda sina kunder det jämförelsevis billigaste annonsprisen bland sina med henne likställda kollegor. Slut citat. Liksom de flesta dåtida tidningar hade Saltsjöbadens tidning annonser på första sidan. Det förvånar knappast att dominerande annonsörer i första numret var Saltsjöbadens sanatorium och Grand Hotel Saltsjöbaden. I övrigt var bara en av totalt 25 annonser i första numret lokal. Det var Albert Åbergs cigarr- och tobakshandel som rekommenderade sina varor. Här finns först en bild av en tidning med bildtext. Saltsjöbadens tidning började utkomma den 14 mars 1896 och utgavs därefter varje helgfri lördagsmorgon i knappt ett år. Slut på bildtexten. Tidningen bestod av 4 sidor i våra dagars morgontidningsformat samt en lös bilaga på 2 sidor i halvformat. Bilagan innehöll nyheter från utlandet, en novell och diverse notiser. Slående är den överskådliga redigeringen och det professionella intryck tidningen ger, trots att den utkom för 100 år sedan. Artiklar i nutida mening förekom inte, däremot massor av notiser varav bara ett halvdussin berörde Saltsjöbaden. Ett smakprov. Citat. På ett nötskal råkade häromdagen officersvolontären Halling vid Västmanlands regemente att halka i militärskolan i Gävle och avbröt där vid ena benet vid foten. Slutcitat. Vad nu detta kunde ha för intresse för Saltsjöbadsborna. Trots all den ambition Hugo Werner uppvisade och trots att en helårsprenumeration bara kostade 3 kronor, lika mycket som ett dygns helpension på sanatoriet, fick Saltsjöbadens tidning läggas ned redan året efter premiären. Den största orsaken lär ha varit det otillräckliga befolkningsunderlaget i utgivningsområdet. Här finns en bild av en tidning med bildtext. Fortfarande efter 7 års utgivning hade tidningen Saltsjöbaden minst lika många annonser från Stockholm som från närområdet. Slut på bildtexten. Saltsjöbaden 1908 till 1948. Vem kunde ana att den familjetidning för Saltsjöbaden med omnejd som Hjalmar Oldenburg började ge ut 1908 skulle hålla ut i drygt 80 år. Den upphörde 1989, då under namnet Nacka Saltsjöbadens tidning. Oldenburg var främst affärsman och visste just inget om tidningar när han gav ut första numret av Saltsjöbaden den 19 december 1908. Men han fick tydligen bra hjälp av Gustav Lindströms tryckeri, för den produkt som lämnade tryckpressarna på Malmskillnadsgatan var mycket prydlig. Lösnummerpriset var 10 öre. En helårsprenumeration kostade 4,50 och annonserna 8-12 öre per spaltmillimeter. Så här skrev Oldenburg i sin anmälan på premiärnumrets första sida. Citat. Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning och kommer lika litet att bliva organ för något visst kommunalt parti som till äventyrs kan förefinnas eller uppstå. Men tidningens spalter står öppna för alla som där i vilja säga sin mening eller framföra sina önskemål, under förutsättning att ton och form hållas inom de skrankor som betingas av omsorgen om den allmänna trevnaden. Redaktionens egna meddelanden och artiklar kommer att i alla kommunala angelägenheter framföras fullt objektivt, och det ska städse vara vår strävan att på ett opartiskt och belysande sätt hålla våra läsare underkunniga om allt som rör samhället. Slutcitat. Längre ner på sidan 1 i första numret skriver Oldenburg, citat. Ett enastående intresse har mött tidningen Saltsjöbaden i dess start. Det har tydligen visat sig att det icke är blott en fras som vill säga att Saltsjöbaden är avsedd att fylla ett länge känt behov. Ty redaktören har redan rönt en uppmuntran från annonsörer och allmänhet som vida överstiger våra djärvaste förhoppningar. Men även den vackraste medalj har sin frånsida, och bekymren vid utgivandet av Saltsjöbadens första nummer har varit att vi icke haft utrymme att bereda plats åt all den text och alla de annonser som varit avsedda att införas och förläna tidningen ett omväxlande och underhållande innehåll. I det vi anhåller om överseende härför erinrar vi dock att nästa nummer utkommer redan lördagen den 2 januari. Och därefter följa ordinarie veckonummer regelbundet varje lördag. Vi hoppas sålunda snart kunna taga skadan igen. Slutcitat. Tidningens huvud på första sidan var minst sagt spatiöst. Så här beskrevs det. Citat. Vignetten till denna tidning är utförd av artisten Olle Hjortsberg, vilken som bekant har sitt hem just här ute vid Saltsjöbaden. Hemkänslan, den vi alla vill känna i vårt samhälle och som redaktören vill hoppas ska stärkas och livas varje gång en Saltsjöbadsbo ser sin egen tidning framför sig, har tydligen även beskälat den celebra artisten då han gått till verket att framställa originalet till Saltsjöbadens vignett. Slutcitat. Femtio annonser i nummer ett. Och vignetten, den bestod av en vy över Saltsjöbaden och i dess mitt tronade Saltsjö och djuret, som skulle komma att bli mycket omskrivet under tidningens första år. Saltsjöbadens premiärnummer var på fyra sidor. Här fanns inte mindre än 50 annonser, varav 35 var från Saltsjöbaden eller Näglinge, där Oldenburg bodde. Den enda längre artikeln i tidningen hade rubriken "Några erinringar om Saltsjöbadens utveckling". Men det fanns även en kortare artikel som presenterade ordförandena i kommunalstämmorna i Saltsjöbaden och Nacka. Vidare följetongen "Mandarinens skalbagge" och ett dussintal notiser. I en av notiserna från Nacka kunde man läsa bland annat, citat: "Till medlemmar av kommunalnämnden för nästa år valdes journalisten G. Jakobsson." Slutcitat. Denne Jakobsson skulle 7 år senare komma att ta över tidningen. Redan i första numret fanns också en avdelning som kom att bli ett stående inslag under många år, nämligen Saltsjöbadens främlingslista. Här namngavs vecka för vecka alla som bodde på Grand Hotel och badanstalten. Trots tidningens namn stod det från början klart att den inte bara skulle vända sig till de boende i den 1909 bildade Saltsjöbadens köping, utan även till Nackaborna. Vid denna tid bestod Saltsjöbaden av 340 villor, och detta antal presumtiva tidningsköpare var naturligtvis alldeles för litet för att ge tidningen lönsamhet. Om bosocken skrevs däremot ganska sällan. Mycket annonser och texter hade blivit överstående i första numret, angavs det. Och visst, i nummer 1, 1909, fanns cirka 50 annonser. Men det var inte mera trångt i tidningen än att man hade utrymme för en längre drapa betitlad "Bostäder åt småfåglar". Nummer 2, 1909, handlade mest om festligheterna när Saltsjöbaden blev köping. Långa tal publicerades in extenso i tidningen. Redan under samma vår märktes tydligt att Oldenburg hade svårt att fylla sin tidning med lokalt material. Allehanda skrönor från när och fjärran, ofta fjärran, började dyka upp. Dock refuserades en vårdikt från en läsare med följande ampra rader. Citat: "Edert poem i vårtider kan ej antagas, då vi i massor mottagit liknande." Slutcitat. På hösten samma år drabbades Sverige av storstrejken. Det innebar för tidningens del att inga nummer kunde utges den 14 och 28 september. Mysterium 1910. Under våren 1910 hände något med tidningen, men så här i efterhand har det inte gått att få fram vad som låg bakom den notis som publicerades i ett tvåsidigt blad av tidningen den 21 maj detta år och som hade följande lydelse. Citat: "Till våra ärade läsare. Tidningen har återgått till sin förre ägare. Av orsaker vi ej behöver nämna eller meddela blev den nya regimen av kort varaktighet. Vi ämnar fortsätta i likhet med vår förut bestämda plan. Ingen politisk färg, utan vilja vi söka se naturligt på saker och ting. Då vi från det tryckeri där redaktör V. Lindholm tryckt tidningen meddelats oss att herr Lindholm ej låtit sig avhöra och ej heller kunnat anträffas, har med anledning härav stora svårigheter förorsakats oss, och anhåller vi förbindligast om ursäkt för tidningens minskade format samt försening. Till nästa nummer skola vi åter vara i full ordning. H.J. Oldenburg. Slutcitat. Vad hade egentligen hänt? Man får intrycket av att redaktören V. Lindholm tagit över tidningen, försett den med politiserat innehåll och anlitat ett annat tryckeri. Det kan också nämnas att det tillfälliga tryckeriet inte sänt in sina pliktexemplar till Kungliga biblioteket, utan nummer 18-20 saknas i detta arkiv. Tidningens redaktion hade från början legat i Centralpalatset vid Tegelbacken. Därefter flyttade den till Roslagsgatan. Men i början av 10-talet var det dags att flytta ut till läsarna, närmare bestämt till Oldenburgs bostad i Näglinge. Hjalmar Oldenburg var inte bara tidningsutgivare. Han låg också bakom Saltsjöbadens adress- och kommunalkalender, och genom firman Oldenburg och Nockhoff såldes bland annat båtar och båtmotorer, tvättmaskiner och bedrevs fastighetsförmedling. Den 14 augusti 1911 utkom det nummer som förlänat tidningen Herostratisk ryktbarhet. Det var en special issue, till stor del på engelska, där huvudnyheten var The Steamship Mantua Import. Kryssningsfartyget Mantua hade kommit till Saltsjöbaden och Oldenburg gjorde ett specialnummer på engelska i 4000 exemplar som alla såldes. Det ryktades till och med om att han lyckades värva prenumeranter bland utlänningarna ombord på Mantua. Ny redaktör tar över. Här finns först en bild, ett svartvitt foto med bildtext. Mellan åren 1915 till 1930 var Gottfrid Jakobsson redaktör för Saltsjöbaden vid sidan av sin anställning på Aftonbladet och alla kommunalpolitiska uppdrag. Slut på bildtexten. År 1915 fick Saltsjöbaden en redaktör som kom att sätta sin prägel på tidningen under dryga 15 år. Det var Gottfrid Jakobsson som nu inträdde, även om Oldenburg fanns kvar i redaktionen till i november detta år. Oldenburg hade året innan blivit chef för NKs livsmedelsavdelning. Jakobsson var liberal kommunalpolitiker, men framförallt journalist på Aftonbladet, där han börjat redan som 13-åring 1890. På tidningens redaktion hade han arbetat sedan 1898, och han fortsatte på Aftonbladet och med kommunalpolitiken under alla år som han var ansvarig för Saltsjöbaden. Gottfrid Jakobsson kom till en tidning som hade svårigheter förorsakade av första världskriget. Det rådde dyrtid och ransonering. Och varför skulle affärsmännen annonsera när de inte hade något att sälja? Lönesänkningar gjorde också att arbetarklassen i stor utsträckning blev tvungen att välja bort tidningen när tiderna var dåliga. Från 1 januari 1918 höjdes priset på helårsprenumeration från 3 till 4 kronor efter att ha sänkts från 4,50 1915. I oktober 1918 gick annonspriserna upp cirka 25%. Världskriget kom naturligtvis att påverka tidningens innehåll. Mycket plats upptogs av kungörelser om ransoneringar, försvarsövningar och annat som hörde tiden till. Det frivilliga skyttet blomstrade och vignetten Skytte och sport fanns med i varje nummer. Husmoderns spalt gav tips om matlagning på en del bizarra råvaror. Det förutsattes dock att det fanns en kokerska i familjen, och många av de brott som noggrant refererades hade sin upprinnelse i de dåliga tiderna, dock utan att detta angavs. Den politiskt intresserade Gott, som han alltid skrev sig, Jakobsson, ägnade mycket utrymme åt kommunal- och kyrkofullmäktige, både i Saltsjöbaden och Nacka. Och dessutom var det mycket få nummer under denna tid där inte Saltsjöbanan nämndes. Spårvägen till Älta och den nya Hammarbykanalen bereddes också mycket plats, liksom att familjenotiserna blev allt fler. Redan till julen 1917 tyckte tidningen att det var dags att fira 10-årsjubileum. Hjalmar Oldenburg hade ombetts att hålla i pennan och skrev så här, citat: "Ni ber mig, herr redaktör, få veta hur det gick till när Saltsjöbaden fick en egen tidning. Jo, det var helt enkelt så. Hela Stockholm sökte luft, himmel och vatten och utflyttningen ökades. Liten sammanhållning gjorde dock att utvecklingen gick sakta. Så dök idén upp om en tidning och undertecknade sattes av ödets nyck att bliva dess startare. Utan att ha någon egentlig erfarenhet av en tidnings skötsel, min enda erfarenhet var att under ett flertal år ha skrivit i olika tidningar, uttog jag utgivningsbevis. Och så kom med redaktör Baltzar Rosvalls benägna biträde det första numret ut." Slutcitat. Så enkelt var det alltså. Enkelt var det emellertid inte 10 år efter starten. I början av 1918 tvingades Jakobsson införa dessa rader. Citat. "Ej nog kraftigt kan påpekas vikten av att hålla ortstidningen i dessa tider, inte minst för att kunna följa med alla de nya kristidspåbud som alltjämt utfärdas och vilka stundom upphäva varandra. Alla kommunala kungörelser meddelas i ortstidningen och endast där. Många har i dessa dagar fått böta för försummad mantalsskrivning och själva uppgivit som skäl för försummelsen att de saknade kännedom om författningen. Detta hade ej hänt om de haft ortstidningen, som även innehållit kungörelse om mantalsskrivningen. Hittillsvarande prenumeranter bör omedelbart förnya prenumerationen för att få tidningen utan avbrott, och nytillträdande bör även genast verkställa prenumeration för att från årets början erhålla densamma." Slutcitat. Vad Gottfrid Jakobsson egentligen skrev i ovanstående text var att tidningen gick dåligt och att det behövdes fler köpare. Men Nacka och Saltsjöbaden hade vid denna tid inte mer än cirka 10 000 invånare, och det var förstås svårt att få ekonomin att gå ihop. Trots detta lyckades Jakobsson hålla ut ända till halvårsskiftet 1930, då han sålde tidningen till dess tryckare, Lincoln Blom. Lincoln Blom skrev så här vid övertagandet, citat: "Redaktionen ska söka så långt omständigheterna detta medge ytterligare utveckla och förbättra tidningens innehåll." Slutcitat. Tidningen utlokaliseras. Tyvärr kom inte tidningens innehåll att utvecklas och förbättras under den blomska epoken, snarare tvärtom. Redaktionen hamnade nu på Gamla Brogatan i tidningarnas Klara kvarter, från att tidigare ha varit inhyst i Gottfrid Jakobssons bostad i Nysätra. Redaktionen kom att vara utlokaliserad i hela 43 år. Här finns en bild som visar en sida i en tidning med bildtext. NST övertogs 1962 av Huvudstadspress. Notera att man i texten anger att tidningen startades av Gotthard Jakobsson 1909, vilket var helt fel. Slut på bildtexten. Det dagliga innehållet i tidningen sköttes nu av Nils Sonnerman, och när Lincoln Blom avled år 1944, för övrigt samma år som Gott Jakobsson, blev Sonnerman även ansvarig utgivare. År 1948 övergick Sonnerman till att bli ansvarig utgivare för den mycket kortlivade Nacka Nyheter. Nu hade tidningen också skaffat sig tillägget Södra Förstadsbladet, och i redaktionsrutan angavs, citat, Lokaltidning för kommunerna Saltsjöbaden, Nacka, Bo, Gustavsberg, Huddinge med flera, församlingarna Enskede och Brännkyrka. Slutcitat. Namnet Södra Förstadsbladet skulle hänga med ända tills Saltsjöbaden upphörde 1948. Det innebar att de boende i Nacka och Saltsjöbaden fick läsa mycket om främst Stuvsta, Huddinge och Stureby. Och tidningen hade till och med under ett par år en lokalredaktion i Söderort. Under andra världskriget och Lincoln Blooms epok utvecklades inte tidningen nämnvärt, men det har sina förklaringar. Det var pappersbrist och liksom under första världskriget var det ransoneringar och föga aktuellt för köpmännen att annonsera. Även nu förekom naturligtvis kungörelser från myndigheterna i ymnighet. Efter sommaren 1947, med början i nummer 33, fick Saltsjöbaden en ny redaktör i Sven Winzer. Denne skrev långa artiklar om bland annat guldbrytning och oljeletning, men mera sällan om de lokala förhållandena. Han var dessutom en skicklig tecknare och illustrerade en hel del artiklar med det egna ritstiftet. I nummer 1 1948 skrev Winzer under rubriken Nytt år, citat. Som ett led i en åstundad fortsatt frammarsch ändras formatet. Det nya fyrspaltiga med 8 sidor hoppas vi ska visa sig behändigare. Slutcitat. Den 18 september utlystes en tävling om en ny titel för den gamla Saltsjöbaden som skulle bli en tidning för Nacka stad som bildades vid nyåret. De tävlande fick 3 alternativ att välja mellan och det vinnande blev Nacka Saltsjöbadens tidning. Den 27 november 1948 stod det fullt klart vilket som skulle bli den nya tidningens spridningsområde. Citat. I Nacka Saltsjöbadens tidning, som den kommer att heta från och med årsskiftet, vidtages den förändringen att textmaterial behandlande Enskede, Brännkyrka, Huddinge, Stuvsta med flera platser ej längre införas. Den omdöpta tidningens verksamhetsområde blir Nacka, Saltsjöbaden, Bo och delar av Värmdö, således vad man skulle kunna säga Saltsjöbygden. Slutcitat. Det allra sista numret av Saltsjöbaden kom på nyårsafton 1948. Man hade kanske väntat sig ett klang- och jubelnummer inför statsbildningen, men så blev det nu inte. Tidningen bestod som vanligt av 8 sidor, däribland en notis som visar att redaktionen upptäckt att den fått konkurrens. Citat. En publikation har för några veckor sedan under namn av Nacka Nyheter sänts till en del hushåll i Nacka. Förmodligen till följd av tidningen Saltsjöbadens namnändring från årsskiftet har förväxling mellan Nacka Saltsjöbadens tidning och publikationen i fråga ägt rum i vissa fall. Vilket är så mycket mer förklarligt som förutvarande medarbetaren i tidningen Saltsjöbaden, Sonnerman, är annonsagent för publikationen. För att undvika förväxling vid prenumeration och annonsering görs denna erinran. Den kommunala annonseringen för Nacka stad kommer enligt statsfullmäktige beslut att liksom hittills ske i Nacka Saltsjöbadens tidning även för år 1949. Slutcitat. Efter nästan 40 år och över 2000 utgåvor upphörde tidningen Saltsjöbaden när Nacka stad bildades. Men på nyåret 1949 fortsatte utgivningen under nytt namn. Det skulle bli ytterligare 40 år. Nacka Saltsjöbadens tidning 1949-1989. När Nacka stad bildades bytte tidningen Saltsjöbaden namn till Nacka Saltsjöbadens tidning. Men förutom det ändrade namnet syntes ingen skillnad för de färre än 2000 som höll sig med tidningen. På Fortfarande var 8 sidor varje vecka standard. Men det märktes att redaktionen hade svårt att fylla tidningen med lokalt material. Efter första året med NST avgick Sven Winzer som redaktör och ersattes av Gösta Wenngren som året innan tjänstgjort som semestervikarie. Wenngren betroddes dock inte att vara ansvarig utgivare utan det uppdraget åvilade en av Lincoln Bloms söner, Gösta. KG Nyberg som skrev om lokalpressen i Nacka i Nackaboken 1981 refererar till NSTs 50-tal som citat tomsexperioden slutcitat. Och det är väl inte helt fel. Visserligen gjordes allt oftare 12 sidor, men mycket till lokaltidning var det sannligen inte. Under 50-talet hade NST en rad anonyma redaktörer i den bemärkelsen att de inte namngavs i redaktionsrutan. I början av 1959 tillträdde Ingemar Henriksson som redaktör och senare det året blev Arne Lincoln Blom ansvarig utgivare. Sporten började få lite större utrymme och annonserna placerades så som vi är vana att se dem i dagens tidningar. I nummer 40 1962, utgivet den 6 oktober, hade NST rubriken Nacka Saltsjöbadens tidning i ny ego. Artikeln inleddes så här, citat. Genom ett i dagarna träffat avtal kommer Nacka Saltsjöbadens tidningen från den 1 november, alltså vid nästa månadsskifte, att övergå i ny ego. Det är ett nybildat företag, Huvudstadspress AB, som övertagit tidningen. Utelämnad text. Det är flera orsaker som ligger till grund för överlåtelsen av bolagets tidningsverksamhet. Sedan många år har diskussion förekommit inom bolaget att övergå till enbart tryckerirörelse. Slutcitat. Att tidningen gick dåligt nämndes inget om. Inte heller kunde man sin egen historia utan det påstods att NST grundades 1909 av Gottfrid Jakobsson. I och med nummer 45 den 10 november 1962 framträdde Bo Johan Hultman som redaktör och Jan Malmstedt som ansvarig utgivare. Tryckningen låg dock ännu en tid kvar hos Lincoln Blom. En viss prägel satte Hultman på tidningen. Det blev fler och större annonser på första sidan. Korsord infördes och veckans bridge-text fick osannolikt stort utrymme. Allt tristare tidning. Det första aprilnumret 1963 var bara 4 sidor tjockt, tunt. Och layouten, redigeringen som det kallades på denna typ av tidningar, blev allt tristare under en tid. En nyhet var att tidningen nu började satsa mer konsekvent på eftertextannonser. För första gången gjorde tidningen detta år sommaruppehåll och efter semestrarna trycktes tidningen på Södertörns förlag i Södertälje och ny ansvarig utgivare var Robert Schützer. Redaktionen flyttades också från Klarakvarteren till Upplandsgatan. Denna höst tenderade artiklarna att innehålla allt mer utsocknes material och rubrikerna blev längre och pratigare. Dock försvann annonserna från sidan 1, så när som på en på var sida om tidningens huvud. Efter cirka 15 månader lämnade Bo Johan Hultman över till den gamle nöjesjournalisten Krick Holm. Den mest påtagliga förändringen under dennes period som redaktör var faktiskt att tidningen äntligen blev klammerhäftad. Något sommaruppehåll gjordes inte 1964. Däremot utgavs tidningen bara varannan vecka. Krickholm återgick till långa, ofta avslutade artiklar på sidan 1 och rubrikerna krympte. Det blev dock lite fler annonser. Ansvarig för den delen var sportkrönikören KG Nyberg och fler sidor. Efter knappt 1,5 år var det dags för byte på chefstolen igen. Peggy Holm, inte släkt med Krick, tog över från hösten 1965, och bland nymodigheterna hon införde var tv-program och en fräschare layout. Annonsmängden fortsatte att öka, men det blev för den skull inte fler lokala annonsörer. Peggy Holms ansträngningar, kombinerade med att Nackas befolkning ökade, gjorde att upplagan steg brant till nära 5000 prenumererade exemplar. Epoken Peggy Holm varade i över 3 år. Faktiskt rekord i den då 20-åriga NSTs historia. Men som ensam redaktör för en allt mer svällande produkt hade hon fått nog och slutade hösten 1968. Två journalister från Södertörns tryckeri hoppade in tillfälligt. Merike Palm och Bo Östlund. Den sistnämnde ersattes senare av Bo Sundström, och från och med nummer 5 1969 fick tidningen en riktig redaktör igen, Jan Frimansson. Under Frimanssons tid fick NST det huvud som den kom att ha under resten av sin existens. Nu var tidningen alltid på minst 16 sidor och de lokala annonserna började bli fler. En annan ändring läsarna märkte var att under Frimanssons tid blev artiklarna åter allt längre och kommunalbevakningen allt mer framträdande, liksom sportrapporteringen. Men den som inte var intresserad av kommunala eller idrottsliga angelägenheter hade fortfarande inte så mycket att hämta. KG Nyberg träder in. Trots att NST nu skaffat lokalredaktion i Bo med Sven-Erik Jönsson som medarbetare fick Frimansson allt för mycket att göra själv, och på hösten 1971 hade han fått nog. Nu tog KG Nyberg över rodret. Mannen som för senare tiders NST-läsare kommit att bli redaktören personifierad. Från början hade Nyberg bara ett vikariat. Han var anställd på Idrottsbladet och skulle göra NST på lediga stunder. Men inom något år var det en heltidssyssla, och dessutom såg han till att tidningen äntligen skaffade en redaktion i Nacka, närmare bestämt i vaktmästarbostaden i Skure skola. Någon lokalredaktion hade då inte funnits i Nacka sedan Gottfrid Jakobsson gjorde sig av med Saltsjöbaden 1930. NST trycktes dock som tidigare i Södertälje. Under Nybergs första år på NST såldes tidningen av Morby-koncernen, som tagit över efter Huvudstadspress, till Centerpartiet. Dock utan att detta satte några